מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2006, פרופסור תומאס סילי מאוניברסיטת קורנל פרסם תוצאות של מחקר בן עשור על שאלה אחת. איך נחיל של 10,000 דבורים מחליט לאן לעבור? בלי מנהיגה, בלי הצבעה, בלי דמוקרטיה, ובכל זאת, כמעט תמיד צודק. סילי גילה מנגנון מבריק. כמה מאות דבורות צופות יוצאות לסיור, כל אחת לכיוון אחר. כשהן חוזרות, הן רוקדות את ריקוד הוגגל, ריקוד שמתאר את המיקום שמצאו. ככל שהמקום טוב יותר, הריקוד נמרץ יותר, ארוך יותר, משכנע יותר. ועכשיו תקשיבו טוב. כשדבורה רואה ריקוד של דבורה אחרת, היא לא צועקת, אני צודקת. היא טסה לבדוק את המקום בעצמה. אם הוא טוב, היא חוזרת ורוקדת גם. אם לא, היא נשארת בשקט. הריקודים החלשים נעלמים מעצמם. הריקוד החזק מתפשט. וכשמספיק דבורות מסכימות, כל הנחיל זז יחד למקום הנכון. סילי הוכיח שההחלטה הזאת תוצר של מחלוקת ובדיקה הדדית, לא של קונצנזוס וכניעה, מניבה את התוצאות הטובות ביותר. שום דבורה אחת לא חכמה מספיק, אבל הנחיל כולו חכם יותר מכל אחת מהן. חברים, אנחנו חיים בעולם הפוך לזה. כל אחד רוקד חזק יותר, צועק חזק יותר ברשתות, בטוח שהדעה שלו היא האמת, ולא טס לבדוק את המקום של מישהו אחר. ואנחנו נשארים בודדים, עם החוכמה הזעירה שלנו לבד מול עולם שלם של החלטות. תקועים, מבולבלים ומשוכנעים שאם רק נשמיע חזק יותר, נמצא את האמת. אלפי שנים לפני סילי, חזל גילו את חוכמת הנחיל. במשנה, פרקי אבות, שואל בן זומה, איזה הוא חכם? התשובה לא מי שיודע הכי הרבה, לא מי שצודק, אלא הלומד מכל אדם. תקשיבו לעומק, החוכמה היהודית אינה קניין יחידני, היא תכונה של נחיל. החכם האמיתי לא רוקד חזק יותר, הוא טס לבדוק את הריקוד של השני. ובגמרא, מסכת תענית כתוב, אמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. זאת הסיבה שלימוד יהודי הוא בחברותה, שמחלוקת בית הלל ובית שמאי לא ביטלה את האמת, אלא בנתה אותה, שתפילה היא במניין, כי ביהדות האמת אינה דעה, היא נחיל. היא נבנית רק כשעשרה אנשים שמוכנים לבדוק זה את זה, מתאחדים. אז בפעם הבאה שנהיה בטוחים שאנחנו צודקים, שכולם טועים, שאין מה לשמוע מאחרים, נעצור. נזכור את הדבורה שטסה לבדוק. לא נרקוד חזק יותר. נטוס ונקשיב.

קשר צר מאוד, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל. אין ייאוש בעולם כלל. אין.

הרים תפילה מאחורי מסך השן, קולות וזעקה, הילדים לא מבינים, רוצים קצת

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה זין, סעיף י' ג' הכנעת חכמי הטבע, או על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא, כלומר, הוא יכול להראות בחוכמתו, שגם הרצון של חכמי הטבע, להוכיח שהכל על פי טבע, נובע מרצון השם, שרצה שיתגלו אלו הכפירות בעולם לצורך הבחירה והניסיון. אז חכם גדול שבקדושה, הוא רואה את כל הרצונות של האנשים, אפילו רצונות שנראים לנו לא רצונות להשם, הוא רואה בפנימיות הלב, הוא רואה שבעצם מה שבאדם רוצה, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, ועל זה שהוא מסתכל עליו ככה, הוא מעלה את הרצון שלו, ומוריד לו רצון חדש, הוא מעלה את הרצון לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שגם שהוא רואה את חכמי הטבע, שהרצון שלהם זה להכחיש את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע בדעתו שזה גם הקדוש ברוך הוא עשה את זה שזה יהיה ככה. הוא מכליל אותם בתוך הדעת של ההשגחה, שגם כביכול המקום שהם רוצים לפנות אותו מהקדוש ברוך הוא, גם את זה הקדוש ברוך הוא ברא בהשגחה, ואז הוא מכליל אותם בהשגחה, וכך הוא מפיל את הכפירות שלהם. סעיף י' ד' דע שאפילו אם מצליחים להכניע ולסתור הדעות הכוזבות של חכמי הטבע, אף על פי כן, אם חס ושלום יש עדיין זה ספק לאדם, אם הכל מתנהג ברצונו יתברך, יש כוח לחכמי הטבע להתגבר שוב בדעותיהם ולעת אותו. לכן צריך גם לתן צדקה, כי כוח הצדקה מועיל תמיד לחזק בעצמך האמונה שהשפע והחיות שלך ממנו יתברך. אז כל בן אדם אין לו את זה בשלמות, ככה הוא כבר יושב על הדעת הזאת, שהכל מאת השם, ורובנו אנחנו עדיין, כל אנחנו פה, יש לנו עוד מה לתקן, גם באמונה. אז כדי להינצל מזה, וכדי להכניע את הספקות האלה, צריך לתת צדקה. כי כשבאדם נותן צדקה, הוא כאילו עושה הפך הטבע. הטבע של העולם זה כל אחד לדאוג לעצמו, הוא עושה רוויח כסף לקח, והוא עכשיו נותן את זה, הוא עושה תנועה הפך מהטבע, והתנועה הזאת מגלה שיש פה בורא לעולם. הרי מה אנחנו עושים שאנחנו נותנים צדקה? אנחנו בעצם מגלים, יש את השם מתברך. אנחנו נותנים, והקדוש ברוך הוא ישלים. הרי באדם עושה פעולה שהיא הפך השכל שלו, הוא בא, כל מה שהוא אסף זה הדמים שלו, הנפש שלו, הוא נותן את זה למישהו אחר. זה מגלה את האמונה, כי יש פה מנהיג לעולם, והקדוש ברוך הוא ידאג לי, מה אני דואג? תורה תדבר, חכמי הטבע אוחזים סעיף תדבר, חכמי הטבע אוחזים בדעותיהם הרעות רק לצורך הנעתם. אבל הכופר שמכונה מצח הנחש, ראש הכופרים, הוא רשע כופר בלי שום מנעה מכפירותיו. אז יש את חכמי הטבע שהם נהנים ככה, יש להם כל מיני אינטרסים והנאות בכפירות שלהם. אבל יש את אחד שהוא הכי גרוע, שהוא נקרא מצח הנחש, הוא ככה, כמו שאומרים, לשם שמיים כביכול. הוא כופר גם בלי הנאה, הוא הולך על העניין הזה באש ובמים, גם אם יהיה לו טוב מזה וגם לא יהיה לו טוב מזה, זה הראש צריך להוריד אותו. סעיף ת' ז', על ידי שאדם מקבל את הצד הצדיק, זוכה למידת אמת, כי הצדיקים כולו זר האמת, ושאנחנו מקבלים את העצות שלהם, אז אנחנו, הם נכללים בתוכנו, הם כמו זורים בנו זרע, ואנחנו נהיים אנשים אמיתיים, כי הם מכוונים אותנו לאמת. בעזרת השם שנזכה ללכת בעצות של הצדיקים, לקבל אותם מלב פתוח, ככה לקלוט את הטיפה, את הזרע שלהם, את הדעת שלהם בלב פתוח, ונזכה להיות אנשים אמיתיים, ללכת במידת האמת. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת, תורה כף ב'. אנחנו עכשיו בסעיף ת', אומר הרב, על ידי הרושם של התענוגים הרוחניים שהשאירה הנשמה בגוף לפני נפילתה, תוכל הנשמה להתרומם בנפילתה ולחזור למדרגתה. כן, אז ראינו בסעיפים הקודמים שהאדם צריך לרחם על בשר הגוף שלו, ושהגוף הוא נקי וצח, אז הנשמה היא מהירה לו את התענוגים הרוחניים שלה. ואז גם כשהנשמה לפעמים נכנסת לבחינה של שינה, דרומיתה, דווקא על ידי הגוף, לפעמים הרושם של התענוגים הרוחניים מתעורר, ואז היא יכולה להתרומם מנפילתה ולחזור למדרגה שלה. סעיף י' כשהגוף אז בתאוותיו, אין הנשמה יכולה להתקרב אליו ולהאיר לו מקרוב את השגות האלוקות שהיא משיגה. כלומר, להאיר לתודעה שלו את ההבנה שבה היא מבינה את השם. כי יש פחד לנשמה שלא תלכד בתאוותיו. אבל שהגוף הוא שולט על הנשמה, הוא הולך בגסות שלו ולא מקשיב לה, אז היא מפחדת להעיר לו את ההערות שלה, כי הוא ייקח אותה רק כדי לשכלל את התאוות שלו. סעיף י' א', עיקר עצמות האדם, מה שקרוי אדם זה הנשמה, השכל. כן, אז מה זה אדם? אדם זה לא הבשר, זה לא הלבוש, הבגדים. לפעמים אנחנו מגדירים את הבנה לפי איכשהו לבוש, הוא יותר חיצוני, באיזה אוטו הוא נוסע, באיזה בית הוא גר, זה מה שקובע איזה אדם הוא. וזה גם לא היופי שלו והגוף שלו והבשר שלו. כשהתורה מדברת על אדם, היא מדברת על הנשמה, על המהות שלו. וזה, רבינו קורא לזה, הנשמה היא השכל, השכל המחיה. סעיף י"ב, חכם האמת הוא נשמה ביחס לעם שהם הגוף שלו. אז כמו שיש בתוך בן אדם יש נשמה וגוף, ככה במימד של עם ישראל יש נשמה וגוף. החכמים, צדיק, הוא נקרא נשמה, והעם נקרא גוף כלפיו. סעיף י"ג, על ידי שימוש שמשמש את הצדיק הופך האדם להיות בבחינת גוף לצדיק, וכן על ידי מצוות מעשיות שעושה הגוף הוא נעשה בבחינת גוף לנשמה, ואז יכול גם הגוף להשיג ולחוות אלוקות. אז כן, איך מדרגה נחותה יותר הופכת להיות כלי לקבל את ההערות של המדרגה מעליה שהיא מתבטלת אליה. אז ככה בעם שהוא מתבטא לצדיק, מקיים את העצות שלו, הולך בדרכיו, אוהב אותו, מתחבר לתורתו, מאמין בו, אז הוא לאט לאט מקבל את ההערות שהשיג הצדיק, שהם דחופים בתוך העצות וההוראות שלו. וככה הגוף, ככל שהוא עושה יותר מצוות מעשיות, אז הוא לאט לאט מקבל, נהיה כלי, הוא מקבל את ההערות שמשיגה הנשמה. וחווה אלוקות. ליבי ובשר ירא לנו אל חי. ככה אומרים לנו חז"ל, דוד המלך אומר, מבשרי יחזה אלוקה. מהגוף עצמו אפשר להרגיש השגות אלוקות. מתי שהוא נהיה כלי תפל לנשמה, משמש לנשמה. אז ככה כל אחד מאיתנו צריך לרחם על בשר הגוף. גם הוא רוצה להשתתף, גם הוא רוצה לטעום את הטעמים הרוחניים. סעיף י' ד' על ידי שמחה זוכים לעזות הקדושה. כן, זה רבנו הרבה מדבר איתנו, שעיקר הגאולה זה לזכות להעלות את הנפש שתהיה שמחה. שמחה, כמה יהודי צריך לעבוד על השמחה שלו. ולפעמים זה נראה אנשים, אתה שמח, אתה לא רציני, אתה ככה צריך להיות רציני בעבודת השם, פרצוף כזה, אני שבשנייה באדם נהיה עצוב וגאוותן. הפוך, דווקא השמחה, דווקא הרוחניות יש לה איזה כלילות כזאת, איזה שמחה, איזה זריזות, חיות. ומתוך השמחה הזו דווקא באדם מקבל אומץ לדרוש את השם, לעשות, רבנו אומר, עזות הקדושה, קולות של הנחה, קולות של תפילה, קולות של התקרבות. דווקא זה קורה לשהוא שמח, שהמוחין שלו בחירות משוחררים, בגלל זה כמה באדם צריך לשמח את עצמו. סעיף ט"ו, בקבלת התורה כשאמור ישראל נעשה ונשמע, זכו לשמחה. אז כן, רבנו אומר שם בתורה איך זוכים לשמחה, על ידי נעשה ונשמע. שבאדם יש לו מצד אחד את המדרגה שהוא אוחז בה, הוא שמח בה. שמח על מה שהוא מקיים, הוא שמח בחלקו, בנקודות הטובות שלו. מצד שני הוא תמיד נפתח לקבל את המדרגה הבאה, את החיבורים הנסתרים כבר, שגם מזינים אותו, והשגות אלוקות החדשות, המקיף החדש שהוא צריך לבוא. שהוא כל פעם גם בנעשה וגם בנשמע, שורה עליו שמחה. כי הרבה פעמים באדם רק ככה ברדיפה לקבל את ההערות והמדרגות הבאות, הוא כל הזמן רודף בעבודת השם, זה גם יכול להיקרא כמו תאוות מאמון בעבודת השם. הוא לא רואה סובע, כל הזמן רעב, רעב, רעב, לא שמח בחלקו. מצד שני, באדם רק מתחפר במדרגה שהוא נמצא בה ומתיישב עליה ונאחז בה, אז הוא גם כבר יוצא מהחיבור שלו. האומנות זה להיות בנעשה ונשמע בצורה מדויקת, זה נקרא הליכה, להיות בקי. כמו בהליכה שתמיד רגל אחת היא עוד במדרגה הקודמת והרגל השנייה היא כבר קופצת למדרגה הבאה. אתה צריך לזכות בעזרת השם שנזכה להלך בשמחה בעבודת השם, ורבה נותן לנו את הכלים האלה. מצד אחד נותן לנו השגות ואיתו מדרגות נפלאות של הצדיקים ואנשים פשוטים כמונו, שוכני עפר. מצד שני הוא מראה לנו ומחזק אותנו כמה צריך לשמוח במדרגה שלנו, וגם האדם עוד לא זוכה לקיים ולא זוכה להוציא את כל הרצון שלו לפועל. הוא צריך לשמוח בחלקו ולקבל את המקום שלו ולהאמין שזה מה השם רוצה ולהתחזק. וכל התורה של רבנו מלאה מצד אחד בהתחזקויות, מצד אחד בהתעוררויות, מצד אחד בקיום הנעשה, מצד אחד להיפתח לנשמע. וזה הגאולה, שבאדם חי את זה, ויש בזה הרבה מדרגות. לחיות את זה יותר ויותר ויותר. להיות באמונה, ממש להתחבר לאלוקות, שהאלוקות תפעל בנו. יותר ויותר בעזרת השם שנזכה. בשורות טובות.

כל ישראל ברסב, למזנים של עומרר וריח חדשות. אמונה באה לידי צדקה. וכן הוסיף אמר, הילדי אמונה יכול להבין את השם יתברך, וכן הילדי אמונה יכול לבוא לביטחון, וכן על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על כל עוונותיך.

שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזיני רדיו כל הנחל, אנו מתכבדים להזמין את הרב מיכי יוספי ולשמוע ממנו שיעור בליקוטי מוהר"ן, להתענג על לשונו הנפלאה ועל פירושיו המזהירים. הרב מיכי יוספי, שיעור בליקוטי מוהר"ן, האזנה נעימה לכולם.

עסקנו קצת בנושא הזריזות. לכאורה אנחנו יכולים לעורר שאלה לשם מה היא טובה הזריזות, למה היא מועילה. כשבעצם יש לנו שאיפה וכמיהה להספיק, להביא לידי ביטוי את כל הטוב הפוטנציאלי שצריך להתגלות. בפעמים שעברו דיברנו על כך שאחת ההגדרות לזריזות זה לעשות כל דבר בזמן הראשון האפשרי, לא להתמהמה. אמנם, לפעמים להתמהמה יש בזה ברכה, ונסביר. חז"ל אמרו, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. דחיקת השעה זה ביטוי שאומר שאני רוצה שהתהליך יקרה לפני שהוא ראוי שיקרה. לקטוף פרי בוסרי מהעץ זה דחיקת השעה. להוציא את העוגה מהתנור עוד בטרם שהאפייה נעשתה, זה דחיקת השעה. אנחנו היום בדור של אינסטנט רוצים שהדברים יקרו מהר. מול דחיקת השעה יש מצב שנקרא החמצת השעה. מאז בריאת העולם היו יותר הפסדים, יותר עוולות שנעשו בגלל דחיקת השעה. נשים שלא היו להם, לא הייתה להם סבלנות. והביטוי של חכמינו על זה הוא כך, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. וכביכול השעה לזמן יש לו ישות שדוחקים אותו. כל הדוחק את השעה. אז מה היא עושה השעה? השעה היא כביכול מתנגדת אליו. אז איך היא מגיבה? היא דוחקת אותו בחזרה. מה זה אומר שהיא דוחקת אותו? שמה שגם היה לו הוא יכול להפסיד. ההבנה שלנו שפעמים שלתת לזמן לעשות את שלו, זה יכול להביא איתו הרבה תועלת. כמו בן אדם שלא יוצא לדרך בשעה צופה או כשהנחל עולה על גדותיו. פה זה ממש דוגמאות שהמתנה זה הדבר הכי מתאים. לנסות לחצות את הנחל כשהוא גועש, זה ממש דחיקת השעה. או חז"ל אומרים שאדם שרוצה לרצות את חברו, אם פגעת במישהו, אז אומרים, לרצות אותו זה דבר נהדר, דבר נחמד, אבל לא בשעה שהוא כועס. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואחר כך זה יכול לתת לכעס עוד יותר להתעצם, ולא תהיה מזה תוצאה רצויה. אתה תפספס את ההזדמנות. אז זה הדחיקה. מה מול זה יש? מול זה יש מצב שנקרא החמצה. החמצה זה שהתמעמתי יותר מדי. הרבה אנשים החמיצו הזדמנויות מיוחדות בחיים שלהם. ועל פה אומר רבי נחמן, כל החמצה שהייתה לנו בחיים, תדע לך שהיא רק הפרומו, היא הבקרוב לקראת ההזדמנות האמיתית שעוד תבוא. אבל מה השאלה? או על מה צריך לתת את הדעת? להיות ערני לכך שעוד הזדמנות תגיע. הרבה אנשים, בגלל שהם החמיצו משהו בחיים שלהם, הם כל כך עסוקים בלבכות את זה ולהתאבל על זה, שהם מחמיצים גם את ההזדמנות הבאה. והלימוד שלנו זה כל דבר שהוא היה כבר בלשון עבר, לדעת מה שהיה היה. זה באמת כבר היה. והדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לנסות להפיק לקחים, להפוך את זה ללימוד. כשיש לנו חוויה שלילית, אז מה שנדרש מאיתנו להפוך את זה ללימוד, שזה ייכנס לבנק החוויות כדבר מלמד. שלמה המלך מדבר על שני טיפוסים עיקריים שקיימים בבריאה, יש חכם ויש כסיל. חכם הוא לומד מהניסיון. דהיינו, הניסיון הופך עבורו למידע לימודי, למידע שגורם לו להשתנות. הכסיל, הוא לא משתמש בניסיון שלו. הוא שוב ושוב נופל לאותן דפוסי פעולה שמכשילים אותו בדרכו. ליפול שוב ושוב לתוך אותן דפוסי פעולה, זה אחד הדברים שהכי תוקעים אותנו. כשמשה רבנו הולך במדבר, הוא שומע את הקול דובר אליו מתוך הסנה ואומר לו, משה, משה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא.
אז היו מהבערים החסידים, של נעליך, תוריד את מה שנועל אותך, תוריד את המנעולים שלך, מה נועל אותך, מעל רגליך מלשון הרגלים. כל אחד מאיתנו יש הרגלים שנועלים אותו. נועלים אותו ואומר שלא מאפשרים לו להתפתח, שהם לא מאפשרים לו לפרוץ קדימה. אדם נעול יכול להיות אדם נעול, חסום, עוד מילים חגיגיות כאלו, תקוע. זאת אומרת שיש לו יעד לאן הוא רוצה להגיע. יש לו הבנות איך הוא רוצה להשתנות. יש לו תמונה איך זה נראה כשמצבו הוא טוב, אבל הוא נעול. מה הדבר הכי עיקרי שנועל אותנו? זה הרגלים. הרגל זה דפוס פעולה שכבר יצא מהמודעות שלי. הרגל זה גם מלשון רגל. האיבר בגוף, שאנחנו הכי פחות מודעים לפעילות שלו, לתפקוד שלו, זה הרגל. גם במיוחד העקבים הם הכי פחות רגישים מבחינת תחושות. כל האיברים האחרים בגוף הרבה יותר רגישים. הרגל כמעט לא חשה בכלום. זה נקרא הרגל. אמנם, המושג הרגל כשלעצמו זה טוב או רע. הביטוי הרגל, תשובה על כך שיש הרגל טוב ויש הרגל רע. הרגל טוב, בן אדם למשל מורגל בעזרה, מורגל בלימוד תורה. ובכל זאת, אמנם זה הרגל חיובי, אבל זה הרגל. מה עם ההתכוונות? מה עם הנשמה? אז על כך אומרים שברגע שאתה מורגל באיזה עניין, זה די פשוט להכניס בזה את ההתכוונות. כל פעולה שאנחנו עושים, האנרגיה שלנו מתחלקת לשתיים. חלק אחד לעשיית הפעולה, חלק אחד להתכוונות של הפעולה. נסביר, כמו ילד שעכשיו למד לכתוב, במה הוא משקיע את כל האנרגיה שלו? ממש בלצייר את האותיות. נותר לו מעט מאוד כוח, למה? לתוכן, לחשוב מה, להתכוונות, מה לכתוב. ככל שהוא יותר מיומן בכתיבה, כמונו למשל, אז את ההתכוונות שלו, את הכוח שלו, את האנרגיה שלו, הוא ישקיע בהתכוונות, בתוכן. אז מאלה אנחנו רואים שההרגל זה כלי. יש פעמים שהרגל חיובי הוא המבוא לפריצה קדימה, כי אז את כל האנרגיה נשקיע רק בהתכוונות. לעומת זאת, אם אין לי הרגל, אז אני מאוד מתאמץ בעצם הפעולה ולא נותר לי כוח להתכוון אליה. שזה רבי נחמן אמר בספר המידות משפט, הרגל הלימוד עולה על הכל. שבן אדם למשל מורגל בלימוד תורה, הדגש הוא על המורגל, על הפעולה הטכנית של לשבת, לפתח ריכוז, לדעת לעיין, שאנשים שלא מסוגלים לשבת רצוף יותר מ-5 דקות. ביידיש יש לזה ביטוי, אדם שאין לו ריכוז, כל הזמן קופצני, אומרים לו, אין לו זיץ פלייש. מה התרגום של זה? זיץ זה לשבת, פלייש זה בשר. אומרים, אין לו ישבן, אבל ביידיש קוראים לזה זיץ פלייש, אין לו בשר לשבת. כל הזמן קופץ. זה דבר נרכש. הרגל הלימוד. גם אם הלימוד נעשה מכל מיני סיבות צדדיות, לא מתוך מטרה רוחנית נעלה, עדיין זה כדאי. כי באיזשהו שלב תמיד אנחנו נוכל במעט מאמץ לשנות את ההתכוונות. אבל אם בן אדם עברו עליו הרבה שנים, הוא לא למד איך ללמוד, אחרי זה זה מאוד מאוד קשה. וזה בדיוק הסיפור של רבי עקיבא ורחל אשתו. רבי עקיבא עד גיל 40 היה רועה צאן אנלפבית. והוא הכיר את רחל, שהייתה הבת של הבוס, איך קראו לבוס? קל בסבוע. הוא היה מעשירי ירושלים, שעליו נאמר שמי שהיה נכנס לביתו רעב ככלב היה יצא שבע. על שמו גם הקימו פאב בירושלים, קראו לו קל בסבוע. רבי עקיבא היה מהצוות של הרועים, כנראה היו לו הרבה עדרים לקל בסבוע. רחל אמרה לו, הוא הציע לה כנראה נישואין, היא אמרה לו שהיא מוכנה בתנאי שהוא ילך ללמוד תורה, שילך לבית המדרש. אז אמרה לה, איך אני יכול בן אדם בגיל 40 שלא למד?
אז היא ראתה לו על שפת הבאר את האבן איפה שמיים טפטפו במהלך השנים בהתמדה שנה אחרי שנה טיף טיף טיף טיף טיף טיף עד שחרצו שם יחריץ באבן. מים זה חומר רך, חומר גמיש, האבן זה חומר קשה. ההתמדה חרצה את באבן. אמרו, האבן הזו גם כן אתה יכול על אז הוא אמר לה, בזה השתכנעתי, אבל איך התייחסו אליי כל החבר'ה? מוזר, בגיל 40 אני אתחיל ללמוד? זה בגיל 40 זה לא תואר שני, לא תואר שלישי, זה ללמוד לכתוב, ללמוד א' ב'. אז היא אמרה לו, אני לא זוכר איך התיאור של המדרש, אבל שלקחה חמור ושמה עליו הציץ, שזה היה נראה כאילו על החמור גדלים פרחים. הלכו לשוק וזה האטרקציה, כולם רצו מכל הבסטות לראות. למחרת הלכו שוב פעמים החמור הזה, גם כן רצו, אבל פחות. ביום השלישי והרביעי אמרו, עובר פה החמור הזה שגדל לו על הגב ויצית, אבל אף אחד לא הלך להסתכל כבר. זה היה מוכר. אמר, גם דבר הכי מוזר, ונראה שילגו לך יום, יומיים, השינוי הזה אולי יהיה קשה לאנשים, אולי יבקרו אותך, אולי יגידו לך מה קרה לך עכשיו, בגיל הזה, אולי יתחכה לגלגול הבא. הוא הלך לבית המדרש. ישב שם 12 שנה ולמד. הסיפור הזה הוא ידוע, הוא מוכר. אחד הסיפורים הכי נפוצים לסיפורי חז"ל. אפוא גם מתעורר את השאלה מאיפה היה לו את הכוח להתמיד. מה זה המושג להתמיד? כי בן אדם עושה את אותה פעולה שוב ושוב, זה נקרא התמדה. אבל איפה זה מתקבל את התואר התמדה? כשאני הולך לשיעור חדש או לומד ספר חדש, אז בהתחלה זה מעניין. אני לא צריך מוטיבציה להתמיד, כי יש בזה גירויים חדשים. יש בזה דברים שעוד לא פגשתי אף פעם, לא פגשתי מעולם. ברוך אתה, אדוני, אני יכול להמשיך כל מיני מזור. אבל ככל שחולף הזמן, זה כבר פחות מדבר אליי, גם עולה איזה קושי. בדרך כלל, מה עושה האדם הרגיל שהוא פוגש קושי? עוזב את הדבר. אני מחפש גירוי חדש. זה בעצם מצב קצת ילדותי. רק הקושי, הרבה פעמים, טומן בחובו איזה גילוי. אם אתה תרשה לעצמך לפגוש אותו, לא לברוח. הקושי זה כמין מסך, שאם אתה חוצה אותו, אם אתה עובר בעדו, יתגלה מעברו השני משהו מאוד נפלא, משהו שהרבה זמן התגעגעת לפגוש אותו. שאלה היא מאיפה מקבלים את הכוח הזה של לא לברוח בשעת הקושי. זה נקרא התמדה. המושג התמדה זה כשמתחיל הקושי. ואף על פי כן אני מתמיד. במיוחד צריך לדעת שחז"ל כבר ניסחו לנו משפט, כל ההתחלות קשות. כשאתה מתחיל דבר חדש, יש התלהבות ראשונית, אבל זמן מאחרי זה יש קושי של התחלה. יש התחלות קשות בנישואין, יש התחלות קשות שבן אדם עובר דירה חדשה, שנרשם ללימודים. כל דבר, התחלה היא קשה, כל ההתחלות קשות. אז מי שלא מתורגל שהוא פוגש את הקושי, הוא נסוג לעבר המקום שמוכר לו וידוע. אז אולי יהיה לו נעים, אבל הוא מפסיד את ההתקדמות. כי אם מתמודדים עם הקושי, הקושי באיזשהו שלב מתפוגג ומתגלה מאחוריו משהו שהתגעגענו להגיע אליו. על פה אני שואל, מאיפה רבי עקיבא היה לו את הכוח להתמודד? גם הוא מן הסתם היו לו כל ההתחלות קשות. זה היה אהבתה של רחל. כוח האהבה זה אחד הדברים שהכי מעורר את האדם. רבי נחן אומר שגם אם יש תינוק שהוא בעצלות ועצבות, ופתאום אמא שלו מגיעה, אז הוא מתעורר לחיים לגמרי. נפש קרובה, נפש אוהבת, יכולה לעורר בנו ממש כוחות חיים. במיוחד שכנראה שלפני ההיכרות עם רחל, רבי עקיבא הכיר הרבה ביקורת. חטף הרבה ביקורת. בשביל זה הוא אמר על הפסוק, הוכח תוכיח את עמיתך. אז אמר רבי עקיבא
שתמי העניים יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. הוא אמר את זה בזמנו. מה הכוונה? אדם שלהוכיח את חברו צריך להיות כל כך מלא אהבה, כל כך מלא חמלה, כי אם התוכחה באה ממקום של כעס, ממקום של תסכול, ממקום של קונפליקטים לא פתורים, אז לא רק שזה לא מועיל לזולת, זה גם עוצר אותו. רבי נחמן קרא לזה כך, כשהמוכיח אינו ראוי, אז הוא מעורר ריח רע בנשמות. מה זה לעורר ריח רע בנשמות? הוא נותן לזה דימוי, כמו שיש ערימת זבל. שכל עוד אתה לא נוגע בה, זה לא נעים, אבל גם לא נורא. אבל אם אתה לוקח מקל ומתחיל להרבב את הערימה הזאת, מה קורה? הריח הולך ומתפשט. ככה אומר זה ריח רע בנשמות. לעומת זאת, כשהמוכיח הוא ראוי, כשהוא אומר את דבריו מתוך אהבה אמיתית, אז הוא מעורר ריח טוב בנשמות. מה זה המושג הזה להוכיח? תוכחה זה מישהו שהוא מוכיח לך שאתה לא בסדר. כמו הוכחה מתמטית, הוא מוכיח שאתה לא בסדר. או הוא מוכיח לך שאתה לא מסוגל. או הוא מוכיח לך שאתה על הפנים. יש לפעמים אדם מזדהים ההוכחה הזאת, הוא הופך להיות משותק. זה באמת מוציא מתוכו דברים קשים. ומה זאת, כשהמוכיח הוא ראוי, אז הוא מוכיח לך שזה אפשרי. נותן לך כזה עידוד שמתעוררים כוחות בנפש של עשייה. יכול להיות שרבי עקיבא עד גיל 40 הכיר רק ביקורת שלילית שמנע ממנו לעשות משהו. הוא בטח אמרו לו, תראה עקיבא, מה איתך? כל החברים שלך סיימו תואר שני, אתה בן 40, לא עשית עם עצמך כלום. מה יהיה? זה התכלית שלך להיות רועה צאן. והוא גם זיהה בנפש שלו שהדיבורים הללו הם לא מקדמים, יכולים לתת לנו תוכחות עד מחר. מותר, אסור, זה לא חשוב, השאלה היא מה זה פועל בנפש. ומתברר שזה פועל בנפש שבן אדם לא מקבל את הכוחות להזיז את עצמו, לעשות עם עצמו משהו. לעומת זאת, כשהמוכיח הוא ראוי, זה קורה דבר נפלא. רחל, מה שהיא עשתה לרבי עקיבא, אם אנחנו רוצים לקרוא לזה בכינוי של התארים הרוחניים, היא עוררה ריח טוב בנשמתו. היא אפשרה לו לחוש שזה אפשרי. מה אפשרי? שגם בגילו יכול ללכת ללמוד. בכלל המושג ללמוד זה להשתנות, כמו מלמד הבקר. שזה אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים אינפורמציה, אנחנו רוצים טרנספורמציה, אנחנו רוצים להשתנות. להשתנות לאן? למה להשתנות? לכל מה שקשור יותר לאני האמיתי שלנו. משהו שיתואם את האמת הפנימית שלנו. אנחנו מתגעגעים לשם. אנחנו, יש לנו תחושה שהרבה פעמים יש דברים באישיות שלנו או בהנהגה שלנו, שזה לא משהו אותנטי, זה דרכי התנהגות שאימצנו מתוך הכרח או מתוך חיקוי, אבל זה תחושה בנפש, זה לא שבן אדם מילא איזה שאלון או מישהו הסביר לו שזה לא בסדר. תחושה בנפש, אנחנו לא במקום שלנו, לא באמת במה שראוי לנו. אז אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו רוצים להגיע לאותו מקום שבו אנחנו נרגיש שאנחנו באמת על מקומנו, שאנחנו לא נאבקים, שאנחנו שמחים בעצם היותנו, שהאנרגיה לא מתבזבזת על דברים מיותרים. רק הרבה פעמים בשביל להגיע לשם אנחנו צריכים לוותר על משהו, צריכים לעשות את השל נעליך מעל רגליך. יש משל ידוע על איך לוחדים קופים באודו. זוכרים את המשל הזה? לוקחים במבוק, קנה במבוק, הוא חלול בפנים הבמבוק. עושים בו חור כמידת ידו של קוף. שמים בתוך הבננה. החור הוא בצמצום, שהקוף יכול להכניס את היד בדיוק, לא מעבר. דוחף את היד פנימה, אוחז בבננה, הוא רוצה להוציא את היד. מה קורה עכשיו? מה זה? למה לא יכול? רגע שמחזיק את הבננה ביד, זה כבר היד יותר גדולה ממידת החור שהוא הכניס את זה. והוא נאבק בכל הכוח למשוך את היד עם הבננה, אבל הוא לא יכול. יש לו ברירה אחת, לשחרר את הבננה ולברוח, אבל הוא לא חושב, הוא אומר, טוב מותי עם בננה מאשר חיי חירות בלי בננה.
הצייד שניגש אליו, הוא רואה אותו מגיע. זה המשל. אז כל אחד, הרבה פעמים יש לנו בחיים שלנו גם כן את הבננה. מה זה הבננה? זה משהו שאני אחוז בו, לא שזה רע לאכול בננה, אבל במשל הזה זה להיות אחוז במשהו, שהדבר הזה תוקע אותי, עוצר אותי, חוסם אותי. תעזרו לי למצוא לפחות עוד שתי מילים כאלו שבא לתארת. אמרנו תוקע, חוסם, עוצר, מונע ומעכב, מלהגיע למקום שאני מעוניין. אפילו לא באידיאלים של אחרים, שאני כבר בהבנה שלי יודע שאני, איפה אני רוצה. זה לא ממוסר של אחרים, זה מתחושות של אישיות. והשאלה היא, זה שאלון אישי. איפה הבננה הזו בחיים שלנו? עכשיו, זה יכול להיות הרגל. זה אומר, של נעליך מעל רגליך. תוריד את הנעליים מעל הרגלים. אבל גם כשבאים לצאת מהרגל, כשבאים לחוויה הזו לצאת מהרגל, זה קשה.

באמת מאוד מאוד קשה להשתחרר, אבל אם הוא זוכה לצלוח את זה, אז אחרי זה יש נפתחים בפנינו מחוזות חדשים לגמרי. יש קטע בליקוטי מאורן שרבי נחמן אומר, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי. ביטוי יפה, מי אמר אוי ואבוי? בעל שם טוב. על מה הוא אמר את זה? אז הציטוט הוא כזה, זה בתורה קופלמת ג' וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר אוי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים ומונעת מאיתנו לראות את זה. זאת אומרת, אתה יכול לשים את היד ככה, זה יד קטנה, אתה יכול לראות אור וסודות נפלאים. מה זה הביטוי הזה? אומר, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר אוי ואבוי. אוי ואבוי זה ביטוי של חבל, של משהו נפלא יכול להופיע בחייך, שהעולם, זאת אומרת כל המציאות שסביבנו, העולם הוא מלא מאורות, אור זה שפע, זה עונג, וסודות נפלאים. סוד זה מה שאנחנו קוראים גם רז, רז זה הערך המספרי של המילה אור. כשאתה מגלה את סוד הדבר, את הפנימיות של הדבר הזה, פתאום מאיר. הרבה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם בחיצוניות, אנחנו לא מעריכים אותם, מגלים את הסוד שלהם, אומרים, וואו, איזה דבר מדהים. רואים זה לפעמים בצמחים מסוימים, שבעוד מכן חשבנו שהם סתם צמחים מזיקים, אבל פתאום שמגלים את הסוד שלהם, אתה אומר, איזה דבר מיוחד זה. לפני סיפרתי משהו שהזכרתי פה כמה פעמים, שאנחנו עוסקים בחקלאות, בהחווה, זה היה שם צמח שמאוד הפריע בכל ה... צמח שוטה, צמח בר ש... שלא ידענו איך קוראים לו, רק הבנו שהוא מציג שם. יום אחד הגיע איזה חקלאי מהביקה עם כמה פולין תאילנדים, ובשדות בור שלידינו אספו את הצמח הזה לתוך בלות ענקיות. שאלתי אותו מה זה? זה אמר לי שהצמח הזה זה התחליף הטבעי לפרוזק. יש צמח שנקרא פרה מסולסל, פרה בלועזית פריקום, שגדל בכמה מקומות בארץ. ערב טוב, ברוך הבא. ויש חברות שמתמחות, אז אמנם לא אספנו אותו בצורה מסחרית, אבל זה רק נתן לי להבין שמשהו מבחינתנו סתם היה צמח שוטה. אז אתה מגלה את הסוד שלו, אתה אומר, וואו, איזה דבר, יש לו סוד, יש לו איזה פעולה. ולכן ככה גם כן, הרבה אנשים שאנחנו רואים אותם רק בחיצוניות, הם נראים לנו סתמיים. ואפשר להגיד כמעט כל דבר בבריאה שאנחנו מכירים אותו בחיצוניות או בשטחיות, הוא נראה לנו סתמי, זה נראה לנו שאין בו אור. אבל אנחנו מכירים את הרז שבו, את העומק, את הפנימיות שבו, ממילא, וגם להעיר אותו. זאת אומרת, לכן שמעתי בשם אבל שם זו שאמר, שהאוי ואבוי, שהעולם מלא מאורות וסודות נפלאים. אז בכל זאת, למה אנחנו לא פוגשים אותם? שאנחנו שמים, יש יד, שזה יד שלנו, שהיא מסתירה את זה. באותו טקסט, באותה תורה, רבי נחמן בעצמו נותן דימוי אחר. הוא מסיים את הטקסט עם הציטוט מהבעל שם טוב. אבל הוא עצמו מביא דימוי אחר של מטבע, מה שלפעמים על ידי מטבע קטן, אפשר להסתיר אר גדול. המטבע, אם נרצה להגיד, נמצוא יחס, פי כמה אר גדול מהמטבע, זה פי אלפים, אלפי פעמים. ואף על פי כן, ברור לכל אחד הדוגמה הזאת, שהמטבע הקטן יכול, אם הוא מאוד מאוד קרוב אליי, יכול להסתיר משהו עצום ונפלא. זה גם מושג של נגיעות. נגיעות זה מושג שמזכירים אותו חכמינו, שיש משהו שיש לך בו אינטרס אישי, אז אתה לא רואה את האידיאל, אתה כבר לא רואה את גם את טובת הכלל. אתה בגלל מטבע קטן, במילים אחרות אפשר לקרוא לזה בגלל תאוות ממון. מטבע כפשוטו, שזה גם המשל וגם הנמשל. בגלל מטבע קטן, אתה לא רואה אר גדול. בפורים שנה שעברה הרב בזנסון דיבר על התרנגולות שסובלות היום בגידול המודרני, שהם גדלים תרנגולים
בלולים שלכל תרנגולת יש תא מאוד קטן.

0: קטן, מדבר בגידול הלא אורגני. שם הם, התרנגולים עוברים צער נוראי. שמעתם על התופעה הזאת? יש תא קטן לכל תרנגול שאין לה, לא יכולה כמעט אפילו להסתובב או לטייל שם. אור 24 שעות ביממה. והחיים הקשים הללו הופכים אותה גם לתוקפנית, שהיא מנקרת את השכנות, אז גם קוצצים לה את המקור. קיצור, סבל נוראי. אז רבי זנסון אמר שהמגדלים הם לא אכזריים. למה אבל הם עושים את זה? בגלל תאוות ממון, רוצים יותר כסף. זה לחסוך במקום. כל הזמן אור שיהיה יותר הטלה. אז אמר, מי שאוכל את הביצים הללו, הוא מכניס לעצמו לתוך המהות שלו, לתוך גופו, תאוות ממון. תאוות ממון אצל רבי נחמן עכשיו דבר מגון. אז מה שאוכלים את הביצים של התרנגולות שגודלו בצער, בן אדם נכנס לתודעה שלו תאוות ממון. אמנם סיפרתי את זה באיזה שיעור, אז מישהי אמרה לי שגם הביצים האורגניות שהכינוי שלהם זה ביצי חופש, כי הם גדלים במולים יותר יקרות, אז זה גם תאוות ממון של ה... אבל זה בלי הצער של ה... זה בלי הצער של אותו בעל חי שעשה. גם אם שניהם כוונתם אך ורק לממון, אבל זה גרם סבל נוראי לאותו בעל חי, וזה נתן לו חיים יותר, יותר נעימים. אז זה הזכרתי בהקשר של המטבע הקטן שעומד מול העיניים. זאת אומרת שיש מצב שאנחנו מסתירים מעצמנו, זה אני מסתיר לעצמי את הדבר שאני כל כך מתגעגע אליו ומייחל להגיע. אז מה עושים? כי הדיבור אמור להיות לאופטימי. אז פה מגיע מחזרה, שוב השל נעליך מעל רגליך. איפה משה רבינו שומע את הדיבור הזה? זה השלב, שלב המעבר. משה רבינו נמצא עם, הוא רואה את צאן חותנו, רואה צאן, יוצא עם העדר יום יום למדבר. והוא עכשיו צריך לעבור את השלב הבא, שזה להתחיל את ההנהגה. הקדוש ברוך הוא מועיד אותו להנהיג את עם ישראל. בשלב הזה הוא שומע את הדיבור של של נעליך מעל רגליך, שלאור הביאור החסידי שאמרנו בו, תפתח למשהו חדש. של נעליך, תוריד את מה שנעל אותך, צא מההרגלים. הסיום של הפסוק הוא, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אז אומר חפץ חיים, המקום אשר אתה עומד עליו, זה איפה שאתה נמצא כרגע, זה הזמן לשינוי. לא רק זה הזמן, זה המקום. אנחנו חיים בשני מימדים, במימד המקום ובמימד הזמן. ולדחות התחלות חדשות זה אחד משני הסיבות. או שזה לא המקום, או שזה לא הזמן. אני אומר, כי המקום אשר איפה שאתה נמצא בנקודת הזמן העכשווית, במקום העכשווי, זה הזמן להתחיל. זה הזמן לעשות מעשה. שבוע שעבר נתנו תרגיל. של מה היה התרגיל? של תחילת השינוי, תחילת היציאה מההרגלים, שברגע שהשעון מצלצל בבוקר, לקום באותה שנייה. לא אמרנו מתי לכוון אותו, אבל ברגע שהחלטנו לכוון אותו על שעה מסוימת, ברגע שהוא מצלצל, לקום באותו רגע. זה יציאה מההרגלים. תרגלת את זה? איך? אבל צפרי עליו על ההצלחות. הצלחה אחת הייתה? כן, תראי, מותר הכל, מותר גם... בסדר, אבל זה אותו דבר, ברגע שהוא מצלצל אתה מתחיל את התהליך, לא לדחות אותו, לקום במתינות.
1: אבל זה היה מאוד קשה.
0: כן. מי שעושה את זה לאורך זמן, מה שיכול לזהות פריצה דרך בחיים. לקום באותו רגע. פה הדגיש לנו אחד החברים של לעשות את זה במתינות, שהטכניקה, הפעולה הטכנית של הקימה לא תהיה חפוזה, לקום בתנועה רכה. כתוב ימינו כצל עובר, אז חז"ל עושים שאלה על זה בגמרא, כל דבר יש דיון, איזה צל הכוונה, האם צל של ציפור או צל של דקל. אז חכמנו אומרים כצל של ציפור, שבעולה, בחיים שלנו יש משהו שעובר באמת מהר, כל אחד באיזשהו שלב יכול לחוש את זה. הנקודה שבה אפשר להרגיש את זה הכי הרבה בעוצמה זה הסיפור הזה עם השעון, שבן אדם שם שעון, אמר הוא בשש, אומר אני שען עוד 5 דקות, והוא באמת ישן 5 דקות, רק השעון מראה כבר 7:15. על זה חוויה מלמדת ממש הזמן, יש נקודה שאנחנו נרדמים והוא חולף בקצב אחר לגמרי מהמוכר. התופעה הזו מוכרת, כי באמת התחושה היא ששנתי מעט, מה שאנחנו קוראים 5 דקות. אבל בפועל, במימד המקובל, דבר שעבר אבל, ככה יכול להיות גם כן, שפתאום נגלה את עצמנו בגיל 70, או 80, או 90, זה עובר מהר. אבל עובר כצל, זאת אומרת, זה לא משהו קבוע. בחיים יש משהו שהוא דינמי כל הזמן. אבל אם אנחנו מתאימים את השינוי הפנימי שלנו לשינוי של מערכות החיים, זה נפלא, זה הרמוניה. אבל אם אנחנו כביכול בנפש שתקועים ורק החיים שלצידנו ממשיכים להשתנות, זה צער גדול.
2: אבל הצל של הציפור לעומת הצל השני, יש סימבוליקה, לא יודע, תחתרת לסוגעתך.
0: זה המהירות, הצל של הדקל הוא כביכול עובר, זה הולך ככה, שימינו כצל עובר שהם לא קבועים, שהם משתנים. חז"ל מנסים לברר באיזה מהירות השינוי, מה החוויה בנפש של המהירות, האם זה באופן איטי כמו הצל של דקל, או מהיר כמו של ציפור. הגיעו למסקנה שהוא מהיר כמו הצל של ציפור. הארעיות בחיים, של זה בסיכות אנחנו מקדישים את הזמן להתבוננות בארעיות, שאם בסוכה שזה נקראת דירת ארעי, ודווקא שם אומרים לנו בוא תהיה שמח מהארעיות, מסתכלים על הכוכבים, חלק מהלכות סוכה צריך שירות הכוכבים מבעד הסכך, של זה אחד הכינויים לסוכה זה מלון אין ספור כוכבים. מסתכל על הכוכבים, קורא את מגילת קהלת, קהלת שם שלמה המלך מה שעושה הוא מהבל, מהבל זה מלשון אבל, את כל ענייני החיים, כי הוא אומר כל דבר שאתה נצמד אליו ונקשר אליו, אחרי זה אתה מגלה שהוא רק גרם לך איזשהו תסכול, אבל הוא לא מילא את הציפייה ש... אז בוא תחפש את הדבר היותר מהותי, יותר פנימי, בוא תחפש מהו הדבר שאם אליו תצמד הוא תמיד יהיה. של זה הנביא מיכה אומר, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם אלוקיך דורש ממך. זה מופיע בהפטרה של פרשת בלק. הניסוח פה הוא כזה, יגיד לך אדם מה טוב, בוא אני אגיד לך מה טוב בהבנה האנושית, ובנוסף מה השם אלוקיך דורש ממך, גם בקשר עם עבודת השם. רק לפני זה הוא מציג את זה גם בהבנה בשכל אנושי וגם כרצון השם. יגיד לך אדם מה טוב, מה השם לוקח את הראש ממך, כי אם. כי אם, זה גם כותרת כזו של אל תיבהל, זה הולך להיות רשימה מאוד פשוטה. זה לא ספר רב קיר הזה. כי אם, עשות משפט ואהבת חסד ועצנע לכת עם השם אלוקיך. ונסביר. עשות משפט זה שיהיה צדק. סוד משפט זה גם במובן האישי של חשבון נפש, תבדוק את הליכותיך ותזהה האם אתה חי נכון, האם יש יושר, האם יש נתינה. סוד משפט, משפט זה גם במובן שתהיה מערכת משפט תקינה, אבל האדם הפשוט זה לא רלוונטי, אז הביטוי סוד משפט שיהיה לך יושר פנימי. כי אם סוד משפט ואהבת חסד, שזה נתינה, אבל לא סתם נתינה, אלא אהבת חסד, לאהוב את הנתינה. והצנה הלכת עם השם אלוקיך. הצנה הלכת, זה אומר לא להיות אדם חיצוני. אדם צנוע זה אדם שהוא מקבל את הסיפוק שלו מהעשייה הפנימית, מעולם הערכים הפנימי שלו. אדם שהוא לא צנוע, זה לאו דווקא צניעות בלבוש, אלא לא צנוע שהוא כל הזמן בפרסום, הוא מקבל את הסיפוק שלו או את חוויית הקיום שלו רק ממה שיגידו אחרים. ואז מילא הוא לא יכול להיות באמת עם קשר עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא בקשר בשל מה יגידו או יסתכלו עליו. אם זה מה שמנחה אותו בעשייה שלו, הוא מתרחק מעצמו, הוא מתרחק ממהותו, וזה כאב גדול. אז זה הנביא שמצטט שם אומר שלושת הדברים. משפט, רבי נחמן גם להתבודדות קורא משפט. כי חלק עם מה שנעשה בהתבודדות, שכלל ההתבודדות זה הכינוי לשיחה האישית, הספונטנית עם השם, חלק עם מה שיש בהתבודדות זה המשפט שאתה עושה סקירה של היממה האחרונה, של השבוע האחרון, של החודש האחרון, ומזהה מה לא היה בסדר. ואת זה אתה מבקש לתקן. גם מבקש לתקן, וגם מבקש שבפעם הבאה שתתקל באותה סיטואציה, הפעם תבחר נכון. גם אם עשינו איזה עוולה, ואין לנו כרגע הזדמנות לתקן אותה לאחר מעשה, אבל לפחות לדעת שאותו בוחן יופיע שוב לפנינו. כך שאנחנו מקווים שבפעם הבאה שזה יופיע, נבחר נכון. רק כמה כואב, שאותו מבחן, אותו דילמה מופיע שוב, אנחנו שוב נופלים. ההתבודדות זה לזהות את העוולות, לבקש מהשם שייתן לנו כוח להתמודד איתם, כי הם עשות משפט. אחרי זה אהבת חסד, שזה הנתינה. נתינה זה דבר כל כך משמעותי שיש הרבה מה לדבר עליו, אבל אנחנו נסתפק רק בכותרת הפשוטה הזאת. והצנה הלכת, כי אז בן אדם גם מגיע בתהליך המשולש הזה, הוא מעורר בתוכו את כוחות החיות שהוא שכח אותם מזמן. אדם צריך לחיות. לחיות זה לא אומר חלילה, ההפך מלמוד, זה אומר כל עוד נשמה באפך, שתרגיש שיש לך חיות. אנחנו צריכים ללמוד איך מעוררים חיות, איך מעוררים את השמחה. רבי נחמן אומר שעיקר החולאים באים מחמת קלקול השמחה. רוב המחלות שיש, בגלל שבן אדם, החיות שבו נכבטה. כל מיני סיבות. בדרך כלל החיות נכבט מאכזבות אנושיות, מאכזבות מהאנשים הקרובים. אבל זה גם לימוד איך לתקן את זה. כשרבי נחמן אמר את זה לפני 200 שנה, הסתכלו עליו כאל משהו תמוה, אמרו יש מחלות שבאות מחיידקים, איך זה היה בתקופה של לואי פסטר, יש מחלות שבאים מבריאות לקויה, ואתה מה אתה מדבר פה, הוא בעצם בא ואמר שעיקר החולאים באים מדבר שקשור בנפש, שזה בן אדם השמח. היום אנחנו יודעים שקלקול השמחה, שזה עצבות או הדיכאון או החרדה או הטראומה, היא פוגעת במערכת החיסון. ומילא הפגיעה במערכת החיסון יכולה לתת לכל חולי שהוא, שזה אומר שם כללי, עיקר החולאים, זה הביטוי שלו באים, יש הרבה סוגי חולאים. מערכת החיסון זה ההגנה על העיר. זה לא העיר עצמה, אבל אם אין את ההגנה, אז כל דבר שהוא, כל מזיק שהוא יכול להיכנס לעיר. אז הנה ככה צעדנו בערב, עברנו הרבה תחנות, התחלנו בדחיקת השעה והחמצת השעה, הזכרנו קצת את רבי עקיבא, שהיה לו את הכוח להתמיד. אמרנו שלהתמיד זה איפה שמתחיל להיות קשה, ההתחלות הן קשות. אבל כשזוכים להתמיד, נפרץ הקושי ומגלים משהו שיסתתר מאחורי זה. איפה שיש קושי, יש מאחורי זה איזה שפע או משהו שאמור מאוד להועיל לנו. הקושי זה גם הגנות. רבי עקיבא לא סתם התמיד. הוא התמיד 12 שנה. רוצה לשאול משהו? בבקשה. איך מוצאים את הבננה, איך הם משחררים את המטבע. אני אגיד לך את האמת, אני חזק במשלים, איך להוריד את זה לפרקטיקה, אני גם שואל. כן, זה תחילת התהליך, שיש מודעות, שיש משהו שהוא כמו הבננה בסיפור, שהוא תוקע אותי במקום, משהו שאני אוחז בו, שהוא אפילו חשוב לי, אבל ברור לי בהשגה שלי שבזה שאני אוחז בו, אני לא יכול להגיע להפסיד משהו אחר. כן, זה באופן כללי יש שני סוגי קשיים בחיים. יש קושי שהוא מוטט לך, זה לא הדרך, ויש קושי שהוא נקרא בלשון רבי נחמן מניות, שאתה אמור לפרוץ אותו ואז לגלות משהו נפלא. במשך הזמן, גם פה, זה מאכזב שאני לא אתן את ההבחנה הברורה איך לדעת ביניהם, אבל ברגע שיודעים שישנם שני סוגי קשיים, בדרך כלל בן אדם יודע מתי הקושי זה מניות. הוא מזה שזה דבר טוב, שזה דבר נכון עבורו, דבר נצרך. רק הקושי הוא קושי של יציאה מהרגל, קושי של התחלה. מה הדרך לבדוק את זה? לקחת תקופה של 3 חודשים. זה ימי מעלה השלום אמרה לי בשיחה אישית באיזשהו עניין, אבל כנראה זה התקף לכמה עניינים, שלא לכל מקום הדיבור הבעייתי, אבל היא אמרה בודקים 3 חודשים. זאת אומרת, הקושי מתעורר כבר אחרי חודש, אנחנו רוצים לנטוש. לא לכל דוגמה זה מתאים, אבל מי שמרגיש שהדיבור הזה בודקים 3 חודשים רלוונטי עבורו, אז יעשה עם זה עבודה. כך היא אמרה, בודקים 3 חודשים ואחרי זה... אני רוצה רק להוסיף על רבי עקיבא, אז הוא התמיד. כשהוא כבר התחיל, כשהוא עבר את המחסום, אז קרה לו משהו נפלא. כשזה משתחרר, הוא התמיד, נגלו לו אוצרות, הוא הפך להיות מעיין. אחרי 12 שנה הוא בא הביתה. הוא שמע את אחת השכנות מקנטרת את אשתו ואומרת לה, תראי את בעלך, רק התחתנת, נתת לו אישור לך לישיבה. 12 שנה לא חזר. מה היא ענתה? היא אמרה לאותה שכנה, אם הייתי יכולה, הייתי אומרת לו שילך לעוד 12 שנה. שמע את זה רבי עקיבא, עשה אחורה פנה, קדימה צד, חזר לבית המדרש לעוד 12 שנה, סך הכל 24 שנים. אחרי 24 שנים הוא חוזר הביתה, כשאלפי תלמידים מלווים אותו, צריך לדעת שהוא לא סתם הפך להיות למורה, הוא הפך להיות גדול המורים בעם היהודי בכל ההיסטוריה של עם ישראל, מאז משה רבנו. גדול גדולי המורים, גדול המאסטרים, אלפים מלווים אותו, היו לו 24,000 תלמידים, אלפים. אז רחל יוצאת לקראתו, הייתה נראית ככה כפרייה, ענייה, עלובה, והיא רוצה לנשק לו את הרגליים, אז התלמידים רוצים להזיז אותה, מי זו הכפרייה הזו שככה קופצת לרגליו של הגורו הגדול. אז רבי עקיבא עוצר אותם ואומר להם את המשפט, משפט בן על מוות, אמר להם, כל מה ששלכם ושלי, דהיינו, כל מה שאתם למדתם, כל מה שאני למדתי, שלה הוא. הכל זה מרחל. הסיפור הזה, יש בו הרבה לימוד, אבל הוא מעורר תהיות. קודם כל ההתמסרות הזו של רחל. אז פה צריך לדעת דבר עיקרי, שזה לא מודל לחיקוי. אם יש מישהי שממש רוצה, יכולה לתת אישור לבעלה לצאת ל-12 שעות מהבית ללמוד תורה. אם היא רוצה לחכות את זה אחרי הסיפור, אז ל-24 שעות. למה זה לא מודל לחיקוי? כי זוגיות אמיתית, יש פה משהו הדדי. יש משהו הדדי. פה, מה שונה בסיפור הזה? רחל זיהתה פוטנציאל. אני אתן דוגמה שהיא לא לגמרי מתאימה, אבל אני מקווה שהשומעים יבינו את כוונתי. זה לא אחד על אחד. כמו המרגן שבאמת מזהה כוכב גדול, מישהו שיכול להביא משהו עוצמתי לכל האנושות, והוא מתמסר לטפח אותו. רחל הבינה בחושים הנשיים שלה שרבי עקיבא זה אור לכל האנושות, שאם היא תאפשר לו באהבתה, או היום המילה הזו, לאפשר, זה המילה עצמה שהיום חגיגית מאוד בשיח האח, לאפשר לו את הלימוד, האנושות, רבבות, מיליוני אנשים בכל העולם, בכל הדורות ייהנו מזה. ומילא, זה היה הדלק שלה להתמסרות הזו, ש-24 שנים לא יהיה בבית. לכן אני אומר, זה לא מודל לחיקוי. היא זיהתה, היה לה זיהוי, והתברר שגם הזיהוי היה נכון. בכל זאת, שנשאלת השאלה, שאחרי אותו 12 שנה שהוא מגיע הביתה והוא שומע שיש לו אישור לעוד 12, למה שלא ייכנס שיהיה בבית 3 ימים, יום, ערב, שעה, תהיה בבית אחרי זה. אז אומר רב חיים שמואלביץ, הוא היה אחד מגדולי המוסר לפני 30 שנה, אמר משפט במתמטיקה שכנראה גם מי שעשה 5 יחידות לא שמע עליו אף פעם. אמר ש-12 ועוד 12 זה לא 24. מה הביור של המשפט הזה? אמר שאם הוא היה נכנס הביתה, זה היה נחמד מאוד, זה גם היה מעשה טוב. אבל אחרי זה שהיה חוזר לבית המדרש, היה חוזר לסמסטר חדש, שלא למד 12 שנה, הפסקה אחרי זה עוד 12. אבל לא כאילו שכח, זה גם טוב, אבל העוצמה, האפקט, של 24 שנים רצוף, אין שום דבר שדומה לזה. יש פה עוד משהו עצום, שזה גם ההמתנה עוד לא להתפרסם. רבי עקיבא, תמיד שאני מדבר על רבי עקיבא, זה פיתוי להפליג עם זה בעריכות גדולה. יש הרבה פרטים, אני רק אוסיף עוד פרט אחד, ובזה נסיים, אם ירצה השם. שהתלמידים האלו באיזשהו שלב מתו במגיפה. יש דעות שאומרות שזה היה במרד בר כוכבא, שהתלמידים שלו היו לוחמים במרד. כל התלמידים מתו. זה כואב שתלמידי חכמים מתו, כואב שבכלל בני אדם מתו. אבל בואו נחשוב על זה מהכאב האישי של המאסטר, המורה הגדול. זה לא סתם תלמידים. יש לו אידיאל רוחני, הוא רוצה להפיץ אור בעולם, רוצה להפיץ את דבר השם. הוא מעמיד קדר כזה של תלמידים, בכולם מתים. זה מפעל חיים שהולך לאיבוד, זה כאב שאי אפשר לשער אותו. כמה שננסה לתת לזה מילים, הן חסרות. ואז מספר המדרש שרבי עקיבא הלך אל רבותינו שבדרום, במילים אחרות הוא העמיד 5 תלמידים, לימד מחדש, העביר את כל הידע שלו ל5 תלמידים. אם קודם לכן היה 24,000, עכשיו זה 5. ול5 אלו היה קיום. הייתה הישארות. יותר מזה, לא כולם בקיאים במסורת הישיבתית של התלמוד, אבל נאמר ככה, שכל מה שיש היום בתורה שבעל פה, זה הכל ברוך השם של אלפי ישיבות שלומדים תורה, כל התורה שבעל פה זה על פי הגרסה שהגיעה דרך 5 התלמידים הללו שקיבלו מרבי עקיבא. זאת אומרת שכל התורה שבעל פה ביהדות, כל ארון הספרים היהודי זה על פי הגרסה שהגיעה דרך 5 התלמידים הללו. אז אומר המדרש על זה, שבן אדם צריך שיהיה לו פרויקט חיים בצעירותו, ופרויקט חיים בבגרותו. כל זה בבוקר ובערב, הנה ראינו רבי עקיבא השקיע שנים נפלאות, דווקא את השנים כביכול שהיינו אומרים זה היה דבר, שום דבר לא יצא מזה, אם כולם מתו. ושהוא כבר היה מבוגר, שהיה נראה לנו שכבר אין מה לעשות, מ5 תלמידים הוא העיר, באלף העיר את העולם. זה גם דוגמה לביטוי של אין ייאוש בעולם. כי באותה מידה רבי עקיבא גם היה יכול להיכנס לדיכאון. היה יכול גם, אפשר מרוב צער לשלוח אותו לאשפוז. אבל הוא קיבל את תלו הבנה. יכולת לקבל את זה, להשתקם מהצער, ולעבור לנקודה הבאה, מה שהוא יכול לעשות. תודה רבה על הקשב, ברוכים תהיו, ומוזמנים ליהנות בצוותא בשיעור של בלבבי בעוד כמה דקות.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: למעט רוג. לרב הקדוש היו תפילין יקרות וקדושות שהגיעו אליו בירושה מאביו. התפילין היו יקרות לו מכל יקר. פעם אחת שחסידים עשירים רצו לקנותם בכסף רב, לא הסכים אף לשמוע מזה, למרות שהיה איש עני וחי בדוח הגדול. אשתו הציקה לו מאוד למכור את התפילין לצורך פרנסת ביתם, ובשביל התפילה אמרה, יש לך גם תפילין אחרות. אך הרב עמד על דעתו ולא מחרן. והנה התקרב חג הסוכות, ובעיירה אין אתרוגים למחירה. הגיע ערב החג, ואיש אחד הציע למחירה אתרוג יפה ומעודר. הוא ביקש בעדו 50 כסף. כשראה זאת הרב, מכר את התפילין הקדושות של אביו ב-50 כסף וקנה את האתרוג. ראתה אשתו שבעלה השיג אתרוג והבינה שבטח עלה אתרוג כסף רב, התחילה לחקור ולדרוש אצלו מאיכן השיג את הכסף עבור האתרוג. בתחילה השתמת הרב בתירוצים שונים עד שהוכח לספר לה שמכר את התפילין בשביל האתרוג. מששמעה אישה את דבר מכירת התפילין נתמלאה חמה והתנפלה על בעלה. הייתכן? כמה פעמים הפצרתי בך למכור את התפילין בשביל צורכי הבית הכרחיים החסרים לנו ולא מכרת, ועכשיו בשביל האתרוג מכרת? מרוב כעסה נטלה אישה את האתרוג שהיה מונח על השולחן, נשכה בשינה את הפיתם שלו והשליחה אותו על הארץ. הרב ראה את שעוללה אשתו, אך אף הגה אחד של תלונה לא הוציא מפיו ואף סימן של כעס לא הראה. הוא התבונן מעלה ואמר, אם ראוי בעיניך ריבונו של עולם שיפסל האתרוג שלי, הרי אני מקבל זאת באהבה. אותו הלילה נתגלה בחלום אביו הקדוש ואמר לו, המעשה האחרון, תיקון מידת הכעס, ההבלגה והשתיקה, עשו רושם גדול יותר בשמיים מהמעשה הראשון של קניית האתרוג בסכום רב. האתרוג.
1: פרנסה. סוחר אחד התלונן בפני רבי ברוך על פרנסתו הדחוקה, שאין בה כדי לחם לאכול ובגד ללבוש לו ולבני משפחתו. בסיום דבריו אמר בכאב, אמן לי רבי, תיקסתי עצות בכל מיני מסע ומתן ועשיתי תחבולות שונות בכל סוגי הסחר, ובכל זאת לא ראיתי ברכה בעמלי כל הימים. אני סובל ועובר איסורי נפש נוראים. הרבי עצם את עיניו, לאחר מספר רגעים פקח אותן ואמר לסוחר המודאג, ראה בני מה אומרת לנו התורה, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. תן דעתך שלא נאמר כאן בכל מעשה ראשך, אלא בכל מעשה ידיך. משמע מכאן שאין חפץ הקדוש ברוך הוא בעצותיך ובתחבולותיך. מהיום והלאה אל תרבה בירורים ובמחשבות, בעצות ובתחבולות, אלא קום ועסוק במלאכה ממש, ואז תראה ברכה בעמלך. פרנסה.
0: אמונה. שנתיים תמימות שלא ירדה ולו טיפת גשם אחת בזדות הכפר. אנשי הכפר, שיבולם כמל, חששו גם השנה לפרנסתם. סקן הכפר הציע שכל התושבים יצאו לשדות החיטה היבשים, יישאו עיניהם אל השמיים, יערכו תפילה המונית ויבקשו בכל מועדם ובכל ליבם שירד גשם. אנשי הכפר הסכימו. בערבו של יום החלו להתאסף נשים, גברים, זקנים וטף בשדות הצחיחים. משהתקפצו כולם הם נשאו עיניהם לשמיים וזעקו את תפילתם. ורק ילד אחד קטן הגיע לאספה הגדולה ובידו מטריה. אמונה.

שלום לכל מאזיני כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

תקשיבו רבותיי, אנשים לא יודעים, בין המצרים, הצדיקים, הזהירו מאוד מאוד, ואנשים לא יודעים שהיה מצב מאוד קשה. היה מצב מאוד קשה, שאם חלילה היה קורה, זה היה מאוד מאוד קשה. והשם ריחם עלינו, אמנם נדחתה הגזרה, לא התבטלה לגמרי, הוא צריך עוד הרבה רחמים, אבל היא גם נמתקה והיא עכשיו עם הרבה רחמים. עם הרבה הרבה רחמים, כך קיבלנו מהצדיקים, זה לא התבטל לגמרי, עדיין זה מרחף, אבל זה עם הרבה הרבה רחמים. עדיין צריכים פה לעורר רחמים, עדיין, אבל מה שזה מעניין מאוד, שמה שהצדיקים עושים בוודאי עובד, אבל גם מה שאנחנו הקטנים עושים זה גם מצטרף יפה. ואנשים שלא יזלזלו בעצמם, כי זה ברור שהרבה אנשים התחזקו. זה ברור שכל אחד עם כל הסיפור שלו, שהוא נראה סתם מבולבל, הוא לא יודע כמה פעמים הוא התחזק והתחשבו בהתחזקויות שלו. הוא יודע כמה פעמים הוא לא היה לו כוח לשום דבר, הוא המשיך הלאה והתחשבו בזה. התחשבו מאוד בזה. כי זה ברור מאוד שהייתה פה התאמצות של ציבור. אבל צריכים עדיין עוד התאמצות, זה לא נגמר הסיפור. כי עדיין מרחף משהו באוויר. ואני כל אותה תקופה ששמענו מהצדיקים דברים שלא נדע, נזהרתי לא לדבר כמו שראיתם. נזהרתי מאוד מאוד לא לדבר. כי זה לא טוב. זה לא טוב, לא בשבילי, לא לציבור, לאף אחד זה לא טוב. ושאלתי תמיד את הצדיקים, מה אני יכול להגיד לציבור? כמעט שלא ידעתי מה להגיד חוץ מלשתוק. וחוץ מלשתוק. כי לזרוע פאניקה בציבור ולבלבל אנשים, בקיצור, לשבור אנשים שבורים זה לא חוכמה. להפחיד אנשים מבועלים, להביל מבועלים זה גם לא חוכמה. אנשים פשוט מרוב פחד גם לא עשו כלום. בדרך כלל זה מה שקורה, אדם מבועל, הרבה פעמים הוא מרוב ייאוש ולא עושה כלום. וסתם פאניקה, סתם להכניס פאניקה לציבור, זה לא... וחסדי השם נמתקו דברים, אם כי עדיין לא התבטלו. אז קודם כל זה מחזק אותנו להאמין שהצדיקים ודאי עושים, ברוך השם שיש צדיקים בדור, קדוש ברוך הוא שתל בכל דור צדיקים, אבל גם האדם הפשוט, שחושב שהוא פשוט, הוא בכלל לא פשוט. בדור שלנו אין דבר כזה יהודי פשוט. אין מושג כזה בדור יהודי פשוט. מכיוון שאם יהודי שמבלבלים אותו ומטורטר מכל הכיוונים ולמרות זאת הוא לוקח תיקון הכללי ולמרות זאת הוא רץ למקווה ולמרות זאת הוא רץ לשיעור תורה ולמרות זאת הוא מתחזק בשבת לשיר ולמרות זאת הוא קם לתפילה ולמרות זאת הוא עושה מתחיל לשמוע את העניין למרות שכבר הפיל אותו 50 מיליון פעם מתחיל מחדש בדור שלנו אוי ובואי למי שמזלזל בזה סימן שבכלל לא הבין את התמונת מצב בכלל מי שמזלזל בזה סימן שבכלל לא הבין מה עסקינן בכלל הוא לא הבין מה עסקינן ובשמיים מסתכלים מאוד בערכה, ואתה הולך לזלזל בזה? וזה ברור שיש מושג שנקרא חזל הצטרופה, מה שהגמרא אומרת, שהדברים מצטרפים. מדברים מצטרפים, פלוני פתאום מדליק נרות ומבקש, וזה אומר פתאום תיקון חצות, מה שאף פעם לא אמר, והוא אומר תיקון הכלים מען עם ישראל, וזה אומר תהיל מען עם ישראל, וזה בתבודות שלו מבקש, וזה עושה כך, וזה עושה כך. ושם הרב דוב קוק, שמשמרו, אמר שעשו כנס בכותל בערב ראש חודש, וזה עשה אמר כך, וזה אמר כך. והדברים מצטרפים, אל תחשבו. עברים מצטרפים. יהודי זה כוח בשמיים, זה כוח. שמשה רבנו בעצמו מתפלל 515 תפילות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עצור, די. למשה רבנו אפשר להגיד, עצור. אז שאלנו פעם את השאלה הזאת הנוראית. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, עוד תפילה, אני מכניס לך לארץ ישראל, אני לא יכול להכניס לך לארץ ישראל. לא יכול, יש לי תוכנית. אני לא יכול, אתה תהרוס את כל התוכנית שלי. משה רבנו יכול להגיד, קדוש ברוך הוא, תשמע, יש לך תוכניות, גם לי יש תוכניות. תן לי עוד, אתה יודע, אני אכנס לארץ ישראל, אתה יודע מה אני אעשה. אתה תהנה ממני, זה לא פשוט. כדאי לך. לנו יש תוכניות הרי, נכון? אז למשה רבנו אין תוכניות. מה אתם אומרים? כמה תוכניות יש לנו לקדוש ברוך הוא, הצעות יהיו לקדוש ברוך הוא. כמה יש לנו בראש, אנחנו מעבירים כל מיני פונקציות ונוסחאות ומשוואות ותוכניות, איך לסדר את העניינים באופן כזה שאנחנו נצליח וכל עם ישראל יזכה. כמה אנחנו מייעצים לקדוש ברוך כל מיני עצות, והקדוש ברוך אומר, עזוב, תעשיר את זה ככה וזה עדיף. אז מה אתם אומרים על משה רבנו, בהשגות של משה רבנו? שכבר התפעל 515 תפילות, והקדוש ברוך אומר לו, עצור, לא סתם עצור, אני לא יכול לתת לך את זה. אני לא יכול, אומר המדרש, אני לא יכול. אני שבעתי את כל הרקיעים, אומר הקדוש ברוך הוא. בניתי פה מערך שלם, שאתה לא יכול להיכנס. משה רבנו אומר, תן לי להיכנס כמו ציפור אפילו. מה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, בשביל מה? מה נראה לכם שהוא מחפש? לצוף בים המלח נראה לכם, או לטייל בבניאס. מה העניין של משה רבנו? מה מחפש בארץ ישראל? מה נראה לכם ברצינות? מה הוא רוצה? הוא רוצה לצלם את הכנרת. מה בדיוק הוא רוצה?
לראות אם עלה המפלס. מה הוא יכול לחפש? נכון? מה הוא יכול לחפש? מה השם מרחם? הוא אומר, תן לי להיכנס בתור ציפור אפילו. מה ההשגות שמשה רבנו יכולות להיות? כל ההשגות שלנו זה מגוחך למעמד משה רבנו. איפה? מה זה משה רבנו? זה פסגת הפסגות. זה הפסגה של כל עם ישראל, משה רבנו. בשביל מה הוא מבקש להיכנס לארץ ישראל? והקדוש אומר לו, אני לא יכול לשבת את כל הריקים. לכאורה, ועוד הקדוש אומר לו, רב לך, אל תוסף, דבר אליי בדבר הזה. הרי הקדוש ברוך אמר לו, עוד תפילה אחת, אני חייב. עכשיו אני אגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חייב, בסדר, כל הכבוד. אבל תדע לך, אני אכנס, אתה תרוויח מזה. אתה תרוויח מזה. גם לי יש תוכניות. למה משה רבנו לא עושה את זה? אתם מבינים את השאלה? הקדוש ברוך אמר לו, אתה לא יכול להיכנס. אבל עוד תפילה אחת, אני חייב לתת לך את זה. שהקדוש ברוך הוא יסתדר כבר. יבנה מערך חדש. מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא? לבנות מערך חדש? הקדוש ברוך הוא בנה פאזל מסוים. אומר, תשמע, אתה הורס את הפאזל. אם אתה תיכנס, אתה הורס את הפאזל. אז מה אכפת למשה רבנו? תבנה פאזל חדש. משה רבנו, אתם מבינים שהאינטרסים שלו הם לא קיימים בשטח בכלל. הוא נטו הקדוש ברוך הוא. אין לו שום נגיעות. זה נטו הקדוש ברוך הוא. זה ברור. נו, אז מה? אז עוד צעד אחד קדימה. הקדוש ברוך הוא שנה את הפאזל. למה זאת לא שאלה? כי בתוך השאלה נמצא התירוץ. אם הוא נטו הקדוש ברוך הוא, אז לא שייך לחשוב ככה בכלל. אם הוא נטו הקדוש ברוך הוא, לא שייך לחשוב בכלל להיכנס אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. בגלל שהוא נטו הקדוש ברוך הוא. בגלל שהוא נטו הקדוש ברוך הוא, אז בכלל לא שייך להעלות על דעתו אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיכנס על כל פנים. שהקדוש ברוך הוא יבנה פאזל חדש. אין לו הווה אמינא כזאת בכלל. הטיפשות הזאת לנו יש. אולי בכל אופן כדאי לך. שגם יהיה לך טוב וגם לי נסתדר איכשהו. בטיפשות שלנו, בדרגות שלנו השפלות, יכול להיכנס לאדם מחשבה כזאת, הקדוש ברוך הוא תשמע, נסתדר איכשהו. בנית פאזל? תבנה פאזל חדש. בנית מערך? תבנה מערך חדש. השבעת התרכים? תתיר את השבועה. מה הבעיה? זה הקדוש ברוך הוא עסקינן. איך התירוץ נמצא בתוך השאלה? כי בגלל שמשה רבנו הוא נטו הקדוש ברוך הוא, לא שייך בכלל אבא מינה כזאת לחשוב שאם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני כן רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא שייך לי. לא שייך לי. ומשה רבנו, בהשגות שלו, מה הוא מרגיש שהוא מפסיד? מה הוא מרגיש שהוא מפסיד? הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רוצה. אנחנו הרי, יש לנו גם חלק שאנחנו רוצים כבוד שמיים, וגם חלק שאנחנו רוצים כבוד עצמנו. מה אפשר לעשות? אנחנו מורבבים. אנחנו עדיין לא הזדקחנו לגמרי שנרצה רק כבוד שמיים. אבל בחשבונות שאנחנו עושים, אנחנו עושים גם כבוד שמיים, ברוך השם. גם כבוד שמיים, גם כבוד עצמנו, משתחל שם על כל פנים. כי אחרי הכל, אדם קרוב אצל עצמו ויש לו נגוע. אבל נכנס גם כבוד שמיים. אנחנו מציעים לקדוש ברוך הוא, הצעות כאלו שהן לכבוד שמיים, וגם אנחנו נהנה מזה על הדרך. אצל משה רבנו אין מושג ליהנות על הדרך, אין דבר כזה בכלל. זה רק כבוד שמיים, נטו. כשרבנו מסביר מה זה האיש ענה וכל אדם שיהיה פני האדמה, יש דרגות בכלל שאדם יכול להעיד על עצמו? יש דרגות שאדם יכול להעיד על עצמו שאני ענב? תארו לכם, יבוא מי שיגיד, רבותיי, אתם יודעים שאני ענב? או שסתכל עליו שהוא בעייתי, שלא מבין מה זה ענבה. יגיד, לא, באמת, אני ממש ענב. אתה יודע מה זה ענבה? כן, ענבה זה אדם שהוא ממש, ממש פלבר, שפלות נוראית. ואתה אוכל שמה? כן, נראה לי שהשגתי את זה. או שנרחם עליו, או שצריך לשפוז, יש שתי אפשרויות, כן? אלא מה? אז זה ברור לנו שבדרגות שלנו, זה מגוחך שאדם יגיד, אני ענב. אז שרבנו מסביר מה זה הענבה של משה רבנו, אומר רבנו תורה ד' וזה כאלה דרגות שאדם יכול להעיד על עצמו, לדרגות שאדם מופשט גם עם הגשמיות, שבכלל הוא לא עצמו בכלל. זה כאילו מדבר על מישהו אחר. כשהוא אומר אני ענב, הוא כאילו מדבר על מישהו אחר. ממילא, משה רבנו בדרגות של הנוראיות, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא שייך יותר, הוא עוצר. מה הוא מרגיש שמפסיד? אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לא רוצה, לא רוצה. מה זה בשביל משה רבנו היה? והתחנן אל השם. הוא מתחנן בשירה. למה הוא מתחנן בשירה? כי הסברנו את זה בהתחלת השיעור שלא היו פה אנשים. הבעל התורמי אומר שבהתחנן גימטריה שירה. כי בשאדם שר להשם יש לו מציאות חן. יש לו מציאות חן בעיני השם. אדם ששר לכבוד השם יתברך,
ידוע שהיכל השירה הוא יותר גבוה מהיכל התשובה. זה היכל של דבקות. יש למציאות חן לאדם אצלו, שאדם שר אל השם יתברך. כבד השם מעונך, תקרא מעונך אלא מגרונך. ומשה רבנו תפלל 515 תפילות בשירה, אומר בעל הטורים. בעל הטורים היה בעל רוח הקודש נוראי. בפירוש שלו, גימטריות, בעל הטורים הוא קרא. למה בעל הטורים? למה הוא כתב את זה? שלא כל אחד יכתוב גימטריות ויחשוב שזה רוח הקודש. לא, יש גם גימטריות ברוך השם, והן חשובות הרבה פעמים. זה בעל הטורים כתב, עם הרוח הקודש של בעל הטורים. וכשהוא כותב, והתחנן גימטרי השירה, זה רוח הקודש נוראי, שמשה רבנו אמר את כל התפילות שלו בשירה, עם כל הכאב שלו, שמה לא ייכנס לארץ ישראל, הוא יכול לשיר לשם יתברך. איזו שירה זאת, ריבונו של עולם. ואם כל עוד הקדוש אומר לו, עצור, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול. וחז"ל למדו מפה, שלכל דבר ודבר יש סך תפילות, שאם אדם מגיע לסך תפילות הזה, חייבים לתת לו את זה. ברגע שהוא נתן את הסך תפילות האלו שהוא היה צריך לתת, זהו זה, זה עובד. זאת אומרת, זה יצטבר, וזהו זה, כמו, זה חוק רוחני. חוק רוחני. אנחנו מכירים את הנושאים האלו. אתה שם כך וכך שקלים, אתה נפתח לך השאר. שים 3 שקל במקווה, לא ייפתח. 4 לא, רוצה 5 שקל דווקא. מקווה כזה, מקווה משובח. הוא כותב לך, אל תשים מלבות של 2 שקל כי זה חדש. זה לא עובד. אתה שם רק שקל, טק, טק, טק, אחרי 5 כאלו, טק, נפתח. שים 4.5, לא דיברת אליו. הוא מחייך אליך, אבל לא עוזר. זה נשאר בחוץ. איך שמת את 5, טק, נפתח. למה? כי זה סך 6 שקלים, זהו זה. יש סך תפילות, שברגע שהבאת את הסך תפילות, זה מיד נפתח השער. מה עושה הבעל דבר? הוא אומר, תראה כבר מה עבר עליך, כמה תפילות עבר עליך, תראה איך אתה נראה, כמה כבר השקעת, נו מה, כנראה שאף אחד לא שומע אותך בכלל. זה גם לא יצא פה כלום. זה היה כנראה הולך על צדיקים כל הדיבורים האלו. אנשים מיוחדים, אבל איתם הבעיות שלך, כנראה, או ששמו פה סך כבד מאוד שאין בכלל סיכוי להגיע אליו, או שהביקש לך הנוסחה לא עובדת בכלל. ואז, אדם חושב לעצמו מה... כמה התפללתי, כמה אני עשיתי. אחד פרסם 40 יום ונושעתי. אמרתי 40 יום פרק שירה ונושעתי. פתאום הולך עוד עץ, עוד 40 יום ונושעתי. הולך לוח מודעות, 40 יום ונושעתי. הוא אומר, בואי, אנשים זה עובד להם. אצלי כבר 3 פעמים 40 יום לא עבד. 3 פעמים 40 יום אמרתי, לא עבד לי. מה הולך כאן? אתה יודע שעוד הרבה כאלה שאמרו 40 יום ולא נושעו? יש כאלה שבאים יום פעם אחת נותנים להם. יש כאלה שחמש פעמים 40 יום, אז זה עובד. אז אמרתי שיתלם הודעה, אמרתי 5 פעמים רבים ונושרתי. אנשים יביא שהתייאשו מזה, הוא לא כותב כלום. היה אחד שאמר 40 יום ולא נושר, הוא אמר, תגיד לכתוב, אמרתי 40 יום ולא נושרתי. אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה להיש את עם ישראל? מי שהלך אותך? יש אחד עושה את זה, זה הרבה יותר יפה ממך עושה את זה. אומר רבנו, בתורה צדיק ט', ויתחנן לשם בעת ההיא לאמור. לפעמים יש עת שאדם מתפלל יפה מאוד, מרגיש תפילה כזאת, מתיקות כזאת. אי אפשר לתאר את זה, גם מה שאדם, הרגשות של אדם שפותחים לו בתפילה פתאום, זה דברים שלא ניתנים להעביר לשני. יש כאלה שברוב התלהבות נסים להעביר, תשמע, אני אגיד לך, היינו בתפילה, חבל, סתם תרגע הזאת, זה לא, כל התיאורים האלה מיותרים, אין לי תפילה, הייתה לי חיצים, אל תשאל, אורות, שמות, אותיות, אז אני לא יכול להסביר לך איפה הייתי, באיזה חלות הייתי. אז כן, אחמנות, כן? הוא מנסה מרוב טוב לב שלו להעביר, והוא לא יכול. עדיף שתשתוק. למה? לפחות אם תשתוק, האור הזה יצטער לך בלב, ויהיה לך לקניין בלב. אבל מרוב טוב לב, הוא לא יודע איך להעביר לשני. מה אני אגיד לך? היה לי משהו מיוחד. אז תרגע. עזוב, תגיד ברוך השם, היום ברוך השם, השם נתן לי מתנה, ברוך השם, סעלה. כן? אבל בגלל שאדם עובר כאלה משברים ובלבולים, אז שהוא כבר פותחים לו קצת, הוא מתבלבל עם עצמו, לא יודע מה לעשות עם עצמו, אז מעביר, מה אני אגיד לך, היום היה, היום, היום, היום, ראיתי את הקדוש ברוך הוא, הרגשתי את השכינה, הרגשתי את התיבות, האותיות, רחפתי, עליתי, ירדתי, לא יודע מה להגיד לך. עזוב, רק תגיד פשוט, נתנו לי מתנה משמיים, ברוך השם, תודה רבה לך השם. אז יש ימים כאלה, לכל אחד ואחד פתאום פותחים. רבנו אומר את זה מפורש ספר המידות, שלכל אחד נותנים לו התנוצצות מסוימת מדי פעם. כי אחרי הכל אי אפשר להשאיר אותנו כל מה מנהרה חשוכה, מדי פעם זורקים לנו סוכריות ככה, שיהיה לנו כוח להמשיך הלאה. ואחרי כן עוד פעם, אתה לוקח אוויר ועובר לצלילה מחודשת. יש כאלה שדרך אגב משיגים מצופים ככה, מצליח קצת יותר לצוף, אבל גם אותו כוח מכניסים בכוח.
כי עיקר התיקון זה במצולות ים. מצולות ים תוציאני, מה שנקרא. יש זמנים כאלה, זמנים כאלו, יש שמעים כאלה, שמעים כאלו. אבל אצל רבי חנינא בן דוסא כתוב שהוא ידע מתי אדם יחיה או הפוך חס ושלום. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. ואם לאו, השם ישמור. אם לאו אז לא, השם ישמור. מה זה נקרא תפילה שגורה בפיו? המושג, הוא ידע רבי חנינא בן דוסא היה מתפלל, וידע אם האדם הזה יחיה או לא. באו לב מקרים, השם ישמור. משהו, מה שנקרא, מקרה פטלי. מקרה השם ישמור. קריטי ביותר, הוא ידע להגיד, שמה, איזה, הוא יצא מזה, או שהשם ישמור. איך הוא ידע? אומר, אם תפייתי שגורה בפי, אז אני יודע שזה בסדר, ואם לא, השם ישמור. איך, מה זה נקרא שגורה בפי? השגורה בפי, לשון של משגר. הוא משגר את האותיות, יוצא לו, במתיקות יוצא לו. כך קיבלנו מהצדיקים, שהכוונה שיש תפילה שהצדיק מרגיש, תוך כדי שמזכיר את השם שלו, הוא מרגיש מתיקות באותיות. ואם הוא מרגיש הפרעות באותיות של השם שלו, הוא יודע זה יהיה המצב קשה. אם מרגיש שהוא מזכיר את השם, הוא מרגיש מתיקות. זה נקרא תפילתי שגורה בפי. כמו משגר, שמשגרת והכל הולך נפלא. אצלנו זה לא ראייה, כי אצלנו בדרך כלל יש הפרעות, ואם לא מפריעים, אז זה מצב טוב. בדרך כלל יש לנו הפרעות, אז אי אפשר לדעת לפי זה מה קורה. כי בדרך כלל מפריעים לנו. אבל צדיקים שדבוקים בהשם, אז אם זה הולך חלק, אז הוא יודע מצב טוב. אם מפריעים, אופ, זה סימן בעייתי. אצלנו אין לנו את הקנה מידה הזה, מכיוון שבדרך כלל יש לנו הפרעות. ובדרך כלל ההפרעות שלנו, אומר רבנו, זה פגמי הברית שבאים, גלים גלים, הם באים להתקן בתוך התפילה דייקה. הם באים בתוך התפילה להתקן. ולכן כשאדם משקיע כוחות למרות הכל, בתפילות למרות הכל, הוא מתקן פגמי הברית. לכן אומר אריה הקדוש, ורבי חיים וטל מביא את זה בפרי עץ חיים, על הפסוק פנה אל תפילת הערער ולא בזה אל תפילתם, יכתב זאת לדור אחרון, אומר רבי חיים וטל, תלמיד של האריזל, שם האריזל, יכתב זאת לדור אחרון, מה יכתב? מה ישמיע לנו? פנה אל תפילת הערער ולא בזה אל תפילתם. התפילת המעורערים ולא בזה אל תפילתם, למה? אומר רבי חיים וטל, שעיקר הבירור עבר לתפילה. שם עיקר הבירור שלנו, עיקר המלחמה בתפילה. אם כי עדיין יש עבודה קשה בתורה, אמרתי לא יצטרה בתורה תורה תבלין, אבל הבירור עבר לתפילה. שם יש בירור נוראי בתפילה. ומי שלא מבין את הנקודה הזאת, אז נסביר לו את זה קצת מכיוון אחר. מה פירוש הבירור עבר לתפילה? לפני שנכתב השולחן ערוך, שולחן ערוך כידוע, כתב אותו רבי יוסף קארו עליו השלום. כאשר שולחן ערוך בעצם, ברובו הוא לא פסקים, הוא הכרעות. מה הפירוש? הגם שרבי יוסף קארו עליו השלום היה גאון הגאונים, מה שנקרא ראשוני האחרונים הוא נקרא. מראשוני האחרונים, יש ראשונים ושאחרונים, אז באחרונים הוא נקרא ראשוני האחרונים. זה עניין של 500 שנה, ראשוני האחרונים זה נקרא. על כל פנים, השולחן ערוך זה הכרעות שהוא הכריע בין שלושה עמודי עולם, הרמב״ם, הריף והראש, ולפי זה הכריע. אם זה היה 2-1, אז לפי זה הלך. בדרך כלל הרמב״ם והריף הלכו ביחד, יוצא שההכרעות שלו בדרך כלל הם הולכים כמו הרמב״ם, כי הרמב״ם והריף הולכים ביחד. יש מקרים שהוא פוסק אחרת, כמו הראש, אבל בדרך כלל זה הרמב״ם והריף. כמובן שאם הראש והרמב״ם והריף, שניים היה מול אחד, אז זה הלך לפי שניים מול אחד. בדרך כלל זה כך. זה נקרא הכרעות יותר. אבל היו בשמיים, דנו למי יתנו, היו שלושה רבי יוסף, גאונים וצדיקים אותו דור, והחליטו לתת את ההכרעות, לכתוב שולחן ערוך, לרבי יוסף קארו, בגלל הענווה המיוחדת שהייתה לו. הרבה פעמים אמר בשיעור שנתנו לו את זה בגלל שהוא היה קם חצות. והאמת שניהם זה דבר אחד, שהוא היה קם חצות, הייתה לו ענווה. על כל פנים, אז בשמיים נתנו לרבי יוסף קארו עליו השלום שהוא יכתוב שולחן ערוך לכל עם ישראל. מה היה לפני רבי יוסף קארו עליו השלום? מה היה? לא היה חיבור של הלכות פסוקות. היה ראשונים, היו הראשונים ביניהם הרמב״ם והריף והרשב״א והריטב״א והר"ן וכל הראשונים היו. והיה פסקי הראש והיה בעל הטורים שהוא כתב, הוא היה בן של הראש, רבנו אשר, גם כתב את ה...
פסקים שלו בחיבור בעל הטורים, שהזכרנו, ארבעה טורים. אבל פסקים ברורים, כמו שסידר שולחן אורך, לא היו לנו. זאת אומרת, אם רצית נניח ללמוד איזה סוגיה כמו בורר, בהלכות שבת בורר, כן, בורר, יש חלק דאורייתא, יש דברים דרבנן, יש לכאן ויש לכאן, יש כל מיני סוגיות, כן, סוג של ברירה כזאת, ונתקלת בסוגיה מעשית, היית חייב ללמוד את הסוגיה מהגמרא והראשונים, ולפסוק לעצמך לפי זה, לעצמך. לא היה לך לא שולחן ערוך, כמובן לא היה משנה ברורה וילקוט יוסף, כמובן. אלא היית צריך לבד ללמוד את הסוגיה ולהכריע לבד. אם נתקלת בעצמך לבד מעצמך, אתה נמצא באיזשהו מקום ואין לך רב לשאול, אתה צריך ללמוד את הגמרא ואת הסוגיה לבד, עד שתגיע עם הראשונים להכרעה. אתם מבינים איך זה היה נראה? אז בשמיים, בדיוק בזמן שהאריז"ל חי, הרי בזמן שהאריז"ל חי, רב חי גם בצפת רבי יוסף קארו עליו השלום. והם התחתנו ביניהם. הבן שלו עם הבת שלו. כן? אז הארי הקדוש ורבי יוסף קארו התחתנו ביניהם מגודל אהבתם אחד את השני, והערצה שהייתה להם אחד השני. שני ענקי עולם. באותו דור בדיוק שהאריז"ל מגלה לנו שהבירור עבר מתורה לתפילה. בדיוק באותו דור מחבר רבי יוסף קארו עליו שם את השולחן ערוך. למה? כי אם לפני כן לברר את ההלכה, היית צריך ללמוד את הסוגיה מההתחלה, לא היה לך פסקים כתובים. הנה עכשיו יש פסקי הלכות כתובות, כי הבירור עבר יותר לתפילה. זה לא אומר שלא תצטרך להתייגע בתורה. אבל לא למי שחושב כך. זה טעות. עוד יצטרכו להתייגע בתורה. אבל עיקרי בירורי הסוגיות מונחים לפניך. בירורי הסוגיות, באופן שבצורה של פסקי הלכות, הכרעות שולחן ערוך, כבר מונח לפניך. יש כבר הכרעות להלכה. זאת אומרת, יש עדיין עבודה של כל מיני נושאים מסביב, ללמוד את ההלכה מסביב, אבל ההכרעה העיקרית כבר לפניך. למה? כי בדיוק באותו זמן זה נקרא התרצות משיח, מגלה לנו האריז"ל, שהבירור עבר מתורה לתפילה. הבירור הכוונה, בירור הטוב מן הרע. היא עבודה מיוחדת של בירור טוב מן הרע בתוך התפילות. ושימו לב איזה מלחמה יש על תפילה. כמה שאדם יודע ומאמין כמה התפילה חשובה ואיזה תיקונים יש בתפילה. כל פעם בצורה אחרת מנסים לגנום איתנו את זה. כמה שאדם זוכב, שאדם מרגיש איזה יום אחד מתיקות בתפילה, איזה תפילה מתוקה. הוא מרגיש מתיקות, למחרת מעלים לנו את הכל, כאילו אין דבר כזה בכלל. מחפש, סתכל, יואו, עכשיו אני אגיד ברוך שאמר, קורבנות אני טיק טק, ברוך שאמר, נראה לי שאני מיד אחרי חזרה, אני אנוס היום. איזה אנוס, המציא לעצמו אונס. בעל דבר, גונב, לגנוב. לגנוב את תיקוני התפילה המיוחדים. אומר רבנו כאן, שיש מצב כזה שאדם מרגיש מתיקות מיוחדת בתפילה, יש מצבים שהוא לא מרגיש כלום. אבל על כל פנים הוא צריך להתפלל בכל מצב. למה? כי כל אותם תפילות שהוא התפלל שהוא מבולבל, כשמגיע את רצון פותחים לו, מעלים את הכל. אל זזל בתפילות שלך. אל זזל בהן. באת היום? זה לא היה כמו אתמול. אתמול באת? זאת הכוחות בתפילה, הכל טבע. כל, עם עוצמות, עם כוחות, פרק מה שהרבן מסביר לנו, מה זה הטבע, מה זה תפילה בכוח. כל טבע לקחת אותה, אימצת אותה ללב. מרוב מתיקות ועוצמות, והרגשת את הטבע וחיית אותה. ואחרי התפילה הרגשת איזה יופי, איזה עולם, אין עולם אפס. סתם כל העולם הזה. איזה יופי, איזה שמיים, תחולים כאלה מיוחד. צבע מיוחד של שמיים היום, לא יודע. אנשים גם נחמדים היום, לא יודע מה קרה. כולם נראים לי פנים. כן, אני אדם נחמד, אני... כן, אני אדם מאוד טוב. למחרת, איזה אדם טוב, שמרחם עליי. אנשים האלה, אנשים חד חד. לא יודע מה הייתי עושה להם. מה קרה? זקן הוא קם, באה התפילה, בלי כוחות. חיים שלי לא חיים, אין לי כוח להתפלל היום. אני להתפלל בזו... ב-18 כבר הרגיש, היום, מי יודע, זה יום הולך להיות לי. הוא כל היום הולך להסתובב ככה. עד מנחה הוא סחב את עצמו בקושי. במנחה קצת פתחו משהו קצת, נמתק שם משהו. בערבית פוק חדש. מה זה?
משחקים איתנו, פק, פק, פק, פותחים, סוגרים, סוגרים, פותחים. עכשיו, מי שלא יודע את המשחק הזה, אז הוא כל הזמן עושה לעצמו כאלה, עושה סמוגרף כזה, הוא בודק את עצמו. עכשיו פתחו לי, אני אתן כוחות. עכשיו לא פתחו לי, אז הוא לא נותן. תן כוחות כל הזמן, אתה לא יודע, בסוף יצטבר בום, בת אחת. דווקא תפילות כאלה שאתה מבולבל. דגלו עליי אהבה, שיר השירים, אומרים חזל, דילוגו עליי אהבה. דילוגו עליי אהבה, לגלוגו עליי אהבה. שנראה איך הוא אומר מסכן, איך הוא היום אמר את התיבות. ודאי זה לא רצוי. אבל הוא חושב, תיבות, אתמול אמרתי תיבה. תיבה כמונה מעות. מה זה מונה מעות? אני מסופר את הכסף, אתם יודעים מסופרים כסף. אולי טעיתי, עוד פעם, יאללה, נספור עוד פעם. עוד פעם, יאללה. יש לו תענוג מעצם הספירה, לא משנה כמה, יקר לי לספור. כן, אני מכיר אחד כזה שהיום מספר לי שסופרים הבית ארגזים של כסף, שם יעזור לו. אבל כל פנים, הוא התפלל כמונה מעות, הוא התפלל, מונה מעות. כזה מתיקות. היום מתפלל, איזה מעות אתה מדבר איתי בכלל. לא יודע מה, לא יודע מה אני עושה בו בכלל בתפילה הזאת, שמרחם עליי. והשם המלחמה. שם המלחמה שהוא יאמין שגם זה מצטבר, הכל פה מצטבר. מה זה בית חיים אנשים בית? הכל הכל, בעת ההיא לאמור, בעת ההיא שיבוא הזמן המיוחד לאמור, אז יעלו את הכל. אבל מה התנאים לזה? מה זה הלאמור? אומר הבן איש חיים, מה זה לאמור? מה זה לאמור? שזה יהיה, לא, שלא יהיה במרירות. שלא יהיה עם תלונות, לא יהיה עם טענות. לא יהיה עם מרירות של טענות. לאמור, לא מר, אותיות לא מר. לא יבוא עם טענות בתפילה שלו. למה זה ככה? להיזהר מאוד מתלונות וטענות, כי זה, פה הבעל דבר רוצה לגנוב. אומר, פה הבן איש חי פה, על הנקודה הזאת, לאמור, לומר, ועל... מסבירים פה עוד, היה האדמו"ר מאמשינוב, קראו לו רבי יעקב דוד מאמשינוב, אז הוא אמר, מה זה נקרא בעת ההיא לאמור? בעת ההיא לאמור. מה זה בעת ההיא? בעת ההיא. משה רבנו בקש מהשם יתברך, אני יודע שעוד יבואו ימים כאלה עם ישראל, ראו את הדור שלנו האחרון, משה רבנו ראה את הכל. את הכל ראה את המצוקות, היה את המועקות, את כל הלחצים שכל אחד. מתי כבר, מתי כבר, מתי כבר יפתחו, מתי כבר יקלו בכל המצב הזה, מתי כבר? אדם הרי, נו כבר, נו, נו, משיח, נו כבר. תן כבר רגיעה מכל הסיפור הזה, תן כבר רגיעה. אי ודאות, עד מתי, ואיך זה ייראה. כל האי ודאות, הרי זה מה שהולך עם האי ודאות הזאת. אם היה הכל ברור, אם לך תשמע, 3 שנים בזה אתה מסתדר. 2.5 שנים, 4 שנים, 10 שנים, השם ישמור. אבל איזה תאריך מסוים, שום דבר. על האי ודאות לבד, היא חלק מהניסיון, חלק גדול בניסיון. האי ודאות. האי ודאות זה ניסיון של הנפש. זה ייסורים של הנפש, האי ודאות. כי צריך אמונה, זיכוך של האמונה. לדעת, על אביהימה, על אביהימה, הכל בחשבון. הכל בחשבון. כמו שאלתי כבר, אם אתם זוכרים, סיפר לך, שאלתי איזה יהודי אחד, אמר, למה אכפת לקדוש ברוך הוא? אם נדע בדיוק מה, איזה גלגול אנחנו, כל אחד ואחד נדע בדיוק מי אנחנו בגלגול הגלגולים, ואם נדע בדיוק מתי, תוך כמה זמן נתקנים את התיקון שלנו, כל אחד ואחד. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? מילא אנחנו צריכים לעבוד אותו. נעבוד אותו, שיגלה לנו, מה אכפת לו? יגלה לנו בדיוק גלגול של מי היינו, ויגלה לנו גם כן, מתי זה יגמר הסיפור הזה. כל אחד באופן דיבדיאלי, בסיפור אישי שלו. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לגלות את זה? מה הבעיה? למה צריך להסיר את הכל? אלא מתברר שזה איסורים. וזה איסורים של הנפש. וזה בחשבון. מדויק. איסורים של הנפש לפעמים זה איסורים יותר קשים מאיסורים פיזיים. איסורי הנפש זה איסורים קשים לפעמים. זה חלק מהאיסורים, זה איסורים. והרי לכל אחד נקצב סך של מסוים של איסורים. מדויק בחשבון, מדויק. אז אם יגלו לך את הדברים האלו, איזה גלגול של מי אתה, וכמה גלגולים אתה, ומתי בדיוק אומר הסיפור, אז יורידו ממך חלק גדול באיסורים, או חלק מסוים באיסורים. והרי נקצב לאדם סך של איסורים שהוא צריך לעבור, אז זה ילך לדבר אחר, לעניין אחר. אז זה ילך למשהו אחר כנגד זה. ואז תבוא עם שאלה חדשה. אולי את האיסורים האלה אפשר להוריד ולהחליף את זה במשהו אחר? והרי יחליפו לך למשהו אחר. אז תגיד מי אמר משהו אחר, אולי יש עוד משהו אחר לגמרי. וככה לא תגמר אף פעם, אתה רוצה שאומר, עזוב, תשאיר זה ככה וזהו. זאת אומרת, הרי יש סך של איסורים, זה החשבון. והקדוש ברוך הוא אומר, תאמינו לי, שזה החשבון הכי טוב למענכם, מדויק. אבל קודם כל זה חשוב לנו שנדע
שזה בחשבון האיסורים האלה. זה כבר הסתכלות אחרת. וזה לא סתם איזה דבר אקראי פה, מעלימים ממני, וגם מתי זה ייראה, וסתם זה ככה, אלא הכל מחושבן, מדויק, קדימה ואחורה. זה כבר נותן לאדם עוצמה יותר, כי הוא מקבל אמונה בהשגחה פרטית, שזה בעצמו מעורר רחמים. זה בעצמו כבר מקל עליו, האמונה בהשגחה פרטית. שיודע שזה הכל מדויק, ולא אוסף של דברים אקראיים, סתם נקלטתי למצב הזה, סתם שמו אותי פה, אני סתם סובל, סתם תסבכו אותי עם הסיפור של הבן אדם הזה, המתוסבך הזה, הכיר אותך, איפה הכרתי אותך בכלל, זה בן אדם, איפה הבאתי אותך, מי שלח אותך בכלל, איך הגעת אליי, שם מרחם עליי, מאיפה נולדת אתה בכלל, יצור מוזר. זה השגחה כזאת מדויקת, דווקא בן אדם הזה, יש לו אותו סיפור מגלגולים קודמים, איזה סיפור יש לו איתו מדויק, הוא חייב בדיוק עם האדם הזה המסוים, לסבול אותו ולהטיב איתו ולהאיר לו פנים למרות הכל. זה דברים מוכרים, זה מהיומיום. אנחנו אומרים מהיומיום, לא מהלילה לילה, מהיומיום נמרים. אבל כל פנים, מה שהבנו מרבנו, שאדם צריך להתפלל בשמחה ולא במרירות, שיבוא לתפילה בשמחה, כי תפילה בשמחה, אומר רבנו, ערבה לפני השם. תפילה שבשמחה היא ערבה לפני השם. לכן אדם יעשה עצמו כל מיני סיבות לחפש, לשמח את עצמו לפני התפילה. לחשוב, אולי אפילו לחשוב על איזה יופי שהרווחתי משהו בכסף יפה, סכום יפה הרווחתי לאחרונה. אם זה משמח אותו, השם יעזור לו. כן? או שספרד ניצחה את הולנד, 1-0, זה משמח אותו. אומנם בערכה, אבל ניצחה. לא משנה מה, אבל משהו שמשמח אותו. זה נקרא מילתא דשטותא, אבל לפחות זה מרים אותו. יש גם מילתא דשטותא, מה אפשר לעשות? לפעמים אדם לא יכול לשמוח מהקדושה, הוא גונב את השמחה מסתרא אחא. כי רבנו אומר שהשמחה נפלה לסתרא אחא נפלה. ואומנם זה לא שמחה, זה לא קדושה, זה עוללות, זה פורקן יצרים, אבל שם נמצא את השמחה, אז איך גונבים את זה? על ידי מילתא דשטותא, גונבים להם את השמחה. לוקח את זה ומתחיל לעבוד את השם עם זה. ואז אתה מעלה את הניצוץ קדוש הזה משם, ממקה עם כה הסתרא אחא, אתה מעלה ניצוץ קדוש. אבל מה אפשר לעשות? כי רואים הרבה פעמים שאדם נסה שמח עצמו בקדושה, וזה לא מאיר לו פנים. שהוא מתחזק באיזה שטות, שם איזה יופי, הולך שמח מבסוט. מה? הוא הצליח ללכוד איזה פרפר, השם מרחם עליו, פרפר אתה שמח שלקדת אותו, זה צער בעלי חיים, לא יודע, יש לו שמחה שהוא לקד פרפר. אתה מבולבל, פרפר אתה לוקד, זה מה שזה התחביב שלך, אין לך תחביב אחר חיים. לקד פרפר, מסכן פרפר, מסכן, סגר אותו. מילא זוד אפשר להבין על פרפר. גם זבוב מסכן, מי תראה לך לתפוס זבוב? אבל זבוב מעצבן כזה, תפס אותו, סגר אותו בדוח זין, אני רואה לך. מה אתה רואה לו, זבוב מסכן, שלח אותו. הולך לתפילה מבסוט, סגרתי זבוב, ברצינות, זה. אחרי התפילה לראות אם הוא חי. אחרי התפילה רואה אותו, משתובב כזה סערורי. אמרתי לך. תהיה לו מתחילים, אתה מבין? על כל פנים, רבותיי, אנחנו קיבלנו מרבנו את העניין של התבודדות. רבנו דיבר על התבודדות, והתבודדות, רציתי לעשות שיעור על התבודדות, אבל משמיים סובבו אחרת, אבל לפחות כמה נקודות על התבודדות. ואחד מתיקוני הברית הגדולים ביותר שקיבלנו מרבנו, אם לא התיקון המרכזי בכל הסיפור, זה התבודדות. זאת אומרת, שאדם יתעקש על שעה התבודדות, וגם אם יש לו נפילות, יתחילו פעם מחדש, עוד פעם מחדש, גנבו לך את זה, יתחיל מחדש הלאה. אנשים לא יודעים שהרבן הצליטה, בתקופה שהוא התקרב לרבנו בהתחלה, אז כמה שנים שהוא ביקש מהשם יתברך שיהיה לו כל יום התבודדות. כי הוא תפס וידע שכל המלחמה תהיה על הנקודה הזאת. תורה יש גם מלחמה, אבל תורה יתנו לו ללמוד. כי כשאדם לומד תורה, אז הוא לא תמיד מבין הכל, אבל הוא מרגיש שמחה שהוא הבין משהו. משהו חדש התחדש לו, למד משהו על כל פנים. אבל לדבר עם השם, אם הוא לא טעם לטעם הזה של לדבר עם השם, אז כל פעם מחדש למלחמה, לדבר או לא לדבר, כי לדבר כמה לדבר, אני הולך, לא יודע, אין לי כוח היום. כן, מה הפירוש? הפירוש, אחרי התבודדות נפלאה, אז אתה מרגיש, איזה יופי, אין, לא יכול להסביר לאף אחד מה, אין לאף אחד. אין, זה משהו עולמי. אתה גם לא רוצה להפסיק להתבודד, רק לדבר עם השם כל הזמן. הוא הולך לשדה ונפתח לו, זהו זה, הוא רוצה להישאר שם, הוא לא לחזור הביתה בכלל. היה לי סיפור עם יהודי כזה. היינו צריכים להחזיר אותו מהעצים. לא משנה. אבל הרבה פעמים אדם לא מרגיש שום דבר, מדבר לשם,
מרגיש סגור, סגור. מה, אין לי גם חשק לדבר בכלל, אין לי שום דבר, מה אני עושה עם עצמי? ושם צריך המון המון התחזקות של אמונה לדעת שמחכים לשמוע אותנו ורוצים לשמוע אותנו. אז מה הנקודה של ההתבודדות? מעבר לזה שאדם בהתבודדות, קודם כל צריך להודות הרבה לקדוש ברוך הוא, להודות, פשוט להודות. אומר רבי נתן, פשוט להודות להשם יתברך. תאמינו לי, אני אומר לכם את זה רבותיי עם חתימה. כל אחד פה בציבור זכה להרבה ישועות בתפילה. הרבה, לא מעט. ישועות תנות, ישועות גדולות, הרבה ישועות. ואת הכל הוא מעלים. את הכל הוא משכיח. זו אומנות מיוחדת להשכיח ממנו את כל הישועות שלנו אי פעם. תדעו לכם, רבותיי, כל אחד פה בציבור פעל בתפילות הרבה פעמים. כל מיני פעמים. פעם דברים קטנים, פעם דברים גדולים, הוא פעל. ואם היה רושם את זה, הוא היה רואה רשימה כזאת גדולה, כל זה הוא פעל. לפעמים הוא גם לא שם לב שזה היה בגלל ההתבודדות שלו, והתפילה שלו, אם הוא לא שם לב לזה. זה היה בא, הוא הלך ודיבר עם זה, אז היה ונושא. לפעמים בדיוק מישהו הגיע, הוא לא שם לב, זו הייתה התפילה שלו. וגונבים לנו את זה, גונבים לנו את הכל. למה? כי אנחנו לא מודים. לא עוסקים בהודעה, אומר רבי נתן מפורשות, שאדם חייב, חייב להודות לשם יתברך. כי רק משם הוא מקבל את הכוחות להמשיך הלאה. את הכוחות להמשיך הלאה מזה שהוא מדי פעם מזכיר לעצמו כל מיני ישועות שהיו לו. פה ישועות תנות, ישועות גדולות, מה פירוש? שמים לב אליי. שמים לב אליי לב למרות הכל. אני לא כזה זניח כמו שאני חושב. תבינו, אתה לא כזה מוזנח כמו שאתה חושב. לא כזה זניח. לא כך לך מתעלמים ממך כמו שאתה חושב. הרי פעמים שמים לנו לב. כן. ופותחים ישועות חלקיות, ישועות גדולות, כל מיני דברים, ישועות קטנות, כל מיני דברים זזים. ובגלל שאדם במצוקה ועדיין צריך הרבה הרבה רחמים, אז זה נראה לו שזה, זהו זה, פה אין לי כוח, הפעם אין לי כוח. אין לי כוח הפעם, עוד פעם לדבר עם השם, עוד פעם מספר לו. אז יש כל מיני דברים בהתבודדות. יש את העניין של תודה רבה, ויש את העניין שפשוט לספר להשם. ספר כמו לחבר טוב, לספר באמת מה שבלב. עכשיו נתן מדגיש את הנקודה של תורה ת', לספר את זה עם אמת. עם אמת, חפש את האמת שבתוכך. את האמת, חפש את הנקודה של אמת. שקשה לי עם הדבר הזה. באמת, תנסה להסביר מה קשה לך. מה קשה פה? מה קשה? למה קשה? למה אין לי כוח על להמשיך? קשה לי עם הדבר הזה. עכשיו אתה אומר שהכל זה רחמים, אבל מה אפשר לעשות שגם הרחמים קשים לנו? אנחנו מאמינים שהכל זה רחמים. אבל מה אפשר לעשות שגם הרחמים שלך, הקדוש ברוך הוא, לא תמיד יש לנו כוח לקבל. מאמינים שהכל זה רחמים. אנחנו מאמינים הכל רחמים. אוי ואבוי, זה הדינים, הכל רחמים. אבל גם את הרחמים קשה לנו לפעמים לקבל. זאת אומרת, תוציא בפנים את הנקודה מעומק, בפנים שם, בפנים. ריבונו שלם, תבין, יש לי פה קושי. קושי, אני כל פעם מנסה להתניע וקשה לי, יש לי איזה קושי. קשה לי פה, קשה לי משם. אדם צריך להוציא את הנקודה, שהוא מצליח את הנקודה באמת, הוא מעיף מעליו, מה שהוא רואה, מה שהוא מעיף מעליו. ברגע שהוא מצליח להוציא נקודה מעומק הלב. לכן רבנו אומר, ספרש כל שיחתו. מה, למה רבנו אמר, דיבר, אמרנו, תדבר כמו איש לרעהו, מה, למה הנקודה? שתרגיש, כשאדם מדבר על חבר, אז הוא בא, כן, לשפוך את הלב ככה, תשמע חביבי, קשה לי, קשה לי, מה קשה לך? הכל רחמי שמיים, אבל תמיד, אני לא עומד בזה, מה אני אגיד לך? אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי. בא לחבר, הוא מדבר אליו, אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי, אני כבר מטורטר מכל הכיוונים, וניסיתי, ואני מנסה, ו... הצורה הזאת, אדם היה רואה מה היא מעיפה מעליו, מעיפה כל כך הרבה מסכים מעליו, זה בעצמו נהיה צינור לשפע. זה בעצמו. הדיבורים האלו נהיים כלים להשפעות טובות. הדיבורים האלו. ולא די בזה שרבנו פעל אצל השם יתברך, שההתבודדות זה לא רק עניין בפני עצמו עם סגולות נפלאות, אלא ההתבודדות אצל רבנו זה סוג של תיקון שדרך ההתבודדות הוא ממשיך לנו תיקונים. תיקוני הברית מיוחדים דרך ההתבודדות. ממשיך לנו כל מיני תיקוני הברית מיוחדים. של גלגולים, של הווה, של עבר, של עתיד, כל זה משפיע דרך העניין הזה של התבודדות. לכן כל כך הרבה, הוא כל כך הרבה דיבר על זה. שאדם יעשה כל מהמאמצים שיעשה, סובב את כל היום סביב זה. אבל הדבר יכול להעביר אדם את כל היום, שלא ייקח את ההתבודדות, את הנקודה הזאת.
יש בהתבדלות עוד הרבה מרכיבים, ודאי. יש גם את ההנחה שהוא נהנח על המציאות שלו. יש גם את השירה שהוא יכול לשיר. יכול לשיר להשם. הוא יכול כאן לצעוק להשם. יכול לבקש מהשם. הכל כלול שם בהתבדלות, הכל כלול. אבל הנקודה העיקרית בהתבדלות, זה שהוא יבוא באמת עם הנקודה, שאומרים, מדגיש רבי נתן, שיחפש את הנקודה באמת בפנים, בפנים. ואת הנקודה בפנים, זה נקודה שרק הוא יודע אותה, אף אחד לא יודע אותה. אף אחד לא יודע את הנקודה שבפנים. להסביר בדיוק את המועקה שלך, אין איש בעולם שיעשה את זה טוב יותר ממך. הצירוף הזה, עם המילים שלך בדיוק, עם הכאב שלך בדיוק, עם הסוג הבאה שלך, עם הצירוף הזה, זה בדיוק מה שנדרש לפתוח את השער. לא שמישהו אחר יסביר במקומך. זה בדיוק מה שצריך. כי הצירוף הזה נובע מהנשמה הזאת, והוא שייך לשער הזה. זה בדיוק מה שיושב על הנשמה הזאת, ונועד לפתוח את מה שיושב עליו. הסוג דיבורים האלו, עם צורת ההבאה הזאת, עם המועקה הזאת, עם הצירוף הזה. רק זה בלעדי מה שהולך לפתוח את הבלבול הזה. ולכן שאדם הולך, ודאי שחשוב מברכות מצדיקים ופדיונות, הכל חשוב. בא אחד לרבי נתן, נתן לו פדיון. זה עבד. עוד פעם נתן לו פדיון, עוד פעם זה עבד. אבל רבי נתן אמר, תשמע, אתה לא שם למה שקורה פה. אתה לא שם, אתה בא לעוד פעם פדיון, עוד פעם פדיון, אבל זה לא זה מה שרוצים לך. רוצים לך תשובה. רוצים לך את הדיבורים שלך. רוצים לך את הצעקה שלך. את זה מה שרוצים לך. לכן עוד פעם בעוד פדיון, רוצים לך משהו ממך, רוצים משהו ממך. ודאי ברכות שצדיקים חשובות, ברכות וצדקות ופדיונות, הכל חשוב. אבל רוצים עכשיו משהו ממך, את הדיבורים שלך רוצים. הדיבורים שלך, הסיפור דברים שלך, שאתה מספר מה כואב לך. אדם צריך שידוך, צריך שידוך. אז בשמה הוא צריך שידוך? בשמה הוא צריך שידוך? אז אמרנו, אנחנו לא כאלה ניקים וזקים כמו משה רבנו, שהוא כולו נטע הקדוש ברוך הוא. יש לו גם תנגיעות שלו אישיות, כי הוא לא מלאך. אבל יש גם חלק שהוא כבוד שמיים נטו. יש גם חלק נקי וזך, כבוד שמיים. כי אם השם יתברך לא היה מצווה אותו, הוא היה יכול להיות מופקר, חס ושלום. הוא לא רוצה להיות מופקר. הוא רוצה לציית לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להקים בית בקדושה, הוא רוצה להקים בית בטהרה, לפי כל הכללים, וגם לחפש את השידוך באופן של, של קדושה וטהרה, ולא בצורה של, של ג'ונגל. הוא לא רוצה לחפש שידוך בג'ונגל. כן, כל מיני דברים מוזרים, השם מרחם. הוא מחפש הכל שיהיה בקדושה וטהרה. אז רגע, סליחה, רק שנייה. נכון, יש לו את הנגיעות, אבל יש פה הרבה כבוד שמיים. יש פה הרבה כבוד שמיים. אני לא מלאך. אני עושה זה כי אתה ציווית אותי. כי אתה דורש ממני. אומרים, יש את החלק שאני לא מלאך, את החלק שאני בן אדם, שנבראתי בן אדם ולא מלאך, וצריך להסביר את זה. להסביר את זה. רוצים לשמוע את ההסברים האלו. זה בעצמו מתיק דינים, ההסברים האלה מתיקים דינים. אבל יש את החלק שהוא יכול להגיד, ריבונו של עולם, כן. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, שאני עושה את זה בכללים האלו, רק, לא, אין לי אפילו מחשבה אחרת. ולמה? כי אתה ציווית! זה מעורר רחמים נוראים. שהוא מגדיר את הדברים, כן, הקדוש ברוך הוא, אתה ציווית. אתה ציווית את הדברים האלה, אתה ציווית להקים בית. אתה ציווית לו טוב וברא השם את יצרה. אתה מציב את המצוות הנוראיות האלו, של קדושה וטהרה. אתה מציב את בדור שלנו, שאנחנו נמצאים בכאלה גלים של מים הזדונים, והטומאות הכבדות. כמה קשה, אם חז"ל בזמנם אמרו, מה זה מעלה של רווק בעיר? אז מה בדור שלנו? חז"ל, בדור של חז"ל הקדושים, מה זה רווק בעיר? מה זה נקרא חסידות, רווק בעיר, ששומר את עצמו? אז מה זה בדור שלנו? ריבון השם, איזה ניסיונות, איזה ניסיונות. כשאדם פונה בצורה כזאת, הוא לא בא עם תלונות, הוא מעורר כאלה רחמים, ומתעוררים לו הרחמים על עצמו. הוא מתעורר ברחמים על עצמו, והוא יכול להתעורר לבחייה נוראית, של ביטול לקדוש ברוך הוא והכנעה נוראית. אם לא תהיה לו תלונה, הוא יגיע לבחיות נוראיות. ריבונו של עולם, אין לי למי לפנות, אין לי. הרי כל הצעקה הזאת, מה היא מכילה? שאדם צועק. אדם צועק, מה זה מכיל? צועק השם דבר, מה זה מכיל? זה מכיל את הכאב
את הכאב שלו הצעקה מכילה, וזה מכיל את זה שהקדוש ברוך הוא אין לי למי לפנות, רק אליך, וזה מכיל עוד דבר, שאני גם סומך עליך. כן, זה מה שמכילה הצעקה להשם יתברך. את הכאב, את המועקה, וזה מכיל את זה שהקדוש ברוך הוא אין לי למי לפנות רק אליך, ולכן אני פונה אליך, וזה מכיל גם את זה שאני סומך עליך, כי לכן אני פונה אליך. כל זה מכילה הצעקה. שאדם צועק לשם יתברך, אבל בלי תלונה, אלא בהכנעה, אני מקבל את הכל, הכל פה מדויק, אבל קשה, עד מתי? מקבל את הכל בהכנעה, בעת ההיא לאמור, לא מר, אותיות לא מר ברמי שלא, לא במרירות, לא בתלונות. אם הוא יקבל את הישועה, מי יודע מה שהוא פעל לעצמו לדורי דורות. מי יודע מה שהוא פעל לו ולכל הצאצאים שלו שיבואו בעזרת השם. כי לפעמים אדם מתחתן, ורק אז מתחילה הבעיה. לפעמים אדם מתחתן, והשם מרחם מה הוא עשה. הוא עשה רעש בשמיים בדחיקת שעה וקיבל חתונה. יחד עם זה קיבל גם בלגן גדול. ויש אחד שהתפלל בתחנונים, ועוד הפעם, ועוד הפעם. ואמרו רק, לא, לא ניתן לך. למה? יש לך עוד ילדים שצריך לפעול עליהם ישועות. יש לך עוד ציפור שצריך להמתיק אותו בתוך החיים של הנישואים. וכל זה תוקעים אותו בתפילות שלו על השידוך שלו. והוא הולך עם תלונות. למה ככה עושים לי? והוא לא מבין שבביזיון הזה שהוא הולך עם כאב, למה אני לא נשוי, למה אני עדיין מסתובב ככה, עם הכאב הזה שלו, כמה הוא ממתיק, וזה בכל בעיה שתוקעים בן אדם. זה לא רק זה, זה כל בעיה שתוקעים בן אדם. והוא הולך עם הכנעה, בביזיון שהוא תקוע איתו, וממשיך הלאה ולא מתלונן, מי יודע כמה הוא פועל ישועות על אקדימה. שהקדוש ברוך הוא בכוונה עושים לו את זה, כי אומרים, עדיף פה לתקוע אותו, כי על זה יש לו לב. את הנקודה הזאת יש לו לב. דברים אחרים, מי יודע, אנחנו חוסכים לו, הלאה, סוחטים וסוחטים מנו עוד תפילות, ועוד תפילות סוחטים מנו. והוא הולך אומר, עד מתי? עד מתי? אתה רוצה שיגלו לך את הכל? הגלו את הכל, גמרנו, סוף הסרט. לא מגלים, זה כל הניסיון, שלא מגלים. זה חלק גדול ביסורים. אבל שהוא בא בהכנעה כזאת, ריבונו של עולם, מה זה נקרא? בטח שאנחנו, מה זה? אנחנו לא נמצאים בבוץ? בטח שאנחנו בבוץ, בוץ כבד. בוץ כבד, אבל שאדם יודע את זה, יודע שהכל פה מדויק. יודע הכל מדויק. הכל מדויק פה. לדעת שאנחנו, יש לנו פגמים וקלקולים, ואנחנו בעייתים שזה לא צריך שיעור. אנחנו מקבלים מזה בדבר שיעור כל יום, כל רגע. אנחנו באים לשיעור בשביל לשמוע שיש לנו גם טוב, כי את זה הוא מעלים מאיתנו. לדעת שיש לנו בעיות ואנחנו בעייתיים, תאמינו לי, כל אחד יודע את הבעיות שלו טוב טוב, הולך עם זה כל היום. יש מי שדואג לזה שכל היום ילך עם זה. מה שרבנו הזהיר, לא הולכת עם זה כל היום. תיזהרו, הולכת עם כל היום, רק פרק זמן ביום וזהו. אבל הבעל דבר הוא כל היום מראה לך, תראה, תראה את העיניים, תראה את הפה, תראה איך אתה נראה מחשבות, תראה את הזה, אתה בקיצור, תראה איך אתה נראה, כל היום, תראה. אז את זה לא, בשביל זה לא צריך לבוא לשיעור. בדור שלנו לא צריך לבוא לשיעור בשביל זה. תראו לכם, אתם פגומים, מקולקלים, בעייתיים, תלכו מהר למקווה, מה יצא מכם? זה צריך שיעור? אדם הולך, הוא מקבל שיעור כל היום, הבעל דבר כל היום! השיעור צריך להיות שיגלו לנו כמה שיש בנו טוב כבוש, שהבעל דבר דואר להעלים אותו. זה רבנו. שיגלה לנו שבכל אחד מאיתנו יש נקודה ייחודית שבדור כזה, בדור האחרון הזה, עוד הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש רוחניות בדור כזה, בדור כזה שהוציא הסתרחה את כל המנגנונים שלו, את כל העוצמות של התינופות והזוהמות. אתה עוד חצוף לבקש רוחניות, חצוף שכמוך, אתה לא מתבייש. אומר מר פמשלן, חוץ פאיזגה. מה זה חוץ פאיזגה? אומר רבי משנה, החז"ל אומרים, במסכת סוטה, שלעתיד לבוא, יבוא משיח, זמן המשיח, מה אומרת, מה אומרת? חוץ פאיזגה. חוצפה תגדל. אומר רבי משנה, אתה יודע מה הכוונה? מה, אתם יודעים מה הכוונה חוץ פאיזגה? שאדם צריך לצעוק, להגיד, אני כן יכול, אני כן אזכה, למרות הכל, חצוף, חצוף שכמוך. אומר רבי משנה, זה חוץ פאיזגה. אתה מתנהג בחוצפה, אני יכול, אני כן אזכה, חצוף, מי אמר לך את זה בכלל? אני כן אזכה למרות הכל. אני כן אזכה. מתנהג בחוצפה.
אנחנו דאגנו לעשות את הכל שתשתוק כבר. תשתוק, לך לישון, תפסיק לבלבל. תפסיק כבר, שתוק! אתה לא משתה, לא שווה כלום. כלום! כלום לא יצא ממך. אתה נועדת לכישלון, לא הבנת את זה. אתה טיפוס בעייתי. מאז שנועדת, מאז שאתה עמדת על דעתך, ראית שאתה בעייתי, שיטתי, סדרתי. אתה עקבי בבעיות. איפה ששמת יד, הפך מזהב לחול. איפה שהגעת, אני אבא לגן. לא היה לך יום אחד טוב בחיים. אתה לא רואה את זה. ואם היה לך יום אחד כזה, הוא נעלם. ואתה עוד אומר, אני אזכה, אני שווה. חצוף! חוצפן שכמוך! איפה הבאת את זה? מה, כתוב חוצפה איזגה, משם הבאתי את זה. חוצפה איזגה! זה מה שדורשים מאיתנו. חציפות בקדושה דורשים מאיתנו. עזות בקדושה. והמלך אמונה אני כן אזכה. בשביל זה יש צדיקים. בשביל זה יש רבנו רבי נתן. בשביל זה את כל המהלך הזה שאדם יאמין. בעת ההיא לאמור, כן, בעת ההיא לאמור. יעלו את הכל ביחד. הכל ייפתח, הכל יעלה. כל התפילות וכל הבקשות וכל מה שעד הכל הרצונות וכל הכיסופים וכל הנפילות והבלבולים. הכל בחשבון, הכל, הכל, כל החשבון. הכל בת אחת, תחוף את הכל בת אחת, תגידו זהו, זה עד כאן, תפתחו לו כבר. אבל זה בתנאי שהוא המשיך הלאה. כי בינתיים הוא מתיש אותנו נפשית. מוציא את כל הרוח. ושזה נועדו השיעורים. לשמוע שיעורים על זה שאנחנו מבולבלים, שאני לא יצא מאיתנו כלום, זה צריך שיעור מזה? מה, תראה איך אתה נראה. בוא, תשמע, אתה יודע, כתוב בספרים הקדושים, שמי שעושה כך וכך, ראוי לעונש כזה וכזה. ראיתי בעוד ספר כזה, כתוב שמי שעושה כך וכך, מגיע לעונש כזה וכזה. בנושא הזה והזה, רבותיי, מגיע לו מדורים כאלו וכאלו. בנושא הזה והזה, מגיע לו עוד כאלה מדורים. בקיצור, אתה הולך לשרף באש, לאכול קש, לאכול חצץ, למות 50 פעם, ועוד לסבול גם כן, עוד כמה מדורים.

הוא חולם חלום. רבע שעה מספר את החלום, רבע שעה. רבע שעה, רדף אחריו אריה, אחרי זה היו שואלים. הוא נכנס מתחת לעץ, אחרי זה הוא התחבא. קפץ, באו שודדים, הוא נכנס למנהרה, אחרי זה הוא ראה נחשים, ברח לשם, בא אותם אריה הזה, הוא ברח לצד השני, אז השודדים מהם התעוררו, הוא קפץ על העץ, הוא חזר אחורה, הם ברחו, נעלמו. עוד פעם הוא חזר, נעלמו אלה, באו שודדים אחרים. גל אחר היה. אחרי הוא טיפס על העץ, צעק משם, בא ראה מישהו. הוא צעק לו, ראה כדור פורח, הוא קפץ לכיוון שלו, הוא בא אז התחבא. אחרי רבע שעה, הרב, מה נראה לך הנחשים היו? בלבלים את האנשים, אז אחד בחלומות, אחד מחשבות על עצמו, אחד מחשבות על הזולת, אחד מה יצא מי, מלבלים את כולם. שאדם למרות הכל הולך בחציפות, אני כן שווה, אני כן נזכה, בזכות הצדיקים, בזכות הצדיקים שהם בכל הדורות, בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ, אמה, בזכות רבנו הקדוש, בזכות הצדיקים שהולכים איתנו בדור הזה, בזכות רחמי השם הנוראים, אנחנו כל ודאי נזכה, וודאי רחמים עלינו, ודאי גם האחים שלנו גם יבואו, ואז נוכל לבן, אנחנו נפיץ הרבה דיסקים בלי נדר, ונקרא לכל האחים שלנו, וגם הם יתחזקו איתנו, וגם נזכה לישועות ודאי, ואז יפתחו שערים, והכל יהיה ברחמים, ברחמים נפלאים, והכל יתמתק, והכל יתהפך לישועה גדולה, וסייעתא דשמיא נפלאה, ומשיחזקנו יאמן.

Lá, hey! Ashrei, no, matou, helki, shezach, lit.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אני מקווה שקמתם עם חיוך גדול על הפנים. אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתחילים את התוכניות ליום הזה.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לשיעור הבא עם רבי אברהם ציון מהספר משיבת נפש, שנזכה להתחזק גם יחד, ונאחל לכם המשך הזנה רבה לתועלת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. כל טוב פונו פניך.

שלום למאזינים, למאזיני כל הנחל. אנו בשיחות הרן, הגענו לאות שין זין בשיחות הרן. אומר רבנו, לעניין מה שדרך העולם לומר בכל שנה ובכל עת, שעכשיו אינם עיתים טובות, ובשנים הקודמים היה טוב יותר וכו'. כידוע, שיחות כאלה בין רוב העולם. אומר רבי נתן, דיברנו עמו מזה הרבה, עם רבנו דיברנו על הנושא הזה, שברחוב אנשים מדברים, בכל דור ודור מדברים, כל דור אומר, פעם היה יותר טוב, פעם היה יותר טוב. במיוחד האנשים המבוגרים אומרים את הדבר הזה, פעם היה יותר טוב. ברוב השיחה היה שסיפרו לפניו הרבה שבימים הראשונים הטובים היה הכל בזול גדול, למשל, ככה סיפרו לפני רבנו, למה פעם היה יותר טוב. הרבה יותר משל עכשיו, כי לא היו נגידים ועשירים גדולים כמו עכשיו, אז המחירים היו יותר זולים. ומה שמוציא עכשיו בעל הבית פשוט, אפילו מקבל חשוב, הוא יותר מההוצאות של הנגידים, שבשנים הקודמים, כידוע מפורסם כל זה, ההוצאות גדולות מאוד היום, יותר ממה שההוצאות שהיו של העשירים של פעם. ככה הם אומרים לו לרבנו. אמר להם רבנו, הלא אדרבה, איך אתם אומרים דבר כזה שפעם היה יותר טוב? השם יתברך, מנהיג אתה עולם יפה יותר מקודם. אדרבה, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא משכלל יותר את העולם, עושה יותר טוב את העולם. עובדה, היום אפשר להשיג אוכל, מה שפעם היה בקושי. היו תקופות שאנשים עבדו יום שלם בשביל להביא רק לחם, כיכר לחם הביתה. היום יש ברוך השם שפע, שפע אין סוף. הדבר הבסיסי, העיקרי, אוכל, יש לכולם בשפע. אז מה, ממה בא הדבר הזה שאנשים אומרים שפעם היה יותר טוב? אז צריך לדעת שבנפש שלנו יש ערגה וכיסופים לעבר. זה מה שרבנו אמר כשהתחיל את הסיפור של עבידת בת המלך. אז הוא אמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה היה לו ערעור תשובה. למה? מה יש במעשה הזה בעבדת בת המלך? זה מעשה של שנים קדמוניות. רבנו מספר לנו מעשה, מה היה איתנו לפני הבריאה. בתחילת בריאת העולם. אז כשהוא מזכיר לנו את התקופה ההיא, אז יש לנו געגועים לעזור בתשובה לקדוש ברוך הוא. כי הוא מספר לנו על התחילה. על הקדוש ברוך הוא, איך שהוא התחיל את הבריאה, איך שהוא התחיל איתנו, ברא אותנו. אז יש לנו געגועים. ככה זה. בטבע שלנו, בנפש שלנו, יש געגועים לנוסטלגיה, לדברים ישנים של פעם. וזאת הסיבה שתמיד אומרים, פעם היה יותר טוב. אבל אם אתה יושב ועושה חשבון, באמת, שבוא נגיד לפני 50 שנה, היית צריך ללכת לשוק, לקנות בלוק קרח, היו מוכרים בלוקים של קרח, בשביל להביא אותו למקרר שהיה לך בבית, היה מקרר, זה היה רק קופסה, בלי חשמל, קופסה, ובפריזר היה מקום להכניס את הבלוק קרח, והיו מכניסים את זה, וזה היה מקרר ליום אחד, את המקרר ליום אחד, מחר אתה הולך לקנות עוד פעם בלוק קרח וכו'. היום התנאים יותר טובים, פחות מאמץ, אז באמת, הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר, בכל דור ודור עושה את העולם יותר יפה ויותר יפה. והדיבורים האלה געגועים לימים של פעם, כי כל אחד במצב שלו שהוא נמצא, הוא חושב שזה מצב לא טוב וצריך להתאמץ. אפילו שהיום זה כל כך קל לחבס, למשל, היו צריכים ללכת לנהר פעם בשבוע, ללכת לנהר לחבס את כל הבגדים ולתלות שם וכו'. והיום אתה זורק למכונת כביסה, והכל עובד אוטומט, והבן אדם אומר, אין לי זמן, ועבודה קשה, אני צריך לחבז, ואני צריך לעשות, ואני צריך, זה עבודה קשה. ככה זה הטבע של האדם. אז רבנו אומר שזה לא נכון, שעד רבה,
שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא משכלל את העולם יותר ויותר.

ויש לנו בזה, אומר רבי נתן, שיחות הרבה. שכל הדיבורים ושיחות כאלה של העולם, הכל הם מן היצע הרע. שמרבה שיחות כאלה להכביד הצער, ולהגדיל דאגת הפרנסה, כאילו עכשיו אפס תקווה. כן, זה היצע הרע, ובמיוחד מכניס בראש שפעם היה יותר טוב מבחינת הכלכלה והפרנסה, כדי להכניס צער לאדם, עצבות, כאילו אפס תקווה. ובאמת הוא שקר וכזב. כאשר מטבח מפרנס ומחלקה לעולם תמיד, בכל דור ובכל שנה נמצאים עולים ויורדים. עולים ויורדים, זאת אומרת, יש אנשים שמבחינה כלכלית מצבם יותר טוב, ויש פחות טוב, כל הסקאלה ופחות טוב, ויש כאלה שמתחלף להם מעלייה לירידה, ומירידה לעלייה, וזה בכל שנה ובכל דור מבריאת העולם המצב הזה קיים. בן אדם עם חיים אמונה, אז יש לו ברכה בתוך הפרנסה ממש, ברכה ממש, שזה לא משנה הסכומים, הוא שמח במה שיש לו, מה שיש לו מספק לו את כל הצרכים שלו, ממש. זה תלוי באמונה. חז ושלום, כשאין אמונה שהקדוש ברוך הוא מפרנס והוא דואג לך, אז המצב הוא שכל הזמן האדם מרגיש חסר, ולא משנה הסכומים שהוא מקבל. יש אנשים שמקבלים און תואפות כל פעם, כל חודש, וחסר וחסר וחסר, אין ברכה. לעומת זאת יש אנשים תמימים ופשוטים עם אמונה, שחיים עם מזכורות ומנהלים בית ומשפחה, ולא חסר להם כלום, הכל תלוי בברכה. הפסוק אומר, איש אמונות רב ברכות. בסיפור של עבדת בת המלך, רבנו סיפר על המשנה למלך, כשהוא הגיע להר של זהב ומבצר של מרגליות, הוא קיבל מתנה כלי, שכל פעם שהוא מכניס את היד לתוך הכלי, יוצא לו משם ממון. רבנו מרמז על האמונה, שאחרי כל המעמד של המשנה למלך שהתאמץ שנים על שנים לחפש את עבדתו, את בת המלך שנעבדה, שזאת האמונה של האדם, שנעבדה לנו האמונה, ואנחנו כל הזמן מנסים להגדיל אותה ולשכלל אותה, אמונה יותר שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, והוא נמצא בכל מקום, והוא מחיה הכל, כל מה שאתה רואה בעיניים, כל מה שאתה שומע, כל מה שאתה חושב, בכל דבר נמצא הקדוש ברוך הוא, והוא החיות, והוא מהווה את הכל, בכללות, בפרטות, את המעשים, את המחשבות, את הדיבורים, הכל, בכל הוא נמצא. זאת האמונה, וזה העבדה שלנו. וכשאדם מצא את עבדתו, את בת המלך, אז הוא מאושר. ואז רבנו אומר, הוא מכניס את היד, כל פעם שהוא צריך ממון, הוא מכניס את היד לכלי ומוציא ממון. זה האמונה. האמונה מביאה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, לדבר, לבקש, תבקש מהקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן קשוב לך, 24 שעות ביממה, הוא קשוב לך כל הזמן. רק תאמין שהוא קשוב לך, ותאמין שהוא אוהב אותך כי אתה בנו, למרות כל מה שעובר עליך, למרות כל הנפילות שעובר על כל אחד ואחד, עדיין אתה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא אבינו. כמו שכתוב בפסוק, בנים אשתם להשם אלוקיכם. ואומר רבי נתן, ואם נסתכל היטב, בכל שנה ובכל עת, בוודאי נמצא תמיד אנשים רבים שהיו עניים ומשרתים וכיוצא בשנים הקודמים, ועכשיו התעשרו. כן, יש מצבים כאלה בכל דור, שאנשים היו למטה, עלו למעלה, אלה שהיו למעלה, ירדו למטה. וגם הם, רובם אומרים, מי? אלה שהיו במצב כלכלי קשה והתעשרו, ששואלים אותם, מה אתם אומרים? הם אומרים, פעם היה יותר טוב. גם הם אומרים, פעם היה יותר טוב. למה הם אומרים את זה? הרי מצבם הכלכלי היה פעם לא טוב, עכשיו הוא יותר טוב, אז למה הם אומרים את זה? אז הוא אומר, רבי נתן, זה מחמת שרוצים בכל פעם עשירות יותר. הוא לא מסתפק במה שיש לו, למרות שהוא קיבל עכשיו סכום, ומצבו הכלכלי השתפר מאוד מאוד עם מה שהוא היה פעם, אז הוא לא מסתפק בזה, ואז הוא שואף ליותר ויותר, ורוצה יותר ויותר, והחיסרון שלו גדל יותר, כי כמה, מה שאדם רוצה, זה הופך להיות לו חיסרון. ואז הוא
אומר את הדיבורים האלה, פעם היה יותר טוב, פעם היה יותר טוב, והוא לא אומר את זה בהיגיון בכלל. רק אולי פעם היה לו יותר טוב כשהוא היה עני, אז הוא היה רגוע יותר, ולא היה מודאג שהוא רוצה יותר ויותר, אז אולי באמת היה לו יותר טוב. אז רבי נתן אומר, כל זה בא בגלל שהם רוצים עשירות יותר, ומנהיגים בביתם בגדולות יותר, עד שהוצאתם מרובה. ואומרים, שאתה אינם שנים טובות כמקודם, אף על פי שאנו זוכרים שזה סמוך לפני כמה שנים הם היו עניים או משרתים וכיוצא בזה.

ויהיה איך שיהיה. מהי נפקא מינה? מה זה משנה? מה שצועקים בכל פעם שהימים הראשונים היו טובים מאלה. הוא כבר צבח שלמה על זה וסתר את דבריהם. שלמה המלך בקהלת אומר הפוך ממה שכל העולם אומר. וככה אומר שלמה המלך, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. מדובר פה לפני 3,000 שנה, 2,500 שנה. הנה, כבר אז שלמה המלך קלט את הטעות של הדור שלו, שאנשים אומרים פעם היה יותר טוב. ככה הוא אומר לדור שלו, שלמה המלך. גם לנו הוא אומר את זה, אבל הוא התחיל אז. הוא אומר ככה, קהלת זין, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. מפרש רש"י, כי הכל לפי זכות הדורות. אף על פי כן הרבה פנים לתורה, רש"י פרש פירוש אחר, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. הפשט הוא ככה, כמו שכתוב, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי שלמה המלך עליו השלום, שהיה חכם גדול מכל אדם, אמר בחוכמתו ורוח קודשו, שזה שטות גדול. מה שאומרים, שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי בכל פעם אומרים כך, ובאמת אנו רואים שבכל פעם העולם נתעשר יותר, ומתנהג העולם בגדולות, והוצאה מרובה יותר משנים קדמוניות. זאת אומרת, בכל דור ודור הייתה הטענה הזאת. וכל דור ודור, זה לא משנה באיזה דור שיהיה, אם תלך בראש הזה של אמונה, ברוך השם על מה שהשם נותן, תודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לך. תתחיל לעשות רשימה, ריבונו של עולם, תודה, תודה שיש לי בית, ולא משנה, בסחירות או לא בסחירות, קנוי או לא, יש לי בית, יש לי איפה לישון, תודה ריבונו של עולם, יש לי לחם לאכול, בגד ללבוש, ברוך השם, יש מי שיש לו אישה וילדים, ברוך השם, ברוך השם שיש לי בגדים, ברוך השם שיש לי משפחה, ברוך השם, ברוך השם, יש אין סוף דברים להגיד עליהם ברוך השם. אף על פי שכל אחד יש לו דבר אחד שיש לו בעיה איתו. כולם יש להם. כל אחד בעיה אחת. הבעיה האחת הזאת, היא תופסת לו את כל הראש, עד שהיא מחשיכה לו את כל הטוב שיש לו, ולפי דעתו, חיים שלו על הפנים. למה? הרי תסתכל, יש לך זה וזה וזה וזה וזה, שיש כאלה אחרים שאין להם את מה שיש לך, תסתכל. ובכל זאת אתה אומר רע לך. למה? כי אתה מתרכז בנקודה האחת שחסרה לך. שים את הנקודה שחסרה לך בצד, תתפלל לה, תשאף לתקן אותה, אבל ברוך השם, תהנה ממה שיש. הרי הדברים אתה לא נהנה, כי אתה אומר שהכל רע, בגלל הדבר היחידי שרע. אז זה מה שאומר פה שלמה המלך, אל תאמר פעם היה יותר טוב. תסתכל בטוב שיש לך, תהנה מהטוב שיש לך, שאר החסרונות, בסדר, לכל אחד יש איזשהו חיסרון, אי אפשר שכל העולם נברא רק בשבילך, בשביל שאתה תקבל את כל הפרטים מכל העניינים שבעולם. כמו בית מלון, אנשים הולכים לבית מלון, ארוחת בוקר בבית מלון, יש שם שולחן, ההגשה, ויש שם 30 סוגי גבינות, 40 סוגי זה, 50 סוגי לחם, אז מה? תיקח מגש, תמלא את כל מה שיש, זה לא, יש אחד אוהב את זה, אחד אוהב את זה, אחד אוהב את זה, אחד אוהב את זה. אז בסדר, אז מה שיש לך, זה בדיוק מה שנתנו לך, שזה מתאים לך, תהיה מבסוט מזה, תודה על זה, ואז תרגיש את העונג, ובאמת שטוב לך במה שיש לך.

ובאמת, מהי נפקא מינה בזה? נגיד שאתם צודקים שפעם העולם היה יותר טוב, עכשיו לא טוב. אדרבה, אומר רבי נתן, אם עכשיו העולם בדחקות יותר, צריכים לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה ועבודה, כי אין מקום לברוח מצרות ויסורי העולם הזה, רק אל השם יתברך ולתורה. צריך לברוח אל מכהו, צריך לדעת, שום דבר בעולם לא נעשה במקרה. אין מקרה. אין. גם הטבע הוא עובד לא במקרה. גם הטבע עובד בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. אז בסדר, אז יש חסרונות לאדם, יש לו כל מיני דברים שמייסרים אותו, בדרך כלל זה רבנו אומר, מה שלא הולך לו כרצונו, עושה לו איסורים. תבין, הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הפעולה הזאת. אם אתה מבין למה הוא עושה לך את זה, ואתה מסתכל על עצמך, מחפש, אולי אני צריך לשפר את עצמי במשהו, לתקן את עצמי, יופי, תפוס טרמפ על זה. יופי, אז יש לי איזה משהו, איסורים, זה בסדר. אני עכשיו אתחיל להיות בן אדם יותר טוב, אתחיל לאהוב יותר את הבריאות, אתחיל להיות יותר מנומס, יתנהג יפה, יכבד את כולם, ילמד זכות על כולם, יופי. אז קיבלתי מהאיסורים האלה דחיפה להשתפר ולהיות טוב. אבל אם אתה מפשפש במעשיך ואתה לא רואה שאתה עשית משהו לא בסדר, קבל את זה באהבה, זה איסורים של אהבה. את אשר יואב השם יוכיח. מה זאת אומרת איסורים של אהבה? האיסורים האלה מקדשים את הגוף. כמו שהזוהר אומר, העד על הדליק מבצ'ין להם. עץ שהוא מלא במים, אז הוא לא נדלק, אז מבצ'ים אותו, מקים אותו, שהלחות תצא ממנו, ואז הוא ידלק יפה. אותו דבר האדם. היות שאנחנו נמצאים בתוך גוף של בהמה, האדם זה אני, אני זה הנשמה. הניצוץ האלוקי שבתוכנו, והגוף זה רק הבהמה, זה הרכב שבו אנחנו מטיילים פה בעולם. אז הוא מלא אביות, גשמיות. קשה לגוף כזה שהוא מגושם כל כך להשיג רוחניות, להשיג את את הכיף הגדול ביותר, שזה השגת אלקות, להתקשר לבורא שממנו באנו, להשיג את הרוחניות, שהוא השורש של כל הטוב שיש בעולם, זה הכל ממנו, אז להתקשר אליו, זה התקשרת למרכז של כל הטוב. הגוף לא נותן, הוא מלא אביות. אז יש איסורים, איסורים של אהבה זה נקרא, אם האדם מקבל אותם באהבה. אם לא, אז הוא מתלונן ובועט ומתלונן, אז האיסורים לא עשו את פעולתם. אז זה נהיה איסורים של, לא של אהבה. אז אומר רבנו, אז יש איסורים, תברח למי שנתן אותם, לאן תלך? אז תפנה אליו, ריבונו של עולם, אני יודע שכל מה שאתה עושה לי, הכל לטובתי בטוח, 100%, רק השכל שלי לא מבין את זה. אני לא מבין איפה יש פה טוב בדבר הזה, אבל אני מאמין באמונה שלמה, ריבונו של עולם. בזה הבן אדם ממתק את הדין, הופך אותו לאיסורים של אהבה, שבזכות זה הוא מקבל אחרי זה שפע גדול של רוחניות, המוח שלו נפתח, הוא מקבל שכל, נהיה לו אור, כי השכל חשוך זה פשוט האדם הולך בוהה בחלל, הוא לא יודע כלום. אז דבר עם השם, יפנה אל מכהו, ואפילו אם איסורים באים לך מאיזה חבר, מבן אדם, אל תשכח שגם הוא לבוש, גם הוא שליח, גם הוא אין לו מעצמו כלום. מקדש ברוך הוא רוצה להפעיל משהו, אז הוא מפעיל אותו. מפעיל בן אדם עליך, מפעיל בעל חי עליך, מפעיל את השמש, את כל הבריאה היא, כולם עבדים, עבדיך לעשות בזה איש משפט, הפסוק אומר. כל הבריאה זה השליחים של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא משנה, אז מה אתה תפנה עכשיו לבן אדם שהביא לך את השליח? כמו שבן אדם מקבל רפורט, כנס, והוא מקבל את זה בדואר, בא אליו הדבר, מביא לו את זה, מה תיתן לו סתירה? מה אתה מביא לי רפורט? מה אתה רוצה? אני שחק על שליח. ככה צריך להתייחס לכל הבריאה. אז תפנה לקדוש ברוך הוא, תפנה לשורש של העניינים. ואז אתה נהיה מקושר לקדוש ברוך הוא, שאין דבר יותר נפלא מלהיות מקושר לקדוש ברוך הוא.

וכתוב באיוב, אדם לעמל יולד. כמו שכתוב במדרש, אדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה. פירוש, מאחר שאיך שיהיה, אם הוא יהיה עשיר או יהיה עני, אם יהיה ככה או יהיה ככה, בכל מצב, אף על פי כן בוודאי יהיה לו עמל לכל אדם, וזה לא משנה אם הוא עשיר, עני, עמל וכעס כל ימיו, קיצרות ויסורי כל אדם רבים מאוד, כמו שכתוב, גם כל ימיו כעס ומחאובות. כן, זה כמובן מדברים פה על מצב של האמונה החלשה. אז בן אדם בכעס, למה? אני רציתי ככה, עשו ככה, עשו הפוך ממה שרציתי, כי אני רציתי. אבל אם אתה בעל אמונה, מה זה אני רציתי? מי אתה? יש פה בעל הבית על העולם, והוא רוצה שיהיה ככה או ככה. אתה יכול לבקש יפה, כמו אורח, נתנו, נתנו לו, תוריד את הראש, וזהו. אין על מה לכעוס. מי שכועס, הוא חושב שהוא הבעל הבית. אני רוצה ככה ואני רוצה ולא עושים את רצוני. זה גדלות, גאווה שדוחקת את רגלי השכינה. אז רבנו אומר, מה זה משנה? אם תהיה עשיר או תהיה עני, תמיד יהיה לך את הסיפור הזה של עמל. עמל, מאמץ וריצות והתנגשויות בינך לבין אלה שעומדים מולך בכל נושא. גם העשיר יש לו התנגשויות, הוא רוצה ככה ולא נותנים לו, אז הוא צריך לשחד והוא צריך לעשות ככה והוא צריך לבקש והוא צריך... לא הולך בקלות, שום דבר. זה נקרא עמל. וכעס כל ימיו. וכל ייסורי האדם רבים. אז מה עושים? כמו שכתוב גם בשלה, אין רגע בלא פגע. ככה הוא כותב את זה בחרוז, אין רגע בלא פגע. אבל כן, בוודאי, תבחר עכשיו איפה אתה רוצה לשים את העמל. עמל מוכרח להיות. מאמץ מוכרח להיות. אז אמרו חזל, אשרי מי שעמלו בתורה. אז אשרי מי שאת המאמצים שלו הוא משקיע, ממילא צריך להתאמץ, אז תשקיע את המאמצים שלך באמונה, בתורה, בדבקות בקדוש ברוך הוא. ואז תראה את התוצאות השונות. ברגע שאתה עם אמונה, אז אתה באמת בעמל, אתה בעמל של להחזיק מעמד באמונה, ולהתפלל, ולהתבודד, ולעשות כל מיני דברים שיחזקו את האמונה, זה עמל. התוצאה היא שאתה מתפטר מהעמל של העולם הזה. כי ברגע שאתה נכנס לאמונה, התגברת על כל העמל וכל הצער וכל הדאגות של העולם הזה, כי האמונה היא הכוח, הכוח והביטחון. על כן, בוודאי אשרי מי שבורח מזה העמל של פגעי העולם הזה אל עמל התורה. אז בוודאי אשרי לו וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא.

אבל בזה שאומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ובגודל דאגתו ותרדתו וצערו על פרנסתו וממון, בכל פעם יותר ויותר בזה לא יפעל כלום, רק מבלה ימיו בצער ודאגה וכעס ומחובות, ומבטל עצמו מהתורה והתפילה מחמת דאגות ושיחות ושטוטים כאלה, ולבסוף מאומה לא יישא בעמלו, כי בהבל בא ובחושך ילך, כמו שאומר שלמה המלך בקהלת. כי באמת, מי שיש לו עיניים לראות ולב להבין, האמת לאמיתו יבין בשכל ויראה שגם בימים הראשונים היה עולם מלא דאגות ותרדות הפרנסה, כמו שאנו רואים בכל הספרים שהתחברו לפני מאות שנים, שרובם ככולם כותבים בהקדמותיהם שהיה להם צרות רבות בימיהם וחסרון כיס ודחקות הפרנסה הקשה מכולם, ואף על פי כן חיברו ספרים קדושים הרבה, כי מה שהיה הוא שיהיה. כן, אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של המחברים שכתבו לנו, שירו לנו ספרים, אז באמת הם כותבים גם הם על הדורות שלהם שהיה להם קשה וקשה וקשה מכל הבחינות. והכלל שגם בימים הראשונים היה עולם מלא דאגות פרנסה, כמו שכתב שלמה המלך, אדם לעמל יולד, קצר ימים וסבע רוגז, וכיוצא באלה פסוקים הרבה. וגם אז נדמה לכל אחד שבצוק העיתים כאלה צריכים לדאוג רק על פרנסה, ועל ידי זה איבדו את ימיהם והלכו מן העולם בלא חמדה. צריך להבין, יש פה איזה משהו חשוב לדעת אותו. המבנה של מוח האדם הוא כזה, יש במוח בדרך משל צינור שדרכו עוברות המחשבות, ויש שם צינור אחד דרכו עוברות המחשבות, והצינור הזה דק מאוד מאוד מאוד מאוד דק, שבתוכו יכולה לעבור רק מחשבה אחת. שתי מחשבות ביחד לא יכולות לעמוד במוח. אחד עוברת, השנייה באחריה, השלישית באחריה, במהירות. אבל שתיים ביחד שילכו צמוד, אין דבר כזה. בגלל זה בן אדם לא יכול לדבר לשני אנשים ביחד שני דברים שונים, או לכתוב מכתב בשני הידיים לשני אנשים שונים, דברים אחרים, אי אפשר. אפשר לקפוץ מאחד לשני. אם כן, ברגע שעוברת לאדם מחשבה על דאגות הפרנסה, והדאגות והדאגות והדאגות, והמחשבה הזאת הולכת וחוזרת, ועוד פעם חוזרת, תפסה את הצינור, אז אין לך בראש יותר כלום, רק זה. אז אין לך את היופי של החיים, אין לך לראות את הנוף, אין לך ליהנות ממוזיקה, אין לך כלום, חס ושלום, כי בתוך המוח רצה מחשבה אחת, אי אפשר שתי מחשבות. אז זה כל החיים של האדם, מסכן. כל הזמן הוא בדאגה ובדאגה ובדאגה. רבנו אומר, תבריח את הדאגה הזאת מהראש. איך? אני לא מצליח להתגבר, היא כל הזמן חוזרת, חוזרת. רבנו אומר, פשוט, תכריח להכניס לתוך הצינור, תחוף מחשבה אחרת, טובה. הרי אין מקום לשתי מחשבות. תחוף את הטובה, הרעה תברח. אין לה מקום. זה כל השיטה. ברגע שאתה חושב על מחשבות דאגות וצרות, ואיך יהיה ומה יהיה, ודאגות ודאגות, ויושב בן אדם ככה בתוך עצמו, כוסס את הציפורניים ומדמיין את הצרה, ואיך יהיה ומה יהיה ואיך יהיה, שעות על שעות, מסכן. זה נקרא להיות בגיהנום. כי במקום שהאדם חושב, אומר רבנו, שם כל האדם, כל המציאות שלך נמצאת, איפה שהמחשבה שלך נמצאת. אז אם האדם נמצא במקום הזה, מסכן, רחמנות עליו. מי שרואה אחד כזה במצב הזה, תעזור לו, בוא, תספר לו סיפור, תסיט לו את המוח לאיזה עניין אחר. זה מה שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, ישחנה, אמרו חזל, ישיחנה לאחרים. בוא תדבר עם בן אדם, דבר עם בן אדם על הדאגה שלך, והוא עכשיו יסיט אותך לדיבורים אחרים, לעניינים אחרים, יופי. יצאת מהדאגה היא. אז רבנו אומר, במקום זה, תכניס את הראש שלך בתורה, בתפילה, קח איזה ספר, תקרא סיפור. תענוג, ישחרר לך את המוח מהדאגות. תפילה, תבוא לפני הקדוש ברוך הוא, תדבר איתו. צא לשדה, צא לאיזה גן ציבורי, מקום שאף אחד לא יפריע לך. שב, דבר עם הקדוש ברוך הוא, הרי סוף סוף אנחנו חוזרים אליו.
כמה שתחיה, 200 שנה, סוף סוף תגיע אליו. אז תפוס את הקשר מעכשיו עם הקדוש ברוך הוא. כי כל ימיו, אומר רבנו, קצר ימים וסבא רוגז. והאנשים נדמה להם שבצוק העיתים האלה, בגלל שהמצב קשה, צריכים לדאוג. לדאוג ולדאוג על פרנסה. ובסוף איבדו את ימיהם. מה זה איבדו את ימיהם? כל הימים שלהם עברו עם המחשבה הזאת, אז הוא לא היה בכלום, רק בזה. והלכו מן העולם בלא חמדה. ואף על פי כן נמצא בכל דור צדיקים ויראים וקשרים, שלא השגיחו על זה וברחו מן העמל של העולם הזה, לעמל התורה והעבודה, וזכו להם ולדורותיהם אשרי להם. פה לא מדברים עכשיו בן אדם, אומרים לו, תשמע, עזוב הכל, לך תשב, תלמד תורה. לא זאת הכוונה. הכוונה שתכניס בתוך החיים שלך אמונה, תורה, תפילה, בתוך החיים שלך. התורה לא באה להוציא את האדם מהעולם הזה, היא באה לקחת את העולם הבא, להכניס לו לתוך העולם הזה. לא הפוך, להוציא אותו מהעולם הזה, להעיף אותו לעולם הבא. כמו שאמרו החכמים, התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. הוא רוצה שתורידו אותו אליכם, לתוך החיים שלכם. לא שאת החיים שלכם תעזבו ותעופו למעלה. זה המטרה. ועכשיו, בוודאי הבחירה חופשית, בוודאי. מה זה בחירה חופשית? יש כוח עתה לכל אחד לברוח מדאגות ושיחות של צער כאלה. לברוח מהם, לפתוח בהשם ולקבל על עצמו עמל התורה, תחת עמל המר של דאגות העולם הזה. ובוודאי יפרנסו השם יתברך. כי השם יתברך מפרנס העולם תמיד, כאז כן עתה, אדרבה. השם יתברך מנהיג העולם בכל פעם יותר טוב ויותר טוב, רק עם אמונה.

והכלל שהעולם הזה מלא דאגות ויגונות וצער ויסורים תמיד כמו אז, כמו אתה, כמו שנגזר, מחטא אדם הראשון, בעיצבון תאכלנה. בזעת הפכה תאכל לחם. מה זה בזעת הפכה? לך תעבוד, זה דבר בריא וטוב ונחמד, וגם יש בזה הנאה למי שאוהב את זה. אבל בזעת הפכה תאכל לחם, זה הכללה של האדם הראשון, זה תאוות ממון. שהוא עובד ומשתגע בשביל לסוף עוד ועוד ועוד, והוא לא נהנה מהעבודה. העבודה שלו זה רק עמל ועמל עמל, כל הזמן במטרה להשיג יותר ויותר. ואין מקום לברוח מהעיצבון, והדאגות האלו מקצרים ומחלים ימי האדם. כן, הדאגות זה עיקר הדבר שגורם לאדם קיצור ימים. אין מקום לברוח מהם, כי אם אל השם יתברך ולתורה, כמו שאמרנו עד עכשיו. וכבר דיברנו, שזהו מה שאמרו רבותינו זל במשנה, באבות. כך הוא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, והיה צער תחיה, ובתורה תעמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ככה אומרת המשנה. ואז יש על זה קושייה. איך אתה אומר דבר כזה? מה אתה אומר לי? פת במלח תאכל, יעני אין מה לאכול, רק פת במלח. מים, תישן על הארץ למה אין לך מיטה. חיה צער תחיה, ואתה עמל בתורה. בסדר, ממשיך בתורה. אם אתה עושה כן, אשריך, אתה מאושר. איך יכול להיות אתה מאושר? אתה אומר, פה בקושי יש לו מה לאכול. וכבר מבואר בספרים איזה תירוצים דחוקים בדרך דרש על זה. יש תירוץ בספרים, תירוצים על זה, אומר רבנו, אבל באמת, מי שיש לו עיניים ולב להסתכל בענייני העולם הזה, הוא רוצה להסביר את המשנה הזאת עכשיו בצורה אחרת, רבנו. מי שזכה לנהוג באמת מתורותיו, רבי נתן, מי שזכה באמת ליהנות מתורותיו, לנהוג מתורותיו ושיחותיו ומעשיותיו הנוראים של רבנו הקדוש והנורא, אצלו מבוארת המשנה הזאת בפשיטות גמור, ויכולים להסביר הדבר לכל בעל שכל אמיתי הבקי קצת בטוב הנהגת העולם. רבי נתן רוצה להסביר את המשנה הזאת על פי השכל של רבנו. כן, נחזור על המשנה ועל הקושייה. המשנה אומרת, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים תשתה, על הארץ תישן, היית צער תחיה, ואתה עמל בתורה. אם אתה עושה כן, אשריך, שואל איך אשריך, איפה אשריך פה? אז הוא מתרץ ככה. כי כל העשירים והגברים הגדולים מודים שהעולם הזה מלא יגונות ויסורים. כי דאגותיהם ויסוריהם רבות מאוד מאוד בכל פעם, בכל יום ובכל שעה. כן. זה לא משנה שאנחנו רואים אנשים נוסעים על מכוניות פאר או שגרים בבתי פאר, אבל תכלס יש לו את אותם צרות שיש לכולם. מריבות עם האישה, סכסוכים, ויכוחים, משפטים, כנסות, חז ושלום מחלות, מריבות, לכולם יש. זה לא משנה באיזה וילה אתה גר.

הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים מה הולך על העשיר. נדמה להם שאם להם היה עשירות, לא היה להם שום דאגות. וזה מה שמביא אותם לדוכנים של הפייס וכאלה רולטות. שאולי, אולי, אני אהיה מאושר. והוא לא קולט, מה אתה תהיה מאושר? לך לבן אדם הזה, שהוא הדמות שאתה חושב להיות כמוהו, נגיד איזה עשיר גדול, לך דבר איתו. ותשמע שהוא יגיד לך, כואב לו פה וצר לו פה ויש לו פה בעיה ועם הילדים בעיה וכל הצרות שיש לכולם. אז מה אתה בדמיון כזה שאם אני אגיע לעשירות שלו אני אהיה מאושר? אבל באמת הם טועים הרבה בזה וכנראה בחוש, כמו שאמרו רבותינו זל, והעניים והבעלי בתים יש להם גם כן בוודאי דאגות. בקיצור, לכולם יש צרות ודאגות, לא משנה המצב הכלכלי. על כן אין מקום לברוח מיסורי העולם הזה, מלא מחובות איסורים, מיסורים שונים, אין בעניין פרנסה, אין בעניין צער ואיסורים מאשתו ובניו, ולאנשים נדמה שיש להם צער מבעליהם איסורים, ואין בעניין האיסורים המחובים ממש, שנמצאים סובלי חולאים ומכות מופלאות בעולם, אין על כל אלה וכיוצא בהם, אין פתרון, אלא לברוח אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה והתפילה, שמה תקבל את הניחום ואת המנוחה. כי כל מי שרוצה שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיחיה בנחת, בלי צער, מלא, בלי צרות תמיד, אין מצב. תמיד הוא יהיה בצרות. כי כל מה שמקווה לטוב בא להפך. ואפילו אם יהיה לו לפעמים איזה טוב מדומה, זמני, הטוב הזה מעורב ביגונות תמיד, כידוע בחוש למסתכל על האמת. על כן, בעולם הזה אין חוכמה, ואין תבונה ואין עצה לחיות בנחת, כי אם כשמתרצה באמת להסתפק בתכלית המיעוט ולחיות חיי צער. כלומר, כמו שכתוב במשנה, פד במלח תאכל. אתה רוצה להרגיש טוב, קבל את המציאות כמו שהיא. כי כל הצער שעובר עלינו, הצער עובר עלינו בגלל שאנחנו לא רוצים לקבל את המציאות הזאת. קחו אנשים שחיים, לא יודע, באיזה קבוצות, באיזה מדינות, באיזה מציאות כזאת, שאצלהם הסטנדרט הוא, הסטנדרט באותו מקום, הסטנדרט הוא שארוחת בוקר אוכלים חתיכת לחם עם כוס מים. זהו. יש שם צער? אין צער, יש לו צער על אין לי מה לאכול, אין לו צער, זה הסטנדרט. הוא מקבל את זה, זה רגיל, והוא נהנה מהלחם והמים של הבוקר. מתי יש לו צער? כשהוא מסתכל על השני, שהוא אוכל משהו אחר, יותר, תראה. אבל כשאדם מתרצה למציאות שלו ומקבל את המציאות שלו, אז הוא מתחיל ליהנות מהמציאות שלו. פעם אחת, באחד השיעורים, שנתתי לפני, באיזה בית מלון, לפני קבוצה של אנשים עשירים, קבלנים ואנשי עסקים ונדלן, נתתי שיעור ודיברתי. אחד מהם, קבלן עשיר, הוא ככה ביקש רשות הדיבור והסביר דוגמה. הוא אומר, אני יום אחד מגיע לבניין, אחד הבניינים, מגדלים שהוא בונה, בא לראות את הזה, אז הוא רואה בהפסקה של העבודה, פועלים ישבו על קרטון, פתחו קרטון על הרצפה, שמו באמצע לחם, בצל, פיטה, ואני יודע, קצת שמן, שמן זית, ואכלו, והם עם האצבעות, הם הכניסו את זה, הוא אומר, כזה התגריתי, כל כך נהניתי, אמרתי, איך הם נהנים מהלחם? והשמן, והוא אצלו ארוחות, זה ארוחות פאר, הוא אומר, כל כך ראיתי, נהייתי, איך הם נהנים, מה זה, קיניתי בהם, איך הם נהנים מהארוחה. זאת אומרת, ההנאה היא תלויה בזה שבן אדם מסתפק במה שיש לו, נהנה ממה שיש לו, אוהב את מה שיש לו. אז זה מה שהמשנה אומרת, פד במלח, אם אתה אוכל פד במלח, ואתה מבסוט מזה, שותה מים, מבסוט, יושן על הרצפה ומבסוט בזה, אשריך, אז אתה באמת מאושר, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ואין לך שום בעיה. זה ההסבר של רבנו למשנה הזאת, הקושייה.

של המשנה, הסבר נפלא ופשוט. אז זה מה שאומר רבי נתן. כי אם כשמתרצה באמת להסתפק בתכלית המיעוט ולחיות חיי צער, הוא מבסוט ממה שיש לו, פת במלח, אז דייקה שמקבל על עצמו כל הדחקות וחיי צער, לסבול הכל ולעסוק בתורה, כמו שכתוב בתורה תעמל, אז דייקה, אז בדיוק יש לו חיות גם בעולם הזה, ואשרה, והוא נהנה מהארוחה, והוא נהנה מהשינה, מהכל. זה הדרך איך להגיע באמת להיות מאושר במה שיש לך. ואם הקדוש ברוך הוא מוסיף לך עוד דברים ברמה יותר גבוהה, יופי, תודה רבה השם, גם על זה אני הולך באותו שיטה, ולא כשאתה עברת לסטנדרט אחר יותר גבוה, אתה תתחיל להיכנס לדאגות עכשיו, איך עולים יותר גבוה, ואיך נשמור על המצב הזה, ועכשיו הפרנסה יותר טובה, צריך להיזהר, אז איבדת את הכל, אז באמת, אז מה שהם אומרים, הימים הראשונים היו יותר טובים, נכון, הימים הראשונים שהיית יושן על הרצפה ואוכל פת במלח. כי לא יהיה לו שום איסורים, אותו אחד, מפגיעי העולם הזה המרובים אצל כל אדם מאוד, אחרי שמקבל על עצמו הכל בשביל התורה, העיקר שיש לי תורה ואני מקבל שכל חדש כל פעם, אז הגוף, שזה הרכב שלי, החמור שלי, שאני מפנק אותו מדי פעם, אז אני נותן לו לחם ומים, בסדר, תירגע. זהו, העיקר שאתה לא מקרקר לי בבטן, בסדר, יופי, ואני עכשיו הולך על העניינים הרציניים, הרוחניים, העניינים שילחו אותי לנצח נצחים. ואז בוודאי חייו אמיתיים, ואשרי לו גם בעולם הזה.

שם ישראל, תודה ישראל על ההודעה, הוא כותב לנו אשריכם, אחים שלי, כל הישועות מגיעים, כל הישועות לכם, מגיעים העלונים, כן, אנחנו, יש כאלה מאזינים שאנו שולחים להם עלונים של קיצור ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה, והם שמים שם בבית כנסת שלהם, אז אם על הדרך, מי שרוצה לשלח הודעה לאולפן עם כתובת, נשלח להם גם לעשות, תשתתף בהפצה של אור רבנו. אז תודה לך ישראל על ההודעה, ותמשיך להפיץ, השם יברך אותך בכל הברכות.

ועל כן כותב רבי נתן, אין מקום לברוח מעמל העולם הזה ויסוריו, כי אם אל התורה קבל על עצמו ללך בדרכה של תורה, לאכול פת במלח, ואז אשרי לו וטוב לו. אשריו בעולם הזה, ודאי הדברים מובנים היטב, לבקי קצת ביסורי העולם הזה ודאגותיו הרבים, מסתכל על האמת. כך הוא מסכם רבי נתן את השיחה הזאת, ועיין מזה בסיפור של החכם ותם. שם רבנו מביא שתי דמויות של חברים שגדלו יחד בקטנות שלהם, למדו באותו חדר, באותה כיתה, וגדלו. אחד נהיה חכם והגיע להיות עשיר גדול מאוד ודוקטור ומפורסם בכל העולם, והתם נשאר בתמימותו. ושם רבנו מביא שתי דמויות, שחכם מלא צער ויסורים ואין לו כלום בחיים, רק ייאוש, והתם היה מה זה מאושר. רבנו אומר, תקראו את הסיפור הזה עוד פעם, תראו שתי דמויות, ודמות אחת שאני רוצה שתחקו אותה, של התם. ואפילו אומר רבי נתן, חכמי המחקרים של אומות העולם מודים לכל זה, שהעולם הזה מלא ייסורים תמיד. כן, כל הפילוסופים גם כן מדברים על זה, בכל השנים, בכל דור ודור, גם הפילוסופים של הגויים, אומר רבי נתן, גם כן כותבים בספרים שלהם שאין טוב בעולם הזה, כי אם הסבל, דהיינו שצריכים בעולם הזה לקבל על עצמו, לסבול מה שעובר עליו, ואז הסבל מתמעט. כמו שרבנו אומר, תורה רשנון, שעל ידי דעת, שיש לאדם דעת, שהאיסורים באים הקדוש ברוך הוא לטובתו, אז נמתקים האיסורים, והוא לא מרגיש ממש, הוא לא מרגיש את הכאב של האיסורים. בדוגמה, אדם שהולך לטיפול, חס ושלום, אצל רופא, דוקר אותו עם מחט, והכל בסדר, הוא קצת עושה תנועה כזאת ומחייך. אבל אם הוא הולך ברחוב ומישהו דוקר אותו עם מחט, נהיה מלחמת עולם. מה ההבדל? שניהם אותו דבר, זה מחט וזה מחט. כאן הוא יודע שזה לטובתו, הדקירה של הרופא, לכן הוא לא מרגיש את הכאב, ואילו ברחוב הוא יודע שזה לא לטובתו, מה פתאום הוא מכניס לו מחט? אז זה ההבדל. אז רבנו, אם אתה מקבל איסורים בידיעה שהכל לטובתך, אז אתה לא תרגיש ממש את הכאב של האיסורים. אבל כל דבריהם של חכמי המחקרים, הפילוסופים, אינם מועילים לעולם בלא התורה. זה שהם אומרים, הם מתפלספים שככה חיים ואין מה לעשות את זה, זה לא נותן שום עצה. כי בלא התורה, השכל של התורה, אז אי אפשר לפתור את הבעיות האלה, אי אפשר לדעת למה אתה חי בכלל. אנחנו בני ישראל זכינו, ברוך השם, לתורה הקדושה. כן, אדם זוכה לזה שיקבל על עצמו הסבל בעולם הזה, ושלא יטרידו צרות העולם הזה, כי אם על ידי התורה הקדושה. כי כשמיישב האדם עצמו את טבע האמת לאמיתו, שהעולם הזה אין לו שום תכלית כלל. כן, כי אפילו אם היה העולם הזה מלא טובות ועשירות, בלי שום איסורים וצער ודאגות כלל, אפילו אם היה עולם במבנה כזה, אף על פי כן הוא אבל וריק. למה? כי סוף סוף הכל חולף וזהו, ימינו כצל עובר. כמו שאמרו חזל, לא כצילו של דקל, כמו הצל של הדקל כשהשם זזה אז הצל מתחיל להיעלם, אלא כמו צל של ציפור, באיזה מהירות היא תעשה, תח, הצל הלך. וימינו כצל עובר, כמו שכתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורעבם עמל ואבן, כי גז חיש ואין עופה. מכל שכן, שגם כל העולם הזה מלא צער ואיסורים, ודאגות וטרדות בלי שיעור מגדול ועד קטן. מן גדולי גדולי העשירים המופלגים עד תכלית עני שבעניים, כולם מלאים דאגות וטרדות, הצעות על הפרנסה שלהם, ושאר איסורים, איסורים שונים וצרות והרפתקאות כידוע לכל, ואפילו כשרים ומלכים ושרים גדולים, וראשי ממשלות, מלאים דאגות ואיסורים ופחדים רבים בלי שיעור. פחד, זה רבנו אומר, האיסורים הכי גדולים זה איסורים של פחד. ובאמת, הגדולים יש להם פחד גדול, ללכת לישון בלילה ולסגור טוב טוב, ולשים את הזעקה, ולשים את האקדח מתחת לקרית,
שלא יבואו שודדים וכאלה, כל מיני, וחברת שמירה, בסדר, יש את כל זה מסביב, ויש פחד גם. למרות כל ההגנה הזאת, יש פחד. אבל אחד שחי עם אמונה, הקדוש ברוך הוא, ולא כל הארץ גרודו, ואם הוא יחליט שמישהו ייכנס, גם תסגור את הבית מאלף כיוונים, ייכנס. אתה חי עם ביטחון, ולא, בלי פחד. וכל זה כידוע מבואר אפילו לחכמי האומות העולם, ואף על פי כן אין מי שיבח מזה, כי אם שבוחר חלקו בתורה ובמצוות הקדושים, הוא מרוצה להסתפק בתכלית המיעוט מזה העולם כדי לעסוק בתורה, ולבלות ימיו על התורה ועל העבודה, אז דייקה יכול לברוח מן העמל העולם הזה, לפתור מעליו עמל והגיעות וטרדות ומרירות נפש של דאגות העולם הזה, ולחיות חיים אמיתיים בתורה ועבודת השם, אשר הוא עיקר החיים האמיתיים בעולם הזה, ובעולם הבא. עכשיו כשמדברים פה על תורה, שלא תיבעלו, שאומרים לכם עכשיו, לך עזוב את הכל, לך תשב 24 שעות בישיבה. לא זה הכוונה. כל אחד, לפי הכלי שלו, יכניס לתוך החיים שלו את התורה, את האמונה, את התפילה. התפילות, יש לנו שלוש תפילות ביום, מי שיכול את כל שלושת התפילות, איך את בית כנסת, חצי שעה, כל תפילה, ככה אתה משתחרר קצת ממרוץ החיים, יושב שם עם עוד קבוצה של אנשים, שגם כן הם באותו ראש, רוצים להיפטר מעול העולם הזה, יושבים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, וגם יש חוויה נפלאה, הרגשה נפלאה לשבת במקום שאתה מרגיש קדושה, חמימות כזאת של התורה, של הקדושה, של האמונה. כמה שיכול, אם יכול שלוש פעמים ביום, שלוש, יכול פחות, פחות, כל אחד לפי מה שיכול, העיקר להיות קשור כל הזמן בטבור של האמא, הקדוש ברוך הוא, זה השכינה, האמא שלנו, להיות קשור. עכשיו אותו דבר בספרים, לא משנה איזה ספר שאתה מחזיק, אתה יכול תהילים, תהילים, אתה יכול גמרא, גמרא, אתה יכול קבלה, קבלה, כל אחד בעניין שלו, ספרי חסידות, ספר המידות של רבנו, ספר מאוד קל, עם שורות שורות, א' ב' ג', קוראים לספר ספר א' ב', א' ב' ג', שורה שורה, נותן לך שכל, שכל, שכל, תקרא, 5 דקות, 10 דקות ביום, מצוין, אכלת 10 דקות שכל חדש, הכנסת אותו אליך, אתה יכול יותר יותר, שים סימנייה, איפה שהגעת מחר, תמשיך מהסימנייה, עוד עמוד, 2, שים סימנייה, לא משנה כמה זמן ייקח, מה זה משנה כמה זמן ייקח? בסוף אתה תגמור את הספר, שייקח כמה זה שייקח, מה זה? מי רודף אחריך? אותו דבר בהתבודדות, צל, צל למקום פנוי, כל יום תענוג, לשכוח מכל העולם, לנתק את הטלפון שלא יהיה קשור לעולם הזה, ככה, להיות ככה עם הקדוש ברוך הוא, להסתכל על השמיים, לראות מה זה, מה כל הפלא הזה, מי זה הגדול הזה שעומד, מאחורי כל הפלא הזה, זה תענוג, תענוג, זה פשוט התענוג של החיים, זה הדבר הזה. רק כשמתרגלים לזה, מרגישים את הטעם הטוב של זה.

המשיך רבי נתן ואומר, מסיים את הקטע ככה, והדברים מבוארים ומובנים מאוד למי שחפץ באמת ואינו רוצה להטעות את עצמו. כי מי שמתלוצץ מדברים כאלה הוא מתלוצץ רק מעצמו, היינו שאינו רוצה לקבל עצותינו האמיתיות, הוא פונה אור פה עליהם כי הוא רוצה רק לדבוע באבן מצולת העולם הזה, ומי ימחה בידו, יוחז כל אחד דרכו, ואנחנו בשם השם אלינו נזכיר. כמו שאמר רבנו, על אחד שדיבר עמו הרבה, כן, אחד בא לרבנו להתייעץ איתו ודיבר איתו הרבה, וכוונת רבנו ז"ל היה להוציאו ממקומות שנטבע בהם במים שאין להם סוף, אותו בן אדם שבא להתייעץ. אבל אותו האיש נתן כתף סוררת וחיזק את ליבו, ולא קיבל את דברי רבנו, התחיל להתפלפל עם רבנו ולהתווכח איתו על העצה שרבנו נתן לו. אף על פי שגם הוא הבין שדברי רבנו ז"ל אמיתיים ונפלאים, אבל לא רצה לקבלם. כשהוא לא רצה, אז רבנו אמר לתלמידים, אתם יודעים, האיש הזה למי הוא דומה? מי שנטבע בים והולך לאיבוד, הוא בא אחד ופושט ידו, זורק לו חבל, והוא נותן כתף סוררת ופונה אור פה בעזות, ולא רוצה, דווקא אני לא אעזיק את החבל שזרקת לי, ואינו רוצה להניח עצמו לתפוס בו ולהוציאו, הוא בורח מן הבא להצילו. זה בדיוק הדוגמה הזאת, אומר להם רבנו, של האיש הזה שעכשיו היה פה. ראיתם, אני מנסה להוציא אותו מהמשבר שלו, והוא מתווכח איתי. ולשומע יונעם בעולם הזה ובעולם הבא.

שלום וברכה. היום נלמד את המנהגים של מוצאי תשעה באב. כידוע, בניין הבית, עיקר השריפה, הייתה בעשירי באב, לא בתשעה באב, יום למחרת. ולכן כל שנה בי' באב יש כמה וכמה הלכות, מתחולק בין ספרדים לאשכנזים, לגבי אכילת בשר, שתיית יין, רחיצה, כיבוס, כל הפרטים, תספורת, שהחיינו. השנה תשעה באב הוא דחוי, הוא חל בשבת והוא נדחה ליום ראשון, אז הוא כבר בעשירי באב. אז מה עושים במוצאי תשעה באב? אז בדבר הזה בוא ניגע בקצרה לכל המנהגים הלכה למעשה. רחיצה, תספורת, כיבוס, בגד מכובס, ברכת שהחיינו גם כן על בגד חדש, הן לספרדים הן לאשכנזים, מותרים במוצאי תשעה באב מיד. יצא הצום, אפשר ללכת להסתפר, להתקלח, גם לשמוע שירים אפשר, אין בעיה. לגבי בשר ויין, יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. ספרדים מותרים מיד בצאת הצום לאכול בשר ולשתות יין. יצא הצום, מותר, מדוע? אין עשירי באב, אין את המנהג הזה. אבל האשכנזים, כך פוסק הרמ"א, אסורים באכילת בשר ושתיית יין כל הלילה של מוצאי תשעה באב. מדוע? כיוון שכל היום היה באבלות, אז הלילה הזה נמשך אחריו. מחרת בבוקר מותרים לאכול בשר ולשתות יין. אבל בשר ויין, השנה שתשעה באב דחוי, תשע"ח, מוצאי תשעה באב, לא יאכלו בשר, לא ישתו יין. איך יעשו הבדלה? הרי הבדלה עושים על היין. הבדלה על היין, גם לאשכנזים מותר להבדיל על היין, לא צריך להקפיד לתת לקטן לשתות. זה לצורך המצווה. סתם שתיית יין או בשר, ימתינו עד הבוקר. תודה רבה ובשורות טובות.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: הכל בעיני המתבונן. שני חברים נפגשו. שואל האחד, אני מעוניין לעבור לעיר שלך. מה אתה חושב על האנשים כאן? איך היו האנשים בעיר הקודמת שלך? שואל השני. הם היו נוראים, מגעילים, סנועים. הם אותו דבר כאן. אינך צריך לעבור לכאן, ענה החבר. מספר ימים לאחר מכן נפגש החבר השני עם חבר נוסף. אני מעוניין לעבור לעיר שלך, מה אתה חושב על האנשים כאן? שאל החבר. איך היו אנשים בעיר הקודמת שלך? שואל השני. הם היו אנשים נחמדים, מאוד חכמים, נהניתי להיות בסביבתם. הם אותו הדבר כאן, אתה תהנה כאן, ענה השני. הכל בעיני המתבונן.
1: פשרות. אישה אחת נכנסה עם בעלה לחנות הנעליים ומדדה נעל על עקב. אמר בעלה, זה יפה לך, תקני. אמרה האישה, אבל זה גבוה, זה לא נוח לי. אמר לה, אז תנסי נעליים שטוחות. מדדה האישה ואמרה, הנעליים שטוחות, אני נראית בהן נמוכה. הביט בה ואמר לה, אז תקני נעל אחת על עקב ונעל אחת שטוחה. אמרה האישה, זה לא יציב, אני צולעת. יקירתי, כל הפשרות צולעות. פשרות.

לעשות את הדברים אחרת. מורה חכם טייל עם תלמידו ביער. השניים הגיעו לבקתה דלה בגר המשפחה הענייה. כיצד אתם מתפרנסים? שאל המורה את אבי המשפחה. יש לנו שדה חיטה קטן, ענה. בירך המורה את האיש לשלום והלך עם תלמידו. בדרך פנה לתלמיד והורה לו, לך אל שדה החיטה ושרוף אותו כליל. התלמיד המבועת התנגד בתחילה. הרי שדה החיטה הוא האמצעי היחידי של המשפחה להתפרנס. המורה לא ענה לתלמיד והמשיך בדרכו. בלית ברירה ביצע התלמיד את רצון מורו. כעבור מספר שנים, כשהוא אכול רגשות חרטה ואשם, החליט התלמיד לחזור ליער, להתוודות בפני המשפחה ולסייע לה. כשהתקרב למקום, ראה שהסביבה השתנתה. פרחים פרחו מסביב, הבית שופץ יפה, וילדים משחקים בגינה. הוא ברך לשלום את האם והאב ושאל אותם, כיצד הצלחתם לשפר את המקום ולשנות את חייכם? ענו השניים בהתלהבות, השדה שהיה לנו נשרף כליל. באותו רגע הבנו שאנו צריכים לעשות את הדברים אחרת, לפתח מיומנויות חדשות שקודם אף לא ידענו שאנחנו מסוגלים להם, כי התמקדנו בגידולים בשדה. לעשות את הדברים אחרת.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה, כעת נתחבר להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם. האזנה נעימה.

נושא ההתחדשות הוא אחד מן היסודות החשובים ביותר בתורת רבנו, ולא רק מפני שהיסוד הזה והתנועה הנפשית הזאת של התחדשות היא בעצם המנוע שאמור להניע את כל עבודת השם של האדם ואת החיים שלו בכלל. מובא בסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, מרבנו ז"ל, שבארמון המלך, שבו היו המלך והמלכה, ובת המלכה, ובעלה שהיה הגיבור, וכל שאר אנשי המלך, ויום אחד קרה שם מקרה רציני, שגרם להתפזרות כל אנשי המלך, ולהתרוקנות ארמון המלך, ואז כל בני העולם שמצאו את עצמם ללא מלך, התחילו לחפש מהו התכלית האמיתי של החיים, והקימו כתות, כאשר כל כת בחרה לעצמה בתכלית אחרת. ורבנו מביא שהם בחרו לעצמם מנהיגים, שהיו מנהיגים מוטעים, לא מנהיגים הנכונים, גם לתכלית שהם בחרו, וככה כל העולם נהיה במצב של אנדרלמוסיה גדולה. וכל אנשי המלך התפזרו להם לאן שהתפזרו, ואז המעשה מתאר את תהליך התיקון של העולם, שבו אנשי המלך מתחילים למצוא אחד את השני, כל אחד מהם נהיה מנהיג של אחד הכתות, עושה להם תיקון, כאשר התיקון הקשה ביותר, שעליו סובב חלק גדול מאוד מכל המעשה המופלא הזה, מעשה מבעל תפילה, הכת שהיה הכי קשה לתקן אותה, זה כת בעלי הממון, ובסופו של דבר, כל אנשי המלך, עם כל הכתות, שהם מנהיגים אותם בצורה הנכונה ומתוקנת, מוצאים מחדש את המלך, והכל שב על מקומו בשלום. הפירוש המקובל לרמז במעשה הזה, שיש מצב שהאמונה בשם יתברך נעלמה מן העולם. האפיקורסות השתלטה על העולם. העולם נראה בעיני העולם, כביכול, כאילו ארמון המלך ריק. ואז כל העולם מתמלא כל מיני חוכמות ודעות מוטעות ונפסדות, המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. אבל הנקודה החשובה לענייננו במעשה הזה, זה שהמאורע שגרם את כל התפזרות אנשי המלך והתרוקנות ארמון המלך, הוא זה שרוח שערה חטפה את התינוק של בת המלכה, של בת המלך. ורבנו מתאר את התינוק הזה בתור חידוש נפלא, שהיה לו שערות של זהב וכולו היה אורות אחרים, ככה מתבטא רבנו. ובעצם העלמותו של אותו תינוק היא שגרמה את כל האסון הגדול ששינה את פני העולם. שמעתי פעם בשם אחד מחשובי חסידי ברסלב לרמוז במשמעות של התינוק הזה, שהתינוק הוא ההתחדשות. מפני שתינוק תמיד מתחדש. הוא רענן ובלתי צפוי, ופשוט ותמים. וכל היופי המיוחד שיש בתינוקות, האטום שלהם, התמימות שלהם, הפשטות שלהם, הקדושה שלהם, זה הכל מרמז על ההתחדשות. גם בדברי רבנו מופיע כמה פעמים, כאשר הוא רוצה לתאר מצב של התחדשות, ויש את זה גם בספרים קדושים אחרים, המצב מתואר כקטן שנולד, להיוולד מחדש. הביטוי הזה של להיוולד מחדש, משתמשים בו בימינו במשמעות של התחדשות. וכאשר נעלמה ההתחדשות, התרוקן ארמון המלך. הדבר הזה קרה גם בעם ישראל כמה פעמים, כאשר הקדוש ברוך הוא, לדוגמה, חמל עלינו וגילה בעולם את הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב
על פי עיני הבשר שלנו, חוץ ממה שאנחנו לא יכולים להבין במשמעות העמוקה והחשובה של התגלות תורת החסידות ובעל שם טוב הקדוש בעולם, אבל אפילו בעיניים שלנו, מה שאנחנו כן יכולים להבין, הוא גרם התחדשות עצומה בתפילה, בתורה, בקדושה, בשמחה, באמונה, וגילה בעולם תורה חדשה של התחדשות. גם בדורות האחרונים זה קרה כמה פעמים, שכאשר כוח ההתחדשות, כוח ההתרעננות, הכוח להיוולד מחדש, להתחיל מחדש, ובעצם, כמו כל דבר בחסידות, הרעיון הזה הוא מדבר על יסוד רגיל וידוע בדברי חז"ל. כאשר בקריאת שמע, שאנחנו מצווים מן התורה לומר אותה פעמיים ביום, ובפועל אנחנו אומרים אותה יותר מפעמיים ביום, כתוב שם, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אומרים חז"ל, היום בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. היסוד הפשוט לכאורה הזה בדברי חז"ל, שכולם מכירים אותו, גם בשבילו צריך התחדשות. להתחדש מחדש בשאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איך מגיעים לזה? איך מגיעים באמת לזה שדברי התורה יהיו בכל יום בעיניך כחדשים? כי הרי בני האדם צריכים מדי פעם ללחוש לעצמם בשקט בשקט, בלי שאף אחד ישמע, שבאמת הדברים התיישנו אצלנו. נהוג לדבר על זה, כולם יודעים את זה. בדורנו יש לנו צורת בדיקה מעניינת לנושא ההתיישנות של דברי התורה בלבבו של האדם. ואלה הם הבעלי תשובה. אנשים מבוגרים שלא שמרו תורה ומצוות ולא התפללו, וקיבלו על עצמם עול תורה ומצוות, החלו להתפלל, לשמור מצוות. יש להם את הלב של ההתחלה, את ההתלהבות של ההתחלה, את ההתחדשות של ההתחלה. ואחרי כן, אחרי תקופה מסוימת, אצל אחד זה לוקח חודשיים, אצל אחד 20 שנה. אבל מגיע מצב שהדברים כבר רגילים אצלם. ברכת המזון זה הופך להיות מלמול אוטומטי, התפילות הופכות להיות איזה מין חלק משגרה יומית, וכו' וכו'. כל אדם מרגיש את זה. כל אדם שיש לו קצת התעוררות ליראת שמיים, רוצה להפסיק עם זה. אבל ככל שהוא נכנס יותר ויותר בהתיישנות, במה שרבנו קורא, כפי שנקרא מיד בשיחות הר"ן, הוא הופך להיות זקן. נהיה לו הרבה הרבה יותר קשה להתחדש, להתחיל מההתחלה. וזה נראה לו מעין מדרגה של מעבר לכוחותיו ויכולתו. אבל הרי החידוש הגדול בענייני רבנו, הוא זה שרבנו בעצם, כמו שהוא אמר במפורש, לא חידש שום דבר בעצות הנפלאות שהוא נתן לעבודת השם. ההתבודדות, השמחה, האמונה, התורה, כמעט חצות, שמירת הקדושה, כל הדברים שרבנו מדבר מהם, הם דברים שהופיעו בכל הספרים הקדושיים שאנחנו מכירים אז ומעולם, ובמיוחד בספרי החסידות שקדמו גם לרבנו. אם כן, מה החידוש של רבנו? החידוש של רבנו זה שהוא עשה מהדברים האלה שנחשבו ועדיין נחשבים בעיני אנשים שעוד לא התקרבו לרבנו, הם נחשבים כמדרגות ששייכות רק לאנשים גדולים במעלה, או רק ליחידי סגולה. רבנו הפך את כל הדברים האלה לדרך כבושה לרבים, כמו שאנחנו רואים במו עינינו. אפילו אנשים רחוקים מאוד מתורה ומצוות שמתקרבים לדרכו הקדושה של רבנו, וזוכים להתחדשות, לרעננות, לשמחה, לחיות בתורה ותפילה, מה שקשה למצוא במקומות אחרים. וודאי וודאי
שלא רק אנשים רחוקים מתורה ומצוות, אלא בפשיטות, בכלל חסידי ברסלב, אפשר לראות.

דרך כבושה לרבים. ואם כן, הנושא הזה של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הנושא הזה שמפורש חזל ציוו עליו, ופרשו ככה את המילה, הדברים אשר אנוכי מצווך היום. כאשר המשמעות של הפירוש של חזל, שהם רוצים להסב את תשומת ליבנו, למילים האלה שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים, בקריאת שמע, שנשים לב למילים. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום אתה מצווה בהם מחדש, ומצווה לקיים אותם מחדש, ולכן חז"ל אומרים שיהיו בעיניך כחדשים, בכל יום. איך מגיעים לזה? בכל פעם שאנחנו מדברים על מדרגות מסוימות בעבודת השם או ביראת שמיים, או קוראים עליהם בספרים, תמיד צריכה לבוא בסופו של דבר השאלה איך מגיעים לזה. כי לאחר שאנחנו מעיינים בהם, או מדברים עליהם, או מחדשים עליהם חידושי תורה, ואומרים עליהם כל מיני רעיונות יפים וכו' וכו', תמיד צריכה לבוא בסופו של דבר השאלה, איך מגיעים לזה. זה הכלל הראשון. והכלל הזה הוא מפני שכמו שאמרו חז"ל, והדבר הזה מודגש בהקדמת הליקוטי מוהר"ן על ידי רבי נתן, תלמידו של רבנו, רבי נחמן ז"ל, שאמר שכוונת רבנו הייתה כדברי חז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר. וכמו שרבנו אמר, נחשפתי להמשיך את העולם אל העשייה. תורת רבנו שהיא עיונית מאוד ומדברת מדברים גבוהים מאוד, יש בה כוח וסגולה מיוחדת, כי זה היה רצונו של רבנו להמשיך את האדם אל העשייה. ולכן השאלה הראשונה שצריכה להעלות זה איך מגיעים לזה. וזה נקודה חשובה שצריך לזכור. הנקודה השנייה היא איך מתחילים לגבש את התשובה לשאלה הזאת. מה זאת אומרת איך מגיעים לזה? צריך עצות. אבל לפני שמתחילים עם העצות, צריך לדעת שהכוח להגיע לזה תמון בתוך כל אדם ואדם. כל דבר שאנחנו מחפשים בעצם טמון בליבנו. ולכן, אחד היסודות של תורת החסידות בכלל הוא שהאדם צריך להכיר את עצמו. כמו שרבי נתן קורא לזה בליקוטי ההלכות, למצוא את עצמנו. האדם העצמי, העצמיות שלו, נאבדה ממנו. וכמו שאדם אומר, אני מחפש את עצמי. אני, זה כלל כל מה שאני יודע על עצמי כרגע. אז כשאני אומר, אני מחפש את עצמי, כן, מה הפירוש של העניין הזה? הפירוש הוא ככה. אני, שזה כל מה שאני יודע על עצמי כרגע, מחפש את עצמי, את העצמיות הפנימית האמיתית שלי. אני יודע ומאמין שיש בי הרבה יותר ממה שנראה לי כרגע. ויש בי עוד המון קדושה וטוב וכוחות ממה שנראה לי כרגע. ולכן אני מחפש את זה. איך אני מחפש את זה? הכלים שניתנו לי לחפש את זה, זה תורה ותפילה. אין שום כלי אחר. היום בדורנו חידשו כלים נוספים, מזויפים, שעל ידיהם האדם אמור לחפש את עצמו, או להגשים את עצמו שקוראים לזה היום. אבל צריך לדעת שכמו שקיבלנו מאבותינו מרבותינו, וכמו שאנחנו משתמשים בזה בהצלחה כבר אלפי שנים, הכלים היחידים של האדם לחפש את עצמו זה תורה ותפילה, והוא יכול בכלל להגיע למציאה הזאת רק על ידי הצדיק האמת. הצדיק נותן לאדם את הכוח למצוא את עצמו. וכמו הסיפור המפורסם שמובא בשם רבנו, או בספרים מסוימים מובא גם בשם צדיקים אחרים, על הסיפור על האוצר מתחת לגשר. שהיה יהודי בעיר מסוימת, בעיר קרקה, בפולין, שיום אחד חלם שבעיר וינה, הבירה של הממלכה, מתחת לגשר מסוים, תמון אוצר. והוא נסע לעיר וינה, והגיע לגשר הזה, כמו שהוא ראה בחלום שלו, והתחיל להסתובב שם, כדי

לראות איפה הוא מתחיל לחפור, למצוא את האוצר. אבל על הגשר היו חיילים עם קצין. והוא פחד להתחיל לחפור שם, כדי שלא ישאלו אותו, מה אתה עושה פה וכו'. ואם כן, הוא הסתובב ענה וענה שם על הגשר, ואז הקצין שם לב לזה, ניגש אליו ואמר לו, יהודי, מה אתה עושה פה? טוב, היהודי חושב לעצמו ואומר ככה, לחפור פה הרי אני כבר לא יוכל, כי הוא נמצא פה. הכי טוב שאני אציע לו להתחלק איתי באוצר, ואז אולי הוא ייתן לי לחפור, לפחות יהיה לי חצי אוצר. אם כן, הוא מספר לקצין, תראה, אני חלמתי שמתחת לגשר הזה תמון אוצר ובאתי לחפור אותו, בוא, תן לי לחפור פה, נתחלק חצי חצי. הקצין צוחק, הוא אומר לו, בחייך, חלמת חלומות, תחזור הביתה, זה הכל שטויות. הוא אומר לו, הנה אני, אתמול בלילה חלמתי, שבבית של יהודי פלוני, בעיר קרקה, מתחת לתנור שלו במטבח, תמון אוצר. אז מה? אני עכשיו יקום ויסע לשם? חלומות שב ידברו. והנה אותו יהודי, היה בדיוק היהודי שעליו חלם הקצין. קם היהודי, חזר לביתו בקרקה, חפר מתחת לתנור במטבח, ומצא אוצר. הוא מובא בספרי ברסלב, ששם מובא הסיפור הזה בשם רבנו, שהפירוש הוא שהאדם צריך לנסוע לצדיק, כדי שהצדיק יגלה לו שהאוצר טמון אצלו. וזה יסוד גדול מאוד שפותר הרבה ספקות שיש לאנשים בכל הנושא של התקשרות לצדיק, או לשם מה נחוץ לי הצדיק. כי הרי אנשים בדרך כלל השאלה, יש מימינים ויש מסמעילים. יש כאלה שבאים מצד אחד ואומרים, בשביל מה צריך את הצדיק? אני לא יכול לעשות לבד? זאת שאלה אחת. שאלה אחרת היא שאנשים אומרים, בשביל מה אני צריך את עצמי? הצדיק יעשה בשבילי הכל. שתי השיטות הן מוטעות. אלא צריך לדעת שבאמת בפועל ממש כל הכוחות, כל הקדושות, כל האוצרות הם תמונים בנשמתו של כל יהודי ויהודי. והוא נולד לעולם הזה עם מזוודות מלאות, כל הציוד הנחוץ כדי לעבור את העולם הזה בשלום ולהגיע אל התכלית הנצחית. אבל אין שום דרך בעולם לגלות את כל הכלים האלה ולהוציא אותם מכוח אל הפועל ולהשתמש בהם ללא ההתקשרות לצדיק. ואם כן, ההתקשרות לצדיק היא מאוד מאוד חשובה והיא חיונית לחלוטין, אבל ההתקשרות הזאת אמורה לפעול אצל האדם עבודה עצמית. בתורה, בתפילה, בהתבודדות, בקדושה, בשמחה, בהתחזקות, בהתעוררות, כל הדברים הנפלאים שמופיעים בספרי רבנו. הדבר החשוב ביותר, כדי שהאדם ידע שהשאלה הראשונה, כשמדברים אליו על דברים של התעוררות, בקדושה, על דברים של יראת שמיים, הוא צריך לשאול איך אני מגיע לזה. והשלב השני הוא מיד להבין, אני מגיע לזה, זה תמון אצלי. השלב השלישי הוא לחבר את שני העניינים. את הכיסופים הגדולים להגיע לעשייה, לרכוש את המדרגה שמדברים עליה, מצד שני לדעת שהכל תמון אצלי, ועל ידי התקשרות בצדיק, אני אוכל להגיע לזה. על ידי עיסוק בתורת הצדיק, על ידי קיום עצות הצדיק, לשמוע אליו ולדעת שהוא יותר חכם ממני. עד כמה שהמשפט הזה נשמע מוזר. כי לפעמים מדברים כל כך גבוהה גבוהה בענייני ההתקשרות לצדיק, ששוכחים שבאמת בעומק הלב עיקר הבעיה של האדם, שכשהוא שומע עצה מסוימת מן הצדיק, הוא מתחיל לשפוט אותה בשכלו. ולפעמים נראה לו שאפשר קצת אחרת, ואולי לא מדברים בדיוק עליו, ואני מקרה מיוחד, וזה לא לדור שלנו, וכו' וכו' וכו'. אבל צריך לדעת שההתקשרות לצדיק היא בדרך של אמונה מעל השכל. כמו שאמר רבי נתן, תלמידו של רבנו, שהיה תלמידו המובהק של רבנו, שכל ההשערה של עניין רבנו בעולם זה הכל בזכותו. גם באופן סגולי, על ידי המסירות נפש העצומה שהייתה לו, וגם באופן, איך אומרים, טכני, כי הוא כתב את כל הספרים, התפיס אותם, בנה את בית הכנסת של רבנו באומן, גרם לכך שכל אנשי שלומנו התקבצו באומן, וכו' וכו' וכו', הוא הקים את כל עניין רבנו.
ולרבנו היו תלמידים רבים אחרים, ביניהם אנשים ממש בעלי רוח הקודש ומדרגות גבוהות ביותר, ואם כן כמעט נשכח זכרם. רבי נתן אמר פעם שהסיבה לזה היא שהוא כאשר הוא בא לרבנו, הוא ניקה את השכל שלו לגמרי מכל דבר אחר שהיה לו לפני רבנו. הוא קיבל את דברי רבנו באמונה שלמה, תמימה וגמורה, ללא שום שיפוט בשכל. וכמו שמובא שיחה בין חסידי ברסלב, בנושא סדר הלימוד, שמובא בשיחות הר"ן באות עין וב, ששם רבנו נותן דרך של לימוד שהיא כמעט בלתי אפשרית לבן אדם רגיל, רק כמו ארנת מסביר במקום אחר, שעיקר העניין של אדם צריך לחשוף לזה ועד כמה שיכול להגיע לזה, ויש שם סדר לימוד מאוד מאוד תובעני, שצריך להקדיש לו שעות רבות מאוד ביום, וצריך גם להיות בשבילו תלמיד חכם ברמה מסוימת, ואם כן, מסופר שאחד מגדולי אנשי שלומנו, רבי נתן, שכנע אותו שיתחיל ללמוד בסדר הזה. הוא באמת עשה את זה. אחרי זמן, הוא בא ואמר לרבי נתן, תראה, אני כל הזמן היה נראה לי שזה ממש לא הדרך הנכונה בשבילי, אבל שכנעת אותי והתחלתי, והיום אני רואה שבאמת זה הדרך הנכונה. אמר לו רבי נתן, אל תפסיד את הסגולה של קיום דברי רבנו על ידי זה שאתה כביכול נותן הסכמה לרבנו. תעשה, תלמד בסדר הזה מפני שרבנו אמר, ולא מפני שאתה חושב שזה נכון. כי אם כן, מה יקרה במקומות שאתה חושב שזה לא נכון? יכול להיות שאנחנו חושבים שאולי היה כדאי לעשות התבודדות רק פעם בשבוע, או לעשות התבודדות רק 5 דקות ביום. אולי היה עדיף להתבודד דווקא ביום שהשמיים כחולים, ואז יותר יעורר את האמונה שלנו, וכו' וכו', עוד כל מיני דברים שכל אחד יכול לדעתו. אבל רבנו אמר שעיקר הזמן המתאים לעשות התבודדות זה כל יום, ודווקא לפחות שעה, ודווקא בלילה, ודווקא בשדה. אז אם רבנו אמר, הוא בוודאי יודע. וכמו האמונה, כמו שהתורה השוותה את האמונה בשם יתברך לאמונת החכמים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, כלומר להאמין בזה שמשה הוא עבד השם, באותה צורת אמונה שהשם הוא בורא כל העולם. כמו שאנחנו מצווים להאמין בשם יתברך, בתמימות ובפשיטות, בלי שום חקירות ובלי שום שכל, וכמו שהתורה אומרת, והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים, וידעת היום, זה סוג של ידיעה כזה, שהוא ידיעה של הלב, אותו דבר אנחנו מצווים, להאמין בחכמיו ובצדיקיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, בתמימות ובפשיטות. ועל ידי זה שאדם יודע, שעל ידי ההתקשרות בצדיק, האמונה בצדיק, קיום העצות של הצדיק, הוא יכול להתחיל לגלות את האוצרות שתמונים בו, הוא צריך להתחיל מחדש. איך להתחיל מחדש? בכל יום ויום, בכל רגע ורגע. רבנו הקדוש אמר על עצמו שבכל נשימה ונשימה יש לו התחדשות. זאת מדרגה מאוד גבוהה שאנחנו רחוקים אפילו מלהבין אותה. אבל לנו צריך לפחות, אנחנו צריכים להכניס בתוך לבבנו את העניין הזה של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, להתחיל להתחדש. וכאשר יש שנה חדשה, והם מתחילים לקרוא מחדש את התורה, עם הפרשיות הנפלאות של ספר בראשית, וכמו שאמרו החסידים, יש פתגם חסידי שאומר, הנה מגיע החורף, ופרשיות התורה לובשות מעיל פרווה עבה. למה הם התכוונו? שפרשיות ספר בראשית הן מלאות דרשות ורעיונות על דרך פשט, רמז, דרש וסוד, והפרשיות של ספר בראשית וגם ספר שמות הן פרשיות מלאות כל טוב של עומק האמונה וההתחדשות האמונה באבות העולם ובשם יתברך שברא את העולם וכל ההשתלשלות וכל מה שמתואר וכו' וכו'. יש לנו אפשרות בהתחלה של שנה חדשה להתחיל להתחדש, וכאשר אנחנו רוצים להתחדש ורוצים להתחיל מההתחלה, עיקר היסוד זה שנבין שכוח ההתחדשות תמון בתוכנו, לא צריך לייבא אותו משום מקום אחר. רבי נתן מספר ומתאר בליקוטי הלכות, בחלק האחרון, ליקוטי הלכות חושן משפט, בהלכות סוחר, הלכה ג', רבי נתן אומר שצריך לראות שעצם זה שאנחנו
נחוץ לנו לשמוע בכל יום חדשות, זה מראה שאנחנו חייבים התחדשות. ואולי נקרא קצת מדבריו. אומר רבי נתן, גם בגשמיות רואים בחוש, מי שמבין קצת, שיש שינויים בכל יום, ואין שום יום דומה לחברו, הן בעצם היום, שבזה היום קר ביותר, ובזה היום ענן וגשם, וכיוצא בזה שינויים רבים בעניין האוויר והרוח, ושאר ההתהוות שבזמן, שיש בהם שינויים רבים בכל יום ויום. כי השם יתברך משנה עיתים בתבונתו, וכן במאורעות האדם ותנועותיו ומחשבותיו והנהגותיו, יש בהם שינויים רבים בכל יום ויום, מי שמסתכל עליהם. ומריבוי השינויים האלה בכל יום נמשך שכחה. כי השינויים האלה מטרידים את האדם לזכור בעולם הבא. וכנראה גם בחוש קצת, שבכל יום ועת העולם, כלומר האנשים בעולם, מספרים מהשינויים, שהיום קר, היום חם, היום צריכים גשם, והיום צריכים יותר גשם, וכיוצא בזה. ובעיתים הללו הפרנסה בדוחק, ובפרט השינויים שיש לכל אחד בפרטיות, שזה מטריד אותו, העשירות והמסע ומתן, כלומר המסחר, וזה מטריד אותו העניות והדחקות, וזה טרוד לגדל בניו ובנותיו הרבה, שיש לו צער גידול בנים, וזה הוא חשוך בנים, אין לו בנים, וזה מספר ממאורעות המלחמות שנשמע עכשיו בעולם, וכיוצא בזה שינויים ופרטים רבים לאין תכלית, שמטרידים את האדם בכל יום. רבי נתן מעריך שם, שבגלל כל השינויים האלה, נראה לאדם שהיום הזה, זה לא הזמן שדיברו עליו שהוא צריך לעבוד את השם, ובהמשך הוא מעלה לנו שאלה גדולה בסדר התפילה. אחת הברכות הכי ארוכות שחזל תקנו לנו, אולי הברכה הארוכה ביותר, צריך לבדוק, היא ברכת יוצר המאורות בתפילת שחרית לפני קריאת שמה. ברכה מאוד מאוד ארוכה. אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, ואז מתחילים להגיד את נוסח הברכה שהוא ארוך מאוד, בסידורים תופס כמעט דף או שני דפים, ובסופו של דבר מברכים ברוך אתה השם יוצר המאורות. אם נשווה את זה לכל הברכות האחרות שאנחנו מכירים, זה ודאי אולי הברכה הכי ארוכה בכלל שחזל תקנו, והוא ודאי אחת מהארוכות ביותר. כל הברכה הזאת מדברת על ריבוי השינויים העצומים שיש בבריאה, שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. וכדאי לכל אחד מאיתנו, למרות שאנחנו מכירים אותה טוב, להסתכל בנוסח הברכה עליו דווקא בזמן התפילה, אלא עכשיו לפתוח סידור, לקרוא את נוסח התפילה. שואל רבי נתן, באותו מקום בליקוטי הלכות שקראנו משם קודם, מה הקשר בין הברכה יוצר המאורות, והתיאור הנפלא של מגוון השינויים בבריאה שקורים מדי יום ביומו, לבין קריאת שמה? כי הרי הברכה הזאת נקראת אחת מברכות קריאת שמה. חז"ל תקנו לנו בשחרית לומר שתי ברכות לפני קריאת שמה, וברכה אחת לאחריה. ברכה, שתי הברכות לפניה זה יוצר המאורות ואוהב עמו ישראל, והברכה האחרונה היא געל ישראל. אם כן, שואל רבי נתן, מה הקשר בין הברכה הזאת לבין קריאת שמה? והתשובה שלו בקצרה, הוא אומר בצורה פשוטה, להידע ולהודיע שכל השינויים שבכל יום ויום, הכל מאיתו יתברך, כי כל הפעולות המשונות שבכל יום, נמשכות מאחד הפשוט. אבל באמת, אומר רבי נתן, כל השינויים העצומים שיש בבריאה, בדומם צומח חי ומדבר, כל מה שקורה בטבע, בשינויים היומיומיים, שבכל דקה ושנייה מכל שעות היממה, העולם משתנה, המזג אוויר משתנה, האור משתנה, כל השינויים שיש בכל היסודות, בכל הצומח, בדומם, בחיות, כולם צומחים, כולם גדלים, כולם מתבגרים, וכל המאורעות שבני האדם עושים אחד לחברו, בין בקנה מידה הקטן ביותר, ביני לבין עצמי, ועד לדברים הגדולים ביותר של מלחמות ומאורעות גדולים, כל ריבוי המאורעות האלה, הוא לא נפרד מן האמונה, הוא נמשך מן האמונה באחד הפשוט, כמו שקורא לזה רבי נתן, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל זה אחדות אחת פשוטה,
שנמשכת מהקדוש ברוך הוא, וכל מאורע ומאורע בעולם, מי הדבר הקטן ביותר, מי התנועה הקטנה ביותר של העשב הקטן ביותר, מי ההתחלקות של החיידק המיקרוסקופי ביותר, ועד למאורעות האדירים ביותר, כולם בהשגחה פרטית מופלאה מהקדוש ברוך הוא, ולכל מאורע ומאורע יש משמעות. ולא סתם אנחנו קוראים לזה חדשות, בכל השפות קוראים לזה חדשות, כדי לדעת מה חדש. כל החדשות האלה שנעשות בכדור הארץ, בטבע, במאורעות, בין בני האדם, וכל אחד מאיתנו יכול לדמיין במוחו על מה אנחנו מדברים פה, זה לא אינסוף, כי רק הקדוש ברוך הוא אינסוף, אבל ודאי שיחסית לתפיסתנו מדובר פה בלי סוף מאורעות ואירועים, מהקנה מידה המיקרוסקופי ועד לקנה מידה הגדול. כל המאורעות האלה כולם הם חלק מן התוכנית האלוקית, הם חלק מה, יש להם משמעות של השגחה פרטית מופלאה. ואז צריך תמיד לזכור איפה אני בתוך כל המעגל הזה. גם אני חלק מהתוכנית האלוקית. גם המאורעות הקטנים והטיפשיים במרכאות ביותר שקורים בחיי, ועד למאורעות המשמעותיים ביותר שקורים בחיי, הם גם כן כולם חלק מהתוכנית האלוקית. ולכולם יש משמעות. וככל שאני משאיר פינה קטנה בחיים שלי או בעולם, שבפינה הזאת שואלים אותי למה זה קרה, ואז אני אומר סתם, הסתם הזה זה פירור קטן של אפיקורסות, כי אין שום דבר שקורה סתם. אפילו אם הסרוך של הנעל שלי נקרע או שנפל לי כפתור מהחולצה, זה לא קורה סתם. והאמונה שלי בשם יתברך מחייבת אותי להאמין בזה. ואם אני אתבונן בזה בעיני ליבי, אני אראה גם שזה נכון. ואני צריך להתחדש באמונה הזאת ולדעת שאני גם כן חלק מהתוכניות האלוקיות, וכל מה שקורה לי אין שום דבר סתם, ואני צריך לצאת למלחמה באותם שטחים שאני רואה בעולם ושם עליהם את המדבקה סתם. מפני שהמלחמה בזה שאני חושב שיש דברים שהם סתם, היא המלחמה בכפירה ובאפיקורסות ובעמלקיות שיש בתוך עצמי. וכדרכנו אנחנו לא אומרים את זה עכשיו יש להפחיד את עצמנו, לאיים על עצמנו בעונשים שאנחנו כופרים באפיקורסים, אלא כדי לשכנע את עצמנו שכל פירור אמונה נוסף חדש שנוסיף לעצמנו בהשקפת העולם שלנו, ייתן לנו חיות ויוסיף לנו רק טוב. ולכן אנחנו צריכים למחוק את הסתם. ובדרך כלל, למרות שזה נשמע קצת אבסורד, בן אדם, במיוחד בימינו, כולנו יודעים על מה אני מדבר, כולם מתעסקים בנבואות אחרית הימים, ובכל מיני תיאורים ממש מדויקים של מלחמות גוג ומגוג שעומדים לקרות כך או אחרת, לפי גימטריות כאלה ואחרות ורמזים כאלה ואחרים בספרים הקדושים. ומרוב ההתעסקות באמונה לוהטת שכל המלחמות והטנקים והמטוסים והפגזים והמחבלים וכו' וכו', כל הדברים האלה הם הכל מעשה ידי הקדוש ברוך הוא בתוכנית אלוקית, אני שוכח את עצמי בתוך התמונה. ואני, הקטן, פתאום נהיה סתם. מחבל, רוצח, ערבי מסוים, שעשה מעשה מסוים בארץ מסוימת, הוא בוודאי חלק מהתוכנית האלוקית, אבל אני, כלום. ולזה צריך לצאת במלחמה. מפני שאנחנו לא יכולים להשפיע על המאורעות הגדולים שקורים כרגע בעולם. ולמען האמת, אנחנו גם לא יודעים מה המשמעות שלהם ומה יהיה בסופם. אנחנו מקווים בוודאי שבסופם תבוא הגאולה השלמה. אבל אנחנו לא יכולים להשפיע על זה ברמה של המאורעות היומיומיים בדרך הטבע. הדרך היחידה שלנו כן להשפיע על זה, זה לתקן עוד שטח קטן בבריאתו של הקדוש ברוך הוא, בתיקון שלם של אמונה ושל דבקות ושל קדושה. והשטח הקטן הזה, זה אני בעצמי. ולכן, אם אני מאמין
שכל מיני חדשות שאני שומע בעולם על מלחמות וכלי נשק ופצצות וכו' וכו', כל זה חלק מן התוכנית האלוקית. אני צריך להתחדש מחדש באמונה שאני בעצמי גם כן חלק מהתוכנית האלוקית. ולא נבראתי סתם, כי הקדוש ברוך הוא לא בורא אפילו חיידק קטן לשווא, לא כל שכן שהוא לא בורא אדם לשווא, לא כל שכן שהוא לא בורא יהודי או יהודייה לשווא. ולכן, לא כל שכן, אם אותו יהודי או יהודייה גם שומר תורה ומצוות, ויש לו עירת שמיים כזו או אחרת, והחיים שלו בסך הכל מלאים בתוכן יהודי, ודאי וודאי שזה לא סתם וזה לא לשווא, וזה הדבר הרבה יותר חשוב, בפני שכאן אני יכול להשפיע. ואם אני מתחיל להתחדש מחדש, וניגש לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אתה יוצרי ובוראי, אתה בראת אותי, ויש לכל דבר שאני עושה, וכל דבר שקרה לי בימי חיי, וכל מה שקורה לי כרגע, יש לזה משמעות. אני בעצם צריך לבוא ולהגיד לעצמי כל יום, את מהדורת החדשות הפרטית שלי, הרי החדשות ועיקרן תחילה. מה אני אומר? במה התחדשתי היום? מה התחדש לי היום? או כמו שרבנו מדבר על המדרגה העליונה הזאת בספריו כמה פעמים, שבכל יום ויום האדם צריך להוסיף לעצמו תוספת של קדושה, תוספת של דעת, תוספת של שכל קדוש, תוספת של מעשים טובים, תורה, תפילה וכו' וכו'. וכל יום ויום צריך לנצל אותו. וכמו שמובא בספרי ברסלב הרבה פעמים, אותו קטע מהזוהר הקדוש שאומר, אין יום שאין בו טוב, רק יש מסביב לטוב הזה גדר שלא מאפשרת בקלות להגיע אליו. ומי שמצליח להגיע אל הטוב שבכל יום, הבן אדם הזה עושה תשובה כל יום. וכמו שכתוב מסכת אבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, הוא מובא בדברי חז"ל, ששאלו איך בן אדם יודע מתי הוא ימות, אז מה משמעות העניין הזה שוב יום אחד לפני מיתתך? ולכן התשובה היא, כמו שאנו שם, שאם אתה לא יודע מתי אתה מות, אז ודאי וודאי שכל יום הוא היום. ולכן בא רבנו ואומר בתורה החשובה שלו בליקוטי מוהר"ן סימן ריש עין בית, שכל אחד כדאי מאוד שיחזור עליה יום יום, זו תורה קצרה של 5-6 שורות, היום אם בקולו תשמע, הוא מצטט רבנו את הפסוק בתהילים צדיקי, ואומר שם, זה כלל גדול בעבודת השם, היום, יש לי מהדורת חדשות פרטית, והמהדורת חדשות הזאת, היומן חדשות הזה, הוא בעצם היומן שלי, זה על ידי ההתבודדות. שאם בן אדם זוכה לעשות בכל יום התבודדות, היום הזה כבר מנוצל לטוב. כי גם אם יש לו פה ושם עליות וירידות, וכמובן אין צדיק, לא כולנו צדיקים ומושלמים בלשון המעטה, וודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא לא בא עם תורניה עם בריאותיו, ולכולנו יש על מה לעשות תשובה. אבל כאשר אדם פונה לקדוש ברוך הוא, למרות שהוא לא מחויב בזה על פי ההלכה כביכול, ואף אחד לא יודע אם הוא עושה התבודדות או לא עושה התבודדות, זה לא דבר שעושים בפרסיה בשביל כבוד, זה לא דבר שעושים בשביל לעשות רושם, זה הדבר האינטימי ביותר, האישי ביותר שאדם יכול לעשות. וכאשר בן אדם בא ועושה את זה, זה בעצם הפנייה התהורה ביותר לקדוש ברוך הוא, הפנייה הכי מחודשת לקדוש ברוך הוא, ואז הוא יונק וממצא את הטוב שיש באותו יום, והוא מנצל את היום הזה, ואז לפתע החדשות של היום הזה זה לא שינויי מזג האוויר, או מאורעות שונים שבאים מבחוץ על האדם, ואין לו שליטה עליהם, אלא נהיה גם פעולה פנימית של התחדשות של כל יום ויום. ואז על ידי ההתחדשות הזאת, של הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, הוא נזכר שיש משמעות גם לו וגם לחייו ולכל מאורה ומאורה מימי חייו. או בדרך הטבע, אדם שעושה התבודדות ומדבר לקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, כמו שאמר רבנו, שצריך לדבר לקדוש ברוך הוא כמו אל חבר טוב. ובעצם זה כביכול מצב שהקדוש ברוך הוא בא לאדם ושאל אותו מה נשמע? ואז הבן אדם מספר לו מה נשמע, כמו שחבר מגיע לחבר ואומר לו, מה נשמע, מה שלומך? והוא מתחיל לספר לו, אל תשאל,
עברו עליי מאורעות כאלה וכאלה בתחום הפרנסה, בתחום הבריאות, בתחום המשפחה, בתחום המקום שאני גר, וכו' וכו' וכו', כל אחד מאיתנו עם כל מה שעובר עליו. ברגע שאדם בא, הוא בתוך ההתבודדות, מספר לקדוש ברוך הוא על כל מה שעבר עליו, מדבר על זה, מתבונן על זה, מקשר את זה לעבודת השם, לקדושה, הוא בעצם לוקח את כל חלקי חייו, מהחשבון במקולת ועד לדברים הפשוטים ביותר, היומיומיים ביותר, דברי החולין הכי רחוקים כביכול מהקדושה. הוא מקשר את הכל לעבודת השם. בדיבור אל הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מקדש את כל חלקי חייו. והוא מושך מאותו טוב שהזוהר מדבר עליו שיש בכל יום, שזה דבר סגולי עליון שלנו אין תפיסה בו. אבל הוא לוקח והוא מאיר את כל החיים שלו, באור הקדוש הזה. ואז הוא מבין שאלה החדשות האמיתיות. מפני שכל מה שקורה בעולם, ממילא אין לי אפשרות להשפיע על זה. בפשטות. יש דבר אחד שנמצא בידיי, ועליו אני כן יכול להשפיע. והוא כוח הבחירה שלי. ואם אני בוחר להבין שאני חלק מהתוכנית האלוקית, ואם כולם מדברים על גוג ומגוג ועל הגאולה השלמה, ודאי וודאי שגם אני חלק מהגאולה השלמה. וכמו שזקן חסידי ברסלב, רב לוי יצחק בנדר, זכר צדיק וברכה, היה תמיד אומר, דומני בשם הבעל שם טוב, שהיה אומר כך, המשיח יגיע ודאי. אני צריך לדאוג שאני אהיה בסק של המשיח. ככה היה הביטוי שלו ביידיש. הכוונה שאני אהיה מאנשי המשיח. שאני לא אהיה נדחה מהמשיח. צריך לדאוג לביאת המשיח הפרטית שלי, וממילא אנחנו מאמינים שעל ידי זה שאני אדאג להיות קצת יותר טוב, קצת יותר שמח, קצת יותר מתוקן ומשופר ביחסים שבין אדם למקום, ביחסים שבין אדם לחברו, ביחסים שבין אדם לעצמו, אם אני אעשה את התנועה הקטנה ביותר, להתעלות קצת, להתרומם קצת, להזדקח קצת יותר, רבנו הקדוש אמר שעל ידי כל תנועה קטנה שאדם מתנתק מהגשמיות, זה גורם פעילות ענפה ביותר בעולמות העליונים. ואם כן, זאת המשימה שיש על כולנו, לא חדשות אלא התחדשות. זה הדבר החשוב ביותר. ועל ידי זה אנחנו יכולים באמת לקיים את התכלית האמיתית שלנו, וזה בידינו. כוח ההתחדשות הזה, מאיפה משיגים אותו? הוא נמצא בתוכנו. יש סיפור מעין הלצה יהודית, שהיה דרשן אחד שהגיע לבית כנסת. היה דרשן עני מאוד, שהיה נותן דרשות, ואחרי זה היה אוסף צדקה. לפני שהוא התחיל את הדרשה, הוא ביקש מהגביר של העיירה הלוואה של 500 רובל זהב. הוא קצת פקפק, בסופו של דבר נתן לו את ההלוואה. עלה הדרשן על הבימה בבית הכנסת, נתן את הדרשה, ובסוף הדרשה הלך והחזיר לגביר את ההלוואה. הוא מאוד התפלא, אבל לא שאל שאלות. ביום השני היה אותו דבר, ביקש ממנו את ההלוואה, עלה, נתן את הדרשה, גמר אותה והחזיר לו את ההלוואה. כשזה קרה ביום השלישי, בא אליו הגביר ואומר לדרשן, תגיד לי, מה כל העניין הזה? כל יום אתה בא ללפני הדרשה, לווה ממני 500 רובל זהב, ובסוף הדרשה אתה מחזיר לי אותם, בשביל מה זה? אמר לו אותו דרשן, כשיש לך 500 רובל זהב בכיס, אתה מדבר אחרת. והדבר הזה, זה נקודה שיש אצל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יושב לו קצת בעצבות, קצת רדום, קצת נפול, דיבורים על התחדשות, רחוקים ממנו קצת. ולפתע, מישהו מבשר לו איזו בשורה טובה. בתחום הפרנסה, בתחום המשפחה, בכל מיני תחומים, פתאום מתגלים בו כוחות עצומים של חיות, של התעוררות, של רעננות, כל העולם נראה לו חדש ויפה יותר. כולנו מכירים את ההרגשה הזאת. אם כן, אותו כוח נמצא בליבנו. כל מה שצריך זה לעורר אותו. ואז צריך לשאול את עצמנו, מדוע רק אם יודיעו לי הרגע שזכיתי בלוטו, פתאום תהיה לי התחדשות עצומה, בגלל 2 מיליון שקל? למה זה מעורר בהתחדשות, אבל
אם מישהו מודיע לי שעוד מעט מתחילים תפילת ערבית, זה לא מעורר בשום התחדשות, למרות שהנה יש לי את ההזדמנות להתפלל עוד תפילה שלעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה בימי חיי. תפילת ערבית של יום פלוני. זה קורה רק פעם אחת בחיים. כל תפילה שאנחנו מתפללים היא רק פעם אחת בחיים. כי התפילה הזאת, ביום הזה, לא תחזור יותר. כי התאריך הזה לא יחזור יותר. אם כן, למה זה לא מעורר בהתחדשות? כי כנראה אני נמשך יותר למיליון שקלים מאשר למשהו בקדושה. אולי הידיעה הזאת יכולה להפיל את האדם יותר? לא. העובדה היא שהוא מוכן למכור הרבה מיליוני שקלים כדי לא להפסיד תפילה. והוא צריך להתבונן בדבר הזה. ואז פתאום הוא מגלה שזה לא כל כך פשוט. דברי קדושה יותר חשובים לו מאשר כסף. כי הוא כבר כמה וכמה פעמים בימי חייו. היה מוכן להפסיד כספים כדי לא להפסיד משהו בקדושה, איזו מצווה או הלכה מסוימת, וודאי וודאי שכל אחד מאיתנו לא היה מוכן לחלל שבת בעד שום הון שבעולם, ולא היה מוכן לא להתפלל בשביל שום הון שבעולם, או לא להניח תפילין, או לאכול לא כשר, וכו' וכו'. ואם נתבונן בדברים, פתאום נראה שזה לא כל כך פשוט, אני נפול כי לא נותנים לי מיליון דולר. אם היו מציעים לי מיליון דולר כדי לבטל מצווה, לא הייתי מוכן לקחת. זאת אומרת שבאמת המצוות כן יותר חשובות לי מאשר מיליון דולר. אז אם כן, מה הבעיה פה? מדוע אני לא מוצא את כוח ההתחדשות בי? כי אני בכלל לא בכיוון הזה. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. דברי התורה נמצאים בתוך הלב. האמונה נמצאת בתוך הלב. אני צריך את... איך אמר לי פעם מישהו בבדיחה, אנחנו צריכים כל שעה את הצפצופים האלה, כמו ברדיו, לא ברדיו ברסלב כמובן, אבל ברדיו הזה שמשדר חדשות, יש את הצפצופים האלה. שמישהו יצפצף לנו כמה צפצופים ויזכיר לנו שיש דבר כזה התחדשות. ורק מי שעושה התבודדות יכול להבין את ההבנות העמוקות האלה, להתעמק בהן. להתבונן בהם, לוקחים את הזמן הזה של ההתבוננות, של ההסתכלות, של לזכור שיש בעולם דברים יותר חשובים מאותם דברים קטנים שעושים לי עצבות, מצב רוח רע, מהמריבות הקטנוניות שיש לי אולי פה ושם עם אנשים, עם השטויות שאני עסוק בהם. לא נורא, אני בן אדם, זה המצב, אבל ברוך השם, שבא צדיק כזה קדוש, שהוריד את עצמו אלפי עשרות אלפי עולמות, כדי לבוא לדבר אליי הקטן, איפה שאני נמצא למטה, ועשה דרך כבושה לרבים, שהמושגים הגדולים, שפעם היו נחשבים מעין מילים של בית מרקחת, כמו שאומרים היום, התחדשות, התעוררות, התבודדות, התקדשות, זה פתאום הפך להיות דרך פשוטה, לכל אחד ואחת, לאיש, לאישה, לילד, לילדה, כל אחד יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתעורר, להתחדש. והדברים האלה, כמו כל דבר בעולם, מסתכמים בפסוק מאוד פשוט, שאולי חזרנו עליו פה כמה פעמים, שמשה רבנו אומר לנו בתורה, וכי תאמרו בשמיים היא, ממשיך שם הפסוק, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. עם הפה והלב. וכאשר מישהו פעם שאל את רבי נתן, שרבי נתן דיבר על הלב של אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה שיא ההתחדשות, כי הוא היה ראש המאמינים, הוא היה הראשון בעולם שהתחדש, פתאום להאמין בקדוש ברוך הוא ולגלות את שמו לכל באי העולם. אז נאנח שם אחד ואמר לו, מאיכן לוקחים לב כמו של אברהם אבינו? אמר לו רבי נתן, יש לך לב כזה, רק אתה לא מלבב אותו. וזה יסוד היסודות של תורת החסידות, שנאמרת בכל המקומות בצורה כזאת או אחרת. כל הכוחות, כל הקדושות, כל הפוטנציאל, הכל תמון בתוך עצמך. כל העניין זה לעשות גילוי של מה שתמון בתוך עצמך. ובמקום לתת ליצר הרע, לגלות מתוכי את הלכלוך, את התינוף, את הזוהמה של התאוות, של השטויות,
אני צריך לעשות גילוי יזום מתוך עצמי של הכוחות החיוביים. להגביר את החיוב על השלילה, על ידי שימוש בכוח הבחירה. בשיחות הרע נ"א, שיחה נ"א, כתוב דבר שרבים רבים לא שמים אליו לב. רבנו מדבר שם, מהו האמצעי להתגבר על התאוות. תעשו סקר קטן ותשאלו אנשים, מה הדבר שאיתו מתגברים על התאוות? יש להניח שרוב התשובות יהיו התשובה הפשוטה שרבנו אומר. בשיחות הרן, בשיחה נ"א, אומר רבנו שהדרך להתגבר על התאוות הוא על ידי השכל. ואומר רבנו ככה, והשכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא יהב חוכמתה לחכימין. זה פסוק בספר דניאל, שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. כי לכל אחד חוכמה בכוח, רק שצריכים להוציאה מכוח אל הפועל. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכוח חוכמתו. דהיינו מה שיש לו מעצם בריאתו, זאת אומרת השכל שאיתו הוא נולד. מלבד מה שהשם ידוח מוסיף לתת חוכמה לחכמים. יש את השכל שאיתו אתה נולד, ויש את השכל שהקדוש ברוך הוא מוסיף לך ככל שאתה מתבגר. בכוח חוכמתו לבד יכול גם כן לעמוד כנגד התאוות. ואומר רבנו, ואפילו מי שכבר נמשך אחר תאוות עולם הזה, ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו, ונתבלבל, ונתמעט, אף על פי כן, במעט מעט שכל הנשאר, יכול גם כן לעמוד. ושימו לב למה שרבנו אומר, ואפילו נקודה אחת מן השכל, יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות. ובכל מקום שהוא, יכולים להיות סמוכים לשם יתברך. ועיין במקום אחר, אומר רבי נתן, שזה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה זין, שגם בשאול תחתיות חס ושלום, יכולים להתקרב אליו יתברך, ולעובדו יתברך באמת. יש כאן חידוש עצום. אפילו עם נקודה אחת של השכל שנשאר אחרי שהשכל יתבלבל ונתמעט בגלל תאוות שבן אדם נפל להם, אפשר לעמוד נגד כל העולם. איזה מין שכל זה? השכל דקדושה. השכל דקדושה זה לדעת את האמת. וכל אחד מאיתנו יודע את האמת. כל מה שהוא צריך זה קצת לנער את זה. לעורר את זה. כמו שחזל אומרים, במשל שהם אמרו על אברהם אבינו, שיש בקבוק בוסם שעומד, אחרי זמן ריחו של הבוסם כבר לא נודף. מה צריך לעשות כדי לגרום לבוסם הזה לתת את ריחו? מנערים קצת את הבקבוק. אותו דבר כל אחד מאיתנו. בתוך כל אחד מאיתנו יש הרבה בקבוקים של בוסם נפלא. כוחות של התחדשות, של התעוררות, של ידיעת האמת, של אמונה, של שכל דקדושה שאפשר להתגבר עליו, איתו, על כל התאורות. הבקבוקים האלה צריכים ניעור. והניעור זה התחדשות. כמו שמגיע האביב לקראת חג הפסח, בכל בתי ישראל מתחילים לנער את הכל, מנערים את השטיחים, מנקים את כל הדברים, מנקים את הארונות, פותחים את כל הסמיכות המקופלות, מנערים אותם, מקפלים אותם מחדש וכו' וכו'. כך האדם בעצמו צריך לעשות אצלו התחדשות. ההתחדשות זה על ידי ההתבודדות. והכוח לעשות התבודדות זה על ידי עסק התורה. כי בתורה יש כוח עצום. כוח של התחדשות, כוח סגולי. מעבר למה שאנחנו לומדים תורה כדי לדעת אותה או כדי לדעת מה לעשות, בעצם עסק התורה, האדם מתחבר אל קדושה עצומה ועליונה שהקדוש ברוך הוא תמן בה. ולכן אמרנו קודם, האדם צריך למצוא את עצמו. האדם צריך לדעת שהוא מלא טוב. זה לא מליצה, זה לא דברי עידוד ריקים מתוכן, זאת אמת אמיתית שאפשר להיווכח באמיתותה בצורה פשוטה וקלה. על ידי קצת פעולות קטנות של התחדשות, למצוא בעצמי את האוצר. זה נעשה על ידי התקשרות לצדיק, לקבל מהצדיק את העצות, את הכוחות, לעשות מה שצריך. הכלים למצוא את עצמי הם תורה ותפילה. על ידי שאדם זוכה
להיזכר בזה שיש התבודדות, ולו רק מכל מה שדיברנו בשעה האחרונה, נזכה, המדבר והשומעים, להיזכר שיש עניין כזה של התחדשות, כבר זכינו להרבה, ואלה החדשות הכי מעניינות, כי אלה חדשות שאפשר לעשות איתה משהו, לשנות את המציאות. להיזכר שיש התחדשות. להתחיל לעשות איזה ניעור קטן, של משהו קטן. אי אפשר להשיג הכל בבת אחת, ואסור לנו ליפול למלכודת של היצר הרע, של הכל או כלום. אם אני תוך שעה אהפוך לצדיק יסוד עולם, מקובל עליי. אבל סך הכל להתחדש בלהגיד שהכל נהיה בדברו בכוונה? להגיד קריאת שמע על המיטה בשמחה? זה הכל? זה עולם ומלואו. מתחילים לעשות ניקיון. גם כאשר באים לנקות בית, אי אפשר לנקות אותו ברגע אחד, כל כולו מההתחלה ועד הסוף. אלא מתחילים בסדר מסודר, להתחיל ללכת מארון לארון, ממגירה למגירה, מחדר לחדר וכו' וכו'. כך האדם צריך לעשות עם עצמו. והדרך הטובה ביותר, כמו שאנחנו חוזרים תמיד, זה השמחה. כל אחד שיבין שהדיבורים האלה, הם דיבורים שנובעים מספרי הצדיק האמת, ומכוונים אלינו. ואנחנו צריכים אותם, כי אם לא, כולנו נגבע ונקבר בתוך הרי החושך של העצבות, של הייאוש, של הדיכאון, נקשיב לחדשות ונקבל בלבולים עצומים ולא נדע מה קורה. עדיף לכולנו לשמוע את החדשות האמיתיות, שיש התחדשות בעולם. לקחת איזה שיר שאנחנו אוהבים ופשוט לשיר אותו. בשמחה, לעשות ריקוד קטן. לזמזם לעצמנו ניגון קטן, להיזכר שיש בעולם נקודה של שמחה, של התרעננות, של התחדשות, של התחלה חדשה, ומי שיזכה לעשות את זה, ואפילו אם זה הדבר הקטן ביותר, זה הרווח העצום ביותר. ולכן כולנו נאחל לעצמנו באמת ובתמים להתחיל כולנו מחדש, ונזכה בעזרת השם גם לקהולה הפרטית וגם לגאולה הכללית, במהרה בימינו, היום, ממש, חדש, אמן.

שיחות הר"ן שיחה ריש למד ה. אומר רבי נתן, כבר מבואר בליקוטי תניאנה סימן ממדלת, בחלק שני של ספר ליקוטי מורן בסימן ממדלת, שרבנו זכרונו לברכה הזהיר מאוד לבלי להחמיר חומרות יתרות בשום דבר. רבנו בכמה מקומות מעריך להזהיר שלא ליפול לנושא הזה שנקרא חומרות, כלומר שאדם מדקדק על עצמו ורוצה להיות מושלם בכל דבר ולעשות את הדברים בצורה הכי נכונה ולכל השיטות בצורה הכי מדויקת. למה? אומר רבנו, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה מבריאותיו. זה מאמר חז"ל. אומרים חז"ל במסכת עבודה זרה דף ג עמוד א, זה שהקדוש ברוך הוא לא מבקש מאדם דברים שאין ביכולת האדם לעשות. הקדוש ברוך הוא לא בא איתך בטרוניה, הוא יודע את המגבלות שלך, הוא יודע את הכוחות שלך, הוא יודע שאתה קרוץ חומר, יש גוף פה שמפעיל מניעות כנגד הקדושה, יש לו צרכים, יש לאדם מסך הדעת, הוא לא מושלם. אז הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו לעשות פעולות מושלמות, כי זה לא ביכולותינו. ועוד שאמרו חז"ל, גם בברכות דף כ"ה עמוד ב' וגם ביום הלמד עמוד א' קידושין עמוד ד' עמוד א', כמה מקומות שלא ניתנה התורה למלאכי השרת, ולא ניתנה התורה למלאכי השרת, כלומר

0: הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה למלאכים שהם מדויקים ותכליתיים ואין להם שום קושי של גוף, שום מניעות, שהם היו באמת יכולים לקיים את התורה אולי בצורה שלמה כמו שצריך. אני אומר אולי כי רבנו אומר בשיחה נ"א שגם מלאכי השרת לא יכולים להתפאר על זה שהם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, אולי נזכיר את זה בהמשך. גם המלאכים באמת לא יכולים להיות כל כך מדויקים ומכוונים, אבל כל שכן אנחנו, שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא נתן את התורה לאדם שיש לו גוף עם מניעות ובלבולים וקשיים, והוא לא מצפה מאיתנו להיות מושלמים, כי אנחנו לא יכולים ממילא להיות מושלמים. ופה באמת המקום להזכיר את מה שרבנו אומר בשיחות הרסיכה נ"א, בפסקה השנייה, שם רבנו אומר, ושום מלאך ושום שרף לא יכול להתפאר על זה שיעבוד אותו יתברך. אפילו המלאכים לא יכולים להרגיש שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא בתכלית השלמות כמו שצריך, כל שכן בני אדם. ולמה? כי לגדולת השם יתברך אין חקר. ככל שהמלך גדול ביותר, הפעולות שצריכות להיעשות על מנת לעשות לו נחת, על מנת להשלים את רצונו, בדרך הטבע, בדרך השכל, צריכות להיות פעולות הרבה יותר מדויקות. אם יש מלך בדרגה מסוימת, קטנה יחסית נאמר, והוא מבקש מעבדיו שיכינו לו כוס תה, והם מביאים לו כוס תה, ככה רגיל יצוקה מתוך הקומקום. הוא שבע רצון ורצונו נתמלא וכיבדו את המלך כמו שצריך. אבל אם יש מלך גדול ממנו, מכובד ממנו, אז הוא רוצה את כוס התה שלו דווקא ב-85 מעלות וחצי. וגם יש לו משרתים שיכולים למלא את הרצון הזה, כי הוא לפי גדולתו, יש לו ממונה על הכנת תה, ואם הממונה יביא לו את כוס התה בטמפרטורה אחרת מ-85 מעלות וחצי, לצורך הדוגמה, אז הוא פגם בכבוד המלך. הוא לא הכין למלך את התה בטמפרטורה הרצויה, וכן הלאה. יכול להיות מלך גדול עוד יותר ממנו, שירצה את הטמפרטורה יותר מדוקדקת, ואם יביאו לו את כוס התה בטמפרטורה אחרת, זה נחשב פגיעה בכבודו, לפי גדולתו, לפי רוממותו. צריך למלא את רצונו בדיוק בשלמות. אז זה כמובן משל, אני מקווה שאין במציאות מלכים שמדקדקים כל כך על כוס תה. אבל הרעיון ברור לענייננו, שככל שהמלך גדול ביותר, ככה צריך להיות מדויק ביותר בכדי למלא את רצונו. ומכיוון שבנמשל הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, לגדולתו אין חקר, הוא מכונה בספרים האינסוף ברוך הוא, כמה מדויק שתעשה, כמה שתדקדק ותשתדל כפי יכולתך, זה עדיין לא יהיה מתאים לכבודו יתברך. אז אם כן, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא? שם הרבנו אומר בשיחה נ"א, שעיקר העבודה היא על ידי הרצון. הרצון והכיסופים והגעגועים, שאתה אוהב את המלך, ואתה משתוקק לעשות לו נחת, ואז אתה עושה את הדברים כפי יכולתך, בכלים שלך כבן אדם, להביע את רצונך ואהבתך אליו, כפי השולחן ערוך, כפשוטו, ואז הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה, יש לו נחת רוח גדולה מזה, כי הוא ידע יצרנו, יודע את הקשיים ואת המניעות שעומדות בפנינו. לעשות את הדברים שבקדושה, ואף על פי כן הוא רואה שאתה כל כך אוהב אותו, וכל כך רוצה לעשות לו נחת, שאתה משתדל כפי היכולת שלך, ואז באמת יש לו נחת גדולה מזה, ושעשועים גדולים מזה, לא כי עשית את הדברים בצורה מדויקת, לא כי עשית את הדברים בצורה הכי חמורה שאפשר, אלא כי עשית את הדברים עם לב, כפי הלכה, כפי השולחן ערוך, כפי היכולות שלך, כפי כוחך כבן אדם. זה שאומר את התורה בפרשת הקורבנות, אישי ריח ניחוח להשם, שהקורבנות מעלים נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, מביא רשי במקום, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא כמלך מגלה את רצונו, ואנחנו משתדלים כפי כוחנו למלא את רצונו, ולעשות אותה בכלים שלנו, מתוך אהבה, מתוך חשק, מתוך רצון אליו יתברך, אז יש לו נחת מזה. אנו ממשיכים בשיחה שלנו, שיחה ריש למדי, הוא ממשיך רבי נתן ואומר, ואמר אז רבנו, שאיתה, איתה פירושו של דבר יש, כלומר כתוב בספרים, כלומר מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, זה רבנו אפילו לא אומר את זה בשם עצמו, זה אפילו לא דעתו, הוא מביא את זה בשם שאר ספרים. ואמר אז שאיתה, שראוי לכל אדם, שיבחר לעצמו מצווה אחת, שבאותה המצווה ידקדק הרבה, כלומר אדם אם יבחר לעצמו זה מצווה, שנוגעת לליבו במיוחד, שיש לו חיבה מיוחדת אליה, משהו שהלב שלו נוטה אליו, במצווה הזאת הוא יכול לדקדק יותר מהרגיל, ויקיים אותה המצווה עם כל החומרות והדקדוקים. וכעין שמצינו בגמרא, מביא הגמרא מסכת שבת דף קי"ח עמוד ב', אבוך במאי זעיר תפי וכו', שם אחד החכמים שואל את חברו, אביך במה היה זעיר במיוחד? איזה מצווה הייתה חביבה עליו במיוחד שהוא השתדל בה ביותר? ואף על פי כן גם באותה המצווה אל יכנוס בחומות של שיגעון ושטות ומראה שחורות, לא להגזים. גם שם אתה רוצה לקיים את ההלכה באופן מודר יותר, על פי דעות של יותר פוסקים. בבקשה, בשמחה, תוכל להביע את רצונך לעשות למען השם באותה מצווה, באותם חומות ודקדוקים, אבל לא בגוזמה. רבנו אומר, לא באופן יתר שאדם יגיע כבר למצב שהוא מרגיש שאני לא בסדר, וכמה שאני עושה זה לא מספיק, וזה לא מדויק, ובמקום לקבל חיות מהמצווה, שהמצוות הן כלי שרת, לשנע אלינו שמחה, לקשר אותנו לאלוקות, כמו שרבן אומר בלקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן ה', אז במקום זה שאדם יקבל שמחה מהמצווה, הוא חס ושלום נופל לעצבות מזה שהוא לא מושלם ולא מוצלח ולא מדויק ולא מדוקדק. אז רבן אומר, את זה גם לא צריך. כלומר, גם באותה מצווה שבה אתה בוחר לדייק יותר, ועוד פעם אני מזכיר שגם את זה רבנו לא אומר בשם עצמו, ואת זה בשם הספרים. אדם לפעמים שלו זה צורך להביע את הנכונות שלו לעשות למען השם, אז רבנו אומר, אוקיי, אתה יכול לפרוק אותה באחת המצוות, את הצורך הזה להשתדל יותר. אבל גם שם, באופן שאתה תגיע מזה לחיות ושמחה, ולא לעצבות ותחושה שאתה כל הזמן לא בסדר. רק ידקדק בה בלי שיגעון בכל החומרות. אבל בשאר כל המצוות, אין צריכים להחמיר כלל. והלוואי שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כפשוטן ממש בלי שום חומרות. הלוואי שנזכה לקיים את השולחן ערוך כפשוטו. שזה רצון השם, צריך לדעת, שורת הדין, זה רצון השם בדיוק. מה שאדם כבר מוסיף מדעתו, אז הוא במובן מסוים לפחות, מתרחק מהרצון האלוקי הפשוט כמו שהקדוש ברוך הוא גילה אותו. שורת הדין זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני רוצה שתעשה. מה שאתה מוסיף מדעתך ומלבך, אתה מתרחק משורת הדין, זה כבר דברים שאדם מוסיף מדעתו, ויש בזה בחינה מסוימת שהוא כבר מתרחק מרצון השם הפשוט, אבל לא נערך בזה עכשיו, הנקודה, זה נקודה שצריך אולי לעשות אליה שיעור בפני עצמו. למה החומרות שאדם מוסיף, הוא דווקא מתרחק מהפשט, ושהוא מתרחק מהפשט, הוא מתרחק מרצון השם הפשוט. ממשיך רבי נתן ואומר, וגם מעניין החומרות יתרות בפסח, לא היה מסכים כלל על המרבים לדקדק יותר מדי, ונכנסים במראה שחורות גדולות. אנשים רוצים להגיע לפסח בצורה קשרה למאדרין, מפאת חומרת החמץ, שחמץ בפסח אסור באכילה אפילו בכלשהו, אז מאוד מחמירים בעניין ההכנות לפסח והנקניות לפסח, ורבנו לא היה מסכים כלל על כל אלה שמחמת החומרות והדקדוקים שלהם לקראת פסח, נכנסים לעצבות ודאגות. והעריך בשיחה זו אז, כי איש אחד מאנשי שלומנו, אחד מתלמידי רבנו, שאל לו, זיכרונו לברכה, שאלה אחת בעניין איזה חומרה בפסח, איך להתנהג, ואז התלוצץ ממנו מאוד, רבנו מאוד צחק מזה, וכמובן הייתה לו כוונה טובה, זה שהתלוצץ מזה כי הוא רצה שגם אותו תלמיד וגם הנוכחים יבינו, עד כמה צריך להתרחק מחומרות, וכמה אין לזה מקום, אתה רוצה להיות שלם, מדויק ומדוקדק, ואתה בעצם לא יכול, כמה מדויק ומדוקדק שתהיה, לא תוכל להיות מכוון לגדולת השם, שאין בה שום הבנה ושום השגה. אז תלך כפשוטו, עם השולחן אורך כפשוטו, בתמימות פשיטות. כי מלא כמה שתוסיף, אתה לא באמת מתקדם. נדמה לך שאתה מתקדם, לך זה נותן תחושת סיפוק, אבל אתה לא באמת מתקדם. אז לך לפשוט, מלכתחילה. והרבה לדבר מעניין זה, רבנו, שאין צריכים לחפש אחר חומרות יתרות ושיגעון ובלבולים. ואמר שהוא בעצמו גם כן כבר היה שקוע בעניין זה מאוד. רבנו בעצמו העיד על עצמו שבימי צעירותו, בחרותו, נערותו, הוא גם היה נוטה לעניין של חומרות, עד שהוא הבין את הטעות שבתפיסה הזאת ונטש אותה. ואמר שהוא בעצמו גם כן כבר היה שקוע בעניין זה מאוד, שהיו עולים על דעתו חומרות יתרות מאוד מאוד. ופעם אחד היה חושב מחשבות בעניין המים על פסח, רבנו רצה לשתות מים בפסח, שחשש שמה יש איזה משהו במים ששואבים, כן? המים ששואבים מהבאר, מי יודע, אולי נפל בפנים איזה חמץ, אולי הסתובב שם איזה רועה צאן, ואכל איזה פיטה ליד הבאר, ונפל איזה גרגיר של חמץ מהפיטה שלו לתוך הבאר, ואולי הדייגים עברו קודם לכן באותו מקום ששאבו את המים, וזרקו איזה פיתיון, שבפיתיון הזה מורב קצת חמץ וכולי, אז מה יעשה, איך הוא ישתה מים בפסח מבלי לקשל, ביסור חמץ, ככה רבנו בתקופת ילדותו היה מחמיר ודואג, כמובן אני מזכיר עד שהוא הבין את השטות שבדבר ונטש את זה, ולא רק שנטש את זה ואפילו מתלוצץ מזה מאלה שנוהגים ככה, שחשש שמה יש איזה משהו במים ששואבים, ואם יכין לו מים על כל ימי הפסח, כמו שנוהגים קצת, גם זה לא הוטב בעיניו, כי קשה לשמור היטב המים מערב פסח על כל ימי הפסח, גם אם הוא ישאב מערב פסח, מלפני הפסח, מים שיספיקו לכל חג הפסח, גם בזה הוא דאג, אולי אפשר לשמור על המים היטב, אולי הם יעמדו באיזה מקום המים האלה בבית, ויעוף איזה גרגר חמץ באוויר, משהו שתכניס הרוח מהחלון, וזה ייכנס למים, אז גם מזה הוא חשש, שמה הוא ייקשל חס ושלום בחמץ בפסח. ולא הוטב בעיניו שום מים, רק מי מעיין הנובעים ויוצאים, והולכים ובאים מים חדשים בכל עת. רבנו בעל דעתו, אני מזכיר שהילד, שהוא ימצא איזשהו מעיין, שהמים שלו כל הזמן נובעים מתחת לאדמה, ולכן הם לא עומדים רגע, גם אם נפל משהו לתוך המים, אז הרי המים האלה כבר עברו ונסעו משם. אז הוא ילך למקום הנביאה, ומשם ייקח מים טריים שיוצאים מתחת למעבה האדמה, שהמים ודאי לא יתערב שום חמץ. אבל במקום שהוא זיכרונו לברכה היה יושב, במקום שרבנו גר באותה עת, לא היה שום מעיין כזה, והיה בדעתו לנסוע על פסח למקום שיש שם מי מעיין כזה. בעל דעתו של רבנו לנסוע לעיר אחרת ששם יש מעיין כזה נובע, שמשם הוא יוכל לשאוב מים לימי הפסח לשתות בלי חשש חמץ. כל כך נכנס בחומרות ומראה שחורות ודקדוקים יתרים. אבל עכשיו, אומר רבי נתן, הוא מתלוצץ מזה, כי אין צריכים לחפש אחר חומרות יתרות, אפילו בפסח. גם בפסח, לקיים את שורת הדין של ההלכה כפשוטו. כי עוד פעם, שורת הדין של ההלכה, הפסק הפשוט של השולחן ערוך, זה הגדר של תמימות פשיטות. אם הייתי אומר שתוסיף על זה ותחמיר על זה, דקדק על זה, אז זה יותר טוב, אתה יותר מצליח לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא, יותר עושה לו נחת, אז היינו אומרים ודאי, למה לא? אנחנו כמובן רוצים לעשות נחת לשם. אבל מכיוון שרבנו מגלה שממילא כמה שתעשה, ותוסיף ותדקדק ותדייק ותחמיר על עצמך, ממילא אתה לא מוסיף בזה כלום, לפי כבודו יתברך, אז אם כן, תשמור על שורת ההלכה הפשוטה, תחזור לתמימות ופשיטות. והעריך בשיחה זו הרבה אז, אומר רבי נתן, בנושא הזה שלא להחמיר ולא לדקדק, כי עיקר העבודה באמת הוא תמימות ופשיטות, להרבות בתורה ותפילה ומעשים טובים, בלי לחפש לחדש דווקא חומות יתרות. עיקר היהדות זה תמימות פשיטות, תלמד תורה כמה שיותר, כמה שאתה יכול לפי הכוחות שלך, תתפלל לקדוש ברוך הוא ברצינות, באמת מעומק הלב, תתבודד, תקרא תהילים, תעשה הרבה מעשים טובים, צדקה וחסד, גמילות חסדים, כפשוטו. בלי לחפש דווקא איזה חידושים, איזה חומות, איזה דברים שיתנו לי להרגיש שהנה אני מיוחד, ואדם ירגיש שהוא לא כמו כולם, כולם מקיימים את ההלכה כפשוטו, והוא מוסיף ועושה יותר, וזה נובע מרצון של האדם להרגיש כמה הוא גדול וחשוב, לקבל איזושהי תחושת ערך מדומה, מזה שהנה הוא מתאמץ לכבוד השם יותר מכולם. אבל באמת כשאתה מבין שלגדולתו אין חקר, כמו שכבר אמרנו, ואני מנסה להסביר את זה שוב ושוב, שהנקודה הזאת תתפס. הקדוש ברוך הוא, אין בו שום הבנה ואין בו שום השגה, וכמה שתעשה ותדקדק, אתה לא באמת יכול להגיע למצב שתגיד, שאתה עובד אותו ולפי גדולתו באמת, לפי מעלתו. אז אם כן, תישאר בפשוט. אין דווקא מה לחפש ולחדש איזה חידושי הלכות. רק להילך בדרך אבותינו הקדמונים. ולא ניתנה התורה למהלכי השרת, כמו שרבנו הזכיר כבר בתחילת השיחה הזאת. קדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני אדם, שהוא יודע שיש להם חסרונות והם לא מושלמים. ואמר אז, שבשביל זה עזבו העולם חוכמת הדקדוק, ואינם עוסקים בו כלל. למה, לפחות בזמנו של רבנו, אני חושב שגם היום, לא למדו כל כך דקדוק, דקדוק לשוני. רבנו אומר, זה רמז לכך, כי דקדוק אין צריכים כלל. כי אין צריכים לדקדק על עצמו יותר מדי, לבקש חומרות יתרות, והעריך בזה עוד, ואמר אז שאין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא, ואם לאו וכולי, רק אם יוכל, יוכל, ואם לאו, אונס רחמנה פטרי. זה דבר שאני לא רוצה להעריך בו הרבה, אבל המשפט הזה הוא משפט חשוב מאוד, משפט יסודי מאוד. רבנו אומר, אין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא, רק אם יוכל, יוכל, ואם לאו, אונס רחמנה פטרי. כלומר, המטרה שלך היא לרצות באמת, לא בזיוף, לא בשקר, לרצות באמת, לעשות רצון השם, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לקיים את התורה כפשוטו, וכל עת שמזדמן לידך, ודאי, תתפוס את המצווה, תתפוס את הדבר שבקדושה, ותעשה אותו. אבל אם קרה, אתה רצית והשתדלת, ועשית מה שמוטל עליך, מה שביכולותיך, ולא יצא לפועל, ולא הצלחת, או שהצלחת בצורה חלקית, הסידה אונס רחמנה פטרי. קדוש ברוך הוא רואה את רצון לבך הפנימי, וכמובן אני מדגיש וחוזר ואומר את זה שוב ושוב, אנחנו לא אומרים את זה בשביל הפקרות חס ושלום, ומסכן גדול מי שיבין את זה בצורה לא נכונה. הרעיון הוא שאדם צריך לעשות את שלו, ומה שהוא לא בכוחותיך, הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך שתעשה, הוא יודע את המקום שבו אתה נמצא. והמשיך רבי נתן אומר משפט נוסף, הוא כבר מבואר זאת במקום אחר, הוא לא מזכיר את המקום הזה. ייתכן שרבי נתן מתכוון לסימן כף זין בשיחות הרן למעלה, והיסוד הזה מופיע בעוד כמה מקומות בדבר רבנו, גם בשיחות הרן מי שרצה לעיין שיחה שין-היי, גם משלימה את הלימוד הזה, בעזרת השם שנזכה ללב אוהב, לב משתוקק, לב כוסף על הקדוש ברוך הוא, ונזכה לקיים את כל התורה כפשוטו, בתמות ופשיטות, שזה פועל יוצא של ענווה, שאדם יודע את מקומו, הוא לא משתוקק להיחשב גדול, הוא לא משתוקק לכל מיני מדרגות לעצמו, שהוא יהיה גדול ונחשב, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא תהיה לו נחת, ומשתדל כפי כוחו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שזה שלמות אדם היהודי, על פי ההלכה כפשוטו, וזאת השם שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, במהרה ברחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.
1: כל ישראל מברסב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסב אומר, אי אפשר לזכות לענווה אמיתית, כי אם על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת משה, שהיה ענב מכל האדם, ואז זוכה להיכלל באינסוף.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, ואנחנו נמצאים כאמור בזמן שלושת השבועות לא שומעים מוזיקה עם כלי נגינה, ולכן אנחנו נשמיע מוזיקה, מה שקוראים לה מוזיקה ווקלית, קצת מוזיקה ברצף, מוזיקה ווקלית כמו שאמרנו, עד התוכנית הבאה. שלום שלום לכולם, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: סעיף A, על רגל אחד, יש שינוי כביכול במהות בין אור האינסוף שבתוך העולמות שבחלל הפנוי לבין האינסוף הסובב שמחוץ לחלל הפנוי. אך באמת השינוי מכוח המדמה שלנו שמפרש את האלקות על פי החיצוניות והכלים שהוא רואה. הנשמה, שזה החיות האלוקית, מחיה את כל המציאות בשווה. זה אותו אור. אור אינסוף זה חיות אלקות. חיות אלקות מתלבשת בכל דבר, בדצחם, בבני אדם, בהכל. חיות אלקות היא אותה חיות אלקות. אנחנו רואים את השינויים וקוראים להם בשינויים בשמות לפי הכלים. אז הכלים עושים שינויים כביכול, אבל במהות זה אותו דבר, זה חיות אינסוף. רבי חי טייב, זכר צדיק לברכה, אמר את זה לשדר מארץ ישראל שפעם אחת בא לטוניס, השדר הזה, וחיכו שם תלמידי חכמים, היה שם אולי שבע ברכות או משהו, שהזמינו גם את רבי חי טייב, וכולם חיכו לו, ואז השדר הזה, תלמיד חכם מארץ ישראל, התפלל, מה כל כך מחכים? הברית אולי משהו, שחיכו, חיכו, חיכו, חיכו, מי צריך להגיע? בסוף נכנס סעור, רבי חי טייב, שלוח, מרופת, ערק ביד, נכנס, שם רגליים על הכיסא ככה, ישב, שם רגליים על הכיסא ככה, השדר רצה להריד לו את הרגליים. אז עשו לו כולם, אל תיגע, אל תיגע ברב, כאילו, הוא לא רגיל לדברים כאלה ש... התחיל לדבר דברי תורה, היו שם תלמידי חכמים, ההוא פתאום קם, השדר, יצא החוצה, כמה דקות בחוץ, חזר. רבי חי טייב אמר לו, גם אליהו נביא לא יעזור לך, וגם אם תבכה לקדוש ברוך הוא כמה שתבכה, לא יעזור לך, בשביל להבין מה שאנחנו מדברים. הוא הבין שהוא יצא החוצה לבכות לקדוש ברוך הוא. אמר לו, השכל שלך ושל כולם שווה, תתאמץ. זאת אומרת, אין הבדל בין השכל לחיות האלוקית שנמצאת בכל אחד ואחד. תגיד, לא, הוא תלמיד חכם גדול, הוא...

0: אין נשמה גדולה. רבנו אמר, הקפיד על התלמידים שאמרו לו, אתה הגעת למה שהגעת כי יש לך נשמה גדולה. רבנו אמר, שטויות, הכל תלוי במאמץ, כמה אתה תורח, כמה אתה עושה. הנשמה של כולם זה חלק אלוקים ממעל, זה אלקות, שכולם בשווה יכולים להגיע לכל המדרגות שבעולם. זה שלא מגיע, יש לך ניסיונות קשים, מלחמה קשה, עם הכלי, עם החומר שלך, בסדר, אבל אל תגיד שאתה לא יכול, כי אתה שווה לכולם. זה אותו חלק אלוה, זה המהות של האלקות, זה לא דבר משתנה. רק זה נכנס בכלים שונים, אז אנחנו קוראים לזה, לפי הכלי. הבן אדם הזה לא חכם, הוא בכוח הוא כן חכם. הכלי מגביל אותו. הוא צריך לשבור את הכלי, להוציא אותו החוצה לאור. כולם שווים.
1: בחוכמה זה יכול להיות כולם שווים, או שהכוונה היא בגילוי
0: האלוקות
1: כולם שווים?
0: זה גילוי החוכמה.
1: ולא יש כלי אחר
0: שלקבל את ה... מה מולבש בתוך הבן אדם? מה שהוא מגלה החוצה, זה מה יש בו. הבן אדם מפיו דעת ותבונה, הבן אדם מדבר משהו, זה מה יש בו. זה שאתה רואה שהוא לא מדבר יותר כי אין בו. אבל המהות של החיות הזאת שנמצאת בו, זה אותה מהות. במים עצמם, בוא נגיד מים, אני מחלק אותו לכלים שונים, מצפיים שונים, בקבוקים, חוויות. המים הם אותם מים בכל מקום, רק הכמות קטנה יותר. אז אם אני לוקח מים מהכוס, זה מה הוא יכול לתת, הוא לא יכול לתת יותר. אז אם אדם מדבר איתך מפה עד פה תורה או שכל, זה מה הוא יכול לתת, זה הכלי שלו. יש לו אפשרות להרחיב את הכלי, להרחיב אותו, להרחיב אותו, להרחיב אותו. זה חופש הבחירה של כל אחד להתעלות יותר ולהכניס יותר אלקות, יותר אלקות. והוא יכול להגיע לכל... מה רבנו אמר? אני יכול לעשות מכולכם כמוני. איך? כן, כולכם תהיו כמוני. איך תגיע למדרגה של רבנו? כמוני ממש. למה לא? כאילו מה, החלק נשמה שלך לא כמו שלי? לא אותו דבר? לא אותו מים? אותו דבר, מה?
2: הכלי עצמו.
0: הכלי צריך לשבר אותו, ורבנו שיבר את הכלי שלו, היה לו תאוות ניאוף גדולה, היה לו עצבים, היה לו תאוות אכילה גדולה, הוא סיפר בשפחי הרן. שם הוא מפרט הכל. היה לו, והוא שיבר, שיבר 15 או 18 בגלח. היה אוכל בארוחה. בא, עומד ליד התנור, ליד אמא שלו, כל רגע חוטף אחת, חוטף אחת, חוטף אחת. בגלח, אני לא יודע איזה גודל זה הבגלח האלה, אבל 15, 18 בגלח, הוא חולה, הוא חולה, הוא חולה. וניסיונות, כל מיני ניסיונות, מה לא היה לו? שבר, שבר, שבר. מידת הכעס, הוא אומר, היה לו כעס גם. שבר את זה. אנחנו כל שומעים את רבנו, איזה בן אדם מושלם. נכון, אבל מה עבר עליו? כמה הוא עבד, כמה התאמץ, כמה בחר לקדוש ברוך הוא, הכל בתפילה עשה. שום דבר לא כוחה יוצא מידי. וגם הוא אמר, אם הייתי יודע שהתפילה כל כך כוח, לא הייתי מענה את גופי בתעניות. הייתי מגיע לזה בתפילה. אז כל אחד יכול להגיע. אז החלק אלוקי שנמצא בכולם, אז זה מה שכתוב פה.
1: גם מה שאומרים, זה נולד מחסד, השני מספירה הזאת, ספירה הזאת. אפשר את זה רק, כביכול גם.
0: זה בדיעבד, האריז"ל כותב את זה. מה זאת אומרת בדיעבד? הוא רואה במציאות. מה הוא רואה במציאות? הוא רואה את הכלים, אז הוא מתחיל לדבר על הכלים. הכלי הזה יש בו ככה, אז הוא מספירת זאת. הוא מתנהג ככה. זה קשור לחסד, אז הוא מספירת החסד. אבל זה בדיעבד, אחרי שיש את זה, אז הוא אומר לך ממה הוא בנוי.
1: זה מה שכתוב פה אחר כך. אבל באמת אפשר...
0: אחר כך.
1: אחר כך. אחר כך. אחר כך. באמת
0: של האמת,
1: בן אדם יכול להיות מעבר כל המדרגות.
0: בטח. מה, חז"ל אמרו ישראל, מה למזל? המזל כאילו קובע לך דברים? מה למזל?
1: חשבתי תמיד שהאדם יש לו לפי המבנה שלו, יגלה את האלוקות שלו בתוך המבנה שלו. אבל לא צריך מבנה נוסף, שנגיד אדם, נגיד הוא חכם, אדם אחד לא חכם, אבל יש לו אמונה או חסד. אז הגילוי של אלוקות יגיע דרך נתיב החסד שלו, אבל לא צריך לפתח את החוכמה עכשיו שאין לו.
0: לא אמרנו ככה.
1: ככה זה יוצא... לא, אבל אנחנו פה שרוצים להגיד שאחרי כל מה שאמרנו יכולים להגיע להכל, יולי, זה להיות עד המדרגה, לא יודע כזה,
0: יחידה. יש מטרה אחת, להגיע לדבקות באלוקות. אתה מגיע דרך הפתח הזה של האמונה, כולם צריכים להגיע דרך הפתח האמונה, זה בסופו של דבר. אבל אתה מגיע אל האמונה דרך הכלי הזה, דרך תורה הזו, דרך תהילים, דרך התבודדות, דרך... כולם צריכים להגיע לזה, כי זה הכניסה לקדוש ברוך הוא. תורה פי ד' רבנו, הכניסה לקדוש ברוך הוא זה הביטול על ידי אמונה התפילה. אז כל אחד בכלי אחר, בסדר גמור, אז אל תתייאש, למה אני כזה, אתה איש חסד, אשריך, אבל אני לא לומד תורה, אתה כן לומד תורה אם תרצה או לא תרצה. חז"ל כבר תקעו בתוך התפילה, שמע ישראל, אתה לומד תורה, אתה יוצא ידי חובת לימוד תורה בשמע ישראל, אתה אומר, בתפילה, כבר סידרו, קורבנות, זה הכל דברי תורה, חז"ל סידרו, שלא יהיה יום שבן אדם לא ילמד תורה, לומד תורה. וכהנה וכהנה, אל תדאג מזה, אבל יש לך את הכיוון שלך, זה מה שהוא אמר לו, רבנו הביא את זה. אם הרופא אבא אומנה, שהיה לו, הגמרא מספרת שאבא אומנה היה רופא. ובת קול הייתה יוצאת, אביי ורבא, בת קול הייתה יוצאת לאביי, אומרת, פעם בשבוע אומרת לו, שלום עליך. ורבא פעם בשנה נדמה לי, יום כיפור. ואבא הוא מנה יום יום, אז הם חלשו דעתם, איך איזה דוקטור, מה הוא זה? אמרו לו, יצא בת קול, אמרה, לא, אתה לא יכול לעשות מה שהוא עושה. הוא יש לו את הנקודה שלו, הוא עושה חסד, מרפא אנשים, כל אחד לפי המצב שלו משלם או לא משלם, בצניעות עם נשים, היה מחסה אותם, רק הוא רוצה פה לטפל, היה לו חור בחלוק. אתה לא יכול להגיע למדרגות שלו, ככה אמרו לו. כן. אז כל אחד, רבנו אומר, תועלה מדלת, כל אחד יש בו נקודה מה שאין בחברו, ובזה הוא מגלה את האלוקות. אנחנו צריכים לגלות את היופי של הקדוש ברוך הוא, שטמן בכל אחד ואחד.

0: אומר רבנו, יוטט, על ידי מסע ומתן באמונה, על ידי זה מחדשים נשמתו, דהיינו מוחו ושכלו בתוך האמונה. מחדש את המוח. המוח צריך כל הזמן לחדש אותו, כי האמונה, האמונה, כתוב שרגליה יורדות מוות. האמונה היא, הרגליים שלה על הקליפות. אז יש יניקה לקליפות מהרגליים של האמונה. זאת אומרת, האמונה היא במצב מסוכן אצל האדם. היא יכולה להתהפך לעבודה זרה, היא יכולה להאמין בשטויות, היא יכולה אמונות כוזביות להפך. למה יש יניקה לקליפות? כל הזמן מנסים לשבת על המוח של האדם ולשנות לו את האמונה לכל מיני שטויות. אמונות כוזביות זה נקרא. אז הוא מחדש את נשמתו, הנשמה, השכל, הוא צריך כל הזמן להיות דבוק באמונה. אז על ידי שינה זה קורה, רבנו אומר, על ידי שינה רבה אמונתך,
1: מתחדש את האמונה,
0: על ידי שינה שהמוח שלו נדבק באמונה, נדבק בקדוש ברוך הוא, אז כשהוא חוזר חדשים לבקרים, רבה אמונתך, אז הוא חוזר עם אמונה, לכן אדם שקם מהשינה והוא עם אמונה, אז הוא שמח, יש לו עכשיו מוחין חדשים, בלי כל הדאגות הפחדים שהיה לו אתמול, הוא בא עם מוח חדש. גם בן אדם שמתייגע באמצע היום, המוחין שלו מתייגעים, שישים את הראש רבע שעה, הוא יקום חדש. אז פה רבנו אומר, בלי ללכת לישון, על ידי שהוא עושה מסע ומתן באמונה, מתחדשים נשמתו דהיינו מוחו ושכלו בתוך האמונה, וזוכה לקבל בכל פעם שכל חדש, נשמה חדשה מאור הפנים. אור הפנים זה הקדוש ברוך הוא. השכל האלוקי נקרא אור הפנים של השם. חוכמת אדם תאיר פניו. ואפילו מי שאינו בר אוריין, לא תלמיד חכם, ואינו מקבל בעצמו מוחין חדשים, על ידי המסע ומתן באמונה, מאחר שאינו עוסק בתורה שהוא עיקר המוח והשכל, אחד כזה, שהוא לא בר אוריין, לא תלמיד חכם, אף על פי כן, גם הוא עושה תיקון גדול על ידי שהוא עושה מסע ומתן באמונה, אף על פי, כי בקודם אמרנו, אלה שמתייגעים, המוח שלהם מתייגע, תלמידי חכמים, אז על ידי מסע ומתן הם הולכים לעשות איזה מסע ומתן באמונה, או שינה רבנו אומר, או פשטי אורייתא, קוראים סיפורים, מתחדש את הנשמה שלהם באמונה חדשה. ואז זה כוח, האמונה זה נותן לבן אדם.
2: התלמיד
0: החכם פה. כן. התלמיד החכם. עכשיו הוא אומר, אבל אפילו אם הוא לא בר אוריין, לא תלמיד חכם, הוא עושה תיקון גדול על ידי מסע ומתן באמונה. כי על ידי זה שהוא נושא ונותן באמונה, על ידי זה עושה טובה לחברו שהוא משורשו, שמוחין של חברו מתחדשים בתוך המסע ומתן שלו שהוא באמונה. זאת אומרת, רבנו אומר, כל הנשמות הם אחד מתחת השנייה, אין שניים שווים, אחד מעל השני. עכשיו, אם הוא לא בר אוריין, לא תלמיד חכם, והוא עושה מסע ומתן באמונה, אז עכשיו מסע ומתן באמונה הוא המוח, המסע ומתן שלו הוא המוח של זה שמתחתיו. רבנו אמר שבעולמות המבנה הוא כזה, הני, הרגליים של העליון, הם יושבים בחבד של התחתון. ני, נצח עוד יסוד, זה הרגליים של העליון במדרגות. הרגליים של העליון, הם יושבים בתוך חוכמה בינה דעת של התחתון. זאת אומרת, זה מה שפעם אחת רבים, ברוך ממזבוס, ישבו והתלוצצו על רבנו, כל החולקים, אז רבי ברוך ממזבוס אמר לאחד, מה שיש לרבי נחמן בסנדלים, אין להם במוח. בסנדלים שלו, מה שיש לו שכל בסנדלים שלו, יותר מהמוח של כל אלה הגדולים שחולקים עליו, על רבנו. אז עכשיו, אם הוא עושה מסע ומתן באמונה, אז הוא הופך להיות המוחין של זה שבמדרגה שתחתיו. אז ההוא שמתחתיו מתחדש בתוך המוחין של זה שמעליו, שעשה מסע ומתן באמונה. ויהיה לו מחין חדשים ללמוד ולדבקות הבורא יתברך. כל דיני ממונות שייך למסע ומתן, דיני ממונות, כן, כל מה שיש בהלכות, מה אסור, מה מותר, איך עושים את העסקה, כל זה, הכל מדויק, הכל לשמור על האמונה, שאדם לא ישכח את הקדוש ברוך הוא בשעת המסע ומתן, חז ושלום, שלא ייפול לקליפה של העבודה זרה. כי הוא עוסק פה בדבר מסוכן, הוא עוסק פה בעבודה זרה, הוא סוחר בעבודה זרה, בממון.
2: 70 עבודות זרות.
0: כנגד 70 עבודות זרות. אז הוא צריך לדעת בדיוק את ההלכות, מה מותר, מה אסור. מסע ומתן באמונה. זה מסירות נפש לעשות דבר כזה. אנשים קשה להם, קשה להם. קשה להם, לא נורא, פה אני, זה רק, לא קוראים לזה גזל או גניבה, קוראים לזה רק עבדתי עליו, או מילה כזאת, כאילו רק עבדתי עליו.
1: לא, לעגל פינות
0: אולי. עגל פינות, משהו, לא, עקצתי זה יותר כבר רציני, עקצתי. והכל זה יותר רציני, אבל יש כאלה, אתה יודע, זה לא, סתם, סך הכל. עבדתי עליו, כן, כאילו זה לא רציני. על כן הרוצה לעסוק במסע ומתן באמונה, צריך שיהיה בקיא בדיני ממונות, שלא ייקשל בהם, ללמוד הלכות. שרוצה לעסוק במסע ומתן באמונה, צריך לשמור את האמונה מאוד, שלא יתגברו החיצונים עד שיפגום באמונתו חס ושלום. ואם פגעו באמונה של הבן אדם, עמוד השדרה שלו מתמוטט חס ושלום. בלי עמוד שדרה, בן אדם, מה איך הוא הולך? מתנדנת, כל רוח מעיפה אותו. רבנו אומר, בתורה כופנוני, שמי שיש לו אמונה הוא עץ שזרוע באדמה חזקה, כל הרוחות שבעולם לא יכולים להפיל אותו, רק יזיזו אותו קצת הענפים לפה לפה, אבל הוא חזק. אבל אמונה, אמונה זה דבר חזק. ככה רבנו אומר. לסמוך על אמונה. על השכל אי אפשר לסמוך כידוע, רבנו אומר. על השכל אל תסמוך, הוא מדמה. פעם הוא מביא לך ככה, מביא לך ככה, ויש לך ראיות ושכלי, ואז הבנה שכלית, אחד על אחד, אמת וזה לא אמת. ככה השכל מטעה, רבנו אומר. ככה במשפט הזה אומר, ועל השכל אי אפשר לסמוך כידוע. המילה כידוע היא מדגישה, יעני אין מי שחולק על זה. כל אחד נתקל עם הטעויות שהשכל עושה לו ומפיל אותו. אחר כך אומר, אוף, איזה טמבל הייתי, איך לא קלטתי את זה? מאיך מה, השכל שלך. שאדם עוסק במסע ומתן באמונה. איזה?
1: רב
0: ספר, נכון. איזה אות אנחנו? כ"א באמצע. על כן צריך להתגבר לעסוק במסע ומתן כל כך באמונה כמו רב ספרה, ויקיים דובר אמת בלבבו, שאפילו מה שנגמר בליבו לא ישנה, ובזה ישמור את האמונה, הוא עושה הגנה על האמונה, על הלב שלו, ואז יוכל לחדש נשמתו ושכלו בתוך האמונה שבמסע ומתן. כשאדם עוסק במסע ומתן באמונה, זה פעינת הקרבת קורבן התמיד והקטרת קטורת, קורבן התמיד. אדם שעושה מסע ומתן באמונה, הוא הקריב את נפשו. הממון זה אליו הוא נושא את נפשו. ואז כל הקליפות נופלים ועולים מהם כל ניצוצות הקדושה שבתוכם, גם הקליפות יש בהם חיות. שום דבר בעולם לא יכול להתחיות. אפילו בעבודה זרה, בכל מקום, אומר הפסוק, בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי, אומר רבנו, אפילו בעבודה זרה, שמקטירים לעבודה זרה, אלה עובדי אלילים, מקטירים לעבודה זרה, רבנו, הפסוק אומר, מקטירים לשמי, גם הם מקטירים לקדוש ברוך הוא בלי לדעת, כי הקדוש ברוך הוא מחיה את העבודה זרה גם. איך יש לה קיום? אז הם מקטירים, כאילו, לצורה החיצונית, אבל בעצם מקטירים לזה, לקדוש ברוך הוא. ואז כל הקליפות נופלים, ועולים מהם כל הניצוצות הקדושה שבתוכם, הניצוצות הקדושה זה החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר ודבר, עולים וחוזרים לקדוש ברוך הוא. ומוחו נתעלה ונתחדש כנל, ונחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי מי, החזל אמרו, מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי כשבית המקדש מה היה? זה לא בניין רק ליופי. זה דעת, הדעת, את כל הזמן הייתה צלולה, עם ישראל הייתה להם כל הזמן דעת, דעת השם. ולכן כשמישהו היה חוטא, היה רץ עם הקורבן, ישר, בלי שיגידו לו, ישר לוקח קורבן, למה? ברגע שהוא חטא, התבלבל לו המוח, העצבות נפלה עליו, אדם טהור, כל קטם הכי קטן מרגישים עליו. אדם טהור, פתאום עשה איזה, ואין באדם שלא נופל, היה רץ לבית המקדש, להביא קורבן שהכהן יתאר אותו, תחזיר לי את הקטע שהיה לי מקודם, לפני רגע הייתי טס, ופתאום נפל. אז היה קורבן, והנביאים היום נגנים לו ניגון, מביאים לו שמחה, מחזירים אותו למצב שלו.

0: זין. דע, כשהצדיק גדול אמיתי מגלה תורה, חידושים נפלאים ונוראים, הוא טובה לקטנים במעלה, שעל ידי זה נתגדל הקטן במעלה. זאת אומרת, כשהצדיק האמת הגדול אומר תורה, הרבנים הקטנים גם כן מרוויחים את זה, הם מתעלים. הקטן במעלה, שהכל רצים ובאים אליו. בגלל שהצדיק הגדול אמר חידוש התורה, כולם עכשיו רצים לשמוע את הקטנים. איך הוא התגדל? שכולם רצים אליו. וגם בסתרא אחרן נתגדל אחד על ידי זה. על ידי שהצדיק אמר חידושים נפלאים, אז נתגדלו אלה בתורה הקטנים, וגם בסתרא אחרן התגדל מישהו בצד השלילי. כמו שמצינו בבלעם, כשנתן השם יתברך את התורה לישראל, באו כל האומות לבלעם, כמו שאמרו חז"ל בזבחים קופתת זין. נמצא שעל ידי נתינת התורה לישראל נתגדל בלעם. אז גם בקליפה מישהו יתעלה בגלל התורה שמשה הביא. הוא בא אליו כל העולם. הוא עמד עצמו על איזה פסוק ואמר להם תורה. בלעם. התחיל להגיד להם תורה גם כן. כי אז כשבאו אליו שאלו אותו מה ששאלו, השם למה בול ישב. כן, המדרש אומר שהם באו לשאול אותו. והוא עמד על פסוק וישיב להם השם עוז למה הוא ייתן. וכן בישראל בעצמם שהם בקדושה ואינם באים, חס ושלום, לבלעם וכיוצא בו. מה זה זה?
1: כן, בישראל בעצמם שהם בקדושה ואינם באים.
2: הם יכולים לבוא לבלעם או לצאת
0: מישראל. כי אז כשבאו אליו שאלו אותו מה ששאלו השם למה בול ישב, הוא עמד על הפסוק וישיב להם השם עוז למה הוא ייתן, צריך לפתוח את המדרש לראות על מה דיברו שם. וכן בישראל בעצמם, שהם בקדושה ואינם באים חס ושלום לבלעם וכיוצא בו. לא יודע מה הפסוק הזה אומר. אך כשהצדיק גדול אמיתי מגלה חידושים ונעשה רעש גדול, שזה מגלה חידושים נוראים כאלה, אז כולם מתקבצים ובאים לאיזה קטן במעלה, ונאספים אצלו לשמוע ממנו, מחמת הרעש שנעשה על ידי החידושים שמגלה הצדיק הגדול, והוא עומד עצמו על איזה פסוק ואומר להם מה שאומר. אני מבין ככה, שמה שאומר, אבל ישראל לא הולכים לבלעם, כשנתגדל, כשנתגדל מישהו, הצדיק אומר חידושי תורה, אז הקטן במעלה, הרבנים הקטנים, מתעלים, כולם באים אליהם לשמוע תורה, יש הערת תורה, שהוא הביא את החידושים, יש באוויר את התורה עכשיו, וגם בקליפה, בלעם מתעלה, וגם כן מתחיל להגיד שכל, אבל ישראל לא הולכים לבלעם, הוא אומר, הגויים רצים לבלעם, לסתרא אחרא, אבל ישראל, שהם בקדושה, אינם באים לבלעם וכיוצא בו חס ושלום. בסדר.
2: אפילו שבלעם עכשיו מקבל כוח, כן.
0: אפילו שהוא אומר תורה. תורה נונחת. יש בני אדם שאומרים שהצדיק גדול במעלה, מהמת גדולתו אינו יכול להשגיח להסתכל על בני העולם, כי הוא רחוק מהעולם, הוא דבוק בעניינים, בעולמות. הוא לא מבין בענייני בני אדם, לא מבין בכל הקומבינות של החיים. ככה אנשים אומרים. בגלל שהוא צדיק והוא עסוק בעניינים רוחניים, הוא לא בקומבינות של החיים, לא מבין.
2: כמו שהם אומרים, על הקדוש ברוך
0: הוא אותו דבר. הוא באמת אינו כן. כי עד רבה, כשהצדיק גדול מאוד, הוא יכול להשגיע ולהסתכל יותר על העולם. להפך, בגלל שהוא בקי בתורה ובקדושה, הוא לומד גם שם בתורה, כשהוא בקי בדברי החוכמה האמיתיים, הוא גם לומד את הצד השלילי שלהם. הוא לומד, הוא יודע גם מה לא בסדר. זה לא רק הוא בתמימות יודע רק את הדברים הטובים, הוא מבין מתוך התורה, הוא מבין גם שיש כאלה שיעשו את הדברים הלא טובים מהתורה. הוא באמת אינו כן, כי עד רבה כשהצדיק גדול מאוד הוא יכול להשגיע להסתכל על העולם, כמו שמצינו ברבן יוחנן בן זכאי, שבוודאי היה גדול במעלה מאוד מאוד, יותר ויותר הרבה מהצדיקים שבזמן הזה. ואף על פי כן אמר, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. כן, הוא רצה להגיד איזה חידוש בבית המדרש ופחד להגיד. אמר, אוי לי אם אני אומר, אוי לי אם אני לא אומר. אם אני לא אומר, הפסדתם חידוש. אבל אם אני אגיד, ילמדו הרמאים ממני טריקים. מהתורה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא היה בקי בעולם, שהם ילמדו מזה איך לעשות טריקים. נמצא שרבן יוחנן בן זכאי היה בקי כל כך בתוך העולם. עד שהיה מתיירא לומר דברי תורה שלא ילמדו ממנו הרמאים. הרי שהיה בקי מאוד בעולם. עד שעד רבה היה מתיירא פן ילמדו ממנו רמאות, כי באמת כל מה שהצדיק גדול ביותר יכול להשגיע ולהסתכל בעולם יותר. כי אלו השם יתברך הוא מרומם ומנוסה מאוד מאוד מן העולם, ואף על פי כן הוא משגיע בהשגחה פרטית על כל העולם. כי באמת מישהו יש, אז אינו יכול להיות בכל מקום בבת אחת. כי אם הוא גבוה, נמצא בתורה בעומקים, והוא לא ענב, הוא לא יכול להיות למטה בענייני העולם הזה. אבל מישהו יש, הוא ישות, הוא לא יכול להיות בשתי מקומות. אבל מי שענב, יכול להיות בשתי מקומות, דחית בשמיה והרעה. כי משהו ישות, כשהוא עומד כאן, אינו כאן. כגון שהוא באיזה עבודת השם, אינו יכול להסתכל בעולם. אבל מישהו עין, אין מקום שלא יהיה שם. כי אין לו מקום כלל. אבל כן, כל מה שהצדיק נכלל יותר בעין, הוא יכול להשגיע ולהסתכל בעולם יותר. כי אין שייך לומר עליו שהוא במקום גבוה ורחוק מהעולם. כי אין לו מקום כלל, כי הוא ענב. וכמו שהוא בא בדברנו, בלכותת כמה סימן קוף סמך ב' בשם המגיד, אני רוצה להחכים ידרים, אין שם. מה אין שם? קוף סמך ב' נקרא.
1: שם איזה עשיר אחד ש... שגדל בתורה, בית העשירות שלו. זה דבר שאם הוא היה אין, הוא היה יותר תופס את שניהם, אבל זה עכשיו מישהו יש.
2: כן, זה היה המגיד, היה איש אחד.
1: כן.
0: קוף סמך?
2: ב'.
0: קוף סמך ב', אומר רבנו ככה. בימי המגיד ז"ל היה איש עשיר ומיוחס, והיה מתנגד לאנשי המגיד. וסיפרו לו אנשיו מזה האיש, למגיד. ואמר להם שיראו לקרב אותו אליו, ולהשתדל בזה מאוד, ולהתפלל להשם יתברך שיעזור להם. וכן עשו עד שעזרם השם, שהביאו אותו למגיד ז"ל. ונעשה איש כשר ירא שמיים, אך התחיל לרד מנכסיו. אמר המגיד ז"ל, שאלו שניהם אי אפשר שיהיו במקום אחד, היינו תורה גדולה. למה? כי רוצה להחכים ידרים, ולעשיר יצפין, כך בבטרה. אז איך הוא יכול להיות? אם הוא רוצה להיות עשיר, אז הוא לא חכם, אבל אם הוא רוצה להיות בחוכמה, הוא לא בעשירות. נמצא כשרוצה להחכים עומד לדרום, אבל כן אי אפשר לו להעשיר, כי כשהוא בדרום אז איננו בצפון, והעשירות בצפון, וכן להפך. כי אם הוא בתכלית העניבות, שהוא עין ממש, אז אינו עומד בשום צעד, כי אי אפשר לומר עליו שהוא בצפון או בדרום, מאחר שהוא עין ואפס, ממש. על כן אפשר שיהיה תורה וגדולה במקום אחד. כמו משה רבנו, שהיה עשיר גדול וענב, רבנו הקדוש, שהיה עשיר וענב. אז אפשרי אם אתה לא, אם אתה לא יש. אין לך ישות. אם אין לך ישות, אתה יכול להיות גם פה וגם פה. וגם רבנו אומר, אי אפשר להפיל אותו ממדרגתו, כי הוא לא בשום מקום. אתה יכול להפיל מישהו כשהוא נמצא במקום מסוים, אבל הוא לא בשום מקום. אז אתה לא יכול להפיל אותו לשום מקום.
2: כי זה להזיז לו.
0: אה?
2: ולהזיז לו.
0: בשום מקום. הוא לא נמצא, בן אדם ששוכב על הרצפה, אתה יכול להפיל אותו פיזית, אתה לא יכול להפיל אותו. לאן תפיל אותו? הוא הכי למטה. אז כשהוא הענב, אז הוא לא בשום מקום, אז אתה לא יכול להפיל אותו מהמקום שלו.
2: אפשר לדחות אותו מפרנסתו?
0: כן.
2: אני אומר, זה כאילו קורה פיזית. נגיד יש לו פרנסה ומישהו עכשיו אבא מוריד אותו, אבל זה לא מזיז לו. אז זה שהוא לא ירד ושהוא לא יוכל גם להוריד אותו במגע השמיות.
0: אני לא יודע מה זה לא מזיז לו. אני אומר מה שרבנו אומר. רבנו אומר, לא פה, בתורה אחרת, שאי אפשר לדחות אותו מפרנסתו. כשהוא עין, ענב, אי אפשר להפיל אותו, כי הוא לא נמצא בשום מקום. הוא לא למעלה ולא למטה. מתי אתה יכול להפיל בן אדם? כשהוא יש, יש לו איזו מציאות מסוימת. הוא מחזיק את עצמו כמשהו, אבל פה הוא לא מחזיק את עצמו ככלום. הוא ענב. מצאת?
2: לא.
0: אתן מילה.
2: אני
0: מצא. אה?
2: לדחותו מפרנסתו.
0: לדחות.
2: או לדחותו ממקומו.
0: לדחותו.
2: כל שזה לדחות אותו, אז אולי זה לא תמצא.
0: שזוכים לראות שפלותו באמת. שהוא מעזיק עצמו שפל למטה תחת מקומו ומדרגתו, שוב שמעתי בשמו ז"ל, בעניין זה, שעל ידי זה שזוכים, תורה אינטט, לראות שפלותו באמת, על ידי זה אין שום אדם יכול להוציאו ולדחותו ממקומו, דיינו לקפח פרנסתו חס ושלום, כי מאחר שהוא ענב ושפל באמת, הוא בחינת עין, ואינו תחת המקום כלל, על כן בוודאי אין יכולים לדחותו ממקומו,
2: כן,
0: מפרנסתו, אין לו מקום. היינו על ידי שזוכים לשפלות, זה פינת שבוי שתחתיו, שמחזיק עצמו תמיד בשפלות למטה תחת מקומו מדרגתו, על ידי זה על יצא איש ממקומו, שום אדם לא יוכל להוציאו ממקומו, דיינו לדחותו מפרנסתו. ענב, ענב הוא כלום, כשהוא כלום אתה לא יכול לעשות כלום, אתה יכול לעשות רק למישהו שהוא משהו, אתה יכול לעשות לו משהו, אבל שהוא כלום, אין מה לעשות איתו.
2: זה מרגיש שזה כאילו בנפש, זה לא בפועל, יכול להיות שעשו דברים, אבל זה לא מזיז אותו.

לך. התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש.

לחשוב אליו את כל שותי היין, מושך הוא אחריו, יוצא ללילה וחי בו את היום, וכל ידיד מוכיח ביתה יידום. לא, לא לך, זו הדרך שטוב בה ללכת, רק במתנת אלוקים דרכך מבורכת. שומע לא

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: ערב טוב. אנחנו סיימנו השבוע, את השבוע הראשון של שלושת השבועות של בין המצרים, בין תענית י"ז בתמוז לתשעה באב. שלושה שבועות של אבל לאומי. ובדרך כלל זה אולי המנהג הכי קשה שיש לאנשים שומרי מצוות, גם שאי אפשר לשמוע מוזיקה ואין חתונות, ואשכנזים בשבוע מראש חודש עד תשעה באב אסור להתרחץ. יש מנהגים קשים, וזה תמיד נופל בזמן של החופש והקיץ. אבל בדרך כלל גם אצל דתיים, בגלל שההרגשה של חסרון בית המקדש היא חלשה מאוד, חוץ מאשר אצל צדיקים גדולים, אז בן אדם צום י"ז בתמוז, צום קשה, חם, קיץ. הייתי באומן יום ראשון בתענית, שם השקיעה בתשע בלילה, צאת כוכבים עשר בלילה, זה לא כמו פה בארץ, השקיעה ארוכה, צאת הכוכבים עשר בלילה, הצום נגמר בעשר, פעלילים ערבית, אכלנו את הסעודה הראשונה רק אחרי הצום בעשר וחצי בלילה, לא קל. אחרי זה תשעה באב לכל שכן, 24 שעות צום. זה מין מעמסה כזאת שכולם כבר מחכים שזה יעבור, וזה טעות גדולה, בגלל שצדיקים גילו לנו סודות גדולים מאוד על התקופה הזאת, שהתקופה הזאת זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. אחד הצדיקים נתן דוגמה, כמו אדם שמגיע לאיזה ארץ רחוקה, לא מדבר שם את השפה, מרגיש זר, פתאום הוא מוצא מישהו שמדבר את השפה שלו, נהיה החבר שלו הכי טוב בעולם. אומר אותו דבר השכינה בשלושה שבועות האלה, השכינה בגלות היא כמו גר בארץ, כמו איזה זר באיזה מקום. פתאום מגיע יהודי שמדבר את השפה שלה, היא מתחברת איתו יותר חזק מאשר בכל זמן אחר בשנה. השכינה באה, מסתכלת ימין השמאלה, רק כולם עסוקים בקיץ, בחופש, בנופש. פתאום יש יהודי שמקדיש כמה דקות ביום לזכור את צער השכינה. כתוב בשולחן ערוך, בסעיף א', בסימן א', כתוב: ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה כמעט ההלכה השנייה בשולחן ערוך, זה ההלכה שצריך לקום בבוקר, ללכת להתפלל במרץ. כמה סעיפים אחרי זה: ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. שם כתוב שצריך לקום בלילה ולהגיד תיקון חצות, שרבי נחמן אמר על זה שזה עיקר עבודת השם של איש הישראלי, זה לקום חצות ולהגיד תיקון חצות על חורבן בית המקדש כל יום. אז אמרו צדיקים, ומה יעשה עם אחד שהוא לא מיצר ודואג? כאילו בוא נהיה אמיתיים, אני לא בא לשחק תפקיד, אני מיצר ודואג על האוברדרפט שלי בבנק, על הצרות פה, צרות שם, אני לא, אין לי צער ודאגה יומיומיים על חורבן בית המקדש. אמרו הצדיקים, אם הוא לא מרגיש צער על חורבן בית המקדש, הוא צריך להיות מצר ודואג על זה. וזה הסבירו צדיקים, הצער בשלושת השבועות אמור להיות צער על חורבן בית המקדש ועל הגלות הארוכה שאנחנו נמצאים בה. אבל אם אתה לא מרגיש את זה, אז הצער צריך להיות על זה שאני לא מרגיש את זה, ואם גם את זה אין לי, לפחות יהיה לי צער על הייאוש שנכנס לי בלב, שאני כבר אומר על דבר, זה לא בשבילי, אני לא צדיק. אני לא צדיק, אני בן אדם רגיל. זה הכל בא מהייאוש. כמו יש ביטוי כזה שרוצים להגיד על משהו שהוא לא יקרה אף פעם, אז נהיה בשפה, רחמנא ליצלן, אומרים זה יקרה שיבוא המשיח. והכוונה היא, זה לא יקרה אף פעם. זה כפירה נוראה. שאחד משלוש עשרה עיקרי האמונה, שאדם צריך להאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. חז"ל אמרו שאדם נפטר מן העולם, שואלים אותו שלוש שאלות, ואחת השאלות, ציפית לישועה? הפשט הפשוט, האם אתה זכרת שעם ישראל בגלות וציפית והאמנת שתבוא הגאולה, עם כל זה שהמשיח מתמהמה? אבל כמובן שזה לא רק זה. האם היית טיפוס שמצפה לישועה, או אם היית בן אדם מיואש? וכפי שהסברנו פה כמה פעמים, אנחנו כולנו מיואשים רק ברוחניות, בענייני גשמיות אנחנו לא מתייאשים. בן אדם פתח עסק, העסק לא הצליח, פשט הרגל, פותח עוד עסק. והמס הכנסה לקח לו הכל, סגר עוד פעם. פתח עוד עסק, השותף שלו רימה אותו. הלך לעבוד באיזה מקום, פיתרו אותו. כל אחד יש לו רשימה, מביא לך קורות חיים, אתה רואה הבן אדם, רק מכות מכל הכיוונים, פה פתח, לא הלך לו, פה עבד, פיתרו אותו, פה זה, פה זה. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, וואלה, איך היה לך כזה כוח, כל פעם לנסות מחדש. מה הוא אומר? היה לי ברירה, צריך להתפרנס, מה אתה עושה צחוק? שאלנו, פתחתי עסק, פשטתי את הרגל, לקחתי את הפצעים, קמתי, התחלתי עוד פעם. ויש לך אנשים, יזמים סדרתיים קוראים להם, כן? פה הוא פתח איזה עסק, ופה איזה פטנט, ופה זה, ופה הוא סטארט-אפ, והוא פתח איזה חנות, וכל פעם מנסה, לא מצליח, קם על הרגליים, עוד פעם, עוד פעם. אבל בן אדם שמנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא, עשה איזה ניסיון, לא הצליח. הוא אומר, אתה, כנראה זה לא בשבילי, כנראה זה לא התיקון שלי, אני כבר לא יצאתי. מה ההבדל? שפה אתה אומר אין ברירה, פה אתה חושב שיש ברירה, וזאת הבעיה. אדם בכל דבר בחיים שלו, במיוחד בענייני הרוחניות, אסור לו ליפול ולהישבר אף פעם, כמו בענייני עסקים וקריירה וכל הדברים האלה. או נגיד, אדם לא עלינו לא עליכם, הילד שלו, יש לו איזו בעיה רפואית, הולך לרופא אחד, הוא לא עוזר. מה עושה? ישר מחפש רופא אחר. מרים טלפונים, פרוטקציות, מברר, הוא לא מתייאש, הוא לא נטור, כולו מן אללה וזהו, אין דבר כזה. הוא מנסה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ככה צריך להיות ברוחניות. זה פירוש השאלה ששואלים כל אחד מאיתנו בשמיים. ציפית לישועה? האם היית בן אדם שמצפה לישועה? וחכמים תקנו לנו בתפילת 18 ברכה מיוחדת. כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה. ככה אנחנו צריכים להיות בשלושה שבועות האלה, לחדש ולחזק מחדש את האמונה בגאולה. כמה שעם ישראל נמצא במצב קשה מכל הבחינות, בעיקר רוחנית. אנחנו בדור שהגלות הגשמית, ברוך השם, אנחנו חיים במצב הכי נוח אולי שכבר היה 2000 שנה. חצי מעם ישראל גר בארץ ישראל, השתבח שמו, כולם מכוניות מפוארות, נוסעים לחוץ לארץ, אוכלים, שותים, הכל בסדר. חצי מעם ישראל בחוץ לארץ, ברוך השם, חיים במצב הכי טוב שהיה מבחינה גשמית לעם ישראל בכל הדורות. אבל המצב הרוחני, השם ירחם. בחוץ לארץ התבוללות, שלא יאומן כי יסופר. כולם מתחתנים עם גויים. עם ישראל זה העם היחידי בעולם שהולך לנהיה יותר קטן כל הזמן. אמר פעם הנשיא הרצוג, אמר, אם היינו שומעים על מדינה בעולם שכל שעה מוציאה להורג 10 יהודים, 24 שעות ביממה, כבר היינו שולחים שם צוות מטכ"ל ופנטומים ו-F-16, ומה, כל שעה מוצאים להורג 10 יהודים, 24 שעות ביממה. והם שותקים לדבר כזה? הוא אומר, זה מה שקורה בגולה. לפי הסטטיסטיקה, כל שעה נעלמים לעם ישראל 10 יהודים. עכשיו, כשמדברים על אחוזים, אומרים לך שהבהתבוללות, קראתי אתמול באיזה מאמר, אמרו שבחוץ לארץ ההתבוננות בארצות הברית זה 60%, זה שקר גמור, בגלל שההתבוננות זה 99%, בגלל שגם הדתיים בתוך הסטטיסטיקה והם לא מתחתנים עם גויים, אז מוריד את הממוצע. ועוד כל מה שאנחנו רואים בחדשות, זה המחלוקות, זה הפילוגים, זה הכל, ברוך השם יש מה להגיד כמעט, כן? מצד שני צריך לראות הטוב, השתבח שמו, שאנחנו חיים, במיוחד פה בארץ ישראל, זכינו, חיים בין יהודים, אז אין התבוללות, מקרים פה ושם. ברוך השם חיים בארץ ישראל, זו זכות עצומה ונוראה, אבל צריך תמיד לצפות לישועה, להבין, הגאולה יכולה לבוא בכל רגע, וזה תלוי בנו, שפתאום יתגלה איזה אדם, איזה רב, וכמו שהרם קודש, יבוא, ויראו שהוא באמת התלמיד חכם הכי גדול בדור, הוא מזרע בית דוד, אומר הרמב״ם, הוא יקבץ את גלויות ישראל, ויזמד בית המקדש, זה לא איזה מלאך ירד מהשמיים. בן אדם רגיל שנולד מאיש ואישה, והרמב״ם כותב, וגם רבי נחמן מברסלב אומר, שהוא ימות, והבנים שלו ילכו אחריו, זה לא משהו איזה, משהו מיסטי כזה, ש... רגיל, נורמלי, יבוא לנו מנהיג, אמיתי. ופתאום, וכמו שחז"ל אמרו, שלושה דברים באים בהיסח הדעת. הקרב, מציאה, ומשיח. מה זה הקרב? מה זה סך הדת? הקרב, אם אתה לפני זה יודע שהוא הולך לעקוץ אותך, אתה רואה אותו, אז הוא כבר לא יעקוץ אותך, נכון? הקרב זה פתאום מציאה, אם אתה יודע שיש באיזשהו מקום ארנק עם כסף, אז אתה הולך ולוקח אותו, זה לא נקרא מצאתי. מה זה מצאתי? מצאתי זה פתאום, אתה אומר, אה, תראה מה זה? זה נקרא מציאה. ככה יבוא משיח ברגע אחד, וכמו שהנביא אומר, והיום הוא ישליחו כל אחד את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. אמר רבי נחמן ברסלב, אנשים ישבו בשוק, עושים עסקים, רגיל, יום רגיל, פתאום תהיה שמועה, הגיע משיח, כולם יהפכו את השולחנות, יזרקו את הכסף, יזרקו הכל וירוצו. זה נקרא משיח בא בהיסח הדעת, זה לא יבוא איזה רב, יגיד איזה גימטריה שבתאריך זה וזה יבוא משיח, כמו שאנחנו נוהגים ביום, שום דבר, זה יהיה הפתעה, זה יכול להיות בכל רגע. ככה גם אדם צריך להרגיש לגבי הישועה הפרטית שלו, כי אתם צריכים להבין, מי שלא מקיים ציפית לישועה בחיים הפרטיים שלו, הוא לא יכול לצפות לישועה הכללית. וזה תלוי בזה. אם אתה הופך להיות בן אדם שנלחם בייאוש ומחזק את האמונה שבכל רגע הישועה היא פתאום יכולה לבוא בעניינים הפרטיים שלך, מה שאתה צריך ישועה, דברים קטנים, דברים גדולים, אז אתה בן אדם שמאומן לצפות לישועה, אז אתה גם יכול לצפות לישועה הכללית. אבל אם אתה איזה מין טיפוס מיואש כזה, כל אחד אומר לך בעזרת השם, אל תדאג, יהיה בסדר, אתה אומר כן, כן, שמענו, עזוב, נו, בחייך, היינו בסרט הזה. הוא בן אדם פסימי, שכל מה שאתה בא לחזק אותו אומר לך, עזוב, נו, בחייך, כבר שמעתי אלף דיבורים כאלה, שום דבר לא קרה. אז הוא בן אדם מיואש. אז איך הוא יכול לצפות לישועה? לכן כאשר אדם רוצה באמת להגיע לאמונה בגאולה השלמה, שזה אחד מי"ג עיקרי האמונה, התחלת העניין הזה זה שהוא יתחיל לאמן את עצמו לצפות לישועה בחיים הפרטיים שלו. ואם אתה לא טיפוס מאמין שיש לו תקווה ולא מתייאש אף פעם, מנסה אלף פעמים, והפעם האלף ואחד ממשיך כרגיל, אז אתה גם לא מצפה לישועה. ואז זה נהיה שאנשים מדברים ואומרים תראה מה קורה, תראה מה מצב במדינה, ואז הוא אומר לו תאמין לי, הפתרון היחיד, משיח בן דוד, זה הכל דיבור עם השפה ולחוץ. כי הוא בחיים הפרטיים שלו אין לו את זה. והירוש זה דבר חזק. הוא גם נראה יותר אינטליגנטי. שבא בן אדם כל הזמן אומר לך דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, השם יעזור, אל תדאג, השם איתנו. הוא נראה לך כחצי גלות כזה. איתו בא אחד, אומר מה אתה חושב, תראה איזה מצב, איזה... נראה לך פרשן, נכון? פרשן, בן אדם רציני, יודע... אבל היינו גם בחיי עם ישראל, במאה השנה האחרונות, ניסים כאלה עצומים שכל הפרשנים כבר נתנו לנו את החזיות הכי שחורות ואז פתאום הכל התהפך. אני זוכר מלחמת ששת הימים, הייתי אז ילד, הייתה לנו שכנה ניצולת שואה, השפזו אותם לרוב פחד למה כולם בטוחים, המצרים, נאצר יגיע, יאכל את כולנו כמו מלח. בסוף היה ניסים כאלה שלא היה אומן תיסופה. במלחמת יום כיפור, הייתי בן 15. לא היה לנו מקלט, היינו יושבים בחדר למדרגות. לא היה אף גבר, כולם הלכו למלחמה. ישבנו הילדים עם האימהות, השכנה הזאת, היה לנו מספר על היד, הייתה באושוויץ. היא ישבה ובכתה בלי הסתה. הייתה אומרת לנו, נאצים באים, אף אחד לא ידע מה קורה. והיה באמת מלחמה קשה וסכנה אדירה. השתבח שמו, היה ניסי ניסים. במלחמת המפרץ כולנו היינו, גם הצעירים פה בטח. טיל אחד סקאט שירו על מחנה של חיילים אמריקאים, הרג 120 חיילים אמריקאים. על ישראל ירו 40 טילי סקאט, נהרג בן אדם אחד מהתקפת לב. איזה ניסים היו, שלא יאומן כי יסופר. ובסוף, אני זוכר את זה כמו היום, בטח עוד אפשר למצוא הכל באינטרנט. עודד בן עמי, מהטלוויזיה, היה אז קטן בטלוויזיה באמריקה. סידרו לו באופן מיוחד ראיון עם הרבי מלובביץ'. ההוא בא מדבר, הוא אמר לו, כבוד הרב, מה יהיה, יש בארץ מלחמה. הרבי מלובביץ' אומר לו, בפורים הכל ייגמר. הלכו חסידי חב"ד, כרגיל אצלהם הכל, עושים פרסום והכל, פרסמו עמוד שלם בעיתון ניו יורק טיימס שבפורים הכל ייגמר. אני זוכר גם כאלה ביישוב של חרדים, חצי מהיישוב צחקו על זה, אמרו מה זה שטויות האלה, מה הפורים זה כל יום טילים ובכלל אין שום ידיעות לא על משא ומתן של האמריקאים, סדאם חוסיין, אין כלום. ביום פורים, אני אשכח את זה כמו היום. לפני שהלכנו לספר שחרית, פתאום הודיעו ברדיו שעשו הפסקת אש. זה ניסים שלא יאומן כי יסופר. הם שוכחים הכל. כי הפרשנים, שהם לא באים לעודד אותנו, הם תמיד יש להם תחזיות שחורות. אז בן אדם פרשן רציני, שהוא תמיד רואה את הצד השחור והבעייתי בכל דבר, הוא נראה אינטליגנט, אדם רציני. וכל מי שמתחיל דיבורים של ישועה וגאולה וזה, סתם בן אדם פשוט, עזוב אותך. לכן אדם צריך לאמן את עצמו להאמין בישועה. כי רק כך הוא יכול גם להאמין בישועה של הגאולה הכללית. קודם כל צריך לחשוב על הגאולה הפרטית. ולכן עיקר האבל והגינות והצער בימי שלושת השבועות צריך להיות על הייאוש שיש לי בלב שחוסם אותי מלהאמין בישוע. הייאוש זה האויב מספר אחד. אויב מספר אחד. וקשה מאוד להיפטר ממנו. למה? כי הייאוש, כמו שאמרתי, נראה יותר אינטליגנטי. לייאוש יש בסיס. אתה יכול להוכיח את זה. שיש בשביל מה להיות מיואש. אבל האמונה בישוע אין לה על מה להתבסס. גם אם תוכיח לעצמך או למישהו אחר באותו טוב ומופתים, הנה תראה את הנס ההוא והנס ההוא והנס ההוא, זה כבר בסדר, אז היה נס, מי אומר שגם עכשיו יהיה נס? אבל רע כל הזמן, אז זה הגיוני לחשוב שימשיך להיות רע. לכן עיקר העבודה להרגיש את צער הגלות. עיקר הגלות של עם ישראל ושל כל אחד ניתן באופן פרטי, עיקר הגלות זה הייאוש. זה עיקר הגלות. הייאוש זה נקרא בלשון הצדיקים העלם. כתוב בספר קהלת בפרק ג', אומר שלמה המלך, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר ידע האדם את מעשי האלוהים מראש ועד סוף. את העולם נתן בליבם. כותב רש"י, העולם כתוב שם ליבה, כאילו כתוב העלם, אז זה מנוקד העולם. אומר רש"י, העולם לשון העלם. ואז האדם לא יודע את מעשה אלוקים מראש ועצור. מה הכוונה שידע אלוקים, האדם את מעשה אלוקים מראש ועצור? זה כמו שאתה נכנס באמצע הסרט. קוראים דברים על המסך, אתה לא מבין על מה מדברים, כי לא ראית את מההתחלה, נכון? אין לך את כל המהלך מהפריים הראשון עד הפריים האחרון. כשמישהו מספר לך סיפור, מתחיל את הסיפור מהאמצע, אתם יודעים שכאלה אנשים, מספרים לך סיפור, מתחיל אותו מהאמצע. אז הוא אמר לי, מה פתאום? אז אמרתי לו, אבל למה? אתה אומר, רגע, מי אמר לך? למה הוא אמר לך? מה קרה? תן רקע. זה לא פתאום נוחת עליי באמצע הסיפור? לא אמרתי כלום. ככה אנחנו, אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים, הגענו באמצע הסרט. מבלי אשר ידע האדם את מעשה האלוקים מראש ועד סוף. כדי להבין את מעשה האלוקים אתה צריך לראות את הדברים מראש ועד סוף, לדעת את כל המהלך. אבל אני לא יודע את כל המהלך, אני נחתתי פה באמצע הסיפור, אז אני לא יודע מי נגיד מי ומה קורה פה. את העולם, העולם לשון העלם, העולם זה תעלומה, החיים זה תעלומה. אבל נתן בליבם, כותבים הצדיקים, העולם נתן בליבם, העולם הוא האלם. הלב יכול לגלות את האלם, מהאלם אל הגילוי, אל הגילוי על גילוי. שאתה פתאום מבין את כל התמונה. הרגע שבו יש איזה סיפור מסובך, שאתה לא מוצא בו את הידיים את הרגליים, ופתאום מישהו נותן לך איזה מידע, או שאתה לבד חושב, אומר, זה הגילוי. קלטת את כל הסיפור. עכשיו אני מבין. זה המטרה של האדם, להגיע מהאלם אל הגילוי. מתי אתה מרגיש גילוי גדול? שלפני זה היה העלם גדול, נכון? שהיה משהו נעלם, חידה. פתאום מבינים, אבל אדם קופץ בכיסא, אומר, הבנתי. אם לא היה העלם לפני, אז הגילוי לא כזה סיפור גדול. אוקיי, נכון? יש בן אדם, אתה מספר לו סיפור, הוא אדיש כזה. אתה מספר לו, היה ככה וככה, אתה אומר, אוקיי, אתה מתבאס. למה אני באתי פה עכשיו שאתה תבין שהיה פה משהו רציני? הוא שאל לך, אוקיי, אתה קולט שהוא לא מבין בכלל את העניין. אבל יש בן אדם אומר לך, מה אתה אומר? ומה קרה? ומה זה? או? סוף סוף יש לי פה מאזין ראוי. מבין שהיה פה משהו רציני. כמה שהאלם יותר גדול, גילוי יותר גדול. הגלות זה העלם. אף אחד מאיתנו לא מבין למה יצאנו בגלות, למה לעם ישראל יש כזה גורל בעייתי, למה סבלנו יותר מאשר כל עם אחר בהיסטוריה וכל כך הרבה שנים. אף אחד לא יכול להבין את זה. זה חידה, עצומה. כמה שיסבירו את זה וזה וזה, זה לא הסבר. לא רק האירועים הקשים מאוד שקרו בתוך הגלות, חורבן בית שני, ופרעות וגירושים ופוגרומים עד לצרה הגדולה מכולם, השואה, מסבירים את זה, זה לא, זה נשאר חידה, סימן שאלה עצום. אבל מגיע היום שפתאום, בגלל שהאלם כזה עצום, צריך להבין איזה גילוי זה יהיה. בן אדם היה בצרות כספיות, פתאום זכה בלוטו. בן אדם היה לו ילד שלא התחתן עד גיל מבוגר מאוד, פתאום השתבח שמו, מצא בן זוג, לחתונה, לשמחה. אין לתאר ולשער את גודל השמחה. כי כגודל העלם שהיה לפני, כך גודל השמחה בגילוי. עכשיו אנחנו צריכים להתמונן רגע, לקחת דקה מהטלפון, כל השטויות. אדם ייקח דקה להתבוננות ויבין, עם גלות כזאת קשה, תאר לעצמך את שמחת הגילוי, את שמחת הגאולה, איזה שמחה תהיה, כמו שמתואר בנביאים בהרבה הרבה פסוקים. וכותב אחד הצדיקים, השפת אמת, עם גלות זה רומז על גילוי. כי ככל שהאלם יותר גדול, ככה הגילוי יותר גדול. אלה המחשבות שאנחנו צריכים שיהיה לנו בשלושת השבועות. זה לא זמן של ריחוק מהשם, זה זמן של קרבה לשם. הרי כל ההלכות שיש לנו בימי בין המצרים, שראוי לכל אחד ללמוד בדיוק מה אסור, מה מותר, זה הכל עשו את זה דומה להלכות אבלות, לא עלינו ולא עליכם. מה עושים בהלכות אבלות? על פי התורה, אבל זה רק שלושה ימים. חכמים תקנו שיש שבעה. ויש כל מיני דברים שלאבלים אסור לעשות. עיקר המטרה היא שמתוך כל מה שאסור לעשות בשבעה, שתכלס צריך לשבת בבית הנפטר שבעה ימים, שבעה לילות, וכמעט אסור לעשות שום דבר, לא עבודה, לא זה, לא זה, זה הכל כדי שאנשים יהיה להם את הזמן להתמקד בזיכרון הנפטר. וזה מה שעושים בשבעה, נכון? פתאום נפגשים האחים והאחיות, הבנים והבנות, ככה כולם עסוקים בחיים שלהם וזה, פתאום הם שבוע ביחד באיזה בית של ההורים. מתחילים להסתכל באלבומי תמונות, מתחילים להעלות זיכרונות, אומר לו, אתה זוכר שעשינו את זה, אתה זוכר שהיה ככה. מגיעים מנחמים, על מה מדברים? לא מדברים פוליטיקה ושטויות, נכון? לא נעים, מדברים. מדברים על הנפטר. הוא מספר לילדים סיפורים שהם לא יודעים, הם מדברים. עסוקים שבוע שלם בזיכרון הנפטר או הנפטרת. ברגע שאנחנו מונעים את עצמנו מהדברים שאסורים, כל עדה לפי המנהגים שלנו,

Ja, du was du willst. Mach was es gut, aus dem. Er meint, sie geht am Schiach, weil sie gut ist, und sie hat sich so. Aber man hat eine Geula, sie geht. זאת אומרת, הגאולה כבר הייתה. עכשיו רק חתכים, מועד בית, אפרו אל פומה. זאת אומרת, היהדות לא מאמינה ככה. היהדות מאמינה שהגאולה עוד לא הגיעה. שאתה צריך להגיע משיח. היהדות זה דת שחושבת על העתיד. יש לה תקווה וחזון לעתיד. ככה היהודי צריך לחיות. הימים האלה זה לא ימים שיושבים כאלה מבועסים לחם ועשו שמה מוזיקה ועשו זה ועשו זה. זה ימים שמתמלאים בהם בתקווה לעתיד, בזיכרון הגאולה, זה ימים אופטימיים. זה לא ימים של דיכאון. זה ימים של תקווה. זה ימים שמסתכלים טוב טוב על ההיעלם וממלאים את הלב בתקווה לגילוי, תקווה לגאולה. הוא צריך להתחיל מזה שאדם מסתכל על הצרות והאלם שיש בחיים שלו ולהתחיל לצפות לגאולה. ואיך אני יכול להביא את הגאולה? חזר אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אנחנו יש לנו אחריות מלאה, כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי וכולנו באופן כללי, על זה שבית המקדש עדיין לא נבנה. זה לא שאתה אומר טוב, נחרב, זה אבותינו חטאו, נחרב בית המקדש, מה אשמתי? זה אשמתם. זה נכון. אבל בית המקדש ייבנה, הגאולה תבוא, זה תלוי בנו. מה תלוי בנו? אמרו הצדיקים, חכמים תקנו לנו בשלושת השבועות האלה, בקריאת התורה בשבת, יש הפטרות מיוחדות. אומרים הפטרה אחרי קריאת התורה, לא את ההפטרה של הפרשה, אלא שלוש הפטרות, שחזק קוראו להם תלתא דפורענותא, שלוש הפטרות שמדברות על הפורענות, על החורבן. אחר כך יש לנו שבעה שבועות, שבע דנחמתא, שבע הפטרות שמדברות על הנחמה. שלוש ההפטרות האלה תלתא דפורענותא, הראשונה זה דברי ירמיהו, זה יהיה בשבת, אנחנו נקרא את ההפטרה, דברי ירמיהו. ירמיה אומר כך, השנייה שמעו דבר השם, והשלישית חזון שעלה הוא בן אמוץ. אמרו הצדיקים, ההפטרה הראשונה מדברת על דברי, על דיבור. ההפטרה השנייה אומרת שמעו דבר השם, שמיעה. האחרונה חזון שעלה הוא, זה ראייה. ושלושת הדברים האלה, אלה האמצעים לגאולה, במובן הפשוט ביותר, שכל אחד מאיתנו יתחיל יותר לשים לב לדיבורים שלו, למה שהוא שומע, למה שהוא רואה. שיקח אחריות על עצמו. ברגע שהאדם מתחיל להיות מודע לפה שלו, לאוזניים שלו, לעיניים שלו, הוא מקרב את הגאולה. כל שנייה שהוא עומד בניסיון, בא לו להגיד איזה דיבור לא לעניין, דיבור לא יפה, לשון הרע, דיבור שפוגע במישהו, דברים כאלה, והוא עוצר את עצמו, עשה מעשה עצום. הוא בא, שומע, לא יודע מה, נוסע באוטו, שומע רדיו, אנשים מדברים, שטויות, מבולבל, לא יודע מה, סוגר את הרדיו. יושב ליד אנשים שמדברים דיבורים לא ראויים, הולך הצידה, לא רוצה לשמוע. יושב מול מסכים או ברחוב, עלול לראות דבר שלא ראוי לראות, עוצם עיניים. דיבור, שמיעה וראייה, זה הפעולה הראשונה שאדם צריך לעשות.
לקדש

0: לתאר את עצמו, להיות נקי, לחיות כמו שהוא היה רוצה לחיות. אנשים אומרים דיבורים שאם אמא שלהם הייתה במקום, הם לא היו מדברים, נכון? כאילו, מתביישים מאמא. אתה אומר לך, מה, איך אתה מדבר? לא תותנים כך. אבל אמא לא נמצאת, אז יאללה. האדם יושב באיזה מקום, אנשים מדברים דיבורים. אם אשתו הייתה שם, הוא היה הולך. אז אשתו לא פה. הוא אומר, יאללה, נתפרע. אותו דבר אליה, הוא מסתכל על איזה משהו במסכים או ברחוב. אם הילד שלו היה לידו, היה מתבייש, נכון? כן. ואתה אומר, אבא, מה זה? לא, לא, לא, לא, זה לא בשבילך. זה גם לא בשבילך. קבעו איזה חוק, שמגיל 16 או גיל 18 אפשר כבר לראות תינופת, נכון? שבמדברים כתוב מגיל 16 ומגיל 18. מי קבע שבגיל 18 פחות יום אסור לראות את זה? לפי החוק. ו-18 ביום שחררנו לך, תסתכל מה שאתה רוצה. זה שטויות והבנים. אם אתה רואה משהו שהילד שלך היה רואה את זה, היית אומר, לא סתם, אתה כאן, זה לא בשבילך, אז זה גם לא בשבילך. כשאדם שומר על הדיבור, על השמיעה ועל הראייה, הוא מתחיל לנקות את עצמו. הוא מקרב את הגאולה. אבל אז מה שמקרב את הגאולה, הזורים גבוהים, אנחנו לא מבינים את זה. הוא מקרב בו לנקות את הגאולה של עצמו. אם בן אדם ינסה יום או שבוע של ניקיון, הוא פתאום ירגיש בן אדם חדש. אתם מכירים את הסיפור הזה של דיאטת מיצים? האדם הולך לסתנה או לוקח איזו תוכנית, שבוע או חודש, הוא לא אוכל שום דבר, רק שותה מיצים. כל מי שדברו איתו שעבר את זה, הוא אומר, אתה לא מתאר לעצמך איך אתה מרגיש. בהתחלה קשה לך, אתה רעב, יוצא לך מהגוף כל מיני פסולת, אבל אחרי זה אתה פתאום מרגיש כאילו אתה מרחף באוויר. פתאום אתה מבין איך האוכל מכניס לך כבדות. כל מי שדבר איתו שעשה את זה מרגיש כך. ככה צריך לעשות, יהיה תתמיצים גם לנשמה. תנסה וצנזר מה אתה מדבר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, עולם אחר. אתה פתאום מרגיש, בן אדם נקי, אתה מרגיש את זה. כמו אחד שהולך לאיזה סדנאות כאלה במדבר, שעושים שתיקות ומדיטציות, הוא חוזר לך מפסנה מה שקוראים. ואדם חוזר, לפחות שבוע אחרי זה הוא הולך בן אדם שיא הרוחנים. אבל אחרי זה מפסיק את הדיאטה, כמו ההוא שחזר מהדיאטת מיצים, איזה לילה מתנפל על המקרר, פסק זמן ביד הראשונה, מקובלת ביד השנייה, ועם הפה אוכל גלידות. יום אחרי זה, כל מה שהוא הרגיש בדיאטת מיצים, הכל הלך. אותו דבר פה. הוא בא, עושה כאילו דיאטה רוחנית, אחרי זה מה מתנפל על הסמארטפון, על המחשב, על הטלוויזיה, על הלמן, מכניס חזרה את כל הרעלים, והיה גם איזה כאילו, מה נשאר? לא חוויות. אם בן אדם יתחיל לעשות דיאטה ולא צריך שלם כסף לסדנאות ולא שום דבר, צריך לעשות לעצמו דיאטה, יצנזר מה הוא קורא, מה הוא רואה, מה הוא שומע, פתאום נרגיש ניקיון. כמו בגוף, אותו דבר. אלה השלוש הסתרות. פרשת השבוע היא תמיד מתחילה את שלושת המצרים. פרשת מטות, שברוב השנים זה ביחד, מטות ומסעי. רק השנה, זו שנה מעוברת, יש יותר שבועות, אז קוראים מטות לבד ומסעי לבד. פרשת מטות. בפרשת מטות יש שלוש מצוות, או שלושה עניינים יותר נכון. התחלת הפרשה מדברת על כל הדינים וההלכות עם חוק נדרים. שאם אדם נותר ממשהו, כל התהליך, איך אפשר להפר, להתיר את הנדר, זה לא פשוט בכלל. והעניין של הנדרים זה עניין מאוד גבוה, גם בהבנה של העניין, גם על פי הקבלה. אתם יודעים, יום כיפור מתחיל בהתרת נדרים, כל נדרי, שזה דורות של יהודים, רק שומעים את הניגון של כל נדרי, מתחיל לזלוק להם דמעות, התרגשות. מה זה בסדר? כלום, זה טקסט מאוד פשוט. כל הנדרים וכל הזה וכו' וכו', כמה כל האיסורים שנדרנו, כולם יהיו מותרים, זה משהו מאוד טכני, אבל המציאו לזה ניגון כזה, זה מתחיל את יום כיפור. הזוהר הקדוש מסביר שהתרת הנדר זה הדבר הגדול והגבוה ביותר שקשור לכפרת העוונות בעולמות עליונים ביום כיפור. כי נדר זה קשר. ופירוש העניין, שאם בן אדם, מכל סיבה שלי, נודר מאכילת נפפונים, אדם פתאום נודר נדר, אני לא יותר אוכל נפפונים, ונודר בלשון של פי ההלכה, זה נקרא נדר. מאותו רגע, מנפפונים אסורים עליו באכילה כמו חזיר. הוא לא יכול יום אחרי זה להגיד, לא, התכוונתי שטויות, וזה יאללה. אין. חבלת לרב, להטיל את הנדר, לכן היהודים מקפידים להגיד לכל מיני דברים בלי נדר, כן? כדי לא להסתבך. ומוסבר בספרי התנדיקים שיש פה לימוד עמוק מאוד, חוץ מהעניין על פי הקבלה, כן? שלא נכנע להיכנס אליו, אבל אני גם לא מומחה גדול בזה. מראים לנו עד כמה הדיבור שלנו יש לו עוצמה. שבן אדם בדיבור אחד מוסיף איסורים על התורה. סתם באותו רגע היה עצבני, נדר נדר, אין דבר כזה. תראה את כוח הדיבור שלך. אמרת, אני נודר מנפפונים, אני יותר לא אוכל מנפפונים. זה נהיה איסור תורה. לומדים מזה את הכוח והאחריות של הדיבור. אם אתה אוסר על עצמך משהו, מה שעל פי ההלכה אמרת את זה בלשון, כל דבר שאומרים, לא כל אחד שאומר, המסעדה הזאת מגעילה, אני יותר לא נכנס אליה, כן? זה לא הופך להיות נדר. אבל צריך ללכת לברר עם רב, האם תנאי הנדר חלים פה? אני עכשיו לא מדבר פה הלכתית, אני מדבר באופן עקרוני. וכמובן שאפשר להתיר נדרים על ידי רבנים, ויש כל מיני שיטות ודרכים, איך מכירים? אני לא מדבר עכשיו מבחינה הלכתית. אלא לומדים פה את הנקודה הגדולה של העוצמה של הדיבור של האדם שיכול לחדש על עצמו איסורי תורה. אבל רואים פה את הכוח העצום של האחריות של האדם על עצמו. זה חוד מדון. הנושא השני היה מלחמת מדיין. בלעם הרשע, אחרי שראה שלא מצליח לקלל את עם ישראל, יעץ למדיינים להפיל את עם ישראל עם הבנות היפות שלהם. והיה שם שערוריה גדולה שיהודים נפלו עם מדייניות, היה כתרות גדול על עם ישראל. עם ישראל יצא למלחמה על מדיין. זה הנושא השני בפרשה. מהמלחמה הזאת יצאה לנו מצווה בתורה שיש לנו אותה עד היום הזה, והיא מצוות טבילת כלים. עם ישראל שלל מהמדיינים הרבה כלי מתכת, לקחו את זה שלל, רוצו להשתמש בהם. התחדשה אז מצווה שכדי שאם יש כלי שנוצר על ידי גוי, אסור ליהודי להשתמש בו עד שהוא טובל אותו במקווה ומטהר אותו. וזה ככה עד היום, כלי מתכת וכלי זכוכית זה מהתורה, וחז"ל גזרו על עוד סוגי כלים. וגם כאן, מי שמחזיק מטבח, קונה כלים חדשים, כדאי שילמד ללכות טבילת כלים וידע מה צריך לעשות. צריך להטביל את הכלים במקווה מיוחד לכלים, או מי שלא יכול, אפשר להטביל בים, אבל צריך להטביל כלים. לפני זה אסור להשתמש בהם. אנחנו היום נמצאים בדור שכל כלי, לא משנה, כלי אכילה או סכום, הכל תוצרת סין, הכל זה תוצרת חוץ. הוא צריך לברר את ההלכות.
1: מה חוץ מצפית, זה מה
0: שאני אומר. יש לנו היום, רוב הכלי קרמיקה מצפים אותם בגלזורה, שזה כמו זכוכית. אז יש כלים כאלה שצריך גם לטבול אותם. כלי פלסטיק לא צריך לטבול. אבל כל חומר אחר, שהוא לא פלסטיק, צריך לברר. ללמוד ההלכות או לשאול רב. זה הלכה חמורה מאוד בהלכות כשרות. אולי הכי פחות ידועה גם. אתה מגיע למקומות, נותנים לך כוס זכוכית לשתות, צריך לברר לפי ההלכה אם מותר לשתות בזה או לא, כי זה לא טבול. זה מסופה בזכוכית, לכן צריך לשאול רב שבקי היום בתהליכי הייצור, כי יש סוג של כלים כאלה שמעורב בהם זכוכית. יש לחזק את האוש והמתכת או דברים כאלה. מה זה טבילת כלים? טבילת כלים זה, מה צריך לטבול? צריך לטבול כלים שאוכלים מהם. כלי איכסון לא צריך לטבול. כלים שאוכלים מהם. צילים, כמובן צלחות, כוסות, סכום, כל הדברים האלה. זה אחריות על המעשה. הנדרים זה אחריות על הדיבור. טבילת כלים זה אחריות על המעשה. להבין שהתורה יורדת עד למטבח. בן אדם אומר, מה רציתי סך הכל? לעשות לעצמי איזה חביתה? מה עכשיו? צלחת להדביל, להתמזג להדביל, רוצה לשתות קפה, תקוז. כי התורה יורדת איתנו עד למטבח. לקדש את המעשה. נדרים זה אחריות על הפה. לקדש את הפה. טבילת כלים, אחריות על המעשה.
1: אם זה למחשבה, זה
0: לא מחשבה,
1: אבל
0: אם זה חשבת שאני אקרא בדרך כלל לא. כי נדר נקרא בתורה ביטוי שפתיים. כן? יש נדר אחד של פי ההלכה, אם חשבת אותו זה כאילו אמרת אותו, וזה נדר לצדקה. אם אדם חשב בלב איזו הזדמנות שהוא יתרום איזה סכום לאיזשהו מקור, אז זה חשוב מאוד שאפילו שהוא אמר את זה בפה, שיתרום. כי הפרת נדרים, זאת אומרת, נדרת משהו לא קיימת, זה דבר חמור ביותר. וזה מראה מה התורה רוצה מאיתנו. תהיה אחראי על המעשים שלך, תהיה אחראי על הדיבור שלך, עד לרמת השקשוקה שאתה אוכל במטבח. הכל צריך להיות טהור. להוציא את זה מרשות הגוי. טבילת הכלים שנעשו על ידי גוי, זה להוציא את זה מרשות הגוי, לקדש את הכלים בקדושת ישראל. העניין השלישי שיש בפרשת מתות זה כל הסיפור עם בני ראובן ובני גד, שלפני שהלכו להיכנס לארץ ישראל ולהילחם שם, מצא חן ביניהם כל האזור של עבר הירדן המזרחי, ראו שיש שם הרבה מרעה לצום, לא אפשר לעשות פה הרבה כסף, היו שם ערים נטושות שהגוי ברחו מהם, ראו אלה מקום טוב, בואו נשאר פה, באו למשה, אמרו לו, תשמע, אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן, אנחנו רוצים להישאר פה. משה כועס עליהם מאוד, הוא אומר, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תישארו פה. זה האחריות לכלל ישראל. הנדרים זה אחריות לעצמך. מה אני מוציא מהפה? שתבין שאתה בן אדם רציני, אתה בדיבור קטן. אני יותר לא אוכל לספונים. יצרת מצווה מהתורה שאסורה עליך, איסור אכילת מלפפונים, כי אתה יש לך אחריות על עצמך. טבילת הכלים זה אחריות על הצליבה שלך, על הארבע אמות שלך, על הבית שלך. אתה לא אחראי לטבול את הכלים של השכנים, הם שיעשו מה שהם רוצים. אתה אחראי על הבית שלך, על המטבח שלך, לקדש את הסביבה שלך. לא רק שאסור לי לאכול אוכל שהכינו גויים, אוכל לא כשר, אסור לי לאכול בכלים שהכינו גויים. אני צריך להטביל אותם, לקדש אותם. ומה שלומדים לבני גד ובני ראובן, זה אחריות לכלל ישראל. ומשה כועס עליהם מאוד. ואז אומרים לו, לא, לא, לא, כבוד הרב, רגע, רגע, אנחנו נשאיר פה את הנשים ואת הילדים, נתארגן, אנחנו לא רק שאנחנו נלך ללחם עם כל עם ישראל, אנחנו נלך בראש. אנחנו נהיה סיירת. אחרי שנגמור את המלחמה, תיתן לכולנו צו שחרור, נחזור. אבל נותנים שם עוד יסוד גדול, שכל הפרשנים מרגים שם, שמורים את זה בתוך הפסוקים. כשהם באים אליו, הם אומרים לו, תראה איזה יופי, איזה ערים יש פה, איזה עשב, למקנה, לצון, לבקר. אומרים לו, אנחנו נשאר פה ונבנה גדרות לצוננו וערים לטפינו. משה בסוף אומר להם, בסדר, תשמעו פה, תבנו ערים לטפכם וגדרות לצונה אחת. הופך את הסדר. וכל המפרשים אומרים, משה רבנו מוכיח אותם. אומר להם, מהדיבור שלכם רואים את הסדרי העדיפויות שלכם. כל מיני מהביזנס, אחרי זה המשפחה. החינוך. לא ככה, אומר להם. קודם ערים לטפכם. קודם תקים בית יהודי, תדאג לילדים שלך, גם בגשמיות כמובן, אבל גם ברוחניות. אחרי זה גדרות לצונה אחרת, אחרי זה תטפל בחיחוש, בביזנס, בעסקים, בהכל. וזה תמיד הנושא. כשבן אדם בא בודק את עצמו, זה לעצמו חשבון נפש. הוא תמיד צריך להסתכל בעניין הזה, בסדרי עדיפויות. וכל בן אדם צריך להתבונן בזה, כי כל אחד נופל בזה. עושים מה שנקרא בלשון הצדיקים, עושים מתפל עיקר. תפל בטט, פירושו משהו שנטבע למשהו, זאת אומרת משהו משני, מהצד כזה. זה נקרא דבר תפל, משהו מהצד. לא שהוא לא חשוב, אבל הוא תפל, הוא מספר שתיים. אבל הרי שאדם עושה מתפל עיקר, מהדבר המשני הוא עושה את הדבר הראשי, זה טעות שהנזק שלה אחר כך מגיע לממדים בלתי צפויים. לכן אדם צריך לבדוק את הסדרי העדיפויות שלו. זה אפילו בניהול זמן של הבן אדם. יש סיפור ידוע, פרופסור אחד עמד לפני הסטודנטים שלו, רצה להסביר להם את העניין של ניהול זמן. שם על השולחן כלי, בקבוק מים, אבנים וחול. אמר להם, איך אני מכניס את כל זה לתוך הכלי? הראה להם דוגמה ראשונה, אתה ממלא את כל הכלי מים, מתחיל לשים לתוך אותה אבנים, מה קורה? כל המים נשפחים החוצה. ואחרי זה לחול ואומר אין מקום. אמרו לו אי אפשר. אז בוא נראה להם שאפשר. לקחת את לי, קודם שם את האבנים, אחרי זה שפך לתוך אותה חול וסגר את כל הרווחים בין האבנים, ואז שפך לתוך המים והמים חלחלו בתוך החול והכל נכנס. אמר להם אותו דבר, בן אדם בחיים שלו, יש לו מים, יש לו חול, יש לו אבנים. הוא אומר לך, אני לא יכול להספיק כלום, בחייך, איך אני יכול 24 שעות להספיק גם את זה, גם את זה, גם משפחה, גם עסקים, גם זה, גם לימוד תורה, גם תפילה. אין זמן לכלום. וכולם היום אין זמן לכלום. אבל אם הוא יודע סדרי עדיפויות, מה שמים קודם, שמים קודם את המשפחה, ואז בחורים שיש שמים את שאר הדברים, ואז שופכים את המים, יש לו זמן להכל. שאלה מה סדרי העדיפויות. יש התפרסם באינטרנט איזה מאמר שכתבה אחות שהייתה במחלקה, שלא נדע, של אנשים שוכבים על ערש דווי. אמרה, אני 30 שנה שומע דיבורים של אנשים שהם שוכבים על ערש דווי. מעולם לא שמעתי מישהו שאמר, אני מצטער שלא הקדשתי יותר זמן במשרד. אני מצטער שלא השקעתי יותר זמן בעסקים. אני מצטער שלא השקעתי יותר זמן בבילויים. אין בן אדם. כולם אומרים, אני מצטער שלא הקדשתי זמן לאשתי. אני מצטער שלא הקדשתי זמן יותר לילדים. אני מצטער שלא הייתי בבית. זה כולם אומרים. אין אחד שאומר, לא ספייתי יותר מדי זמן עם אשתי והילדים, אם הייתי משקיע יותר בעסקים, הייתי מת עכשיו מיליונר. בן אדם ששכב על ערש דווי, מה זה משנה אם יש לו מינוס בבנק או יש לו מיליארד דולר? אמר רבי נחמן מברסלב, או שלוקחים את הבן אדם מהכסף, או שלוקחים את הכסף מהבן אדם. שזה כמובן האפשרות העדיפה, כן? הוא יישאר בחיים, והכסף ילך. אבל אם הוא יצטרך בעסקים, מחזיק את הכסף חזק, אז לוקחים את הבן אדם מהכסף. זה סדרי עדיפויות. כל בן אדם היום, אין כמעט בן אדם אחד, שהוא לא צריך מדי פעם שמישהו ינער אותו, יטלטל אותו, יגיד לו, תסתכל קצת על הניהול זמן שלך. כמה אתה מקדיש לדברים רציניים, חשובים, כמו משפחה לדוגמה, וגם אתה מזמין ומזדיש זמן לשטויות והבלים. זה דבר אחד. דבר השני, שמעתי פעם איזה רב, מה עיקר הבעיה של הבן אדם, שכאשר הוא רוצה להיות יהודי יותר טוב, הוא מסתכל על עצמו, הוא רואה את כל המעשים שהוא עשה, הוא רואה את כל מה שהוא עבר, הוא מגיע למסקנה שהוא לא טוב. הוא אומר, האמת האמיתית היא, זה לא שאתה לא טוב, הבעיה שלך שאתה לא מרוכז. זה הדבר היחיד. אתה לא מקדיש זמן להיות מרוכז באיך לעשות טוב. הכל אתה עושה, לצאת ידי חובה, דרך אגב. יש לך כל התירוצים בעולם. מה קרה לך? אין לי זמן, אתה לא יודע מה יש לי על הראש, שחול, מה יש לך על הראש? צריך לעשות איזה פרויקט, או יש לזה משהו תחום בעבודה. קודם כל צריך להיות לך על הראש, לחיות כמו שאתה רוצה לחיות, להיות בן אדם טוב, לפי האמונות שלך, להקדיש לדברים הגדולים. זה צריך להיות לך על הראש. אחר כך יש עוד כל מיני דברים, עבודה, משימות, עניינים, סיפורים וזה. אבל אתה לא מרוכז. זה לא שאתה לא טוב, אתה טוב. אבל אתה לא מרוכז, מהבלבול, מהפיזור נפש, אתה מפספס. ואלה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לעשות בשלושת השבועות האלה. לארגן מחדש את סדרי העדיפויות. אם זה בעניין של הציפייה לישועה הפרטית, אם זה בעניין של הציפייה לישועה הכללית. והדבר השני, לפנות זמן, להתבונן. יש מנהג בעם ישראל שבצהריים מקדישים כמה דקות להגיד תיקון חצות כל יום שלושת המצרים. מנהג שקיים בהרבה עדות, על פי הקבלה זה עניין מאוד גדול, אבל אפילו לא חייב להגיד תיקון חצות. מקדיש כמה דקות ביום, כמה דקות. מה זה כמה דקות? 5 דקות ביום. יושב, חושב, האם אני מצפה לישועה? ואם לא, ואני מלא ייאוש, אז למה? ואיך אני אתחזק? ואפילו אם הוא לא מוצא תשובה, הוא הולך לחפש בספרים, הוא הולך להתייעץ עם אנשים שמתעסקים בזה, לעשות איזה שינוי. זאת המטרה של הימים האלה. ימים של התבוננות, של התבוננות לקראת בניין, לא רק לחשוב על החורבן. חושבים על החורבן, על ההלם, כדי לגלות את התקווה לבניין, גם ברמה הלאומית של כל עם ישראל, שתבוא הגאולה השלמה, וגם ברמה הפרטית, וכל אחד מאיתנו יש איזה חורבן קטן, דברים שהוא כבר התייאש מהם לגמרי, תקוות שהוא כבר, כמו שאומרים, יפסן אותם במקרר, אומר זה כבר לא יקרה לי, רצונות שיש לו, שהוא כבר אומר, עזוב, נו, מה, אנחנו כבר לא ילדים, ניסיתי, לא הלך, מה אפשר לעשות? לא ראה בתקווה, מסתכל על החורבן בשביל לחפש בניין. אבל בשביל זה צריך התבוננות. השם יעזור שנזכה, שלא נשלים את השלושה שבועות האלה, והגאולה תבוא באמצע, ובתשעה באב, כמו שכתוב בנביא, במקום יום צום, זה יהיה יום חג.

לי, לא אל תקשיח לבבות, אל מטיב אתה עם הבריאות, יש בי זעקה גדולה, והיא תגיע גם עד השמיים, אבא כי עוזר, אז מה?

כן, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים כעת להזמין אתכם לשיעור של הרב ארז משה דרון, שיעור בליקוטי מוהר"ן. אנחנו איתכם בהזנה, ניפגש אחר השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים. המשך הזנה רבה.

בין העליונים ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למשהו התכלית הכללי של הבריאה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, דברים הכי גבוהים, דברים הכי פשוטים, הכל זה בגלל שיש לזה צורך. צורך למה? לתכלית של הבריאה. וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והוטבעו כפי מה שגזרה החוכמה העליונה היותו נאות לפי הכוונה שכיוונה בנברא הוא. החוקים והטבע של כל מה שיש בעולם זה הכל לפי המטרה של זה. כל דבר בעולם, כל דבר בטבע, כל דבר שקורה, יש לזה חוקים, איך זה עובד. אבל באמת החוקים האלה, אומר הרמח"ל, זה מכוון לפי המטרה, לפי התכלית של הדברים. ואולם מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בהם תועלת לכלל הבריאה כמו שזכרנו. הקדוש ברוך הוא ברא משהו, כל מה שהוא ברא, מיתוש קטן ועד גלקסיה וכל מה שבאמצע, כל מה שהוא ברא, הוא ברא כי יש לזה צורך בשביל התכלית של הבריאה. הוא לא רק ברא את זה בשביל התכלית, גם אם הוא מקיים את זה וזה עדיין קיים, ברבה, זה עדיין מתמיד, סימן שיש בזה עדיין צורך. כל מה שקיים, סימן שיש בו עדיין צורך. ועל כן האדון ברוך הוא, שברא כל הנבראים האלה, לא יימנע גם כן מלהשגיח עליהם, לקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו. מאחר שכל מה שיש בעולם, כל מה שקיים, הוא קיים בגלל שיש בו צורך לתכלית, אז צריך להשגיח על זה. צריך להשגיח על זה שזה באמת יפעל בצורה הנכונה והמתאימה, שזה יגיע לתכלית, שזה ישרת את התכלית. אולם כבר הקדמנו בחלק ראשון פרק חמישי, שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים, ומהם משתלשלים הגשמיים, והדברים בגשמיים בכל פרטיהם, הנה הם כפי מה שנעתק אליהם מן הכוחות ההם לפרטי בחינותיהם. ואין דבר קטן או גדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים כפי בחינותיהם. הזכרנו את זה, כל מה שיש כאן זה תוצאה של מה שיש שם. הכל מתחיל בשורש, הכל מתחיל בעולם העליון, בכוחות הנבדלים שנבדלים מגשמיות, ומשתלשל ומגיע עד לכאן. מה שאנחנו רואים כאן זה תוצאות. והאדון ברוך הוא, הנה הוא משגיח על כל אלה העניינים כפי מה שברם. צורת ההשגחה היא לפי הצורה שהדברים בנויים. דהיינו, על הכוחות הנבדלים בראשונה, ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת. אז קודם כל ההשגחה הראשונה זה על הכוחות הנבדלים, על השורשים, על הכפתורים שלוחצים עליהם, אז הכל מתחיל להתגלגל. וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות, כמו שזכרנו שם, כל אותה מערכת מלמעלה למטה, עם כל הכוחות שבאמצע, עם כל המלאכים שבאמצע, כולם נמצאים תחת השגחה לקיים אותם ואת פקודתם, להתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. אבל בגלל שיש פה מערכת אוטומטית שכל אחד תלוי בשני וכל אחד הוא מופעל מלמעלה, זה מפעיל את זה, מפעיל את זה, מפעיל את זה, עד שאין לך כל עשב למטה שאין לו מלאך מלמעלה שמכה אותו גדל, והמלאך הזה יש עליו עוד מלאך שאומר לו תיתן הוראה, והכל בצורה מובנית בלתי משתנה לפי החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק. איך הדבר הזה מנוהל? בהשגחה.

0: אומר הרמח"ל בהשגחה כללית. למה זה בהשגחה כללית? בגלל שהדבר הזה הוא אוטומטי. זה קורה על פי חוקים קבועים, וברגע שמגיע ההוראה מלמעלה ונכנסת לתוך המערכת, שזה יחיה, שזה יתקיים, שזה יפעל, אז הכל עובד לפי החוקים הטבעיים שנמצאים בתוך המערכת הזאת, עד שזה מגיע למטה. ממילא אף אחד לא יכול להתנגד לזה. אז לא צריך עכשיו איזה משהו מיוחד, זה עובד. צריך השגחה כללית. ואומנם בהיות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה והיכולת במה שהוא לא קניית השלמות או חיסרון, אדם, אמרנו, אין לו בחירה להכניס את היד לאש ולא לשרף, או לקפוץ מהצוק ולא להיהרג, או להחליט שהוא לא ישן, או להחליט שהוא לא אוכל. אין לו בחירה בדבר הזה. אין לו בחירה גם במה יקרה לו. הבחירה שלו היא במה שנוגע לקניית השלמות או החיסרון. זאת אומרת, בצורה שהוא מגיב למציאות, בצורה שהוא מקבל החלטות, במה שנוגע ליראת שמיים, לעשיית מצוות או חלילה להפך, בזה יש לו אפשרות לבחור. ונמצא בבחינה זו, פועל ומניע ולא נפעל. אז האדם הוא שונה, כמו שאמרנו, הוא יכול להגיב אחרת. הוא לא רק מופעל, הוא גם מופעל. גם על האדם פועלים כל הכוחות שפועלים על הטבע. אם יש הנהגה שכל יצור בעולם הוא נזקק למזון, גם על האדם זה פועל, הוא נזקק למזון, וכשנגמר ההשפעה של המזון שהוא אכל, אז עכשיו הוא מתחיל להיות רעב, אז עכשיו הוא מתחיל להיות בתנועה, לחפש מזון, זה תנועה טבעית. האדם יכול להחליט, עכשיו אני לא אוכל, עכשיו אני צם, עכשיו תשעה באב, עכשיו יום הכיפורים, את זה אני לא אוכל, כי זה לא קשה. בעלי חיים לא יכולים להחליט את זה, אז במה שנוגע ליראת שמיים, לקיום מצוות או לפרישה מעבירות, אדם יש לו בחירה. אבל הנה, הבחירה הזאת היא דבר שהוא שונה לגמרי מכל הצורה שהעולם מתנהל. העולם מתנהל, כמו שאמרנו, בהשפעה אחת מלמעלה למטה. זה תנועה טבעית, מלמעלה למטה, כל הזמן מלמעלה למטה. לא שואלים אותך מה דעתך, הכל מלמעלה למטה. אבל הנה, יש תנועה אחת מלמטה למעלה. מהי התנועה? זאת הבחירה. אני יכול להחליט אחרת, להתנהג בצורה שונה מאשר הטבע שלי מחייב, גם מבחינה פנימית, גם מבחינה חיצונית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ונמצא בבחינה זו פועל ומניע ולא נפעל. אז פה האדם הוא לא נפעל אלא פועל. ומה אם הוא פועל? אמרנו, הפעולה שלו היא תגובה הפוכה מהטבע. הטבע זה מלמעלה למטה, הבחירה זה מלמטה למעלה. הוא לא סתם מתנהג אחרת. אם הוא מתנהג אחרת, אז עכשיו הכל הרי כל הזמן קשור. אז עכשיו הוא מתנהג אחרת, אז הוא פועל חזרה למעלה ומשפיע על המציאות למעלה. בגלל זה, אומר הרמח"ל, מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. זה לא עוד אחד שמזיזים אותו עם חוטים, שהוא חייב לבצע את ההוראות. הוא יכול לא לבצע, הוא יכול להתנהג אחרת, יש לו כל רגע בחירה. אז אי אפשר להשגיח עליו באופן כללי, כי הוא לא אוטומט, הוא לא רובוט, זה לא מחשב, אתה מכניס איזה הוראה, ככה הוא פועל. תכתוב לו, בתאריך זה וזה תעשה ככה, בתאריך זה וזה תעשה ככה, זה מה שהוא עושה. בן אדם, אומרים לו תעשה ככה, יכול לעשות הפוך, יכול לא לעשות, יכול לעשות הרבה דברים. אז מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו כדרכיו וכפרי מעלליו. ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים ההם בפרט, ומידה כנגד מידה, וכמו שזכרנו לפנים. אז בגלל שאדם יש לו כל הזמן בחירה, מה לחשוב, מה לדבר, איך להגיב, והבחירה הזאת משנה כל הזמן את כל המציאות, גם בעולם העליון וגם במציאות שלו. אז צריך כל הזמן להשגיח עליו, ולחשבן את כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא חשב, וכל מה שהוא דיבר, וכל איך שהוא התנהג, וכל איך שהוא הגיב, איזה כוחות פעלו עליו, איך הוא הגיב, למה הוא התכוון, מה הוא רצה, מה בעצם הוא עשה. כל הדבר הזה צריך לחשבן, לא רק את המעשים שלו, אלא גם את התוצאות של המעשים שלו. כי יש תוצאות טבעיות. מה זה תוצאות טבעיות? בא, יש מישהו עושה מדורה, בא רוח, לא מישהו עושה מדורה, לא יודע, יש אש באיזשהו מקום, בא רוח, מלבה את האש, נשרף יער. דבר טבעי. מה אנחנו נטוות האש, נטוות הרוח, ככה זה מה שהיה. בן אדם מדליק אפור, נדלק יער, חייב, מה חייב? זה הפעולה שלך. בוא נראה מה התכוונת, בשוגג, במזיד, חוסר תשומת לב, אבל זה הפעולה שלך, זה מה שקרה. זה על פי טבע לא היה צריך לקרות, זה מה שאתה יצרת. וככה כל אדם שעושה משהו, יש לזה השלכות. אם נשרף יער, יש לזה השלכה כלכלית, יש לזה השלכה נפשית, יש לזה השלכה על מזג האוויר, יש לזה הרבה השלכות. זה רק במישור הפשוט. עכשיו אדם עשה פעולה שמשפיעה למעלה, עכשיו זה חוזר ומשפיע על כל העולם. צריך לחשבן את זה. איזה מחשב יכול לחשבן מה המשמעות וההשלכות של המעשים והדיבורים והמחשבות של אדם ביום אחד? אין מחשב כזה. תכניס את כל הנתונים, את כל המחשבות, את כל המעשים, את כל הדיבורים, את כל הכוונות, את כל התוצאות ואת כל ההשלכות של כל מה שקרה. במציאות מסביב, במציאות בעולם העליון וחזרה בתוך העולם הזה. ולפי זה אנחנו עכשיו צריך להוציא מסקנה איך להתנהג עם הבן אדם הזה, איך להשגיח עליו, מה לאפשר לו, מה לא לאפשר לו, מה לתת לו, מה למנוע ממנו. להשגיח עליו, זה לא איזה חיה. נותן לבהמה לחמה, חיה מקבלת את האוכל שלה, ויש, עוד פעם, זה טבע, יש גלים שבעולם לפעמים יש רעב במקום אחד, יש סובה במקום אחד, זה דברים טבעיים. דברים טבעיים ברמה שאפשר לחקור אותם ולצפות אותם. אם אתה לומד ומבין את חוקי הטבע, אז אתה יכול להגיד מה קורה פה, אם אתה לומד את זה. אבל מה שבן אדם עושה, אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול ללמוד, ואתה לא יכול לצפות, ואתה לא יכול לחזות. למרות שיש מדעים שמתיימרים להבין את התגובות האנושיות, אבל זה לא ממש מדויק, כי זה רק הסתברות איך בן אדם פועל על פי טבע, אבל באמת הוא יכול לפעול גם נגד הטבע. אז ממילא זה חסר משמעות, הניתוח האנתרופולוגי, החברתי, הסוציולוגי, ככה אנשים מגיבים. הנה, יש אנשים שגדלו בחברת פשע, על פי טבע, היו צריכים להיות פושעים, לפעמים יצא מהם צדיקים. הנה, אנשים גדלו בבתים טובים, עם חינוך טוב, עם השפעות טובות, על פי טבע חברתי, היו צריכים לצאת אותו דבר. זה מה שהוא קיבל, זה מה שהוא נהיה. והנה לפעמים יוצא ממשפחות טובות, עבריינים לא עלינו, ומשפחות של עבריינים יוצא צדיקים. כל התנ"ך מלא בסיפורים כאלה, אנחנו מכירים סביבנו סיפורים כאלה. אתה לא יכול לצפות. אז הקדוש ברוך הוא צריך להשגיח על כל בן אדם בהשגחה פרטית. לחשבן את כל מה שהוא עושה, את כל הכוונות, את כל הרצונות, את כל המחשבות, את כל הדיבורים, את כל התוצאות ואת כל ההשלכות בעולם הזה, בעולם העליון וחזרה בעולם הזה. ולפי זה, עכשיו מתנהגים איתו בחזרה, מידה כנגד מידה, בצורה שהוא מתנהג, ככה מתנהגים איתו. זה חוקים, זה לא חוקי טבע, מידה כנגד מידה זה לא חוקי טבע. בטבע יש חוקים, כל אחד מקבל לפי הטבע, פה זה משהו אחר לגמרי. מידה כנגד מידה זה גם, לא רק על פעולות, גם על תפיסת עולם שיש לבן אדם. בן אדם שיודע לוותר, מוותרים לו, בן אדם שמתאכזר, מתאכזרים אליו. אז יש פה הרבה דברים לחשבן. אז צריך השגחה פרטית. פרטית על האדם ועל כל מעשה ועל כל תוצאה של כל מעשה. אז יש אמנם פעם בשנה עושים את החשבון הכללי של כל השנה, פעם בחודש עושים את החודש, פעם בשבוע, פעם ביום, סוף היום. אבל בעצם כל רגע, לרגעים תבחננו. בוא נראה מה קורה עם הבן אדם. וזה ממה שאין שייך בשאר המינים שאישיהם נפעלים ולא פועלים. בכל שאר הנבראים אין את הצורך לחשבן את כל הדבר הזה, כי הכל ידוע וברור איך זה יפעל, כי זה אוטומטי, זה פועל לפי חוקים קבועים. זה לא אמור להשתנות. ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שהושרש בשורשו, שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא וענפיו. הקדוש ברוך הוא מקיים את החיות האלה, את הצמחים האלה, את הטבע הזה, כי יש לזה צורך בשביל המטרה, בשביל התכלית, ככה הוא מקיים את זה. אבל המין האנושי שישב פועלים ומניעים כמו שזכרנו, הנה צריך שיושגחו בפרט, כפי מה שיגרמו להם, מעשיהם לא פחות ולא יותר, ועוד נרחיב באור הדבר הזה לפנים בסייעתא דשמיא. זה מאוד מורכב, הסיפור הזה. ואיך זה עובד? בעצם המעשים של הבן אדם משתנים כל הזמן. אנחנו יכולים ביום אחד להתהפך לכל כך הרבה דברים. אז עכשיו צריך לחשבן איך להתנהג איתי. זאת אומרת, זה לא כמו אצל חיות, או אצל צמחים, או אצל דוממים. האדם יכול להיות שההנהגה שיש לו יום אחד, היא שונה לגמרי מההנהגה שיש לו יום אחר. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד על שום דבר, ככה זה אצלי. הוא לא יכול להגיד, זה הטבע שלי, זה האופי שלי, או זה המזל שלי, או זה החיים שלי, או זה המצב שלי, על שום דבר. למה? כי הבחירה שלו משנה את ההשגחה שלו, וההשגחה שלו משנה את כל מה שקורה לו. אז באמת דברים יכולים להשתנות מקצה לקצה. זה גם מחזיר אותנו למה שאנחנו כל פעם מדברים על אותו עניין, שאין ייאוש ואין מה להתגאות. ייאוש, בן אדם אומר, שמע, אני כבר מכיר את המסלול, זה לא ישתנה. זה יכול להשתנות? תשתנה, הכל ישתנה. מה אתה מתייאש? גאווה, אותו דבר. אדם אומר, אני מכיר את המסלול, אני כבר הולך לי, הכל סבבה, זה ימשיך. אל תהיה בטוח. אתה תסתבך, הכל יסתבך. הכל משתנה כל הזמן. אז אין מקום להתגאות, תהיה זהיר. אין מקום להתייאש, אפשר לתקן הכל. אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. וזה, שוב, זה מסביר את העובדה שאנחנו רואים שבאמת אי אפשר לעקוב על זה ולהצביע על זה ולהגיד, בן אדם אחד, ככה זה החיים שלו. זה תמיד קורה לו. לא חייב להיות. ואנחנו נראה אחר כך הרמח"ל מסביר איזה שינויים גורמים איזה תגובה. נגיד בן אדם עשה הרבה מעשים רעים, פתאום הוא עושה איזה מעשה טוב. מה עכשיו? צריך להתייחס אליו, כן, אבל רוב המעשים הוא כזה. מי אותו מעשים הוא כזה? איך מתייחסים לזה? הרי הוא לא צדיק פתאום, אפשר לתת לו הנהגה של צדיק. צד שני הוא כבר לא כזה רשע, אז מה קורה? זה מורכב, איך מתייחסים, מתי מתייחסים. אז בואו נראה הלאה. הנה כבר הקדמנו, היות תכלית בריאת המין האנושי, מה התכלית שכל הבריאה הולכת אליה? שהמין האנושי יזכה ויגיע לטוב האמיתי שהוא ההידבקות בו יתברך לעולם הבא. ונמצא שסוף כל גלגוליו הנה הוא המנוחה לעולם הבא. אמנם גזרה החוכמה העליונה היות ראוי ונאות, שיקדם לזה מצבו בעולם הזה, נקשר ונגבל בחוקות טבע זה העולם, שזה תהיה הכנה האמיתית והראויה להגיע לתכלית הנרצה. איך מגיעים לעולם הבא? נכנסים לעולם הזה, מתחברים לחוקי הטבע שפועלים, ושם, פה, במקום הזה, אתה תגיע לתכלית. ולפי השורש הזה סדרה כל ענייני זה העולם להיות להכנה ולהזמנה למה שיהיה אחר כך בעולם התכליתי שהוא העולם הבא. זה משנה את כל ההסתכלות. כי אם כל מה שיש פה זה רק בדרך ל, אז מה שרואים בדרך ל הוא לא יכול להיות אף פעם מה שאתה מצפה לראות במטרה. פעם נכנס מישהו לחפץ חיים. יהודי עשיר מאוד, עמיד מאוד, נכנס לחפץ חיים, אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים, ונדהם לראות שהבית נמצא במצב של עניות מופלגת. אז הוא תמה, למה זה ככה? לא שיש איזה חוק שצריך להיות עניים, אבל זה מה שהוא ראה. אז הוא התפלח, זה מסתדר. אמר לו, כבוד הרב, אדם כמוך, גדול בתורה, כל כך הרבה השפעה, כל כך הרבה מעלות, איך זה מסתדר שאתה כל כך עני? אמר לו החפץ חיים, כבודו גר פה בעיר הזאת? אמר לו, לא, אני באתי מעיר רחוקה. אמר לו, וכבודו עשיר? אמר לו, כן. מה, מה, מה השירות שלך? אומר, יש לי בתים, יש לי רהיטים, יש לי שפע, יש לי זה. הוא אומר, אני לא רואה איפה כל השפע שלך. אומר, מה פירוש? אני בדרך, אני אגיע הביתה, שם הכל מחכה לי, זה שם, אני לא גר פה. אני בדרך, לקחתי איתי כמה דברים לדרך. הוא לא חפץ חיים אותו דבר אני. אני גם בדרך, אני אגיע הביתה, יש לי שם הכל מחכה לי, הכל מסודר. למה זה דומה שאדם נוסע ברכבת? נוסע ברכבת, עכשיו הוא מתחיל, הוא טעה, הוא חשב שהוא גר שם. אם אתה גר שם, זה סיוט, הבית מתנדנד כל הזמן. הכל צר, אין מקום, אין מקום לישון בשקט. בוא נתחיל עכשיו לתלות תמונות, בוא נסדר. זה לא, זה רק רכבת. בסדר, יכול להיות שיש מחלקה יותר נוחה. אבל זה סך הכל רכבת. זה משהו אחר, זה לא המטרה. זה מתאים לנסיעה ליעד. זה לא מתאים בתור יעד. אז זה מה שאומר הרמח"ל, כל מה שיש פה הוא מתאים להגיע ליעד. היעד זה התכלית. תכלית זה להגיע לעולם הבא. לפי זה השגחה על האדם, שהוא יגיע ליעד. הרבה פעמים אדם אומר, למה ככה, למה ככה, למה ככה? ביחס למציאות, מה שנראה לך שהיית רוצה, אולי באמת היה צריך להתנהל אחרת. אבל ביחס לתכלית, אז הכל בסדר. זה הולך לכיוון שזה צריך ללכת. זה רק דרך, זה לא המטרה. אך ההכנה הזאת הנה סובבת על שני כתבים. ההכנה הזאת שיש לאדם בעולם הזה, יש לה שני צדדים. האחד אישי והשני כללי. האישי הוא עניין קניית האדם את שלמותו במעשיו. כל אחד צריך לקנות את השלמות שלו לפי המעשים שלו, זאת העבודה שלו, וכל מה שהוא עובר אמור לאפשר לו לקנות שלמות ולנקות את עצמו מהחסרונות. והכללי הוא התכונן המין האנושי בכללו לעולם הבא. יש את התכלית הכללית, התכלית הכללית שהמין האנושי יגיע, מי שיזכה לעולם הבא. והפרטי זה שבן אדם עצמו יזכה לשלמות הזאת של העולם. מה ההבדל בעצם בין שני הדברים? איך? שהמין האנושי יגיע לעולם הזה. הפרטי. שבן אדם הפרטי יגיע לעולם הזה. מה ההבדל בעצם? ופירוש העניין הוא כי בהיות המין האנושי נברא ביצר טוב וביצר רע ובבחירה, הנה לא יימנע אפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים. המין האנושי יש לו בחירה. אז יש אפשרות סבירה בשכל שחלק מבני המין האנושי יהיו טובים, יגבירו את הטוב על הרע, וחלק מבני המין האנושי יהיו רעים. וסוף הגלגול, סוף הגלגול הכוונה סוף הסיפור הזה שנקרא המין האנושי בעולם הזה, צריך שיש יודחו הרעים, הרעים נכשלו, אין מה לעשות איתם, ויקובצו הטובים ויעשה מהם כלל אחד. כל הטובים שבחרו בטוב, התקבצו. הרמח"ל קורא לזה קיבוץ השלמים. כל השלמים התקבצו, של הכלל ההוא יעוטד העולם הבא בטוב האמיתי, המושג בו, והאנשים האלה יזכו, נגיע לעולם הבא. אז הבחירה מאפשרת שהמין האנושי לא חייב להיות כולו טוב או כולו רע, הוא יכול להיות גם חלק חלק. וכשיהיו אותם טובים שבחרו בטוב מקובצים והרעים יידחו, אז יגיע העולם הבא, נגמרה, זהו, כל אחד בחר את הכיוון שלו, וזהו. ואולם חוק הבחירה, עכשיו זה נהיה מורכב, למה? כי חוק הבחירה שמכריח האפשרות שזכרנו בחלקי המין האנושי להיותם טובים או רעים, וכן להיות קצתם טובים וקצתם רעים, המין האנושי יכול להיות כולם רעים, כולם טובים, או חלק, חלק. אז החוק הזה, הוא עצמו מכריח אפשרות זו גם כן במעשה כל איש מאישי המין. כל בן אדם, כל אחד, אפשר שיהיו כולם טובים, המעשים של כל אחד. אפשר שיהיו כולם טובים, או כולם רעים, ואפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים. מה זה אומר? וזה ממה שמעכב קיבוץ השלמים שזכרנו. זאת אומרת, אם זה היה כזה פשוט שחור לבן, שהמין האנושי היה מתחלק לרעים נקודה, טובים נקודה, הרעים היו נמחקים, הטובים היו זוכים, נגמר הסיפור. אבל כמו שאפשר שבמין האנושי יהיה חלק טובים, חלק רעים, אפשר גם אצל כל בן אדם שיהיה חלק מעשים טובים, חלק מעשים רעים. אז אם זה חלק, איפה נשייך אותו? אז כל עוד שהוא לא גמר להשתייך, אי אפשר לסגור את הסיפור. יש רעים, בסדר, זה ייגמר. יש טובים, יגיעו לעולם הבא. אבל מה עם כל אלה שהם חצי חצי, שלושת רבעי רבע, אחוז 99? מה עם כל אלה? הם עוד לא סגרו על עצמם, איפה הם נמצאים? אני ברעים או אני בטובים? אז אי אפשר לסגור את העולם. אי אפשר לגמור את התיקון של העולם, כי יש כאלה שהם עוד לא בעצמם לא ברורים. אלה שרעים לגמרי או טובים לגמרי הם ברורים. מה עם כל אלה שמעורבבים? כי כבר ימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים ועניינים רעים. אומר הרמח"ל, הוא להשגיח על קצתם ולא על השאר, אפילו אם אותם שיושגח עליהם יהיה הרוב, עניינו משפט הצדק. כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו, אין גדולים, אין קטנים, אין הרבה, אין מעט. אומר הרמח"ל, אז אולי נפתור את זה ככה. בוא נשגיח ונתייחס רק לחלק מהמעשים. זה לא, איפה הצדק? בוא נשגיח ונתייחס לרוב המעשים. נתעלם מהקצת. זה לא פייר. צדק צריך להיות צדק עד הסוף. וגמול צריך להיות גמול עד הסוף. שכל מעשה יקבל תגובה, גם טוב וגם רע, גם אם זה מעט, גם אם זה הרבה. אז אם כך, איך אפשר לסגור את הסיפור? כי אתה צריך לטפל בהכל. אז הבן אדם הזה, שהוא לא לגמרי טוב או לגמרי רע, שמסתם שזה רוב האנשים, אז לאן הוא השתייך?
1: לא, כי אם כן,
0: אולי לא בחרות. כן, מסתם. מי שהגיע לפה, מי שנמצא פה, אבל אולי כבר בחר במעשים שלו כבר להשתייך לאיזה קבוצה. לא יודעים.
1: עדיין כל יום, בסוף,
0: יש לו בחירה, נכון, יש לו בחירה. כל עוד שהוא כאן יש לו בחירה, אבל... אבל אולי יש כאלה שכבר, זהו, זה כאילו, בבחירה שלהם הם כבר יכולים לשנות את זה, אבל בינתיים הם פה או פה. בכל אופן, אומר הרמח"ל, איך מטפלים בה, איך גומלים לחלק הזה. אז עכשיו יש פה פתרון של הקדוש ברוך הוא מאוד מעניין. על כן גזרה החוכמה העליונה לחלק הגמול. בין לשכר, בין לעונש, בשני זמנים ובשני מקומות. היינו, שהנה כלל המעשים יתחלק לרוב ולמיעוט, ויודן הרוב לבדו במקום וזמן הראוי לו, והמיעוט לבדו במקום וזמן הראוי לו. אז הקדוש ברוך הוא כל פעם שהוא בוחן את האדם, זה כל פעם בחינה מחודשת, בוחנים את כלל המעשים, עושים חשבון של רוב ומעט, הרוב מתייחסים אליו בעולם אחד, המעט מתייחסים אליו בעולם אחר. כמובן שכל רגע בן אדם יכול לשנות את זה. גם אומר לנו הרמב״ם שרוב ומעט זה לא כמו החשבון שאנחנו עושים, כי זה לא רק מספרי, זה לא רק עשיתי ב-70 שנה 100,000 מצוות ו-7 עבירות. נו, אז ברור שאני, הרוב זה הטוב, לא? אומר הרמב״ם, לא. או שאדם יגיד, מה, כל החיים הייתי עבריין, עשיתי רק עבירות, עשיתי כמה מצוות, ברור מה הרוב. אומר הרמב״ם, לא, אתה לא יודע לעשות חשבון. למה אני לא יודע לעשות חשבון? כי החשבון הוא לא רק לפי כמות, הוא גם לפי איכות. יכול להיות שיש מעשה רע. אבל עשיתי כמה מעשים רעים, בכללי אני צדיק. אל תהיה בטוח. יכול להיות שיש מעשה רע, שהוא חמור מאוד, שאתה אפילו לא יודע את גודל החומרה שלו, והוא שוקל כל כך הרבה, שזה נקרא שהרוב של המעשים שלך הוא רע. עכשיו נשמור. ויש לפעמים מעשה טוב, אדם אומר, כן, אני יודע, אני כולי עבריין, עשיתי כמה מעשים טובים, מה זה שווה? אתה לא יודע? לפעמים יש מעשה טוב, שיש לו כזה ערך עצום, שהוא שוקל כל כך הרבה, שהוא נחשב כאילו רוב המעשים שלך טובים, כי עשית מעשה אחד מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד טוב. אז אתה לא יודע לעשות חשבון. אומר הרמח"ל, פסק הלכה, זה מאוד מעניין הפסק הלכה הזה, אדם צריך לראות את עצמו תמיד כאילו חציו זכאי, חציו חייב. אתה לא יודע, אז איך אני אתייחס לעצמי? לא, אני יודע, באופן כללי אני על הפנים, לא? אתה לא יודע. לא, אני יודע, באופן כללי אני צדיק, אל תהיה בטוח. אז מה כן? חצי חצי. מה זה אומר חצי חצי? אין לי מה להתייאש, ואין לי מה להתגאות. יכול להיות שמעשה אחד טוב שאני אעשה עכשיו ברגע זה, ישנה את כל המאזן וזה יהפוך את הכל לרוב טוב. ויכול להיות שמעשה אחד שלילי חס ושלום שאני אעשה יפר את המאזן וזה יהיה רוב רע. אז אני לא יכול להקל ראש ולהגיד, אני ממילא על הפנים, מה זה משנה אם אני אעשה איזה עבירה קטנה? אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אל תהיה כזה בטוח שאתה על הפנים. יכול להיות שאתה עכשיו מפר את המאזן לרעה. ואדם אומר, לא, אני כבר עשיתי הרבה מעשים טובים, מה זה משנה לעשות איזה מצווה? אתה לא יודע את המאזן. יכול להיות שעכשיו מצווה אחת משנה את כל המאזן, ואומר הרמב״ם, לא רק אתה, גם כל העולם. לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן העולם כולו יראה אותו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, תראה איזה משקל יש למעשה הטוב שלך. עשה חס ושלום עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, תראה איזה אחריות. אז תדאג, אל תקל ראש בעבירות, ואל תקל ראש במצוות. זה מה שהרמב״ם אומר למעשה. אבל עכשיו, אומר, עכשיו, כל פעם שדנים את האדם, אם זה בראש השנה, שזה יום הדין בגדול, אם זה בראש חודש, אם זה כל שבוע, אם זה כל יום, שכל פעם זה דין קצת שונה, אז בכל אופן, כל פעם שבודקים, אז בודקים רוב ומיעוט. אבל רוב ומיעוט יכול להשתנות, כי אני יש לי בחירה, אני יכול לשנות את המאזן הזה. אפילו שיש הרבה רע, יכול להיות שמעשה אחד טוב שינה את המאזן, כמו שאמרנו. או אפילו חלילה הפוך, יש הרבה טוב, מעשה אחד רע שינה את המאזן. אז אם זה משנה את המאזן, אז השכר והעונש גם מתחלפים במיקום שלהם ובזמן שלהם. אז זה מאוד מורכב, איך עושים את זה? אז מה השינוי ברוב ומיעוט ומיקום וזמן? אומר הרמח"ל, ואולם הגמול האמיתי ועיקרו יהיה בעולם הבא, כמו שזכרנו. מהו הגמול האמיתי? בעולם הבא, עולם שאין לו סוף, אין לו תכלית, בלי רוע, בלי פיתויים, בלי יצרים, הכל טוב, הכל קדוש, הכל מאיר וממשיך והולך וטוב וטוב וטוב וטוב וטוב וטוב, ולא נגמר אף פעם. ברור שזה מקום הגמול האמיתי, ברור שזה המקום. ויהיה השכר, מה השכר? יישאר האדם הזוכה נצחי להידבקות בו יתברך לנצח. אז הגמול האמיתי לטוב ולרע, התגובה על המעשים המרכזיים, העיקריים, רוב המעשים, רוב המעשים זה כאילו זה בעיקר מה שאתה, איפה מקבלים את הגמול האמיתי? שם, שם זה המקום האמיתי, שם זה עולם האמת, שם מקבלים את הגמול האמיתי. והעונש חס ושלום, היותו נדחה מהטוב האמיתי ועובד. ואומנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה. אז אחד שרוב מעשיו טובים, אמרנו לא דווקא בכמות אלא גם באיכות, ואנחנו לא יודעים, אז כדאי שנמשיך לעשות מצוות. אז אם הרוב זה הטוב, אז ישמרו לו את השכר לעולם הבא, שם הוא יקבל את הרוב ויהיה לו הישארות נצחית. ואם הרוב הוא רע, אז ישמרו לו את הרע ואת העונש לעולם הבא, ולא יהיה לו שם שום חלק ויובד. אבל מה עם המיעוט? מה עם מיעוט המעשים הטובים אשר לרשע והמעשים הרעים אשר לצדיק? מה עושים עם זה? הרי אי אפשר, כמו שאמרנו, על פי יושר להתעלם מהמעשים האלה. אומנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה. למעשים טובים אשר לרשע ולמעשים הרעים אשר לצדיק על צד המיעוט, ימצא העולם הזה בהצלחותיו וצרותיו. שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות אשר לו בהצלחותיו, והצדיק עונש אבנותיו באיסורין שבו, באופן שיושלם המשפט בכל, וישאר העניין לעולם הבא כמו שראוי למצב השלם ההודעיינו, שישארו הצדיקים לבדם בלי תערובות רעים ביניהם, והם בלי עיכובים בעצמם להנאה מעוטדת להם, והרשעים ידחו ויובדו בלי שישאר להם טענה כלל. שזה הסבר מאוד פשוט לצדיק ורע לו, הרשע וטוב לו. למה צדיק ורע לו? רע לו פה כדי שיהיה לו טוב שם, כי יש לו מעשים רעים שעוד לא תיקן. צריך לנקות אותו, אי אפשר להתעלם. אז רע לו פה כדי שיהיה לו טוב שם. מה אם רשע וטוב לו? מה, איך יכול להיות שטוב לו? טוב לו פה כדי לגמור את הטוב שלו, עשה כמה מצוות, בוא ניתן לו קצת טוב, נגמור עם הסיפור, שיהיה לו רע שם. כל זה אמרנו יכול להשתנות כל שנייה, למה? כי אני יכול להוסיף טוב, אני עושה מצוות נוספות, ויכול להיות שהן שוקלות הרבה. וגם להימנע מרע זה מצווה. חוץ מזה, החשבון של הרע, יש פה רווח כפול. טוב אני יכול להוסיף, רע אני יכול למחוק. עושה תשובה. זה לא, זה מה יש. עכשיו אני צריך להוסיף רק הרבה טוב וזה יפתור לי את המאזן. אתה יכול להוסיף טוב, אתה יכול גם למחוק רע. תסתכל איפה אתה טועה. מבקש רחמים, תעשה תשובה, תתחרט. תשתדל לא לחטוא יותר בעניין הזה, אתה מוחק את הרע. אז יש לנו גם אפשרות למחוק את הרע, לא רק להוסיף טוב. אז זה גם מתנה שיש בעולם הזה, להוסיף טוב ולנקות את הרע. אז עכשיו, כל רגע ורגע אדם יכול לעשות רע, לעשות טוב. להוסיף טוב או להוסיף רע. להתחרט על הרע ולהקטין את הכמות. ואז יכול להיות שכל רגע משתנה המאזן שלו, מה רוב ומה מעט. אז מה, כל שנייה משנים לו את החשבון? כן. כל שנייה משנים לו את החשבון. אז יכול להיות שברגע מסוים החשבון שהרוב זה רע ולכן הוא צריך להיגמל שם ברע ופה בטוב, אחר כך זה פתאום מתהפך שהרוב הוא טוב וצריך לגמול לו שם את הטוב, אבל מה עם הרע? צריך לנקות אותו פה. התוצאה היא שיכול להיות שאדם הולך לו ופתאום לא הולך לו דווקא כשהוא מוסיף טוב. הנה, זה משוואה פשוטה. אז הוא אומר, איך זה יכול להיות? אני התחזקתי במצוות, התחזקתי באמונה, התחזקתי בעירת שמיים, אני מוסיף מעשים טובים, אני מנקה את המעשים הרעים, אני עושה תשובה, תראה איזה בלגן היה לי. רק נסעתי לאומן, הלך לי על החיים, מה? אני מוסיף קדושה, מוסיף טוב, היה לי בלגן. יכול להיות אחת האפשרויות, אתה מוסיף קדושה מצוין. קדוש ברוך הוא אומר נהדר, אז כנראה באמת יישאר לך משהו לעולם הבא. עכשיו, מה עם הרע שלך? צריך לטפל בו. אני, כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני חשבתי לצערי שלא ישאר ממך כלום, אני רואה שישאר ממך הרבה, כי אתה עושה הרבה טוב, אתה גם עושה תשובה. אז עכשיו חזרנו למיעוט בעולם הזה, אז עכשיו צריך להתהפך הגלגל, ועכשיו אתה צריך להתייסר כדי להתנקות. אז פתאום להיות טוב.
2: איך? התשובה לא מוחקת?
0: כן, ודאי שהתשובה מוחקת. אם אדם זוכר לעשות תשובה שלמה על כל מה שהוא עשה, אז נגמר הסיפור. אבל גם במעשים רעים יש כל מיני משקלים. איזה מעשים רעים, למה הוא התכוון, מה חומרת המעשה, מה ההשלכות של המעשה. אם אדם זוכר לעשות תשובה אמיתית, אז ודאי שזה מתנקה. אבל יש גם הבדל. יש כל מיני סוגים של תשובה, ויש כל מיני סוגים של עבירות, ויש כל מיני סוגים של ניקיונות. וגם באיסורים שמנקים את הבן אדם, יש כל מיני סוגים של איסורים, כל מיני סוגים של ניקיונות. יש סיפור פעם, נדמה לי, ששמעתי בשם הבעל שם טוב, שהוא בא לחסידים שלו ואמר, אתם רוצים להזדקח, נכון? אתם רוצים להתנקות. בסדר, יש תשובה וזה, אבל צריך גם לעבור איזשהו זיקוך של איסורים. אז יש לך, אני יכול לסדר לכם שתהיה לכם בחירה. מה אתם מעדיפים? עניות? שיקול בנים, מחלות, כל דבר שאומר להם, אמרו לו, לא, לא, לא, זה יציל, כל מיני זה. בסוף אמר להם, ביזיונות, אמרו לו, לא. זה אישה, בכל אופן, משהו. באמת, יש מציאות שגם בתוך העניין של האיסורים, בוודאי יש דין וחשבון, איך אפשר להקל על האדם. לתת לו כוח לעמוד בזה, להקטין את זה, לצמצם את זה, לחלק את זה. ויש סוגים של איסורים ש הרי כל אחד גם בטבע שלו הוא לוקח דברים אחרת. אבל למשל חז"ל אומרים, גלות מחפרת אבון. מה זה גלות? אחד שלוקחים אותו בשרשראות לבית כלא ולא יודע, זורקים אותו באיזה אי בלי אוכל. גלות, אומרים חז"ל, אפילו שאדם עובר דירה באותה עיר זה גלות. לעבור דירה זה חתיכת כפרת עוונות. להרוס ולעבור, וזה נשבר ומתקלקל, ומגיע למקום חדש, ולסדר ולהתארגן, ולהכיר את המקום, ולהכיר את האנשים, ולא נעים, זה עוגמת נפש, יש בזה הרבה עוגמת נפש, אבל זה מחפר על עוונות, זה מנקה את הבן אדם.
1: סוכה.
0: סוכה. נכון, סוכה, יש גם את הבחינה הזאת של אנחנו מכוונים, של גלות, אני יוצא מהבית, אני עושה סוג של גלות. יש כל מיני רמות גם לגלות, אבל סתם לעבור דירה זה מחפר עוונות. זה לא עדיף ממחלות? זה לא עדיף מחובות? לא יודע, אולי אחד אומר, שמע, זה כל כך סיוט בשבילי, אולי עדיף חובות, אולי אף על פי שבאמת אדם צריך לדעת שהוא יכול להתפלל ויכול לעשות תשובה ויכול לבקש רחמים, ולזכות לבטל ולהמתיק את כל הדינים. זה לא מוכרח להיות. יכול להיות שעם תפילה אפשר לפעול הכל, ועם צדקה אפשר לפעול הכל, ועם תשובה אפשר לפעול הכל. זה מה שאנחנו אומרים עוד מעט באלול. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. יכול להיות שימתיקו את זה, יבטלו את זה, שזה יותר קל, יותר נסבל, יותר קצר. הכל מעורב ברחמי שמיים. אבל בכל אופן, חשוב להגיד את הנקודה הזאת שלפעמים אדם מתקדם ונהיה לו בלגן. אז ברוך השם שהבלגן הוא פה ולא שם. ברוך השם שאתה סוגר חשבון פה, ועכשיו שאתה רואה שיש בלגן, אז זה גם מעורר אותך לעשות תשובה, לעשות חשבון נפש, לתת צדקה, להתפלל. אז אתה יכול גם, אתה מקבל איתות שיש פה מה לתקן. זה גם לא חייב להמשיך ככה, אפילו מתחיל איזה דין על האדם. זה לא חייב להמשיך ככה, זה בא לעורר אותך, אדרבה. הכיוון שלך הוא נכון. ולפעמים הפוך, גם קושייה שאנחנו רואים, אנשים שעושים מעשים רעים, פתאום מתחילים להצליח, זה אפשר להשתגע מזה. מה קורה פה? אז יכול להיות שחס ושלום, המצב שלהם כל כך החמיר, שנגזר עליהם עכשיו, טוב יאללה, תן לו את כל, תן לו את הכל, בוא נגמור את החשבון, שם אנחנו גומרים אותו. אז השם ישמו. אז זה רק אפשרות, יש הרבה חשבונות לקדוש ברוך הוא בהשגחה, אבל אנחנו מקבלים איזושהי תמונה, למה פתאום הדברים משתנים? כי המעשים שלך משתנים, השגחה משתנה, עשית מצוות, עשית תשובה, נתת צדקה, התפללת, דברים משתנים. יכול להיות כל מיני שינויים. יש סיפור על העניין הזה שכולי כדי לספר אותו. שרבי נחמן נותן לנו הדגמה שהמטרה שלה זה להשאיר אותנו באמונה. אתה לא יכול להסביר את מה שאתה רואה. אתה רק יודע שיש צדק, אבל להסביר באופן נקודתי מה שאתה רואה ומה שקורה, אתה לא יכול. רבי נחמן סיפר שהיה איזה אני מרוד באירופה, שהיה את הפריצים, שכל אחד הוא שליט בעצם על איזה שטח אדמה גדול, על ארץ מסוימת, וכל מי שגר שם הוא עושה בו כרצונו, והיה מזכיר אחוזות, מזכיר בתים, מזכיר בתי מסחר, ואפילו לכמה שנים, ובן אדם שהיה לוקח את זה היה צריך לשלם לו שכירות. מה קרה אם הוא לא שלם שכירות? זה לא כמו היום, בוא נתבע אותו, היה יכול להרוג אותו. אז אם נגיד איזה יהודי שכר איזה פונדק או משהו כזה ולא שילם בזמן, הפריץ היה סוג של השופט והשוטר והמוציא לפועל, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, הוא בעל הבית של הכל, היה יכול להרוג אותו. והיו מקרים כאלה לצערנו לא מעט. ואחד הפעמים מספר רבי נחמן שהיה איזה אחד כזה יהודי שלא צריך לשלם את מה שהוא חייב, אמר לו הפריץ, הבעל הבית, האדון, טוב, אתה יודע, אני יכול להרוג אותך ואת המשפחה שלך ואין שום בעיה, אז אף אחד להגיד לי כלום, אבל אני מוכן ללכת לקראתך, ללכת לקראתך בסגנון של גוי, ואני אציע את האחוזה הזאת להשכרה לאחרים. טוב, אציע את האחוזה הזאת להשכרה לאחרים, אבל כל בני הכפר ידעו שהבן אדם הזה הוא עני מרוד ולא יהיה לו לשלם והוא לא יוכל לקחת את זה ואף אחד לא יתמודד, היו אנשים טובים, אף אחד לא יתמודד על זה שזה יישאר ברשותו ועד שהוא יסתדר. טוב, יום אחד הפריץ אמר, אני הבן אדם לא משלם, אני חייב להזכיר את זה לאחרים, אני חייב להוציא אותו. טוב, בינתיים זה, הוא נמצא שם. אז אמר הפריץ, אני אציע את זה להשכרה פומבית, הציע את זה להשכרה פומבית, ופתאום הגיע איזה עשיר, יהודי, עשיר, מאיזושהי ארץ, ובדיוק הוא נפל על ההשכרה הפומבית הזאת. אז הוא שאל האנשים, מה מזכירים פה? אמרו לו, מזכירים פה איזה נכס של פונדק אחד, אבל יש פה איזה עני מרוד, זה לא בעיה לקחת לו את זה, אבל אנחנו מרחמים עליו שישאר שם עד שהוא יסתדר, בוא לא ניכנס לנעליים שלו, עזוב אותו. אמר להם, אכפת לי, לא מעניין אותי, מה זה מעניין אותי איזה אחד עני? אני באתי לעשות פה עסקים. אמרו, תקשיב, אתה ממש תזרוק אותו לרחוב באמצע החורף. יש לו ילדים קטנים, זה רחמנות, תעזוב אותו, לך תקנה משהו אחר. תקח נכס אחר. אמר להם, לא מעניין אותי. ובא באכזריות, הציע את הסכום, כמובן קיבל את זה, הפריץ לא מעניין אותו גם כן. באמת אותו יהודי נזרק לרחוב עם כל המשפחה והיה לו צער מאוד גדול. ואומר, רבי נחמן מספר, אותו יהודי עשיר היה חסוך בנים, לא היה לו בנים. מיד אחרי המקרה הזה, העוול המפורסם הזה שהוא עשה, שבגסות רוח הוא ככה דווקא התעקש לקחת את הנכס הזה וזרק את היהודי הזה לרחוב, מיד אחר כך נפקד וזכה לבן. איזה צדק, אה? מקומם. ורבי נחמן סיים את הסיפור ואמר, זה משפט מדהים, והנה כך מנהיג השם יתברך את עולמו. מה שאתה רואה, אתה לא מבין, ואתה לא אמור להבין, אבל תדע לך שיש פה צדק ויושר. כמו שעכשיו אנחנו לומדים, יכול להיות שזה כבר היה הגזים הבן אדם הזה, והוסיף כזאת עבירה, שעכשיו אמרו, בסדר, הבנו, אתה לא רוצה עולם הבא, אתה לא רוצה שערות הנפש, אין בעיה. קח בנים, קח מה שאתה רוצה, אנחנו הולכים לגמור איתך את החשבון. אז יש פה שכל, איך זה עובד הסיפור הזה. ואומנם, עוד גזר חסדו יברך, להרבות ההצלחה לבני אדם, רחמי השם כל כך גדולים, ששוב, זה שנותנים לבן אדם בחירה, זה שיש לו אפשרות לתשובה, זה שיש לו אפשרות לתת צדקה, זה שיש לו אפשרות להתפלל ולבקש רחמים, כל זה, הכל זה הקלה והליכה לקראת ורחמים וחסד של השמיים. כי לכאורה הם היו הולכים רק על פי דין, בסדר, מסתכלים רק על המעשים שלך, מה אתה נותן צדקה, מה אתה מתפלל, מה אתה עושה תשובה, מה זה מעניין? לפי המעשים, זה מה שיש? לא, הקדוש ברוך הוא אפשר, אפשר לתקן, אפשר לעשות כל מיני דברים. אז הנה, יש עוד הצלחה. אמנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף. זאת אומרת, צירוף אחד זה יסורים בעולם הזה כדי לנקות את הרע שיש בך, אותו רע שלא הצלחת לתקן בתשובה. מה שלא הצלחת לנקות בתשובה, בגלל שלא ידעת לעשות את התשובה הזאת, או שלא היית מספיק רציני בתשובה הזאת, או שהמעשה היה מדי חמור והיית צריך תשובה יותר חמורה. בכל אופן, מה שלא הצלחת לנקות בתשובה, אז צירוף אחד זה איסורים בעולם הזה. איסורים בעולם הזה, אומרים חז"ל, בן אדם מכניס את היד לכיס, רצה להוציא שקל, יצא לו חצי שקל, איסורים. גם זה נחשב איסורים, איסורים זה לא רק איסורי תופת. כל דבר שהולך לבן אדם לא כמו שהוא רוצה, זה נספר לו בתור איסורים. ועוד חשוב לציין עוד דבר שהרמח"ל לא מזכיר כאן, ואם אדם מצדיק את הדין, אז זה עוד יותר מקל את העניין. זאת אומרת, יש פה איזשהו חשבון, הוא צריך לעבור כך וכך איסורים כדי להזדקק, כדי להתנקות. אם הוא אומר, בנו של עולם, אני מאמין שאתה עושה את הכל בצדק וביושר, ומה שקורה לי זה לא סתם, זה לא במקרה, אני בטוח שזה בגלל המעשים הלא טובים שלי שאתה בא לנקות אותי, אני מאמין שזה לטובתי. ברגע שהוא עושה את הדבר הזה שנקרא צידוק הדין, אז עוד מורידים לו מהאיסורים, כי הוא קיבל את זה, קיבל את זה באמונה, הוא קיבל את זה באהבה. כמובן זה לא אוטומטית, זה צריך להתפלל ולבקש רחמים, לזכות גם לזה. אומר הרמח"ל, יש עוד צירוף אפשרי מעבר לצירוף בעולם הזה. אמנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף. זה לא מתאים לכל אחד, זה רק למי שיש לו זכות מיוחדת. דהיינו, למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך שיהיה משפטו להבידו לגמרי. יש לו הרבה רע, אבל הוא לא עבר את הגבול באופן שהדין גוזר שלא יישאר ממנו כלום. אבל בכל אופן יש פה הרבה רע שצריך לנקות, וכנראה בעולם הזה אי אפשר מספיק, אין מספיק אפשרות לנקות את זה. אז יש עונשים, תיקונים, ניקיונות שהוא יכול לעבור בשביל להזדקח גם בעולם הבא. למרות שאמרנו שעל המיעוט מה שצריך לתקן מקבלים כאן, ואם הרוב הוא רע, אז לא נשאר ממנו כלום, אבל אם הרוב הוא רע, אבל לא כל כך רע, אז יכול להיות שלא אפשרות להתנקות גם פה וגם שם. שוב אני אומר, על מה שהוא לא עשה תשובה. וכבר כדאי לציין, אם אנחנו מזכירים את העניין של התשובה, תשובה זה לא איזשהו מאמץ כביר להשתנות מקצה לקצה. תשובה, אני מכיר במעשה הרע, אני מודה שזה מעשה רע, אני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ואם פגעתי בבן אדם אני מבקש ממנו גם סליחה, ואני משתדל בצורה סבירה לא לחזור למעשה הרע. זה תשובה, זה לא סיוט. החפץ חיים אומר, העולם אומרים תשובה זה דוב, ואני אומר שתשובה זה מטטה. מה זה דוב? דוב זה הורג אותי. איך אני אעשה תשובה? כאילו תשובה זה דבר כל כך קשה וסיוטי, ואיך אני יכול להתמודד עם, איך עושים תשובה? מטטה, אומר לך חפץ חיים, מטטה, יש לכלוך.
3: ביידיש זה חרוזים.
0: כן, ביידיש זה חרוזים. איך אומרים ביידיש?
3: דוב זה בר.
0: כן.
3: ומטה זה קר. שאין לנו אתכם שתשובה זה בר, ואני אומר שזה קר.
0: טוב, זה בעזרת השם, שאנחנו נלמד יותר יידיש, נדע להגיד את זה גם. אז זה פשוט. מה זה מטטה? מלוכלך? תנקה. עוד פעם מלוכלך, נקה. אל תעשה סיפור, תעיף את זה. מצטער, תמשיך הלאה, עניינית. תשובה זה דבר ענייני, זה לא דבר רגשי, היסטרי. דבר ענייני, צר לי, אוהב לי, חבל שעשיתי את זה. תעתו. לפעמים אני אעשה את זה עוד פעם חסר. אז יש עוד פעם מצוות תשובה. ענייני זה ענייני. ענייני צריך להיות ענייני, אין תנאי בתשובה שזה יהיה מלווה בבכיות נוראות ובהרגשה שאני גמור ומרוסק ואיך עשיתי כזה דבר. אין תנאי כזה בלכות תשובה. כמובן, כמה שהאדם זוכה משמיים להרגיש את חומרת המעשה, הצער שלו יותר גדול. אבל זה לא תנאי במעשה. המעשה הוא מאוד מאוד ענייני, טכני. אני יודע שזאת עבירה. אני מצטער שעשיתי. אתה לא באמת מצטער? אני אומר שאני מצטער. אם אני אומר שאני מצטער, אז אני מתכוון לזה. זה לא באמת, זה לא לעומק, זה לא... זה כבר חוכמות של היצר הרע. אני אומר את זה, אם אני אומר את זה, התכוונתי לזה. אני לא אומר סתם דברים. הלוואי שהייתי מרגיש יותר את העומק של החטא שלי, כדי שאני אוכל להתחרט יותר ולהצטער יותר. אבל זה תשובה. הפשט של תשובה זה וידוי חרטה. לא אומרים, תעשה משהו מאוד עמוק, מאוד... זה לא תנאי בתשובה. זה לא תנאי בתשובה. אז מה גזר חסדו להרבות ההצלחה לבני אדם? אנחנו לא מתייחסים לסיפורים האלה כהצלחה, אבל זה הצלחה. שאפשר גם בעולם הבא להתנקות. מה שלא גמרת להתנקות פה, ומה שלא הספיק התשובה שעשית. ואם נשאר הרבה רע, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בוא ננקה את זה שם. והוא כלל עונשים שהיותר רשום בהם הוא הדין בגיהנום. והכוונה בו הוא להניש החוטא כפי חטאיו, באופן שאחרי האנשו לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה. זה בא לנקות אותו. לנקות אותו באופן שעוד נשאר ממנו משהו שיכול לקבל שכר על הטוב שלו. אז לבן אדם כזה יש אפשרות להגיע לזה. אנחנו מקווים לא להגיע לשם ולפתור את הכל פה. אבל גם אם לא נפתור את הכל פה חס ושלום, אז גבר חסדו, שיש גם ניקיונות שמה, יש מקלחות גם שמה, אפשר להתנקות גם שמה. ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. נמצא על ידי זה, רוח מהשם, העובדים ממש יהיו מזער לא כביר. אלה שממש לא ישר מהם כלום, הם לא יהיו רבים. כי תראו כמה אפשרויות וכמה ניקיונות וכמה תקנות יש. איסורים בעולם הזה, איסורים בעולם הבא, תשובה, צדקה, תפילה. ריבוי מעשים טובים, יש פה הרבה דברים שיכולים לשנות את המאזן באופן שבשורה התחתונה לא יהיו במציאות הרבה כאלה שלא יישאר מהם כלום. כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל כך גדול שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחית. זה נדיר, אומר הרמח"ל. שלא, אי אפשר תקן אותם בשום צורה ולא ישאר מהם שום דבר, זה נדיר.
1: יש כאלה שזוכים, שאין להם אפשר לחזור לשום דבר.
0: נכון, יש כזה דבר, ככה רמב"ם אומר, זה גם מאוד נדיר, פרעה זכה לזה. יש מצב שאדם כל כך מחמיר במעשיו הרעים שלוקחים לו את הבחירה. זה כתוב על פרעה. זה באמת צריך להיות איזה היטלר בשביל שזה יקרה. אבל, ויש גם מצב הפוך, שאתה כל כך, כל כך, כל כך מתקדש, שכבר אין לך בחירה לחתור. יש לך בחירה בדברים מסוימים. נשאר לך בחירה דקה. אבל זה לא סיפור שלנו, לא זה ולא זה. ברוך השם שלנו בחירה, יכולים לתקן הכל, ברוך השם. והנה נמצא הדין מתחלק לשלושה חלקים. כי עיקרו לעולם שאחר התחייה כמו שזכרנו. אך המעשים הראויים להיגמל קודם לכן, הנה יש מהם שיוגמלו בעולם הזה, ויש מהם שיוגמלו בעולם הנשמות. אבל אני תמיד יכול לעשות תשובה, אני תמיד יכול להרבות במעשים טובים, אני תמיד יכול להצדיק את הדין, אני תמיד יכול להשתמש בכל כך הרבה עצות שחז"ל אמרו שהם מבטלים וממתיקים דינים גם אם חס ושלום מגיע לאדם דין. זו המלצה טובה בכלל לראש השנה, יומדים. הפסוק אומר, עובר על פשע לשארית. הקדוש ברוך הוא מעביר פשעים. פשע זה הדרגה הכי חמורה. יש חטא, אבון ופשע. פשע זה מזיד, כוונה ברורה. אני רוצה לעשות רע, לא אכפת לי מכלום, אני עושה את הרע. נהנה בהבנה, בהכרה צלולה, פשע. עובר על פשע לשארית. מי זה לשארית? אומרים חזל, למי שמשים עצמו כשיריים. מי משים את עצמו כשיריים? זה המעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? המעביר על מידותיו, אומרים חזל, מעבירים לו על כל פשעיו. תראו כמה המצאות הקדוש ברוך הוא המציא כדי לתת לבן אדם אפשרות לנקות דברים אפילו בלי איסורים. מה זה מעביר על מידותיו? כל אדם על פי טבע יש לו מידות, תכונות, תגובות, איך הוא מגיב. למשל, בכעס, יש בן אדם שדבר קטן מכעיס אותו, יש בן אדם שדבר גדול מכעיס אותו. כל אחד יש לו את המידה שלו, מה מכעיס אותו. עד כאן, הגעת לקו האדום, עכשיו אני חייב להתפוצץ. ואותו דבר במעשים טובים. בן אדם בא לבקש צדקה, לפי מידתי אני אתן לו שקל, אני ארגע. לפי מידת אחד אחר, הוא אתן לו 100 שקל, הוא ירגע. לא קשור לעושר של הבן אדם. קשור למידה שלו. מה מידת הנתינה הטבעית שלך? מה זה מעביר על מידותיו? שאפילו קצת הוא מתנהג בצורה לא טבעית. הוא חורג מהטבע שלו. בדרך כלל סיפור מסוג מסוים מעלה לו את הדם לראש והוא מתעצבן. הוא הצליח פעם אחת בסיפור כזה שתמיד הוא מתעצבן, לא להתעצבן עוד חצי דקה ולהתאפק. החצי דקה הזאת, פעם אחת, זה נקרא מעביר על מידותיו. הוא התנהג בצורה לא טבעית עם המידות שלו, עם התכונות שלו. לא כל שכן אם הוא עושה את זה כמה פעמים או יותר זמן, הוא עושה משהו לא טבעי, הוא מעביר על מידותיו. אותו דבר בצדקה, לדוגמה.
3: אפילו
0: אם אחרי זה הוא בועס? בחצי דקה הזאת הוא העביר על מידותיו. זה עכשיו בסל של מעביר על מידותיו, יש לי חצי דקה. יש לי. ויש לה הרבה חשבונות. הנה יש לי פה. עוד פעם, שאלה כמה קשה הניסיון, מהי המידה שלי וכמה אני מתגבר. יש פה הרבה הרבה חשבונות, אבל כל פעם שאדם פועל נגד הטבע שלו, מתגבר על מידה רעה או מתאפק ממעשה רע, אז זה נחשב מעביר על מידותיו. שהוא עושה את זה בצורה שחורגת מהטבע שלו הפשוט. אותו דבר בעשה טוב. הוא על פי טבע שלו, הוא נותן שקל. לתת שתי שקל זה כבר סבל בשבילו, זה כבר כואב לו. קשה לו. והוא נותן. מעביר על מידותיו. לאמא יש סבלנות ככה לילד, והוא הגיע למצב שכבר הוא ככה. ואין לה שום סבלנות אליו. ואם מצליחה למצוא כוח, לא יתעצבן. וכן להיות סבלנית. עוד דקה, עוד חצי יום. המעביר על מידותיו. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. השתבח שמו לעד, איזה פטנטים. מידה כנגד מידה, עוד פטנט. איך שאדם דן אחרים, ככה דנים אותו. אם אתה דן אנשים, עוד פעם, דן הכוונה באופן כללי וגורף. אם אתה מסתכל על כל אחד בעין רעה וישר שופט ומחליט שהוא רשע ומגיע לו לא יודע מה, זה דן לכף חובה. אבל כפי כמה שאתה דן לכף זכות, אתה אומר נכון, בן אדם עשה מעשה לא נכון. אבל איך תדע מה עובר עליו, את הקשיים שלו, אני לא בא להצדיק את המעשה. אבל זה יכול להיות שזה לא כזה חמור, כי יש לו הרגלים רעים, יכול להיות שהוא לא יודע. חוץ מזה יש לו מעשים טובים והכוונה שלו בגדול היא טובה, זה לא אומר שהוא רע, הוא רק הסתבך, הוא טעה. כל העניינים של לימוד זכות. בן אדם שכמה שהוא נכנס למציאות של לימוד זכות, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מכניסים לו למחשב שמחשבן לו את הדין שלו, מכניסים לו גם כן לימוד זכות 20%, מעביר על מידותיו 30%, צדקה 40%, תפילות זה. צידוק הדין 5%. זה עוד לפני המעשים טובים, זה רק ההתנהגויות שלו והתגובות שלו, איך הוא מגיב. כל הדברים האלה זה מחשבן את הכל בצורה שונה לגמרי. אכן מסכם הרמח"ל, משפטי הדין הזה בפרטיו, איך בדיוק מחשבנים, אתם יכולים להבין שצריך מחשב שלא קיים ביקום לחשבן שעה של בן אדם. מה הוא עשה עד עכשיו? מה הוא עשה עכשיו? למה הוא מתכוון? איך זה משנה את המאזן? ההשלכות של זה? לאן זה גורם? ואיך אנחנו ננהיג את הבן אדם הזה? הנה, אחרי משפטי הדין הזה בפרטיו, איננו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו. כי הוא היודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל בחינותיהם ופרטיהם. רק הוא יודע לחשבן את החשבון הזה. ותחשבו שהוא צריך לחשבן את החשבון הזה כל רגע, על כל אחד, כל הזמן. זה אין אפילו מוח לחשוב על איך זה אפשרי לעשות כזה דבר. ועכשיו כל אחד משפיע על כולם. אז צריך לחשבן גם אותו על כולם, ואת כולם עליו, ואת כל אחד על כל אחד, וכל רגע עשית את זה מחדש. זה כאילו...

אנחנו גם יודעים הרבה. תראו כמה מידע קיבלנו על הנהגה של השם, על ההשגחה של השם, אנחנו משגיח. הוא רק כלל דרכי ההנהגה הזאת. אנחנו יודעים את הכללים. על מה היא מיוסדת ואל מה היא סובבת. היא מיוסדת על מידה כנגד מידה, היא מיוסדת על השגחה פרטית לפי מעשה האדם, והיא סובבת אל התכלית. לשם זה הולך. זאת אומרת שאי אפשר לשפוט שום דבר באופן חלקי. כל מה שאנחנו רואים בחיים, גם על עצמנו וגם על אחרים, זה רק חלקיקים מתמונה שאנחנו לא יודעים עליה כלום. לא יודעים מי הבן אדם, לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מה הוא עבר בכל הגלגולים, מה שורש הנשמה שלו, מה התפקיד שלו, מה עבר עליו בגלגול הזה, מה הבחירות שלו, מה הייעוד שלו, איפה הוא שגע, איפה הוא הצליח, מה שוקל כל דבר, אנחנו לא יודעים כלום. רואים פתאום בן אדם עשה משהו. אנחנו לא יודעים כלום בשביל להגיד משהו בכלל, משהו רע, או להתייאש מבן אדם, או לה... אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים, אין לנו את האינפורמציה הזאת. הפסוק בקהלת אומר, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. אלוקים הוא בשמיים ואתה על הארץ. מה זה אומר? על כן, אומר קהלת, יהיו דבריך מעטים. אל דבר יותר מדי. על מה? על הבנת העולם. מה ואיך וזה? קשה לך? נכון, גם לצדיקים קשה, מותר להביע סימני שאלה. אבל תזכור, אלוקים בשמיים, הוא רואה את הכל מלמעלה. אתה על הארץ, אתה למעלה שרואה את הגרגיר חול של ידה. אתה לא רואה כלום. אז איך אתה יכול להסיק מסקנות? אתה יכול להתרעם, אתה יכול להגיד, זה לא נראה לי. אבל אתה לא יכול להסיק שום מסקנה. אתה לא יכול להסיק שום מסקנה על שום דבר. בהכרעה של מישהו רשע או עבוד, או שאתה רשע או עבוד, אתה לא יכול להגיע למסקנות כאלה. אתה לא רואה את כל התמונה. איוב, היו לו קושיות. למה קורה לי? לא מגיע לי. הוא היה באדם בדרגה מאוד גבוהה, והצליח לחשבן את כל החיים שלו, ולהגיע למסקנה שלפי המעשים שלו בחיים שלו, לא מגיע לו כזה דבר. זו דרגה מאוד גבוהה. הוא הצליח לזכור את החיים שלו, והוא גם אומר, הייתי צדיק, קדוש ברוך הוא אומר שהוא צדיק, איש, תם וישר. נתתי צדקות, עשיתי מעל ומעבר, ניקיתי את עצמי מכל דבר רע. מה זה, למה זה מגיע לי? מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסופו של דבר, כל החברים שלו מסבירים ומסבירים, בסוף הקדוש ברוך הוא שואל אותו כל מיני שאלות, מאוד מוזר, שאלות מאוד מוזרות. תגיד, אתה יודע איך הנשרים עפים בשמיים? אתה ראית פעם שפנים? אתה יודע איך הקשת נוצרת? ראית איך הברד יורד? מה הקשר? כל מיני שאלות כאלה בגיאוגרפיה, בטבע, בסוף, הקדוש ברוך הוא שואל את איוב, איפה היית? ביסדי ארץ. נכון שאתה לא יודע שום דבר להגיד על מה שקורה בעולם סביבך? נכון שאתה לא מבין כמעט שום דבר שאתה רואה? תגיד, איפה אתה היית כשנוצר כל העולם? אתה יודע? איפה אתה התחלת את הסיפור? אתה לא התחלת אותו היום. אתה יודע מי אתה בכלל? אתה יודע מי הגלגול שלך? אתה יודע מה עברת ולמה נשלחת? אתה לא יודע. אז מה אתה מקשה קושיות? נכון, אתה הצלחת לזכור את החיים שלך בגלגול הזה, ולהגיע למסקנה שלפי הגלגול הזה זה לא מגיע לך. אנחנו גם את זה לא יכולים לעשות. אבל אתה יודע בכלל, מי אתה בשעתה מקשה קושיות? אתה לא יודע מי אתה. אז מה אתה שואל? יכול להיות ששופט יוציא מסקנה לפני שיש לו את כל הנתונים? איך אתה מציא מסקנה? צודק, לא צודק. אתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת. אז מה התכלית של הכל, ומה שבארנו, שתכלית כל העניין הוא לקבץ קיבוץ שלמים שיהיו ראויים להתקבע לנצח בהידבקותו יתברך. כדי שעניין זה ישתלם כראוי, הוצרכו העניינים הקודמים האלה כולם להכין ולהזמין העניין הזה התכליתי, וכמו שזכרנו. עוד דבר שכדאי לציין, שאנחנו אומרים על, אנחנו דיברנו על הרבה ומעט. רוב טוב, רוב רע. אמרנו שזה כולל מחשבות, דיבורים, מעשים. אמרנו שהרמב״ם אומר שאתה לא יודע לשקול כי זה לא הולך רק לפי מספרים. אז ממילא המסקנה היא אין לך מה להתייאש. כי אולי אתה לא כזה גרוע כמו שאתה חושב, אין לך מה להתגאות, כי אולי אתה לא כזה צדיק כמו שאתה חושב. אבל באמת לפי השקפה של רבנו צריך להכניס פה עוד נתון. שהרוב והמעט זה לא רק המחשבות, הדיבורים והמעשים. זה גם, ואולי במידה מסוימת, אולי בעיקר, מה אתה רוצה. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הקדושה,

0: וזה מה שמעניין אותך, ולשם אתה שואף, ייתכן שהדבר הזה שוקל יותר מכל המעשים הרעים שלך, ואפילו יש לך מעט מאוד מעשים טובים. בגלל שזה מה שקובע וזה מה שיביא אותך בסוף לשם. זה דבר להפך, אם בן אדם יש לו הרבה מעשים טובים, אבל מה שהוא רוצה זה רק, רק את הצד השני. אז זה רק שאלה של זמן, מתי הכל מתפרק. אז צריך להוסיף לנקודה הזאת, שאולי, אני אומר דרך האפשר, אולי קיבוץ השלמים זה לא מי שרובו טוב רק בהתנהגות ובמעשים, אלא מי שרובו טוב בזה שהוא ננעל על זה שמה שהוא רוצה זה את הטוב. אני רוצה את הטוב, מה שלא יהיה, מה שלא יעבור עליי, אני לא אוותר ולא אתייאש לעולם. זה, אתה בטובים. כן, אבל תראה את המעשים. המעשים, המעשים, השם יעזור, את הרע אני אנקה עם, עם תשובה, עם, עם איסורים, עם כפרת עוונות, עם מידה כנגד מידה, עם צדקה, עם תפילה. את הטוב אני אוסיף, אני ארבה, אני אגיע לכל מה שאני צריך. וזה מה שרבנו כותב בתורה קכ"ט בליקוטי מוהר"ן, שאם אדם יש לו רצון, אפילו שבפועל הוא לא מצליח לעשות שום דבר טוב בכלל, כלל, אם יש לו רצון, הרצון הזה יביא אותו לעשות את כל המעשים הטובים ולהיות צדיק גמור. קכ"ט. קכ"ט, כן. בעזרת השם, שנזכה. אנחנו בשבוע הבא מתאבלים על חורבן הבית בתשעה באב, בעזרת השם שזה יהיה הפעם האחרונה, ובעוד שבועיים אנחנו נמשיך, בעזרת השם. אם יש שאלות, אני אשמח.
1: איך להתייחס לשפע שמגיע? כאילו, יש מצב שזה לא
0: טוב. שפע שמגיע, צריך להגיד, תודה רבה, השתבח שמך. תזכה אותי להשתמש עם זה בקדושה, כרצונך, לא להתגאות, לזכור שזה ממך, אבל תודה רבה. אבא נתן מתנה, תודה. השתבח שמו.
2: כאילו שזה את החשבון הבא.
0: אנחנו הרמח"ל עכשיו קראנו בסוף, שאנחנו לא יודעים אף פעם את החשבון. הגמרא אומרת, מי ש-40 יום לא קרה לו שום דבר רע, צריך להתחיל לדאוג. ברוך השם אנחנו לא במקום הזה. בפרט שאמרנו, דבר רע זה גם רציתי להכניס את היד לכיס, להוציא שקל, יצא לי חצי שקל.
3: חלום.
0: רציתי לנסוע ולהגיע לאיזה מקום, היה פקק, גמרנו, אני כבר יצאתי מה... 40 יום, הכל מושלם, גן עדן, הכל חלק, חלק, חלק, תתחיל לדאוג. אז אנחנו עוד לא שם, אין מה לדאוג. הכל בסדר. מה שהשם נותן, תודה רבה. ובעזרת השם שנזכה להפוך את הכל לקדושה ולהשתמש עם כל מה שהוא נותן, כסף, שפע, כוחות, כישרונות, כדי להוסיף טוב וקדושה בעולם, אז אדרבה, אז תרגמנו את זה חזרה לטוב. זה הכל. בעזרת השם.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך, יפה מאוד. אז נבוא לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

היום זה יום מיוחד, ראש חודש מנחם אב, זה ראש החידושים, וגם אומרים שההתחדשות ראש חודש זה הראש של ההתחדשות, וההתחדשות מתחילה מהראש. זאת אומרת שכפי הנהגתנו ביום ראש חודש, ככה יש ברכה והשפעה במהלך הימים הבאים. חסידים היו אומרים על הכינוי של החודש מנחם אב, שיש בו סגולה מייחדת שאנחנו ננחם את הקדוש ברוך הוא. כפי שרב שלמה קרליבך היה אומר, שם גדולי החסידים, על המילים נחמו נחמו עמי, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו נחמו נחמו עמי. זאת אומרת, עמי, העם שלי, תנחמו. אז מקווה שכל אחד מאיתנו יהיה לו את היכולת לנחם אב. שנדבר גם במידתו של אהרון הכהן, עם כל ההשלכות של זה, מה זה אומר לתת אהבה דווקא בימים הללו. אני רוצה לקרוא קטע מתוך הסיפורי מעשיות, מעשה משבעה קפצניים, היום החמישי. הסיפור האחרון, הכל כך משמעותי, שרבי נחמן סיפר בסוף ימיו, זה היה מעשה משבעה קפצניים, הוא התחיל את זה בחצי שנה האחרונה לחייו, שהוא כבר היה די חולה. הוא אמר שאם הוא היה בא לעולם רק בשביל לספר את הסיפור הזה, זה היה כדאי. ובכלל, על הסיפורי מעשיות הוא אמר לתלמידים שלו, אני רואה שהדיבורים הרגילים שלי לא מועילים לכם, אז אני מספר לכם סיפורים. בתקווה שהסיפור יפעל יותר. בדרך כלל מספרים לילד בשביל שירדם, אומר להם, אני אבל מספר לכם בשביל שתתעוררו. כי פעם אחת היו קט אחת שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל דייקה היא רוצה לנוח שם. וכן, יש צל מיוחד לכל חיה וחיה. כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל דייקה היא רוצה לשכון שם, כפי הצל המיוחד לה. העניין של הצל זה המקום שבו אני מרגיש הרפיה. כל אחד מאיתנו נמצא ביום יום מול סביבה, מול חברה, והרבה פעמים אנחנו עושים, מציגים איזושהי תדמית, באים באיזושהי הופעה שהיא לא תמיד תואמת את הנקודה הכי פנימית שלנו, הכי מהותית. זאת אומרת שלפעמים אנחנו מתרחקים מעצמנו, ממי שאני באמת, בשביל למצוא חן בעיני החברה, בשביל להרגיש שייך, בשביל להרגיש שעוד ואהוב. רק שלאורך זמן, ככל שבן אדם נמצא בפוזה הזו, אז הוא מתעייף, זה מחליש, צריך לדעת שזה גובה מחיר. כי הנשמה, המהות שלנו לא מסכימה לזיוף הזה. זה לא חייב להיות שבן אדם הוא צבוע חס ושלום, הוא חנפן. מדובר פה על עניינים דקים שאנחנו לפעמים עושים למען החיצוניות. אבל כל דבר כזה מעייף מאוד. ואנחנו מתגעגעים כבר לשעה שבה אני אוכל להיות בפינה שלי, להיות בהרפיה, בנינוחות, שאז אני כבר לא צריך להיות בתדמית ולא צריך להציג שום דבר. הצל הוא מסמל את אותו מקום שאני יכול להיות מי שאני. שאני יכול להיות בהרפיה גמורה, בנינוחות, בנעימות. וכל בן אדם, אמנם רבי נחמן בסיפור, בשביל שלא נרגיש שהוא נותן לנו מוסר, הוא מדבר על החיות. אבל כל אחד מאיתנו יש לו את הצל שהוא רוצה להיות בו, שנעים לו שם. רק יש בעיה שאם מישהו אחר נכנס לאותו צל, אם מישהו מתקרב אלינו יותר מדי, נכנס לטריטוריה שלנו, זה כבר מפסיק להיות צל, זה כבר מפסיק להיות המקום שאני מרגיש את הנינוחות, את הרגיעה, את השלווה ואת ההרפיה הכה מיוחלת. ויש תופעה, תראו, להיות בין בני אדם מצד אחד זה יכול להיות הדבר הכי מעצים, הכי מחזק להיות עם אנשים. כי הקדוש ברוך הוא בצורה חכמה מאוד, אנחנו נותנים מחמאות לקדוש ברוך הוא. אנחנו כל יום בסוף הברכה בירכת אשר יצר מחמיאים לקדוש ברוך הוא, מפליא לעשות. הבריאה בנויה בצורה כזו שבכל אחד יש נקודה טובה מה שאין בזולת. ועד רבה, אם בכל אחד יש נקודה טובה מה שאין בי, ולא רק זה, אלא בכל אחד יש נקודה טובה שיכולה להשלים אותי, למלא אותי, שייכת לי, ורק על ידי המפגש האנושי בין אנשים אני אוכל לקבל את אותה נקודה. אז מצד אחד, מפגש, התרועעות, הימצאות בחברה, זה מאוד ממלא, זה מאוד משמח, זה מאוד מפרה. אבל מצד שני, יש פעמים גם חוויה שאנחנו מרגישים מאוימים מהזולת, נסגרים בפני הזולת. בשנים האחרונות, יש תופעה שבני אדם לא מסתדרים כל כך ביניהם יחד.
כשאני אומר בשנים האחרונות, אני מתכוון ל-5,769 שנים האחרונות. עוד מקין ואבל. שבמקום לראות את איזה כוח מיוחד יכול להיות בה ביחד, אני דבר ראשון רואה איפה זה חלילה חוסם אותי או עוצר אותי. ואותה קבוצת חוקרים, מה הם רצו לדעת? הם אמרו, יש לכל בעל חי את הצל שלו, גם לחיות, וגם יש לכל אוף ואוף ענף מיוחד, שבאותו ענף דייקה רוצה לשכון. ועל כן חקרו, אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות, שכל החיות יהיו בוחרים, והתרצו לשכון בצל אותו אילן. ועל ענפיו, של מי? של אותו אילן, ישכנו כל ציפורי שמיה. זאת אומרת, יש להם נושא חשוב למחקר, זה לא מחקר תיאורטי. האם שייכת תמונה כזו, במצב כזה, שכל החיות וכל ציפורי שמיה, זה גם רמז לבני אדם, שהם יכולים לשכון בצילו של אותו עץ. האם יש כזו יחיתים צה של ההרמוניה? זה מחקר חשוב. אז מה לדעתכם, לאיזה מסקנה הם הגיעו? חקרו שנמצא אילן כזה. הנה, הגיעו למסקנה משמחת שהאילן הזה נמצא. קודם אמרנו שמצד אחד להיות ביחד זה מעצים, זה מחזק. מצד שני, הרבה פעמים אנחנו מרגישים מאוימים. אבל אם היינו יודעים איזה ברכה יש בה ביחד, חז"ל מדברים, יש משנה שנותנת את ארבעה תכונות לאדם המוצלח. כל מי שרוצה להיות מוצלח בחייו, להצליח בחייו, צריך בסך הכל ארבעה מוטיבים, וחוץ מזה הוא לא צריך כלום, יש לו הכל. מה עם ארבעת המוטיבים? מה שאתה צריך זה בסך הכל זה להיות חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זה הכל. יש משהו שהייתם מוסיפים לרשימה? חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זה הכל. אם נאמר, תאמרו מה עם בריאות? צריך גם בריאות, הייתי מכניס בעשירות. כי מה נאמר שם? איזה הוא עשיר? שמח בחלקו. רבי דרך אומר, עיקר החולאים באים רק מחמת גלקול השמחה. זאת אומרת שהיום במילים יותר חשביות, מערכת החיסון לא באה לידי ביטוי. אחד הדברים שגומרים את הבן אדם חס ושלום זה הכעס, העצבות. אז השיר השמח בחלקו זה לא סתם, זה גם אחד שעסק במלאכת כפיים, מובא באורות הקודש, אומר הרב שהשורש של הכעס שקיים בבריאה זה מכוחות יצירה שאינם מוצאים את ביטויים. לבן אדם, במקום יצירה, אתה הופך להיות ליצרה. וגם כן זה ברור שכנראה השורש של תופעת האלימות הקורבחת בחברה שלנו, בן אדם רוצה להרגיש שהוא מתבטא, רוצה להרגיש שבאיזשהו אופן אישיותו מתגלה. יש דרך שהיא מתגלה באמנות. פעם ראיתי סטיקר חביב שהיה נאמר שם, אמנות או נמות. ואו שהיא מתגלה כשהוא יוצר משהו ופועל משהו, או שחלילה הוא לא מצליח לבטא את עצמו בשום דרך יצירתית שקשורה לכישרונות שלו, לטוב שבו, הוא פונה לאלימות כביכול למצוא לעצמו מקום, לכבוש לעצמו מקום בתוך המציאות. אז אני אומר רגע למה הזכרתי את המשנה הזאת? כי בתחילתה נאמר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. זאת אומרת, בשביל להחכים שזה דבר כל כך נצרך, כל כך מיוחל, שאנחנו נשיג את החוכמה, איך אתה נהיה חכם על ידי שאתה לומד מכל אדם? זאת אומרת שאם אתה סגור במערה או חי לך במקום בודד, אתה לא יכול באמת להחכים. כי את כל הנקודות הטובות מקבלים דין מן דין. איש מראהו, אתה לא יכול לקבל אותם. בסוף המשנה נאמר, איזה הוא מכובד? מה ההמשך? מי זוכר? מכבד את הבריות. שואלים למה חז"ל לא שומרים על נוסח אחיד. אם אמרת איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, תגיד איזה הוא מכבד המכבד כל אדם. מתברר שיש ארבע רמות של התפתחות אנושית אצל רבותינו הקדושים. איש, אדם, אנוש ובריאה. הכי גבוה זה איש. איזה פסוק אנחנו מכירים שאיש מופיע שם כביטוי למישהו דגול? והאיש משה, איש יהודי, היה בשושן הבירה. במקום שאין אנשים תהיה איש. יש עוד הרבה. גם רש"י מפורש איש לשון חשיבות. איש זה הכי גבוה. אחרי זה יש אדם, אחרי זה יש אנוש. איפה אנחנו מכירים אצל חז"ל את הביטוי אנוש שהוא בא לידי ביטוי? מה אנוש כתזכרנו, נכון, מה עוד? יין נשמח לבב אנוש, מהמשנה? שתקוות אנוש רימה. אני הרבה זמן חשבתי על המשנה הזו, שהתנא בא ואומר חבר'ה, לא לדאוג, יש תקווה. יבוא יום וכולנו נהפך לקומפוסט. אל דאגה.
אבל באמת זה צרם לי קצת, מה עושה פה המילה תקווה? כי אם תבוא ותגיד את זה בלשון מוסר, תגיד חבר'ה, בואו לא נהיה אדישים, יבוא יום ותולעים יאכלו את כולנו, תפוס את עצמך בידיים, אז זה מסתדר, יבוא יום וכל אחד יהיה רימה. אבל מה עושה פה המילה תקווה? תקווה זה מילה חגיגית. יש מפרשים שנדחקו לומר שתקווה זה גם מלשון מוסר. חיפשתי אם יש איזשהו ביור דווקא על איך התקווה במובן המוכר לנו מסתדר בנאמר שם. ראיתי שהבני שכר מביא בשם האריזל, אחרי שבן אדם נפטר, כל עוד נותר משהו מהגוף, הוא לא מגיע לגן עדן. למה? או הוא לא מגיע לתיקונו, יש הרבה דיוקים בדברים הללו שאנחנו לא יודעים אותם, אבל הרעיון הוא שהגוף הרי היה מסך על הנשמה, כל המושג הזה של חטא, של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, זה קשור בגוף. אז כל עוד נותר משהו מהגוף, הנשמה עוד לא מגיעה אל מקומה הראוי. אם ככה, אז מה התקווה של הנשמה, מה התקווה של הבן אדם? שהרימה תעשה את עבודתה להפך, הוא מייחל אליה, הוא משתוקק לה שהרימה תעשה את עבודתה. וכאן נהוג, שאומרים את זה בשיעור, זה אחד הנוכחים שואל, איך אתה אומר ככה, אבל... בוא נראה אם זה עובד פה. אבל שמענו פה ושם סיפורים בהיסטוריה, שמה? שהיו צדיקים, שהגוף שלהם נשאר שלם. לפי מה שאתה אומר, לא רק שזה לא מעלה, אלא לפי איך שאתה מציג את זה, זה עוד בעיה. אבל מה התשובה היא? פשוטה מאוד, הדיוק הוא זה אנוש. הצדיק, איך הוא נקרא? איש. זה לראות גם במשנה עצמה כמה זה מדויק, הניסוח המושלם של חז"ל. רבי לויטס, איש יבנה. התנא, איך הוא נקרא? איש יבנה. אומר מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. בכל אופן, אז בתחילת המשנה איזו חכם הלומד מכל אדם. בא התלמיד לרב, או בא הרב אל התלמיד ואומר לו, תלמידי היקר, אני קולט שאתה עם ההוא לא מסתדר בכלל, אתה לא מנסה ללמוד ממנו כלום. מה עם מה שלמדנו, איזו חכם הלומד מכל אדם? אז אומר לו, מורי ורבי היקר, מה, כל מילה של חז"ל מקובלת עליי. אבל הם אמרו, הלומד מכל אדם, זה בן אדם זה? זה לא בן אדם. אומר לו הרב, אתה שופט אותו ואומר שהוא לא בן אדם? אז יש לך שיעורי בית אחרים. אם הוא לא בן אדם, מה הוא? מה הדרגה הכי תחתונה? בריאה, אז קדימה, יש לך משימה אחרת. במקום ללמוד ממנו, מה אתה צריך לעשות? לכבד אותו. מה זה לכבד? לגלות בו איזושהי נקודה מיוחדת. ואם אתה תגלה את הנקודה המיוחדת, גם במקום שיש הסתרה, שהבן אדם הזה נראה לך חסר ערך, חסר משמעות, חסר בינה, חסר דעך, אם אתה בכל זאת מצליח לכבד אותו, לגלות בו משהו ייחודי, תדע לך שלא רק כיבדת אותו, אתה יודע את מי כיבדת? את הקדוש ברוך הוא. כתוב, כיבדת את עצמך, כיבדת את הקדוש ברוך הוא, כיבדת אותו. זה מדהים איך זה מוזכר שם במשנה, איזה הוא מכובד ומכבד את הבריות. אם אני אכבד אותך, אני בעצם כיבדתי את עצמי. לא רק זה, גם המציאות שלי תהיה מכובדת, באמת יעריך אותי. אני אזכה לכבוד, אבל במובן הפנימי של זה. אחד פעם בא לרבי שלו, אומר, רבי, דיברת בדרשה שמי שבורח מהכבוד, הכבוד הוא רודף אחריו. ואני כבר חודשים בורח מהכבוד, והוא לא רודף אחריי. אז הוא אומר לו, באמת, הוא רודף אחריך. אבל כל פעם שאתה מסתכל אחורה, לראות אם הוא מגיע, הוא מתחבא. עכשיו, על איזה מכובד ומכובד את הבריאות, מה אומרים, מה נאמר שם במשנה? שנאמר, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. במסורת של שיעור ספרות של המורה נחמה, מי הוא הדובר בפסוק הזה שאומר כי מכבדה יכבד? מי אומר את זה? מי הדובר שמשמיע את הפסוק הזה? זה הקדוש ברוך. זאת אומרת שכשאתה מכבד מישהו שהוא נראה לך חסר ערך, חסר פשע, חסר עניין שאתה לא מעריך אותו בכלל, אבל אתה מתאמץ לכבד אותו, אז גם אתה עצמך בתהליך של להיות מכובד, אבל תדע לך כיבדת את הקדוש ברוך הוא. מצאת בו את האלוקות באותו בן אדם. עכשיו, למה אני מרחיב על כל זה? אני רוצה לתאר את העניין הזה, שחברה האנושית זה המתנה הכי יפה שיש, ובמקום זה, במקום שהביחד יעצים אותנו, הביחד מחליש אותנו, במקום שהיחד ייתן לנו שמחה, כל אחד מסתגר לו והולך לו למקומו. הרי המצב של חורבן בית המקדש, אנחנו מדברים עליו הרבה. ראשית, המילה חרב בלשון הקודש, חוץ מאשר שזה להרוס בניין, להחריב אותו יש עוד משמעות. כמו המעיין חרב, שזה מה אומר? מעיין התייבש. בית המקדש זה היה המעיין שממנו ניזונו, קיבלנו את ההשראה, את החיוניות של האין סוף בתוך הסוף. מה הכוונה? של הקדוש ברוך הוא שהוא אין סופי בתוך גבולות החומר, קיבלנו את הקדושה, את ההשראה האלוקית הכל כך
מופלאה. כשבית המקדש נחרב, זה אומר שהמעיין שממנו קיבלנו את ההזנה, את ההשראה, את השמחה, את המלאות, התייבש. אבל זה לא קרה כדבר טכני. המדרש אומר, הגמרא אומרת, שכביכול צד בת קול ואמרה לטיטוס, בניין חרוב החרבת. זאת אומרת, אתה החרבת בניין שהוא כבר לא היה קיים, כי הקדושה נעלמה ממנו. מאיפה בית המקדש שואב את כוחו? הוא שואב את כוחו כפי הקשר שיש בין אנשים, ככה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא איתך. זאת אומרת, בית המקדש הוא סימפטום של הקשר שלך עם הבריאות. והקשר שלך עם הבריאות זה סימפטום הקשר שלך עם עצמך. זאת אומרת, שבית המקדש נחרב ושיש שנאה הדדית, זה אומר, רגע, שורש העניין, שאתה התרחקת מעצמך. שאתה לא קרוב לנקודת האור, אתה לא מכיר את הנשמה שבך. כשאנחנו הרבה פעמים אומרים אני, למה אתה מתכוון אני? האם אני אתה מתכוון לגוף? האם אני אתה מתכוון לצער, לכעס, לתסכולים, לטראומות, לחוויות הלא טובות שעברת? או אני, זה הכוונה היא הנשמה שנמצאת בתארתה, ולעולם, לעולם לא נפגמה ונשארה כתמיד יעלום מאיר. אמנם יש הרבה בוץ, יש הרבה הסתרה. רבי נחמן אומר, תדע לך, לפעמים אתה כל כך מזדהה עם הגוף, ועם כל הדברים שזה לא אתה באמת, עם העצבות, עם הכעס, עם הכאבים, אז יש פער, יש מרחק, אתה רחוק מהנשמה. וכמובן מדובר על מרחק רוחני. צריך להבין את המושג הזה, קרוב ורחוק. יש קרוב ורחוק במימד של המקום, יש קרוב ורחוק במימד של הזמן, ויש קרוב ורחוק במימד של הנפש. עולם, שנה, נפש. ראשי תיבות, השן. כשרוצים לפתח מודעות, ככה מובא בשם הבעל שם טוב, אדם צריך להיות מודע למימד המקום, עולם, למימד הזמן, לשנה ולמימד הנפש. אלפים יש מי שרוצה לחסוך את התהליך, במקום להתאמץ מדליק סיגריה. מה זה קשור? עשן, עלי עשן. אז קרוב ורחוק במימד המקום, אנחנו מכירים, הנה יש פה שני חפצים שהם רחוקים זה מזה, והם מתקרבים, קרוב ורחוק. קרוב ורחוק במימד הזמן, אני רוצה להגיע לשבת, עכשיו היא רחוקה ממני. כל יום שעובר אני מתקרב אל השבת. זאת אומרת, בזמן אפשר לנוע קדימה ואחורה. איך אפשר לנוע אחורה בזמן? תשובה זה לנוע אחורה בזמן. למרות שזה ביטוי שהוא כל כך שגור על לשוננו, אבל זה פלא הבריאה. תשובה, הדבר הזה שבן אדם חטא, והחטא הותיר רישום של לא טוב באותו יום, באותו יום, באותה שעה שהוא פגם, זה מוחשך הדבר. המושג של תשובה, כשאתה חוזר אל הזמן ההוא, ומנקה את מה ש... הרי אי אפשר להבין את זה מה זה תשובה. שוב, אנחנו מורגלים איזה רגילים בבית המדרש, אומרים כל יום השיבנו השם אליך, אבל וסלח לנו. אבל מה זה תשובה? לחשוב על זה, איזה פלא, זה משהו שכבר היה פעם, בזמן. המושג תשובה שאני חוזר אל אותה עת, אל אותו זמן, ומנקה שם. טוב, אז זה קרוב ורחוק במימד המקום, קרוב ורחוק במימד הזמן, ומה זה קרוב ורחוק במימד הנפש? זאת אומרת, בנשמה. אם המחשבה שלך, באותו מקום, אנחנו מכירים את המשפט, במקום מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. אבל אם אתה מצליח להתרכז במישהו, למשל, לראות בו את הטוב, שזה מי שהוא באמת, זה האני האמיתי שבו, לראות את הנשמה שלו, זה האני שבו, התקרבת אליו. אם אתה מסתכל רק על התדמית שלו, או לא משנה, אפילו על כל מה שזה לא הוא באמת, שזה לא הנשמה, על כל החיצוניות שבו, לא התקרבת אליו. שזה יש מושג כזה שאומר, התקרבות שאינה התקרבות. אתה יכול להיות קרוב אל מישהו פיזית, אבל שום קרבה אין ביניכם בפנימיות. למה הזכרתי את הקרוב ורחוק? אני לא זוכר מאיפה יצאנו למהלך הזה. כן, אז עכשיו, עם ישראל, מה קרה בעצם? התחיל ריחוק כשבן אדם התרחק מעצמו, הוא הפסיק לראות את עצמו כנשמה. אם אתה מזדהה רק עם הגוף, אתה רחוק מעצמך, מעצמי האמיתי. כשאתה ממילא מסתכל על הזולת רק וחיצוניות, אתה גם רחוק ממנו. ואז עם אלה, בכל המאורעות, אתה לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. קוראים הרבה דברים, אבל אתה אומר זה מקרה. מה הכוונה מקרה? אתה מתעלם מלמצוא בכל מיני סיטואציות את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. הסברנו מה זה קרוב ורחוק במקום ובזמן. כל זה היה הכנה לדבר על כך שקרוב ורחוק בין בני אדם, זה לא במקום וזה לא בזמן, זה משהו אחר. המודע, בסדר, זה עניין אחר, שאתה
זה בעצם, זה שלוש שאלות, זה לא קשור למה שרציתי לדבר, אבל אם שאלת שיהיה סדר בראש, זה שאלות של מודעות. שאלה הראשונה, מה אומר לי מימד המקום? אני נמצא בירושלים, אני נמצא בעולם הזה, אני נמצא במכון מאיר. זאת אומרת, השאלה מה אומר, מימד המקום מעביר מסר, אני נמצא בארץ ישראל. זאת אומרת, מה מלמד אותך המקום? אני נמצא בבית, אני נמצא בבית המדרש, אני נמצא ב... זאת אומרת, לכל מקום יש לו את הנקודה שלו. ובוא נאמר, אם זה לא, אם לא לזה הוא התכוון, זה תמחה לי? לא, למה זה חשוב לך אם זה דווקא הוא או לא הוא? כך אני הבנתי. אבל יכול להיות שהוא התכוון אחרת. וגם אני רגיל מרבי נחמן שהוא נתן חירות גמורה, הוא אמר, תפרשו את הספר שלי איך שאתם רוצים, תמציאו בו איזה פירושים שאתם רוצים. הוא אמר רק בתנאי אחד, שאל תעברו על שום, על הסעיף הכי קטן בשולחן ערוך. אז אומר, אם רבי נחמן ככה אמר על ספרה, בטח זה גם תקף על סבא שלו, על הבעל שם טוב. אתה יודע מה היה הקשר בינו לבין הבעל שם טוב, משפחתי? כן, הבעל שם טוב הייתה בת שקראו לה עודל. אצל חסידים אומרים עודל. למה הוא קרא לה עודל, מישהו יודע? אש דת למה. על אף שאש דת, אנחנו אומרים את זה כשני מילים, בתורה בבסות הברכה זה מופיע כמילה אחת, אש דת. אש דת למה. לעודל הייתה בת שקראו לה פייגה, בעברית ציפורה. לציפורה נולד תינוק שקראו לו נחמן. כשהוא גדל איך קראו לו? רבי נחמן. חיים לחיים. אז עולם זה מימד המקום. מה אומר לי המקום? שנה זה מה אומר לי הזמן, בין כמה אני. זה היבט אחד של זמן. איזה יום בחודש, איזה יום בשבוע, אין זה בוקר או ערב. כל מה שקשור בזמן מלמד אותי משהו, באיזה שנה של החיים שלי, אני מה כבר הספקתי לעשות? בנפש. על מה שרציתי לומר, שהדבר הכי עיקרי שקשור לבית המקדש הוא בית פיזי, הוא בית של אפר ואבנים ועצים, וקודם כל מה קרה בין הנפשות. שנאת חינם זה אומר שלא, כבר לא ראו את האלוקות שיש בזולת, שראו רק דבר חיצוני. שורש המילה ברא, בית ריש א', מלמד אותנו, על החיבורים שלנו לכל המימדים שהם נותנים לנו חיים מלאים, שזה קשר נכון עם הבורא, עם הברואים, עם הבריאות והבריאה. לא צריך לשנן את זה בעל פה, פשוט אני צריך לחפש איזה, כמו שלפעמים עושים משחק כזה בין ילדים, איזה מילים אפשר לכתוב מהשורש ברא. זה בעצם קשר נכון עם הבורא, ברור לנו. קשר נכון עם הברואים, גם ברור לנו. קשר נכון עם הבריאות, יהודי כשחולה, הוא לא יכול לעבוד את השם כראוי. באורות התשובה נאמר, אחת הפסקאות המפליאות שם, שאומר הרב שיש פעמים שבן אדם לא חוזר בתשובה, לא כי הוא לא רוצה, ולא כי הוא לא חושב שזה לא בסדר, אם בן אדם יש לו, אין לו מודעות. יש בן אדם יש לו מודעות שזה לא בסדר, אבל אין לו רצון. אומר, יש לו מודעות ויש לו רצון, בגלל חולשת גופו הוא לא יכול לחזור בתשובה. זאת אומרת, קשר עם הבריאות זה המבוא, הפלטפורמה שממנו אנחנו מתקנים את חיינו. ומה נותר לנו מהשמות? אמרנו עם הבורא, עם הברואים, ועם הבריאה גם פשוט, שמירת הסביבה. או יש את אותו מדרש קהלת כל כך מפורסם, שהקדוש ברוך הוא הוליך את הבן אדם, אמר לו הכל לנגן גן עדן, אם אתה תקלקל לא יהיה מי שיתקן אחריך. חלק מהאחריות הרוחנית שלנו לעשות את הבריאה יפה יותר, מתוקנת יותר. להתחתן זה טוב או לא טוב? שאלה פשוט נאיבית כזו, להיות עם אישה זה טוב או לא טוב, אז אולי בצעירותינו היינו ישר עונים תשובה אחרי זה, ואתה אומר, תראה, תלוי, נראה. שלמה המלך בא ואומר, אני עדיין רוצה, זה בעצם הרחבה סביב העניין הזה של מערכות יחסים שאנחנו בעצם לא יודעים לגלות, המשבר האמיתי שבא לידי ביטוי בבריאה בכל מיני היבטי חורבן, הוא תמיד מתחיל משורש הנפש. חורבן במקום, חורבן בזמן מתחיל מחורבן בנפש. שלמה המלך אמר, מצד אחד מצא אישה מצא טוב, ומצד שני מוצא אני מר ממוות את האישה. אז יש מי שאומר בציניות שפעם הייתה לו חוויה כזו, ופעם הייתה לו חוויה כזו. המהדרים מוסיפים גם משפטי שנינה כמו, מצא אישה מצא טוב, לא מצא עוד יותר טוב. אשת חיל מי ימצא, אל תחפש כי לא תמצא. ראיתי פעם מדבקה מזעזעת, יופסקו הנישואין בבני אדם. עכשיו, אנחנו שיודעים שהתורה כולה זה לא סתם, אתה לא יכול לפתור את זה להגיד פעם שלמה היה לו ככה ופעם שלמה היה לו ככה, התורה היא מסמך אלוקי, אבל כל התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש הרמוניה מוחלטת,
וזה כל כך חשוב להבין למה מי שיושב בבית המדרש ולומד תוספות בגמרא, ורואה שמקשים, איך אתה אומר ככה, אבל אומר תוספות, אבל בגמרא שם אני אמר אחרת. אם לא היה לנו את האמונה התמימה שהכל זה הרמוניה, וזה יחידה אחת, אז אתה יכול להגיד פעם כתבו ככה ופעם כתבו ככה. אבל היכולת שלנו להעמיק ולשאול ולהתפלפל זה מתוך שברור לנו שזה הכל יחידה אחת. אותו DNA שיש בשיער, הוא קיים בציפורניים וקיים בעמוד השדרה וקיים בלשון. זאת אומרת, אותו המקור, אותה אחידות יש בכל מקום בתורה, רק אתה צריך לברר למה. למה אמרתי את זה? כן, אז בחסידות מבואר, הביא את זה הרב גינזבורג בספרו שכינה ביניהם, שתראה איך שזה ברור מה נאמר שם. מצא אישה, מצא טוב, הדגש באותה מערכת נישואין זה על האישה. זאת אומרת, הבעל, הגבר יוצא מעצמו, מה שמעניין אותו זה האישה. הוא מוצא את איכותה, את אורה המיוחד, את נשיותה המיוחדת. הוא מוצא את האישה, זה המיקוד שלו, זה הפוקוס שלו. והפסוק השני על מה הדגש הוא, על האני, מוצא אני עם כל העניין שלך. בתוך אותה מערכת יחסים, למצוא את האני, ואין לך עניין אמיתי בזולת, אז חס ושלום, מר ממוות. מוות זה במובן שאין חיים, זה לא ממלא אותך, זה לא מזין אותך, כמו שרצית. עכשיו אני חוזר רגע אחורה, אז אומר רבי נחמן, כשאתה מזדהה עם הגוף, או עם החוויות השליליות, ולזה אתה קורא אני, אתה בעצם התרחקת מאוד מהאני האמיתי. עכשיו הוא לוקח את הפסוק שאנחנו מכירים אותו דווקא עצמי, לבשרי, מה ההמשך? מכל הנחתי. אומר, בוא תראה איזה יופי מפרש את זה. יש את בשרי, שזה הגוף, ויש את העצמי, שזה הנשמה. עכשיו, הם בפירוד. אני רוצה להחזיר אותם שיהיו ביחד. אני רוצה להגיע למצב של דווקא עצמי ובשרי, שהעצמי ובשרי יחזרו להיות זוג. זוג שחי בשמחה ביניהם. ומעצימים איש את רעהו. איך זה אומר רבי נחמן, ההתחלה היא זה קודם כל מכל הנחתי. זה להנח על החיסרון, להנח על המרחק. תרשו לי לעשות את זה בשידור חי. אוי, זה היה אותנטי, אמנם הקטליזטור היה מלאכותי ובפני קהל, אבל זה, מה זה הסוד? ההנחה לא תמיד היא רק, ההנחה היא זה המודעות לחיסרון. ההנחה היא זה, מה אנחנו עושים עכשיו בימים הללו? שאנחנו מתגעגעים אל בית המקדש, זה לא רק להתאבל על מה שהיה ואיננו, זה להתאבל על מה שאיננו ויהיה, אבל בשביל שהוא יהיה אנחנו צריכים את הגעגועים, את הכיסופים ואת הזמן להתבונן מה באמת חסר לנו בשביל שזה ישוב ויפיע בעולמנו. אז אותה קבוצת חוקרים, זוכרים שרצו ללך אל אותו אילן, וחקרו שנמצא אילן כזה. ורצו להילך אל אותו אילן, כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשער, כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום מזק ושום חיה, וכל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם, בוודאי הוא תענוג מופלא מאוד להיות שם אצל אותו אילן. תענוג מופלא להיות שם אצל אותו אילן. זאת אומרת שהם מבינים שהביחד זה תענוג. ספר יצירה נאמר, אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. מה הרעיון? זה לא סתם משחק מילים. ודאי לנו שעונג זה דבר נהדר, ונגע זה הדבר הכי נורא שיש. אבל יש פה עוד עניין. אותיות, בלשון הקודש, זה ערוצי שפע. זה מקורות אנרגיה, כי בכל בן אדם מקבל את הכוח שלו דרך האותיות. כל הבריאה כולה נבראה דרך א' בית העברי. וכל דבר, האותיות של שמו מזינות אותו. עכשיו, מה זה בעצם אומרים לנו? אתה קיבלת כוחות, אתה קיבלת אפשרויות. כל אחד מאיתנו, שזה הכישרון, זה היכולת, זה האפשרויות שלו. עכשיו השאלה היא איזה צירופים תעשה את זה, איך תשתמש בזה? האם תשתמש בזה בצורה כזו שזה יהיה עונג? האם זאת אומרת הקשרים שלך, האנושיים והביחד שלך עם כל הבריאה, זה יהיה ממקום של עונג? זאת אומרת, אתה תדע לעשות צירופים של האותיות של הכוחות שלך שיהיה עונג, או שזה יהיה נגע. בכל אופן, הם הגיעו למסקנה שיש כזה עץ, והם רוצים להיות שם, כי העונג שם הוא נפלא. איזה ביטוי זה, וכל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם, משחק זה מלשון שחוק, לעורר את שמחת החיים, את חדוות החיים על ידי אותו משחק. והם מאוד מאוד רוצים להגיע לאילן הזה, לקבל את ההשראה, לראות שהחיים הם משהו אחר לגמרי מכפי
שהם שיירו. ולא רק זה, אלא לראות באנשים שסביבנו מקור להעצמה ולא מקור להחלשה, לראות את האנשים שסביבנו מקור להשראה.

מחלוקת רצינית, לא סתם. זה אומר למזרח, זה למערב, זה לכאן, זה לכאן, יכול להיות, יש פה ארבע דעות שונות. מצד שני, יש פה משהו מעודד. על מה הם מתווכחים עכשיו? הם מתווכחים על האיך. לפעמים שיש ביקוח בתוך קהילה, בתוך משפחה, אתה צריך לשאול את עצמך או את הזולת אם אתה רוצה לעזור לו, קודם כל, לדעת לאן, לאיזה קטגוריה שייך הוויכוח. האם זה ויכוח שקשור במה או באיך? תאמרו לי בבקשה, מתי הפער יותר גדול, שהוויכוח הוא על המה או על האיך? על המה, כמובן שאם הוויכוח הוא על המה, זה אומר שהפער, גם שם יש אפשרות לתיקון, אבל זה הרבה יותר קשה. אז זה כבר מעודד, אמנם אנחנו מזהים פה ויכוח, אבל ברגע שאנחנו יודעים שיש קטגוריות, שיש ויכוח על המה, אבל פה על המה הם ברוך השם הסכימו. אז זה רק על האיך, אבל יכול להיות זה ויכוח. זה אומר פה ונפל מחלוקת ביניהם. ובעיצומו של אותו דיון, כשהם לא יודעים להחליט מה לעשות, הוא בא חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד לילך אל האילן? חיקרו מתחילה מבמי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן. כי אל אותו האילן, לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי אם מי שיש לו עמידות של האילן. כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשני הוא עירה, והשלישי הוא עניבות. ואמת הוא גוף האילן, ומשם יוצאים ענפים. ועל כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי אם מי שיש בו מידות, הללו הנעל. התפתחות מפתיעה, תוך כדי או בעיצומה של המחלוקת, בא החכם ואומר להם, חברים יקרים, זה לא השאלה, זה לא השאלה מה נמצדיק, זה לא השאלה מה הכיוון, זה לא השאלה מאיפה, זה שאלה מי ראוי, למי יש את התכונות שרק הם מאפשרות להגיע. אומר להם, לעץ הזה יש שלושה שורשים, שיש להם מפיונים של ענווה, עירה וענווה, סליחה, אמונה, עירה וענווה, ומי שיש לו אותם, יוכל להגיע אל אותו העץ. החכם מלמד אותנו דבר מופלא. אומר, הסכמתם על המה, ואם יש כאלו מחלוקות על האיך. אומר, תעזוב רגע את האיך, תעבוד על משהו אחר. תנסה לראות אם בתוכך, אם תבנה את עצמך כראוי מבפנים, אם תדע על מה לעבוד בפנים, וכל החבורה שזה חשוב לעניין, יסכימו להצטרף לאותה עבודה רוחנית, לאותה עבודת נפש של בנייה פנימה, זה יתבאר ממילא אחר כך האיך. יש בן אדם, הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות, או קבוצה, או על ברוך השם יתבאר המה. אומר, על האיך, תעזוב רגע את האיך, אני רוצה ללמד לך משהו יותר חשוב, במקום לעבוד על האיך, תנסה להבין מי, איזה תכונות נפש באישיותך צריך בכדי שזה יתממש. כבר הסתכלות אחרת. אז אומר להם, לעץ הזה יש שורשים, כי אתם צריכים להיות כמו אותם שורשים. מה תפקיד השורשים בעץ? תאמרו לי בבקשה. מים, יציבות, עיקר ההזנה של העץ היא דרך השורשים. היציבות שלו כלפי חוץ הוא ענק, הוא עצום, אבל היציבות שלו היא מבפנים, מהשורשים. על הדבר השלישי, זאת אומרת אפיונים של השורשים, שהם נסתרים. זה לא עבודה חיצונית. העבודה החיצונית היא נראית אחר כך, בשלב המאוחר, אם השורש הוא טוב, הרבה דברים נפלאים יקרו אחר כך. אבל קודם כל, העבודה היא פנימה. אם תעשה עבודה פנימה, ממילא גם יהיה עץ. אז מה עם השורשים? אמונה. מה פעם רבי נחמן לרבי נתן? יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, יש לך אמונה בצדיקים, אבל חסרה לך אמונה בעצמך. מה הכוונה בעצמך? חסרה לך אמונה בטוב שבך. חסרה לך אמונה שגם המעט שאתה יכול לעשות הוא בעל ערך. חסרה לך אמונה שבאמת יש אלוקות בתוכך. אז הסתכלות אחרת. ממילא חסרה לך אמונה גם, זה אני אומר בכלל, להסתכל על הזולת, פה עם חבורה שהולכים ביחד, אתה צריך לראות בזולת בעומד מולך שהוא גם אלוקות. צריך להבין משהו, כשאני מדבר לראות בזולת אלוקות, זה לא שאתה מתכחש לזה שהוא בעייתי, זה לא שאתה מתכחש לזה שיש לו, שהוא אדם לא נוח או לא נחמד או מידות רעות, זה לא התכחשות ולא התעלמות. אתה מודע לכל זה, אבל מניח את זה רגע בצד, זאת אומרת, אתה מודע, ובעזרת השם מקווה שזה גם יטופל, אבל חוץ מזה, בנוסף בו, תזהה בו קודם כל את הנקודה שממנה נתחיל את העבודה, שמולך עומדת נשמה. זה גם המפתח שזוג רוצים להתחיל שלום בית, וקודם כל להיות במבט חודר.

0: הערך הזה לראות בזולת נשמה, של זה תרגיל ראשון כסגולה לתקן זוגיות, וזה ממש שייך לזמנים שלנו, זה לקום בבוקר, ומיד אחרי מודן אני לומר, אלוהי נשמה שנתת בה תאוראי. זה מי אומר? הגברים. מה אומרים אנשים? אלוהי נשמה שנתת בו תאוראי. זאת אומרת שישנה הסתרה, יש קושי, יש בלגן במערכת, אבל אני קודם כל מיישיר מבט אל אותה נקודת יסוד. מתישהו היא תועיל לנו. נסו להגיד את זה 40 יום רצוף. אז אמונה, תראו, לדבר על אמונה, כל פעם צריך לדבר על זה מהמקום שהוא חסר לנו. אז לדבר על נוכחותו, על קיומו של הקדוש ברוך הוא, זה בוודאי בעל ערך, אבל כרגע אנחנו מחדדים את הנקודה לראות בכל אחד אלוקות. זה האמונה. ואגב, זה גם המפתח לתקן בכלל מערכות יחסים שכל כך קריטיות. בספר התניה בפרק למד ב', שחסידים החשיבו את זה ללב של התניה. כמה פרקים יש בכל התניה? 53 גן פרקים, כמניין פרקי התורה. אז שם הוא אומר, ולכן, זה ציטוט חופשי מתוך הפרק שם, ולכן מה? העושים גופם עיקר, ונפשם תפלה. אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. בכל אופן, הם הבינו את המסר, ועבדו על אמונה, ועבדו על יראה. יראה זה הפעולות מהם אני נמנע בשביל לא לפגוע בזולת. יש אהבה ויראה. אהבה זה כל מה שאני עושה לחזק את הקשר, להעצים את הקשר, ויראה זה הפעולות שאני עושה בשביל להימנע מלפגום בקשר. וענווה זה לחזור להיות מי שאתה. לא להיות בפוזה, לא להיות בהתרחבות שלפעמים בן אדם שכח את מקומו וכל כך התרחב. אומר לו, תחזור למקום האמיתי שלך, זה נקרא ענווה. לפעמים בן אדם נמצא בדיסהרמוניה ובמלחמה עם כל הסביבה ועם עצמו, כי הוא פשוט גדל מעבר למה שהוא באמת. הוא כאילו גדל, הוא לא באמת התפתח. ענווה זה להכיר את עצמך באמת. זה להיות נמוך. אבל זה נמוך ששמח במקום שלו, שמוקיר ומעריך את מקומו. טוב, הם שמחו מאוד מאותו חכם, שבעיצומה של המחלוקת ביניהם, סידר להם את הראש, ומיד התבוננו וראו, ואילו הקט הנעל היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להתפרד זה מזה שקצתם ילכו אל האילן וקצתם יישארו. כי לא היו כולם ראויים לבוא אל האילן, כי לא נמצא ביניהם, כי אם קצתם שהיו בהם מידות הנעל, אבל השאר לא היו בהם אילו המידות. אז בדרך כלל, ממקום אנושי נמוך, כשאני רואה שלי יש את התכונות הללו ולזולת אין, אומר, יאללה, אני יכול כבר להתקדם לאילן. אבל בגלל שהיה ביניהם אחדות, שהם הבינו מה המשמעות של כלל, מה המשמעות שבעם ישראל זה באמת נשמה אחת ולא מליצה, הם המתינו, החליטו, ועל כן נתעכבו כולם. מה זה נתעכבו כולם? גם אלו שכבר היה בהם את השורשים של, מה הם שלושת השורשים? אמונה, עירה וענווה, ומה היה גוף האילן? אמת. על כן התעכבו כולם, עד שיהיו יגעים ותורכים שאר אנשי הקטנל, עד שיהיו בהם גם כן עמידות הנעל, כדי שיהיו כולם ראויים לבוא אל האילן. וכן עשו, ויגעו ותרחו. זה היה, השקיעו בעניין, ויגעו ותרחו. הגעת ומצאת תאמין, עד שבאו כולם לאילו עמידות הנעל, ואזי, כשבאו כולם לאילו עמידות הנעל, אז באו כולם על דעת אחת, הסכימו כולם על דרך אחת ללך באותו דרך אל האילן, והלכו כולם. אנחנו בימים הללו, אנחנו רוצים לתקן, אנחנו רוצים להצמיח מחדש את האילן. ולפעמים אתה כל כך רוצה להצמיח את האילן, אתה משקיע בענפים. להשקיע בענפים זה הוויכוח, איך ללכת. בא חכם אומר, עזבו רגע את הענפים, גם אם אתה רוצה לתקן, ואתה רואה שיש מיני מחלות בענפים, זה לא העניין. תפנה את המבט לשורשים, תעשה שם עבודה, ויהיו תוצאות נפלאות. המצב של בית מקדש זה מצב של עץ, שכל החיות וכל העופות נהנים בצילו ובענפיו, ומשחקים שם ותענוג שם. ולשם אנחנו רוצים להגיע, ומתעורר הוויכוח איך להגיע. אז קודם כל, זה שאתה רוצה להגיע לשם, זה שאתה חוקר האם יש כזה מקום, זה אומר כבר שאתה מתגעגע. גם העיסוק בימים הללו, דווקא ללמוד אודות בית המקדש, ללמוד מה היה שם, גם פיזית על כל מידות הבית, על הכלים, על גם מה, איזה אור רוחני, איזה תיקון רוחני היה שם, לעורר את הגעגוע. אבל אז, במקום להגיע למצב של הוויכוח של האיך, שיש לו ערך, רק לפני זה יש משהו יותר פנימי. אומר רבי נחמן, תבנה את השורשים. אם אתה בונה את השורשים, אתה תגלה שבמקום מחלוקת יש כזו אחדות, כזו בהירות, ואז מתרחשת באמת צמיחה. זאת אומרת, משבר זה אומר שהענפים לא שרדו. היה נתק בינה לבין השורש. השורש לא הזין אותם. השורש לא ייצב אותם בעת הצורך. אז אתה לא הולך ואוסף את הענפים ועושה להם גבס או מאחה אותם בניתוח. אתה חוזר לעבוד טוב יותר על השורש שמשם הכל התחיל. אי רצון, אי רצון זה מנגינה של סיום. אי רצון שלכולנו יהיו את השורשים הללו של אמונה יראה וענווה, ונבנה את גוף האילן שהוא אמת, ונגיע אל אותו אילן שכל החיות וכל העופות שוכנים שם בצילו וכל כך שמחים ומאושרים שם יחד. עכשיו רק רגע פרסומות. דיברתי מקודם על קשר עם הבורא, בריאה, בריאות וברואים, אז חלק מהבריאה, אנחנו בחווה, כחווה אקולוגית, אנחנו עושים בקיץ קורס שנקרא פרמקלצ'ר. מי ששמע פעם את המושג ומעניין אותו, שייכנס לאתר החווה וישמע אודות העניין. היו ברוכים, אתר שנקרא יישוב הדעת, עשו בגוגל יישוב הדעת, יעלה אתר החווה. היו ברוכים ובעיקר בהצלחה בשיעורי בית, יש יישומים מעשיים לשיעור הזה. לדעת שלגבי עמה, כל עם ישראל, כל עירי השם מיוחדים, המחלוקת הגדולה זה על האיך, ומלמד אותנו רבי נחמן, נניח את המחלוקת על האיך בצד שהיא המשבר הגדול, ונתמקד במי, ואז תהיה כזו בהירות, ונצא בצוותא אל הדרך לצמיחה מופלאה, שהגיעה דווקא מתוך אותו משבר שכה כואב. תודה על הקשב וחודש טוב ומבורך.
1: כל ישראל מברסב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסב אומר, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם, אלא בבניינו ושכלולו. לכן, צריך המתפלל להיזהר שלא להרוס את העולם בתפילתו.

תכף יבקעו המים, כל מים שבעולם. תכף ישמחו שמיים.

דומה, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגע, מחפשת לי תשובה.

ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול, אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור

כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגע שכשיורקים עליה אש היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת לנפוש טיפות כמה מחשבות.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים מאוד, שותים בצמא ממי הנחל נובע מכוח חוכמה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת חיזוק באמונה מספרי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עם רונן קרתא. נאחל לכולם המשך האזנה ערבה ולתועלת מרובה, בעזרת השם יתברך. המשך האזנה ערבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא השתדלות. יום אחד הגיע בעל שם טוב לפונדק קטן, הוא הוזמן פנימה בחום, ומשפחת בעל הפונדק הגישה לו מיני טעימה. איכן אביכם? שאל את הילדים. הוא מתפלל בחדרו. הרב התיישב והמתין למערכו. חלפה שעה, חלפו שעתיים, כשהגיע בעל הפונדק מחדרו הייתה כבר שעת אחר הצהריים המאוחרת. לאחר שבירך את אורחו לשלום, התנצל על היעדרותו הממושכת והוסיף, אני יהודי עם הארץ, הסביר. כשבוסה מכסה את פניו, הוא בקושי מצליח לבטא את מילות התפילה מהסידור, לפענח את ההנחיות הכתובות ללא ניקוד. לכן הוא הוסיף, אין לי ברירה אלא לקרוא כל יום את כל הסידור מתחילתו ועד סופו. אולי יוכל לעזור לך, אמר הבעל שם טוב, ובמשך שעה ישב עם בעל הפונדק והנחה אותו בסבלנות כיצד להשתמש בסידור. כתב לו בשפה פשוטה על פיסות נייר קטנות, כאן תפילת שחרית, זאת תפילת מנחה, תפילת ערבית, לשבת, לראש חודש וכן הלאה, ותחב אותן במקומות הנכונים בסידורו של בעל הפונדק. תודה רבה לך, עכשיו אוכל להתחיל להתפלל כמו יהודי הגון, אמר בעל הפונדק, ונפרד מהבעל שם טוב לשלום. שעות מספר לאחר מכן, נפל הסידור ממדפו, וכל פתקי הנייר התחובים בו התעופפו מבין דפיו. אבוי לי, בכה הבעל פונדק, מי יודע כמה חודשים יחלפו בטרם יגיע שוב היהודי הזה לפונדקי. נחוש בדעתו תפס את הסידור ואת הפתקים, ורץ לכיוון שאליו צעד האורח. מקץ קילומטרים אחדים של הליכה נמרצת, זיהה סוף סוף את בעל שם טוב במרחקים ממש ליד הנהר. איך הוא יחצה את הנהר? טעה בעל הפונדק. בעונה הזו המים של הנהר עמוקים ושוצפים, לא ניתן לחצות את הנהר. בעל הפונדק עמד לצעוק לרב כדי להזהירו, אך אז ראה הוא פורס ממחתו על המים, צועד עליה כאילו הייתה רפסודה חזקה, מחליק על פני המים ונעלם ביערות שעל גדת הנהר השנייה. כהרף עין נתלע בעל הפונדק על שפת הים. הוא פרס את ממחתו על המים, דרך עליה, וגם מממחתו עמדה כמו רפסודה חזקה. הוא רץ לאורך השביל שבו צעק הרב ואמר, רבי חכה, רבי חכה. הפתקים שלי נפלו, אנא. עזור לי שוב, תסמן לי שוב את הפתקים, את סידור התפילת שלי. כששמע בעל שם את האיש, קורא לו, עצר, פנה לאחור, וראה שזה המארח שלו. איך הגעת לכאן? שאל בפליאה. איך חצית את הנהר? מה הבעיה? עם המחטה שלי, בדיוק כמוך, השיב היהודי. דרך אגב, יש לך טריק אדיר, לא חשבתי שאפשר לחצות ככה את הנהר. כששמע זאת הבעל שם טוב אמר, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מרוצה ביותר מתפילותיך כמו שהן, אולי מוטב שתמשיך להתפלל בדיוק כמו שהתפללת עד עכשיו. כולנו רוצים להיות יהודים טובים יותר, להתקדם, להתאר, להתקדש, אך לא תמיד יש לנו את הכלים לעשות זאת, לא כולנו נולדנו בבית, בבית קדושים. אל תחשוב שרק הצדיקים יכולים להגיע לדרגה גבוהה של קרבה לקדוש ברוך הוא. כל יהודי יכול להיות קרוב בדרך שלו. אתה תעשה השתדלות מהמקום שלך, תרצה יותר, תפתח את היכולת שלך. לבורא עולם לא משנה איכן אתה נמצא ומאין באת. חשוב לבורא הרצון שלך לעבוד אותו. אם אתה רק מתחיל למצוא את הדרך הנכונה להתקרבות, עשה את המרב מהמקום בו אתה נמצא. בורא עולם מייחס אותך כצדיק הלומד כל חייו. את את תתקדם מעלה מעלה. עשית מעשה טוב עם כוונה, עם רצון ובתמימות, דע לך שאתה בעיני הקדוש ברוך הוא כמו אותו צדיק העושה לו נחת רוח. יום טוב ופורות טובות.

0: אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 7 דקות, כדאי לשמוע לפני השיעור את ההקדמה למסכת, זה לקוח מתוך ההקדמה בגמרת שוטנשטיין. כאן רק נאמר בקצרה שרוב המסכת לא עוסקת באיסור העיקרי של עבודה זרה, כלומר ממש לעבוד אלילים, אלא בכל מיני איסורים נספחים לעבודה זרה גם מדאורייתא וגם מדרבנן. הפרק הראשון עוסק באיסורי דרבנן שונים שקשורים למסע ומתן עם הגויים. המשנה הראשונה פותחת במשפט, לפני ידיהן של עובדי כוכבים שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם. לא נקרא היום את המשך הגמרא וגם לא ננסה להבין אותה אלא רק בדף ה' עמוד ב', שם הגמרא עוסקת במשנה. היום הגמרא מתייחסת רק למילה ידיהן. מה זה לפני ידיהן? הכוונה היא לפני החגים של העבודה זרה שלהם. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לשמואל האם צריך לגרוס ידיהן באלף או ידיהן בעין, ועל כל אחת מהגרסות הגמרא מסבירה למה המשנה מכנה את ימי עבודה זרה ידיהן או ידיהן. לפי הגרסה שזה בעין,

והם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו, יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת. יתנו עדיהם ויצדקו, הכוונה היא שמעשים הטובים של בני אדם מעידים עליהם, ואז הם יוצאים זכאים בדין, צודקים בדין. אז בהתחלה הגמרא מבינה שזה מתייחס לגויים עובדי עבודה זרה, והפסוק כתוב בסימן תמיהה, כלומר מה המעשים הרעים של הגויים, כלומר עבודה זרה שלהם, הם יהיו העדים שלהם ועל ידי זה הם יצדקו ביום הדין? ברור שלא. אז מכאן למדה המשנה לקרוא ליום החגיגות של העבודה זרה עדיהם, שבזה אנחנו שוב רומזים למפלה של גויים בעתיד לבוא, רק שלפי הגרסה הזאת זה עדיף מהגרסה הקודמת, כי כאן אנחנו לא מתייחסים למפלה עצמה כמו ביום עידם, אלא לגורם של המפלה, כלומר המעשים הרעים, העבודה זרה. אז זה מקור אחד לגרסה בעין. הבעיה היא שרבי יהושע בן לוי אמר בפירוש שזה לא מתייחס לעובדי עבודה זרה, אלא דווקא לעם ישראל, וזה לא בסימן תמיהה, אלא זה אמירה אמיתית, כלומר המעשים הטובים של עם ישראל, הם יעידו על עם ישראל ובזכות זה הם יצטקו בדין. לכן הגמרא מביאה פסוק נוסף, וזה מהפרק הבא בישעיהו, כתוב שם לגבי עבודה זרה, יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו ועדיהם המה. אז מכאן למדה המשנה לכנות עבודה זרה בלשון עדיהם בעין. וזה סיימנו לפרש את שתי הגרסאות למילה עדיהן באלף ובעין. אנחנו עכשיו 5 שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו אנחנו עוזבים את המשנה שלנו למשך 4 דפים שלמים של אגדתה, עד אמצע ה' עמוד ב', כששני הדפים הראשונים של אגדתה יוצאים מתוך הפסוק הראשון שבאנו לגרסה בעין, כלומר הפסוק, כל הגויים נקבצו יחדיו, ויאספו לאומי מי והם יגיד זאת, וראשונות ישמיעונו, יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת. את זה דורשים רבי חנינה בר פאפה או רבי סמלאי בצורה דומה למה שאמרנו מקודם, כלומר שפסוק מתייחס לדין שיהיה בעתיד לבוא, ואת מה שכתוב מי והם יגיד זאת, הם דורשים שהקדוש ברוך הוא יניח ספר תורה בחיקו ויצביע עליה, כלומר זאת, ויאמר מי שעסק בתורה הוא יבוא ויטול שכר, ואז יבואו עם ישראל לקבל שכר, אבל גם כל הגויים יבואו איתם, כל הגויים נקבצו יחדיו. עכשיו לפני שנמשיך בדרשה, צריך לשים לב שיש פה שתי רמות בדרשה. רמה אחת זה עצם הדרשה, ותוך כדי הדרשה מובאות כל מיני שאלות ותשובות בסוג של סוגריים, לכן לא נראה את הכל לפי הסדר, אלא את חלק משאלות הביניים נשמור לסוף. אז אמרנו שיבואו כל הגויים, עכשיו המדרש מדייק בפסוק שבהתחלה כתוב כל הגויים נקבצו יחדיו, משמע בערבוביה, ומיד אחרי זה כתוב ויאספו לאומים. לאומים משמע כל אומה בפני עצמה, אז המדרש מסביר שבהתחלה באו מעורבבים, אבל אז השם אומר להם אל תבואו מעורבבים אלה לפי אומות, ועכשיו הגמרא בסוגריים שואלת מה זה משנה להשם אם הם מעורבבים? אלא מסבירה הגמרא זה כמובן לא משנה להשם, אלא זה משנה לגויים, ומסבירה שכם יבואו מעורבבים ואז יהיה בלבול ובלגן, והם לא יצליחו לשטוח את הטענות שלהם בצורה מסודרת. אז זה היה בסוגריים, אז המדרש ממשיך שכל אומה באמת נכנסה בפני עצמה, והמדרש דורש את הטענות של רומי למה מגיע להם שכר לעולם הבא, וגם את הטענות של פרס. הטענות של שניהם די דומות, וגם התשובה של השם די דומה, לכן נביא את שניהם ביחד. אז רומי ופרס מגיעים להשם זה אחר זה בשביל לבקש שכר, והשם שואל אותם למה מגיע לכם שכר, ושניהם עונים תשובה די דומה, פיתחנו את העולם, ואז העולם הוא מקום נוח יותר לחיות בו, ועשינו את זה בשביל שלעם ישראל יותר זמן לעבוד את השם וללמוד תורה. במה הם פיתחו את העולם? רומא פיתחה שווקים, מרחצות וכסף. פרס פיתחה קשרים, ערים גדולות ועשו מלחמות גדולות. בכל אופן, על זה מגיע לנו עולם הבא, והתשובה של השם די דומה לשניהם, אתם לא עשיתם את זה בשביל עם ישראל, עשיתם את זה בשביל עצמכם. רומי עשתה את השווקים בשביל להושיב זונות, את המרחצאות בשביל לעדן את עצמם. פרס עשו קשרים בשביל לטול מכס, את הערים הגדולות הם בנו בשביל שיהיו הרבה אנשים בשביל האנגריה של מלך. כלומר שהמלך יוכל לקחת אותם לעבודות ולמלחמות שלו. הכסף שרומא עשו והמלחמות שפרס עשו זה בכלל לא שלהם, זה של השם, כי הכסף של השם והמלחמות של השם. ממילא אין לכם באמת שום זכויות ולא מגיע לכם שכר לעולם הבא. זה היה המדרש, עכשיו נראה את ההערות תוך כדי על המדרש. הערה ראשונה קשורה לסדר שהם בהם באו, למה רומא באה ראשונה, למה אחרי זה באה פרס. מסבירה הגמרא כי תמיד דנים את הכי חשוב ראשון, כמו שדנים את המלך לפני העם, לומדים את זה ממש כתוב במלכים א', לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, כלומר קודם את עבדו שזה שלמה המלך ורק אז דנים את כל העם, או בשביל שהמלך לא יצטרך לחכות, או בשביל שלא יענישו את המלך על כל הפשעים של שאר העם. אז גם כאן בצורה דומה, אומות נכנסו לפי סדר החשיבות שלהם. עכשיו מה הסדר החשיבות? חשיבות שלהם, את זה לומדים מספר דניאל בפרק זין, שם דניאל רואה חיזיון של 4 חיות שכל אחת מהן משולה לאומות ששיבדו את עם ישראל בגלות, כלומר בבל, פרס, יוון ורומי, וכתוב שם על החיה הרביעית, כלומר המלכות הרביעית, שזה רומי, ותחול כל ערה ותדשינה ותדקינה, כלומר שמדובר באומה שהיא תצליח לשעבד את כל העולם כולו, לכן כיוון שהיא הכי חזקה, היא מוזכרת בראש. אז זה היה רומי, עכשיו למה פרס נכנסו שניים? מסבירה הגמרא כי את פרס דניאל מדמה לדוב, כי פרסיים אוכלים ושותים כמו דוב, והם שמנים כמו דובים, ויש להם שיער כמו דובים, ואין להם מנוחה כמו דובים. ומסבירים מפרשים שכיוון שדוב זאת החיה הכי מסוכנת לבני אדם, אפילו יותר מאריה, שזה החיה של בבל, כי אריה לא תמיד תוקף, לכן הדוב הוא במקום השני.
אז ראינו את רומי ופרס, עכשיו בשליש התחתון

של עמוד ב', הגמרא שואלת למה את שאר האומות המדרש בכלל לא הזכיר? עונה הגמרא כי רומי ופרס הם אומות שישרדו עד ביאת המשיח, לעומת בבל ויוון שהם נכחדו. עכשיו שאלה אחרונה ובזה נסיים, זה כמה שורות לפני זה, שואלת הגמרא אם כל אומה ראתה את האומה שלפניה מנסה לקבל שכר ולא מצליחה, למה היא בכלל מנסה? מסבירה הגמרא כי כל אחת חשבה שהיא יותר צדיקה מהאומה הקודמת. כלומר פרס אמרו לעצמם, רומי לא הצליחה כי החריב את המקדש, אבל אנחנו לא עשינו את זה אז אולי נצליח. ושאר האומות אמרו, אולי רומי ופרס לא הצליחו כי הם השתעבדו בעם ישראל בגלות הראשונה ובגלות השנייה. אז הם חשבו, אנחנו שלא עשינו את זה אולי כן נקבל שכר, אבל גם הם טעו. והשם אומר לכולם, האם עסקתם בזאת, כלומר בתורה שמגיע לכם לקבל שכר? לא עסקתם ולכן לא מגיע לכם, בזה הגענו לשורה ה-12 לפני סוף עמוד ב', האומות ישאלו את השם, הרי לא נתת לנו את התורה, למה שנעסוק בה? אבל את זה כבר נראה מחר, נחזור על מה שראינו היום. ראינו שתי גרסות איך חזל כינו את ימי החג של העבודה זרה, עידיהן באלף או עידיהן בעין. בכל מקרה זה כינוי גנאי לעבודה זרה, אם זה באלף זה מזכיר את יום עידם, כלומר יום המפלה שלהם, אם זה בעין, בהתחלה הבנו שזה מיתנו עידיהן ויצדקו, אבל דחינו כי זה מדבר על ישראל, אז אחרי זה בנו פסוק אחר מישעיהו ועידיהן המה לגבי הפסלים. זה היה הנושא הראשון של השיעור, הנושא השני היה דרשה על הפסוק שהבנו מישעיהו מ"ג, יצנו ידיהן ויצדקו, שזה מדבר על העתיד לבוא שבו עם ישראל וגם הגויים יבואו לקבל שכר, ופרס ורומי יטענו שהם פיתחו את העולם לטובת עם ישראל ולכן מגיע להם, והשם אומר להם, עשיתם את זה בשביל עצמכם, לא בשביל עם ישראל. הסברנו שהם באים לפי סדר החשיבות, כלומר לפי סדר הכוח, לכן רומי לפני פרס. שאר האומות לא הוזכרו כי הם לא שרדו עד ביאת המשיח, וכל אומה ניסתה את מזלה למרות שהקודמת נכשלה, כי כל אחת חשבה שהיא יותר צדיקה, כי רומי החריב את המקדש ופרס לא, ורומי ופרס שאיבדו את עם ישראל ושאר האומות לא. בכל אופן לכולם השם אומר שלא מגיע להם כי הם לא עסקו בתורה, ולעיסוק הזה בתורה של הגויים נראה מחר כל טוב.

נותרו לנו עוד כמה דינים בהלכות תשעה באב, וננסה להשלים אותם. אמרו חכמים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה ממנה סימן ברכה לעולם. ולמה? מפני שהוא מסיח את דעתו מן האבלות, כאשר הוא עוסק בדבר אחר. אבל אין על כך תקנת חכמים מפורשת. כלומר, זה לא נכון לעסוק מלאכה, כמו שלא נכון להסיח את הדעת מאבלות. אבל אין על זה איסור מפורש, אלא הדבר תלוי במנהג. וזה מהדברים שאמרו חכמים במסכת פסחים, שהכל תלוי במנהג המקום. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אסור לעשות מלאכה. מקום שנהגו לעשות מלאכה, מותר, אף על פי שזה לא נכון, לא ראוי, אבל מותר לעשות. כך הגמרא אומרת בפסחים נ"ד עמוד ב'. והמנהג הוא שלא נוהגים לעשות מלאכה עד חצות, ומחצות היום עושים מלאכה. אבל כמו שלמדנו, נכון שלא לעשות מלאכה, ולכן אם אין צורך גדול, עדיף שלא לעשות מלאכה. עוד צריך לומר שכאשר אמרו שלא לעשות מלאכה בחול המועד, שזהו המנהג, זה לא יותר חמור מחול המועד. ולכן כאשר מדובר במלאכת דבר העבד, כלומר אם לא נעשה את המלאכה הזו, ייווצר נזק משמעותי, אז יהיה מותר לעשות את המלאכה גם בבוקר של תשעה באב, גם בליל תשעה באב, כלומר לא רק נקל בזה מחצות ואילך. מהן המלאכות שאסורות בחול המועד מחמת המנהג? אלו מלאכות שיש שיהוי בעשייתן, כלומר אדם מתמקד בהן, זה לוקח לו זמן, מושכות את תשומת ליבו, אבל מלאכות קלות, כמו להדליק אור, לכבות אור, לנהוג למקום שיש לו צורך, כלומר זה לא כמו מלאכות בשבת, אלא מלאכות שאדם צריך להשקיע את מאמץ, מחשבה וזמן כדי לעשות אותם. מה למשל? תפירה, תיקון של בגדים או רהיטים או מכשירי חשמל, כמובן גם כך מסחר, כך גם כתיבה, אלא אם כן האדם מעתיק, היום זה כבר, אולי גם היום קיים, מעתיק הלכות של תשעה באב, של אבלות, אז זה בסדר, אבל סתם כך לכתוב, להעתיק, כמובן גם לכתוב מזוזות ותפילין, גם זה בכלל המלאכה שאסורה. מכירת מוצרי מזון, ככלל אמרנו מסחר אסור, אבל כיוון שאנשים צריכים לאכול למוצאי תשעה באב, אנשים רגילים לקנות בכל יום, לכן מותר לפתוח חנויות לפי הצורך בשביל למכור מזון, כדי שיהיה לאנשים אפשרות להכין את צורכי הסעודה שאחרי הצום. יש נשים שנהגו מחצות היום לטריל לטרוח על שטיפת הבית, הניקוי שלו, הסידור שלו. אלו מלאכות שבוודאי יש בהם שיהוי והשקעת זמן, ולכן היו שיקשו עליהם. למה הם משקיעות? הם עשו את זה. המנהג הזה הוא מפני שמקובל שיום תשעה באב, שהוא יום החורבן, הוא גם יום שמסוגל לגאולה. כמו שאנחנו למדנו, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. תשעה באב נקרא מועד, ולכן לא אומרים תחנון. כי מועד זה זמן שיכול להיות מיוחד. הוא יכול להיות טוב, זכו, אז תהיה בו גאולה. לא זכינו, יש בו חורבן. אז כיוון שזה זמן שגם מסוגל להתחלה של גאולה, לצמיחת ישועה, אז אומרים, אנחנו מתכוננים לקבל את בואו של המשיח. ולכן הברכי יוסף, החידה, לימד על זה זכות. כלומר, זה לא מלאכה שמסיחה את הדעת מהאבלות, אלא להפך, היא עוסקת בענייני האבלות. שהרי מה המחשבה היא? הנה, אנחנו מתכוננים לגאולה, לישועה. לכן יש בדבר הזה דבר טוב, למרות שהוא, אפשר לומר, שיבוא המשיח, תנקו את הבית, גם לא בטוח שיגוע אליכם הביתה, אבל בכל אופן, יש בזה דבר יפה של אמונה לקראת צמיחת הגאולה, בוודאי אין בזה הסחת הדעת מעניינו של תשעה באב. מותר ליהודי לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכה, אבל אם זו מלאכה שנעשית בפרסיה, אז אסור, מפני שיש בזה חילול לכבוד הצום והאבלות, שממשיכים לעשות עבודה כרגיל. ככה זה למשל בבניית בית או מסחר בבית מסחר שידוע שהוא של יהודי. ומכאן נמשיך לדינים של יום עשירי באב. למעשה מה שהיה זה שביום השביעי לחודש אב כבשו הבבלים את מקום המקדש, ובתשעה באב לפנות ערב הציתו
אש במקדש, והיה המקדש נשרף והולך במשך כל יום עשירי באב. לכאורה לפי זה, היה צריך לקבוע את תשעה באב בעשרה באב. כלומר, עיקר הזמן שבו נשרף בית המקדש הוא ביום עשירי. ובאמת אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע תשעה באב בעשירי באב. ויש אמוראים שנהגו לצום בתשעה ובעשרה באב. בגלל שבפועל בית המקדש נחרב בעשירי באב. אבל הנביאים והחכמים שקבעו את הצום, קבעו אותו ביום תשעה באב, מפני שהכל הולך אחר ההתחלה. בהתחלה של תחילת שרפת בית המקדש היה בתשיעי, ולכן זה היום שבו מתאבלים. אבל כיוון שבפועל אנחנו יודעים שבית המקדש נשרף ביום עשירי באב, אז נוהגים מקצת מנהגים של אבלות גם ביום עשירי באב. מנהג אחד, שנוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי באב. למנהג חלק מהספרדים, האיסור הזה כל יום עשירי באב, עד סופו. ולמנהג חלק אחר מהספרדים וכל האשכנזים, המנהג הזה הוא עד חצות. מחצות של עשירי באב מותר לאכול בשר ויין. אז כל אחד יוכל לנהוג כפי מנהג אבותיו. עוד מנהג כהמשך לזה, שבנוסף לאיסור אכילת בשר ושתיית יין, גם לא מחבשים, לא לובשים בגדים מכובסים, לא מסתפרים וגם לא שומעים מוזיקה משמחת. כלומר, כמו אפשר להגיד שלוש השבועות ותשעת הימים, שאפשר לשמוע מוזיקה עצובה, מוזיקה רצינית, אבל לא מוזיקה משמחת. אבל לרחוץ במים פושרים בוודאי מותר, כי למנהג יוצאי ספרד מותר עד ערב תשעה באב, וגם למנהג יוצאי אשכנז, בעצם לצורך ניקוי במים פושרים מותר גם כן. טוב, אז אם כן, מהו בדיוק המנהג? יש אומרים שבעצם בעניין הזה האשכנזים הם מחמירים לנהוג גם בשאר העינויים האלה, בשאר המנהגי אבלות של כביסה, תספורת, ואילו ספרדים לא. אבל באמת שמסתכלים ובודקים את הפוסקים זה לא נכון. חילוקי המנהגים הם לא בין ספרדים לאשכנזים, אלא שיש מחמירים ויש מקלים. המחמירים, למשל, שאומרים שאין ביום עשירי באב, גם לא מחבסים, לא לובשים בגדים מכובסים, לא מסתפרים, הם הרש"ל, הבח, מגן אברהם, אליהו רבה, אבל גם החידה, גם רבי חיים ולאג'י, גם כף החיים. כלומר, פוסקים ספרדים חשובים מאוד. אמנם יש גם פוסקים ספרדים שקלו, כמו כנסת הגדולה, מאמר מרדכי, מחווה דעת, ובנגד בצל אשכנזים, כתב בעל המשנה ברורה בביאור הלכה, שבשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת המקלים. כלומר, זו בעצם, יש בזה שתי דעות. המנהג המוסכם הוא שנמנעים מבשר ויין לפחות עד חצות. יש ממנהגי ספרדים שנהגו בבשר ויין איסור עד סוף היום. ועוד יש חילוק מנהגים, האם גם נוהגים שלא להסתפר ולא לחבס, ולא לחוץ במים חמים, ולא לשמוע מוזיקה ביום עשירי. כאשר הרבה מחמירים ויש מקלים, וגם בזה אפשר לנהוג עד חצות, ויש מחמירים עד סוף היום. עוד נוהגים שלא לברך שהחיינו, שוב, כי זה בכלל שהחיינו נוברכים בכל שלוש השבועות. מדוע? כי איך נגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כאשר מדובר ביום של צער, ביום שבו נשרף בית המקדש. אז לכן נמנעים מגם ברכת שהחיינו ביום עשירי. אם יום עשירי באב חל ביום שישי, כלומר, צום תשעה באב היה ביום חמישי, ויום י' הוא יום שישי שבו מתכוננים לשבת. אז כיוון שמתכוננים לשבת, כבר מותר להתכונן מהבוקר בתספורת, כביסה ורחיצה, ואם צריך, גם אפשר להתחיל בהכנות האלו כבר מיד במוצאי תשעה באב. מה הדין כמו בימינו, שיום תשעה באב הוא בשבת, ובפועל נדחה הצום ליום עשירי, כך שבעצם מוצאי תשעה באב זה י' א'. אם כן, וכאשר מוצאי תשעה באב י' א', מנהגי האבלות לא נמשכים יותר מוצאי הצום, כי הנה, כבר קיימנו את כל האבלות גם ביום עשירי. אבל, לדעת רבים יש להימנע מאכילת בשר ושתיית יין במוצאי הצום. כי אחרי שכבר היינו בצום, התאבלנו,
לא מתאים מיד בסוף הצום לאכול בשר ולשתות יין. כך אומרים הרבה פוסקים, ויש מקלים גם בזה, ואומרים, כיוון שמוצאי תשעה באב, כמו השנה, הוא בעצם י' באב, מוצאי הצום זה י' א', אין שום מנהגי אבלות, ומותר לאכול גם בשר ולשתות יין. נמשיך עוד בכמה דינים שיש לגבי צום תשעה באב שנדחה. אנחנו למדנו שבתשעה באב מעוברות ומניקות חייבות. כלומר, הכללים הם אלה. בצומות הקלים, גם מעוברות ומניקות פטורות. תשעה באב, חולים פטורים, אבל מעוברות ומניקות חייבות. כלומר, חולה זה מי שנאלץ לשכב על מיטתו, אז הוא פטור. אף על פי שאין סכנה בצום שלו. אבל מעוברות ומניקות, באופן, במצב רגיל, הן לא כחולות, הן לא צריכות לשכב על המיטה. זה מצב שבאמת הצום יותר קשה, אבל לא עד כדי מצב של חולי, ולכן מעוברות ומניקות חייבות בתשעה באב. יום הכיפורים גם חולים חייבים, אלא אם כן מדובר בחולה שנשקפת סכנה לחייו אם יצאו. אבל אם מדובר בתשעה באב שנדחה ליום עשירי, אז הדין של תשעה באב כמעט כמו הצומות הקלים. זאת אומרת, בעצם מעוברות ומניקות גם פטורות. אלא שמפני שמדובר בצום כל כך חשוב, אם יש להם כוח, יצומו. אני יכול להעריך שבערך ל-90% מהמעוברות והמניקות, אפילו הנקה חלקית, אנחנו נאמר שלא צריך לצום. אולי 10% מאלה שיש להם יותר כוח, ולא מרגישות חולשה כל כך וקושי בצום, משום חשיבות הצום יצומו. אבל כמו שאמרנו, כעיקרון, מעלת הצום, של, או נאמר חומרת הצום כאשר הוא נדחה, דומה לחומרתו לעניין זה לצומות הקלים. עוד דין נזכיר, בעלי ברית. כלומר אדם שצריך למול את בנו בתשעה באב, חייבים לצום גם בתשעה באב. זה כולל האבא, האמא היא פתורה, כי יולדת בתוך 30 יום נחשבת חולה. אבל האבא חייב לצום. וכך גם הסנדק, וכך גם המוהל. אבל אם תשעה באב נדחה ליום ראשון, כיוון שאנחנו מדברים כבר בצום נדחה, אז מעמדו יותר קל, וזה דומה לצומות הקלים. ומה אמרו על הצומות הקלים? במקרה הזה, השולחן ערוך מקל, שיעשו את הברית אפשר לעשות אחרי חצות היום, ואז יכולים בעלי הברית לאכול בשר, שתות יין, ממש לעשות סעודה. וכך גם כתב משנה ברורה, אבל יש שנהגו להחמיר, ואמרו, לא, כיוון שבכל זאת צמים אז בפועל נכון לנהוג כפי שמקובל, גם בצומות הקלים, מה מקובל לעשות? עושים את הברית לקראת סוף הצום, ממש עד השקיעה, ואז מחכים, מתפללים ערבית, אחרי שפעמים ערבית, עושים את הסעודה. ככה נוהגים. וככה כתב מגן אברהם, כמו שאמרנו, וכך נהגו למעשה בהרבה קהילות. כך כתב בכנסת הגדולה שנהגו בטורקיה, כך כתב בשולחן גבוה שנהגו להחמיר בסלוניקי, כך נהגו להחמיר בתימן, כמו שמובא בשו"ת פעולת צדיק, וכך כתב ערוך השולחן, שלא ראינו ולא שמענו מי שעשה סעודה בתשעה באב שנדחה, ואפילו לא בשאר הצומות הקלים. כלומר, למרות שהשולחן ערוך כתב שזהו המנהג ומשנה ברורה ופוסקים חשובים אמרו בפועל כך הדין שאפשר לעשות את הברית בצום תשעה באב שנדחה אחרי חצות ולעשות סעודה, בפועל לא נהגו כך בישראל, אלא כמו שאמרנו, מקיימים את הברית לקראת סוף הצום ואת הסעודה במוצאי תשעה באב. ומכאן לדין האחרון שנלמד, והוא דין קטנים. מה הדין שקטנים בתשעה באב? כמו בכל המצוות, מצווה לחנך קטנים. אבל כאשר החינוך עלול לפגוע בבריאות, בהגדילה של הילדים, אז לא מחנכים. לכן, מחנכים את הילדים הקטנים מגיל 9 ומעלה לצום מספר שעות ולא יותר. כלומר, גם בגיל 12 לא צריכים לחנך לצום צום מלא. זה לא כמו יום כיפור. יום כיפור חשוב לאלה או לאלה, ולכן מחנכים שנתיים לפני הבר מצווה כבר לצום צום מלא. למי שיכול, למי שלא יכול, שנה. אבל צום תשעה באב, שחומרתו פחות, שהוא במעלה של צום מדרבנן, אז מחנכים לצום שעות מגיל 9 ועד בר מצווה או בת מצווה. ואם יש ילדים קטנים,
רבים נהגו שילד קטן שכבר מבין קצת את עניין החינוך, שבלילה אומרים לו תשמע, תאכל עד השקיעה, ובלילה לא לאכול עד שהולכים לישון. זה מנהג שרבים נוהגים, כדי גם בכל זאת לחנך, וגם לא נראה שתהיה בעיה בריאותית, או הילד יצמח פחות טוב אם הוא לא יאכל בלילה אחרי שהוא אכל עד השקיעה. עוד דבר, כאשר מאכלים קטנים בצום תשעה באב, נותנים להם מאכלים פשוטים. לא מאכלים של פינוקים, לא שוקולד, לא סוכריות, לא עוגות, מאכלים פשוטים, כדי שגם הם יזדהו עם האבל של כל ישראל. עוד דבר, מעת שהגיע קטן לגיל חינוך, שזה בערך בגיל 6, מחנכים אותו לעוד עינויים. מה למשל? מחנכים אותו לנעילת הסנדל. כלומר, לא נועל סנדל, אלא כמו שאנחנו למדנו, רק נעליים שהולכים איתם בבית. זה קצת, אני אומר, למי שלא היו בשיעורים הקודמים, אמנם יש דעה, וכך פסק השולחן ערוך, על פי הדעה הזו בראשונים, שמותר ללכת בתשעה באב ואף ביום הכיפורים, בנעליים שהם לא מאור. יש פוסקים שהחמירו, אמרו בכל נעל אסור. אבל כפי שלמדנו, היתר הזה, דת הראשונים הללו שהתירו, וככה שולחן ערוך, מפני שהנעליים שלא היו מאור, לא היו נעליים טובות. הם היו נעליים של עניים. אמנם הגענו אולי מלהרגיש את האבנים, אבל לא הייתה בהם את הגמישות ואת הנוחות ואת האיכות שהיו בנעליים רגילות של אור. אבל בדור האחרון, שהתחילו לייצר נעליים שהן טובות כמו נעלי אור, ככל שעוברות השנים, יותר ויותר פוסקים אומרים, עכשיו צריכים לפסוק כדעת הראשונים שהחמירו. שדעת, זה מחצית הראשונים. מחצית הראשונים החמירו כבר אז שהנעליים שאינה מאור היו נעליים לא טובות. גם אז הם החמירו, אבל היום כבר מוסכם, כי הפוסקים שהקלו אמרו למה מותר בנעליים שלא מאור, מפני שלא נעליים טובות. כלומר, זה רק נעליים שעניים הולכים איתם. כיום זה לא כך, ולכן הכלל הוא שנעליים שאדם רגיל ללכת איתם בחוץ, ולא מדובר על האדם עצמו, אלא מקובל שאם הנעליים האלה או הסנדלים הללו רגילים ללכת בחוץ, כמו סנדלי שורש וכדומה, כיוון שהם הולכים בחוץ גם כמות שיש אבנים, אין ללכת איתם בתשעה באב. אז גם את הקטנים לחנך לזה. מותר בנעלי בית, מותר בכפכפים של גומי של המקלחת, סוג כזה שלא רגילים ללכת איתו בחוץ. מה לגבי רחיצה ושיחה? בעבר אמרו שמזה לזה לא מחנכים את הקטנים. ומדוע? כי זה מועיל לגידולם. ככה הם קובל. הרופאים אז אמרו שמועיל לגידולם של ילדים לרחוץ אותם ולסוך אותם. אז אמרו, כל הדינים של צום ועינויים לא חלים כאשר המצב הוא שהצום יגרום לפגיעה בגידול של הילדים. אז אם כן, אומרים הפוסקים האחרונים בימינו, שהיום לא נוהגים בזה. אנחנו לא רגילים להקפיד לרחוץ אותם ולחשוב שזה דבר שמועיל לבריאות. ולכן היום, כשם שמחנכים שלא לנעול נעליים וסנדלים, כך צריך לחנך לא לרחוץ ולא לסוך שיחה שלא נועדה לבריאות. כלומר, אם יש איזה מחושים, סדקים, אז כמובן אפשר למשור, לשים בזלין, קרם, כדי למנוע צער. אבל שיחה ורחיצה של תענוג אסורה, כי מחנכים את הקטנים מגיל 6 למה שהגדולים. האם גם ילדים יותר קטנים מקפידים שלא לרחוץ טעם או יותר מזה שלא ילבשו נעליים? זה תלוי במה הטעם של חינוך ילדים. אם זה חינוך, אז רק מגיל 6. אבל אם זה מפני שגם זה גורם אבל למבוגרים, שהמבוגרים רואים שגם הילדים שהם צריכים גם בעצם שכל הבית יתאבל, אז יש מקום להתחיל בזה בגיל 3. ולכן יש מקום להחמרה, אם אפשר, לא לתת סנדלים כבר מגיל 3. ולא שיחה ורחיצה שאין בה צורך. לגבי לימוד תורה, באופן פשוט, גם הילדים כמו המבוגרים מותרים ללמוד בדברים עצובים שקשורים לתשעה באב, ואסורים בלימוד תורה רגיל שמשמח. האם מותר גם למבוגרים ללמד ילדים בדברים העצובים? אז ועוד פוסקים אומרים
שכן, אפשר ללמד את הילדים גם בדברים העצובים. אבל המגן אברהם אומר, לילד הקטן מותר, אבל למבוגר אסור, כי המבוגר שמח בכך שהוא מלמד את הילד תורה. אז לכן למבוגר אסור ללמד אותו דברי תורה גם בדברים עצובים, רק לספר לו את סיפור האבל, זה מותר. כיוון שזו מחלוקת שקולה, אז המבוגר שמלמד ילדים יכול להכריע לעצמו האם להחמיר ורק לספר סיפורים על החורבן, או גם יכול, כמו שנוהגים המבוגרים, ללמוד בדברים שקשורים לאבל או לתשעה באב. נסיים כאן. רצון שהצום יהפוך לנו ליום של ישועה ונחמה ובניין. נעסוק הפעם בדיני סעודה מפסקת של ערב תשעה באב. קבעו חכמים שבסעודה מפסקת שאוכלים לקראת תשעה באב, יזהר אדם לא לאכול שני תבשילים. מדוע? מפני שאותה שעה האבל על החורבן כבר גובר, וראוי לאדם כבר לתת את דעתו על כך, ולא לנהוג בעצמו חשיבות ולהתענג, אלא צריכים לאכול תבשיל, אז אוכלים תבשיל אחד, אבל לא שני תבשילים. וגם תקנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בסעודה מפסקת. אחר כך נהגו הראשונים, גם בספרד, גם באשכנז, שלא לאכול בשר ויין במשך תשעת הימים. מפני שימים אלו, כמו שהזכרנו, ממעטים בהם בשמחה, והבשר והיין משמחים. ועוד, שבטלו הקורבנות ובטל נסוך היין, והיו פרושים שאמרו שאחרי חורבן הבית לא ראו יותר לאכול בשר ולשתות יין, ולכן אמרו בכל זאת, לפחות בתשעת הימים שבהם זוכים את החורבן, נכון להימנע עם בשר ויין. אבל זה ממנהג. בערב תשעה באב, בסעודה מפסקת, יש איסור ממש לאכול בשר ולשתות יין. ועולי תימן נוהגים כדין הגמרא, ובאמת רק בסעודה מפסקת נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין. נפקא מינה למשל, שאם יש חולה, יולדת, שאמרו הרופאים שטוב להם לאכול בשר, לשתות יין, אז בתשעת הימים אוכלים בשר ושותים יין, אבל סעודה מפסקת לא. ואף על פי שלחולה מותר לאכול אפילו בתשעה באב, אבל הוא אוכל מאכלים פשוטים, הוא לא אוכל מאכלים שמתפנק בהם. ולכן אם אין הוראה חד משמעית הוא חייב לאכול בשר או לשתות יין, אז אסור לו לחולה, ליולדת, לאכול בשר ושתות יין גם בסעודה המפסקת וגם בתשעה באב. מהי הסעודה המפסקת? שני תנאים צריכים כדי שסעודה תיחשב מפסקת. היא צריכה להיות אחרי חצות היום והיא צריכה להיות הסעודה האחרונה. אבל אם למשל אדם אוכל את הסעודה האחרונה לפני חצות היום, מותר לו לאכול הרבה תבשילים. אם אוכל אחרי חצות היום שתי סעודות, הסעודה הראשונה שאחר חצות היום יכול לאכול כמה תבשילים, ורק באחרונה לא. אבל אמרו שאדם לא יערים, כי יכול היה אדם להגיד, אני רוצה לאכול לפני סעודה, לפני תשעה באב, סעודה עם הרבה תבשילים. אבל מה אני אעשה? נניח תשעה באב נכנס בשעה שבע, אז בשעה שש, רבע לשש, עושה סעודה יפה, גדולה, המון תבשילים, גומר אותה בשעה שש וחצי, ברכת המזון, יוצא החוצה לדקה, חוזר, עושה סעודה, ואז הוא הולך ואוכל רק לחם עם ביצה, סעודה מפסקת וזהו. אז זה נחשב מערים, הוא גם גורם לברכה שאינה צריכה. אלא כמו שנוהגים, מה נוהגים? שבצהריים, זה יכול להיות גם בשעה שתיים, אוכלים ארוחה טובה עם תבשילים, לא בשר ויין, אבל אוכלים ארוחה טובה, ולאחר מכן לקראת הצום אוכלים את הסעודה המפסקת, והיא הסעודה שבה אוכלים רק תבשיל אחד. אמנם בדיעבד לא יכול היה אדם, לא הזדמן לו, וכבר הצום מתקרב, אז בשעת הדחק הוא יכול באמת לאכול ארוחה, והוא אומר אני צריך את התבשילים, אני לא יכול, יהיה לי קשה מאוד לעמוד בתשעה באב בלי התבשילים, אז מותר לו לאכול, נאמר, לא נעשה רבע לשש, חמש וחצי, סעודה יותר טובה, ויוכל אותה, יברך ברכת המזון. האחרונים כתבו שילך לבית הכנסת להתפלל מנחה ויחזור ויוכל סעודה מפסקת. זה כנראה מטעם, כתבו את זה אחרוני אשכנז, שבזמן הקיץ הלילה מתחיל מאוחר יותר, וכנראה גם הזמן של בין השמשות ארוך יותר, אז היה זמן להתפלל תפילת מנחה, אם מתפללים מנחה, ועוד לחזור הביתה, ועוד לא הגיעה השקיעה. אבל אצלנו זה לא קיים, אז באמת אי אפשר להגיד ילך לבית הכנסת להתפלל מנחה. אבל הכוונה שיעשה הפסקה של כחצי שעה, זה נחשב זמן של הפסקה, וכיוון שזה לצורך, אמנם זה סוג של הערמה, אבל
הוא לא התכוון לזה, והוא לא, ואין ברירה, הוא צריך לאכול לקראת תשעה באב, אז אם הוא עושה הפסקה של חצי שעה, זה בסדר, לכן כן יוכל את הסעודה המפסקת הפשוטה. עכשיו נדבר על הסעודה המפסקת כפי המנהג המקובל. אמרנו, אוכלים בצהריים סעודה יותר טובה, סעודה מפסקת כדיניה, מה הדינים? מאכלים חיים אפשר לאכול בלי הגבלה, כלומר ירקות, פירות, בלי הגבלה. גם גבינה, לבן, חמאה אפשר לאכול בלי הגבלה, ואף על פי שהיום מפסטרים את מוצרי החלב, אפשר להגיד זה בישול, אבל זה לא בישול בשביל האוכל, אלא בשביל למנוע בעיות של בריאות, ולכן זה לא נחשב מאכלים מבושלים. היה אפשר להגיע לאותה תוצאה בלי בישול, לכן נחשבים מאכלים שאינם מבושלים. אם בישלו יחד גזר, תפוחי אדמה, או אטריות וגבינה, זה נחשב שני תבשילים. כלומר, לו כל העולם כולו, או לפחות כל המקום שאנחנו נמצאים בו, לעולם רק ככה מבשלים, נניח תפוחי אדמה וגזר. יכול להיות שנחשב תבשיל אחד. למשל, אם עושים אורז, וככה מקובל, אורז עם קצת בצל, זה נחשב תבשיל אחד. או למשל, היו עדות שתבשיל האבלים שלהם כלל ביצים ועדשים יחד. זה התבשיל. זה תבשיל אחד אצלם. אם זה נחשב אצל כל בני אותה עדה תבשיל אחד, למרות שהוא מורכב משני חלקים, משני סוגים של ירק, או לא, לא, ירק וביצה, עדיין זה נחשב תבשיל אחד. אבל כל מקום שבו בדרך כלל לא מבשלים כך. כלומר, אפשר לבשל גם גזר לחוד, גם תפוחי אדמה לחוד, גם את האטריות לחוד, גם את הגבינה לחוד, ובישלו ביחד, אז זה נחשב שני תבשילים, וצריך לאכול או את תפוחי אדמה או את הגזר, או את האטריות בלי גבינה או את הגבינה. קיצור, זה לא כל כך פשוט להפריד, אבל לא זו בלבד, אפילו תבשיל אחד. למשל, עשו פירה ותפוחי אדמה, זה שני תבשילים. ביצה קשה וביצה רכה, גם שני תבשילים. אבל ביצה, שזה אחד המנהגים הרווחים, מותר לאכול כמה ביצים, אבל לא שני סוגים, לא אחד חביתה וביצה רכה וביצה קשה. זה נחשב שלושה סוגים של תבשילים. באמת, כמו שאמרנו, המנהג הוא הרווח יותר לאכול בסעודה המפסקת ביצה. גם כי הביצה היא מאכל של אבלים, לרמז על זה שגלגל חוזר בעולם, וכמו שעכשיו אנחנו באבל, בעזרת השם נזכה גם לגאולה. וגם, זה גם מאכל מאוד משביע. כך שזה טוב לתשעה באב, זה מאכל טוב. ויש שנהגו לאכול כמאכל אבלות עדשים, אז גם אפשר עדשים, או עדשים או ביצים. האיסור על תבשילים הוא על תבשילים. זה כולל גם צליה, טיגון, אבל אפייה לא. לכן אפשר לאכול לחם וגם עוגות. מצד הדין אין איסור, אבל יש נמנעים מאכילת עוגות, מפני שראוי לא להתפנק, לא להרבות בהנאה של סעודה מפסקת. אבל מצד הדין אין בזה איסור. פיצה נחשבת תבשיל, בגלל הגבינה שמתבשלת עליה. אמרו הפוסקים שנכון לא לאכול מיני מתיקה, ממתקים בסעודה המפסקת, לכן לא לאכול שוקולד, חטיפים, אבל אם אין דרך אחרת של אדם לסבוע, ואוכל את זה לשם סביעה, לא לשם פינוק, אז מותר. לגבי מאכל כבוש, כמו מלפפון כבוש, יש אומרים שראוי שלא לאוכלו, גם מפני שזה פינוק, ואין ראוי להתפנק, וגם יש צד שכבוש נחשב כמו מבושל. ככה כתב כנסת הגדולה, ויש שהתירו את זה, ארוך השולחן. אז אם אדם חשוב לו מאוד, יש לו על מה לסמוך. לך תחילה, עדיף שלא. סלט ירקות חי, אפשר לאכול בלי הגבלה, אף על פי שיש מהדרים שאמרו זה פינוק. אם הוא מטובל ועשו יפה, אבל מצד הדין זה מותר. גם נהגו שלא לאכול בסעודה מפסקת דגים, גם לא כתבשיל היחיד. כי בכל זאת, הדגים זה מאכל חשוב, קצת דומה לבשר. ויש מקלים, אם זה סרדינים, דגים שהם לא כל כך חשובים. משקאות מבושלים, מעיקר הדין מותר, כמו בירה, ויסקי, וכמובן קפה ותה. אבל, היו שאמרו, ראוי לכתחילה לא לשתות משקאות חריפים, מפני שזה משמח וזה לא מתאים. אבל אם יש אדם שממש צריך את זה, יש אנשים צריכים כל יום לשתות קצת, אם לא כואב להם מאוד הראש, אז מותר להם. אבל לכתחילה לא. קפה ותה זה עוד יותר קל. שאם אדם מרגיש קצת צורך לשתות את זה לפני הצום, זה כבר לא פינוק ומותר לכתחילה. לגבי מיצים, גם בזה, אם זה לפינוק, מוטב שלו. אם זה בשביל לקבל כוח לקראת הצום, מותר. אמרו רחמים במסרת תענית דף למד עמוד א' על רבי יהודה ברבי אלעאי, שכך היה נוהג בסעודה המפסקת. היו מביאים לפניו פת חרבה במלח,
והיה יושב במקום בזוי בין התנור לקיריים, ושם אוכל ושותה יחד עם קיטון של מים, ודומה כמי שמיתו מוטה לפניו. כמו ממש כמו אבל. למרות שזו אבלות ישנה, עברו שנים מאז שנחרב בית המקדש, כך היה, יושב מקום בזוי בין התנור לקיריים, שם מקום מלוכלך קצת, כבר לא דואג על הכבודו, מה יש לטפל בכבודו כשהוא עכשיו אבל. ושם יושב ואוכל המאכל הכי פשוט, לחם בלי מלח, ככה, חריבה, סליחה, בת חריבה במלח. אבל כפי הנראה זה פת שלא טיבלו אותה, פת פשוטה ביותר. הפת הפשוטה עם מלח ועם מים. וכך גם נהג הרמב״ם, שגם החמיר על עצמו לא לאכול תבשיל. אבל ההדרכה לרבים, לאכול מאכלים שיחזקו אותם, פירות וירקות, מעין זה אפשר ללמוד, אנחנו יודעים כל דיני הצום אנחנו לומדים ממה שהתורה, כל תקון חכמים, כן דוראית התקון. אז לפני יום הכיפורים יש לנו מצווה לאכול ביום התשיעי, ואחד הטעמים המרכזיים שאמרו, כי הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה בריאים וחזקים לקראת הצום, אז גם פה צריכים לאכול כדי שאדם יוכל לעמוד בצום בטוב. לכן אם זה חשוב לו, אם זה יועיל לו, אז שיוכל פירות וירקות, כל מה שצריך, כדי כל מה שמותר לכתחילה בסעודה מפסקת, טוב לאכול, כדי שיהיה לאדם כוח בסעודה מפסקת. כדי לבטא את המצב של השפלות שאנחנו עכשיו עומדים להתאבל על חורבן הבית, אז גם נוהגים, כמו רבי יהודה ברבי אלי, לשבת על הקרקע. לא צריכים להסיר נעליים, כי זה רק שייך לתענית עצמה, אחד מחמשת העינויים, אבל יושבים על הרצפה. אגב, כשיושבים על הרצפה, על פי מנהג מקובלים, יש נוהגים לשים בד בין האדם לרצפה. לפי ההלכה לא חייבים. מי שמתקשה לשבת על הרצפה, אז כמובן יושב על כיסא, כי זה לא דין. אפילו בתשעה באב, שזה יותר מקפידים על מנהגי אבלות, למי שקשה, אם יהיה לו כאבי גב וכדומה, אז יכול לשבת על כיסא. לכתחילה עוד דבר, יושבים בדד. אדם יושב בזמן מפסקת לבד. לא משוחח, לא מפטפט, כמו אבל. אין לו על מה לדבר. ולא זו בלבד, זה בא לידי ביטוי להלכה. שאפילו יש שם שלושה שיושבים לאכול, לא מזמנים. כי הם לא יושבו יחד. כל אחד ישב בדד וידום. יושב בדד וידום. עוד דבר שאמרו, שלא לומדים תורה בדברים המסמכים בערב תשעה באב, מחצות היום. אבל צריכים להדגיש, לכתחילה, זה הדין.

קיבל במפורש, אני עכשיו מתחיל את הצום. אם הוא קיבל, יש מחלוקת. האם גם קבלה בלב מועילה או לא? רק אם הוא הוציא בפיו. אבל בכל אופן, אם הוא לא החליט בצורה ברורה, עכשיו אני מקבל עליי את הצום, ובפשטות הכוונה בדיבור, אם הוא לא אמר את זה, לא חל עליו הצום, ולכן הוא יכול עוד לאכול ולשתות, עד שייכנס הזמן של הצום, שזה בשקיעת החמה. נסיים.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו מתחילים עכשיו תורת הדבר בספר על רגל אחת. סעיף א', מי שרוצה יתום טעמו הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלו לעתיד, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה לקדוש ברוך הוא. כלומר שלא תהיה לו יראה מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא, ויאמין שכל מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא. אם באדם רוצה לטעום את הטעם של האור הגנוז, האור הגנוז זה הקדוש ברוך הוא, לראות אותו שהוא גנוז לנו בכל החיים, בכל המקומות, גם שאנחנו חושבים שיש מקומות שהוא לא נמצא בהם, בעיקר דברים מפחידים שמבילים את הבן אדם, שנסתר לו השם יתברך משם. בן אדם רוצה להגיע למצב שהוא קולט גם שם שיש את ההשגחה, את האהבה של השם עליו, שעשוע, הוא צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. הכוונה שהוא לא מפחד מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא. וגם הקדוש ברוך הוא מעריץ אותו, הוא לא רק מפחד ממנו שהוא ייכנס בו ויעשה לו דברים, הוא מעריך אותו, מעריץ אותו, מכבד אותו. אז זה עבודה שבאדם מעלה את היראה לשורשה. רבינו בטח יפרט על זה בהמשך. סעיף ב', על ידי שהאדם בודק ושופט את עצמו בכל מעשיו, הוא מודה ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא על המעשיו הלא טובים, מסתלקים ממנו כל הדינים שגורמים לו לפחדים, וישארת אצלו אך יראת השם. אז ברגע שבאדם עושה משהו לא טוב, גם אם הוא לא מבין, זובתי את הלב שלו, מרגיש פחד. יראתי מפני חטאתי, נהיה יראה בלב, נהיה פחדים, הרגשות לא נעימות, כי המצפון של הבן אדם הפנימי, הוא יודע שבן אדם עשה משהו לא טוב, ונהיה לו פחד, הוא כאילו מרגיש שמשהו לא טוב עומד לקרות לו. אבל על ידי שהוא בקש סליחה ופורט את זה לפני השם ומודה על הדבר, מודה ועוזב ירוחם, שופט את עצמו שיש דין למטה, אין דין למעלה, ולא צריך לעורר אותו עכשיו, להביא לו כל מיני דברים שיעוררו אותו בתשובה לחזור על המעשים שלו. הוא לבד מעורר את

עצמו ומעלה את מידת היראה לשורשה על ידי המשפט. וזה דבר שצריך לעשות אותו כל סוף יום, איך אומרים, לנקות את האורוות, לאדם שיעבור עם עצמו על היום. הוא מהבוקר יכול להגיד איך הוא התפלל, איך הוא קם בבוקר, איך הוא דיבר לה, אולי הוא פגע במישהו, בלימוד, במצוות, הזמן שהוא בזבז. בעצם זה שהוא שופט את עצמו ושם לב לזה, מותיק מעל עצמו את כל הדינים, וגם עם אלה הוא משתפר. בעצם זה שבן אדם הוא מודד את עצמו כל הזמן, אז הוא כל הזמן בתנועה של השתפרות, כל הזמן בתנועה של התקדמות, כמו עסק, עסק אפילו, עסק גשמי. כשבן אדם רואה הוצאות, הכנסות, מאזן, וזה, עצם זה שהעסק בבדיקה ובפיקוח, אז זה נהיה עסק טוב. ככה גם עבודת השם, אנחנו גם צריכים להיות בבדיקה לעצמנו, אין דבר כזה, יאללה, להחליק אותה, כל החיים הכל בסדר, בסדר, בסדר. זה לא עובד ככה. עבודת השם זה דבר רציני, זה דבר שצריך לעשות אותו בצורה מדויקת, לשים לב לדברים, לא להעלים, לא לה... כל דבר חשוב. ואחד רבנו, ראינו איך הוא שם לב לכל דבר, לכל פרט קטן. זה דברים רוחניים, דברים חשובים מאוד, לא צריך להיכנס מזה לסטרס וללחץ, אבל צריך לקחת זמן ביום, כן, להיות באדם אמיתי ולעשות חשבון נפש עם עצמו. סעיף ג' כשדנים את האדם על מעשיו הלא טובים, שלוחי הדין מתלבשים בכל הנבראים שבטבע, להפחיד את האדם ולאורו שיזכור את הקדוש ברוך הוא, כגון על ידי פחד מהשלטנות או מגנבים ורוצחים ומשאר דאגות. אז שיש דין על הבן אדם, שהכוונה שאם רוצים לעורר אותו לתשובה, אז כל העולם נהיים שליחים לקדוש ברוך הוא. כל אחד לפי מה שהוא מפחד ממנו, זה מה שישלחו לו. אחד מפחד משוטרים, ישלחו לו שוטר. אחד מפחד ממכק, ישלחו לו מכק, לא יודע מה. כל אחד ישלחו לו משהו שיפחיד אותו, כדי שיעוררו לו את מידת היראה, לשפוט את עצמו ולהחזיר את המלכות להשם, להחזיר את המלוכה להשם. סעיף ד', רק משום שהיראה העליונה, יראת השם, נפלה לתוך איזה דבר והתלבשה בו, יש כוח באותו הדבר להפחיד את האדם. אז זה אנחנו צריכים לדעת, שלמה יש דבר מפחיד את הבן אדם, למה יש לו כוח, זה לא מצד הדבר עצמו. רק בגלל שיראת השם, היראה העליונה שלנו מהקדוש ברוך הוא, התלבשה בדבר הזה והיא מפחידה אותנו, לא הלבוש עצמו מפחיד אותנו. וזה עובד ככה בכל המידות, גם באדם שעכשיו לא יודע, יש לו איזה אהבה למאכל לדוגמה. אז זה לא שהוא אוהב את אהבת השם, הניצוצות האלוקיים שבתות המאכל הם הדבר שהוא אוהב באמת. אותו דבר במידת היראה. זה לא הדבר עצמו מפחיד, זה יראת השם מפחידה אותו. ברגע שהוא מעלה את היראה לשורשה, פתאום הדבר הזה יכול לא להפחיד אותו בכלל. סעיף A. עיקר הדעת, ידיעת השם וגדולתו, צריכה להיות ברגש שבלב, כדי שידע ממי הוא מתיירא. אז בסופו של דבר, וידעת היום ושיבות האל לבביך. ההרגשה הזאת של היראה, שזה בא גם עם אהבה, יראת הרוממות, הערצה, לפלא הזה, לדבר הזה, לקדוש ברוך הוא, לאין סוף חוכמה, אין סוף אהבה, אין סוף רחמנות הזה שאנחנו קשורים אליו. זה בסוף צריך להיות לנו משהו שאנחנו מרגישים אותו בלב, לא רק שאנחנו יודעים אותו ככה ברקע, בערך, יש לנו נתון כזה, צריך להיראה, זה צריך להיות רגש שהוא חי בתוכנו, ורק ברגע שבאדם זה נופל לו ונהיה הרגשה שלו, אז זה מנהל אותו בחיים. הוא מרגיש, השם מסתכל עליי, הקדוש ברוך הוא פה נמצא, לא מתאים ככה, כן מתאים ככה, פתאום הוא... משפיע לו הכל באכילה שלו, בהתנהגות שלו, בדברים הכי אישיים שלו. הוא מרגיש את השם, זה נקרא יראת השם. ורבי נחמן היה כזה ממש, רואים בסיפורים עליו, איך הפנים שלו היו עם בושה, וההתנהלות שלו. ממש הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה לא דיבורים בתיאוריה, הוא הרגיש אותו עליו, ממש פה כמו בן אדם שמרגיש שעומד עליו בן אדם. הכי חשוב שהוא מעריץ בעולם הזה, הוא מסתובב איתו, כך הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא. סעיף ו',
הידי תפילה במסירות נפש זוכה לנסתר שבתורה, כי תפילה במסירות נפש זה ביטול כל גשמיותו, שאינו חושב את עצמו לכלום ולא מתפלל בכלל על עצמו כאילו אינו קיים. והידי זה הוא יוצא מגבול הטבע, ואז כשהוא בלי גבול יכול להשיג את הנסתר שבתורה, את הקדוש ברוך הוא שהוא בלי גבול. אז יש מצב כזה שנקרא תפילה במסירות נפש, שבן אדם נכנס לתפילה והוא פתאום נדבק בקדוש ברוך הוא, בכלל לא חושב על זה, לא תפילה של חסרונות העולם, תביא לי את זה, תביא לי את זה, תביא לי את זה. זה תפילה של להתענג על השם, שיוצאים לו אותיות ודיבורים מהפה וחוויות. והוא, איך אומרים, נדבק באור אינסוף, התפשטות הגשמיות. ברגע שהוא מגיע למצב כזה שאין לו גבול, הוא לא מתפלל על צמצומים של העולם הזה, אז הוא יכול להשיג את הנסתר שבתורה. מתגלים לו דברים שהם קשורים לסודות התורה, סודות הבריאה, בכלל לתכלית הבריאה פה. וזה דברים שצריך להיות ביני, המוח צריך להיות יותר מעוברר, לא מוח של צמצומים, של גבולות. אז זה מתגלה לנו דווקא על ידי התפילה. סעיף ז', הקדוש ברוך הוא עשה חסדים שהסכים שנקטין אותו לפי דעתנו ונכנה אותו בכינויים ובתארים של בשר ודם שאינם שייכים כלל אצלו יתברך, וכל זה כדי שיהיה לנו איזה קשר אליו בבקשה ובתפילה, שהידי זה ישפיע עלינו בבקשנו, והידי כך נדע ממנו ונכיר אותו. אז זה נקרא התפילה, נקראת חסד השם, זה שהשם מסכים להצטמצם, הרי זה אור אינסוף, כל מה שנגיד רחום, חנון, אבא, שם ההוויה, שם אלוקי, כל השמות שלו, זה לא הוא בעצמו. הוא בעצמו זה אור אינסוף. אבל הוא עשה לנו חסד והתלבש במושגים אנושיים ובשמות רוחניים שאנחנו יכולים לתפוס ולהגדיר אותם כדי להתחבר אליו, ואנחנו תמיד צריכים לזכור שזה לא הוא, הוא זה אור אינסוף. אנחנו רק מתפסים בלבושים שהוא מתלבש בהם כדי להתחבר לאור הפנימי שבפנים. בשביל שיהיה לנו קשר איתו. סעיף ח', הידי שהאדם שופט את עצמו זוכה לקשר את היראה לדעתו. כלומר, יודע שיש לי יראה רק מהקדוש ברוך הוא. והידי זה זוכה לתורה שבנגלה. אז זה מה שהשפיטה הזאת עושה, שבאדם לוקח זמן ושופט את עצמו ודן את עצמו, עושה עם עצמו חשבון נפש. אז הוא מעלה את העירה לשורשה והוא ירא רק מהקדוש ברוך הוא. עד איזה זוכה לתורה, תורה שבנגלה. סעיף ט', תחילת הצמצום, תחילת הבריאה הוא בחינת מלכות. אף על פי שמלכות היא מידה האחרונה שבכל המידות, אף על פי כן למעלה בתחילת המעלה, עיקר ההתחלה היא מבחינת מלכות הנעלם באין סוף ברוך הוא. כן, זה קשור גם לסעיף הבא שכתוב פה בסעיף יוד, השגת האלוקות היא השגת החיות של כל המציאות, והיות שאי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא על ידי שום מידה או בשום חוכמה ושכל, אי אפשר שיהיה קיום לעלמות אלא על ידי אמונה, שמאמינים ויודעים ממנו יתברך שורה ושליט ומחיה את הכל. אז כל השגת אלוקות, הכל זה מדרגות בתוך האמונה. ככל שבאדם יש לו יותר אמונה ויותר אמונה ויותר אמונה, שזה גם מידת מלכות שאמרנו בסעיף הקודם, הוא יותר קולט את הקדוש ברוך הוא. וזה האמונה, זה מעל השכל, היא הכי גבוהה, והיא גם קולטת את כל המידות בתוכה. בגלל זה העיקר, כל מה שרבנו בעיקר רוצה לחזק אותנו, להכניס לנו חזק, זה את האמונה. העיקר הוא האמונה. בא חבקוק במידה הנחת צדיק, באמונתו יחיה. כל המצבים בחיים, כל המקומות, אנחנו צריכים להבין שעיקר המידה שאנחנו צריכים לעבוד עליה קודם כל, והיא גם כוללת את כל המידות בתוכה, זה מידת האמונה. להאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה, מהווה, שולט, מנהיג, ולא רק זה, גם באהבה ובחסד ובטוב את כל פרטי הבריאה, וכל בן אדם שולחים לו כל יום מצבים לפי המקום שלו, לפי הזמן שלו, לפי המדרגה שלו, ומזכחים את המידות שלו לפי הכלים, לפי הרמה שלו, בעניינים של אמונה. זה התוכן הפנימי שמניע את כל הדברים. זה לא משנה אם בן אדם נמצא בכולל, בעבודה, בבית,
כל הזמן צריך להיות לו בריאה, קודם כל אני נכנס באמונה, קבל את זה שזה מהקדוש ברוך הוא ככה, הקדוש ברוך הוא עשה לטובתי, בין אם נראה לי, בין אם לא נראה לי, לפעמים יותר קשה להבין את זה, לפעמים פחות קשה להבין את זה, אבל שבאדם קודם כל הולך ומתקן את האמונה, האמונה אחרי זה גם מתקנת לו את כל המידות. זה השורש של כל הבריאה, וכל השגת הלכות יושב על ידע הזה של האמונה. וצריך להתפלל על זה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו אמונה. הודיע אמונתך בפי, לדבר דיבורים של אמונה, האמנתי כי אדבר. האמנתי כי אדבר, שבאדם מדבר דיבורי אמונה, אומר אני רוצה להאמין בך ריבונו של עולם, אני רוצה להיות רגוע. באדם זה יש לתוצאה, באדם שייחס לאמונה הוא נהיה רגוע בחיים. רבי נחמן הוא קודם כל מרגיע אותנו, מוציא אותנו מהלחצים, זה עיקר הגיהנום. פעם ייחס לחיים של אמונה, יודע שהכל מהשם יתברך, מחפש את השם יתברך. נהיה לו חיים טובים, וזה השגת אלוקות, בעזרת השם שנזכה. להבין שכל דבר, קודם כל העניין זה לקבל את זה באמונה. ולדבר על האמונה, להתפלל על האמונה. לבקש מהקדוש ברוך הוא אמונה, אמונה שלמה במלכות השם. אמן, כן יהי רצון.

השתבחתם בבורא עולם, תודה רבה לשם, אשרינו הטוב חלקנו, מה נעים מאוד גורלנו. אנחנו שמחים לעבור איתכם לתוכנית עם הרב ארז משה דורון. אני מאמין שתהנו, ואנחנו נשתמע, זאת השם ברך, לאחר השיעור שלכם, המשך האזנה הרבה. פה באולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

תורה רש מם זין בליקוטי מוהר"ן. איתה בזוהר הקדוש שתיקו הנאמר בש"ס הוא בחינת מחוסר תיקון. דהיינו שנחסר הנון של תיקון ונעשה תיקו. ודע שזאת הנון פשוטה כשנחסרת מהתיקון ונעשה בחינת תיקו, אזי נשפלת ונכפפת ונעשה מזה בחינת תקינות שהוא אותיות תיקון. כשאנו נכפפת קנה על השם יגאלנו והתהפכו הקינות לתיקון והתקן התיקו. אז יש פה כאילו איזשהו משחק עם, עם האותיות. תיקו זה תיקון, תיקו נהפך לתיקון, תיקון זה אותיות קינות. מה רבנו רוצה להגיד כאן? אז קודם כל יש פה עיקרון יסודי שבאמת העולם נברא באותיות. בספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו מוזכרת המשנה, אין בה רעה למעלה מנגע ואין בה טובה, סליחה, אין בה רעה למטה מנגע ואין בה טובה למעלה מעונג. עונג ונגע זה הקצוות של הטוב והרע. לא במקרה זה אותן אותיות. זאת אומרת, אנחנו מבינים כאן איזשהו עיקרון, שכל דבר, השם שלו בלשון הקודש, זה הכוחות הרוחניים שנמצאים בו ופועלים בתוכו. עד כדי כך שאפילו אותן אותיות, אם נשנה את הסדר שלהם, נעשה אותן בסדר אחר, נקבל צירוף ומשמעות אחרת, שזה יכול להיות ממש ההפך הגמור, כמו נגע ועונג. וגם כאן רבנו משתמש בהיפוך הזה, שסדר אותיות שונה. זאת אומרת, כאשר הכוחות מצטרפים באופן מסוים, אז נעשה קינות, חס ושלום. ואם זה מצטרף בצורה נכונה, נעשה תיקון. הסדר של האותיות מראה שהכוחות מצטרפים בצורה נכונה ומסתדרים בצורה נכונה. וזה העבודה שלנו. העבודה שלנו, התיקון שלנו בעולם, בפנימיות המציאות, זה לשים את האותיות במקום הנכון. לשים את עצמנו, את החיים שלנו במקום הנכון, גם האותיות מסתדרות בצורה הנכונה, וכמו שמנגע יכול להפוך להיות עונג, אז גם מקינות יכול להפוך להיות תיקון. אבל באמת רבנו מתחיל לדבר איך הגענו לתיקון וקינות. בכלל רבנו התחיל עם משהו אחר, עם תיקו. תיקו הנאמר בש"ס הוא בחינת מחוסר תיקון. אז הנה רבנו מביא גם כן חלק מאותן אותיות של תיקון, אבל התיקון בלי נון. תיקו מחוסר תיקון. אז צריך להבין מה זה התיקו, מה זה התיקון ומה זה הקינות ואיך זה מתהפך ואיך זה מסתדר. אז בואו נראה מה הפירוש המילה תיקו. אנחנו רואים לפעמים בש"ס, זה מה שרבנו מביא, שיש איזושהי שאלה ולא כל שאלה מקבלת את הפתרון שלה. לפעמים הגמרא אומרת לנו, אחרי שיש איזו שאלה שאנחנו לא מוצאים את המענה, אומרת הגמרא תיקו. מה זה תיקו? התוספות יום טוב אומר פה תהה קאי. זה קיצור של אמירה בארמית, כלומר שהקושייה עומדת במקומה, קושייה חדשה חזקה שאי אפשר לתרץ אותה, ואז אומרים לאדם ששואל את השאלה, תעמוד פה, אין לאיפה ללכת, אין איך לתרץ את זה. ויש לנו הרבה דברים כאלה גם בהבנה של המציאות, בהבנת העולם, כמו הבחירה והידיעה, איך זה מסתדר, לא יודע. אז מה עושים? כלום, עומדים במקום, תיקו, תעמוד במקום עד שתתגלה התשובה, עד שיתגלה המענה. אנחנו לא בכוח מחפשים מענה, העיקר להרגיש נוח. אין מענה, אז אין מענה, עומדים במקום. והתיקוני זוהר מסביר פירוש אחר למילה תיקו, שהוא יותר מוכר. ואית דאית מרבה תיקו ודע תשבי יתרץ קושיות והוויות. דלית לי פירוקה אלא לזימנה דעתי. בזימנה דאיתמר אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם. כשיש איזה אי הבנה, כשיש איזה מחלוקת, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, ואי אפשר לעשות שלום, אי אפשר ליישב, אי אפשר להכריע, זה חוסר שלום. אליהו יבוא לעשות שלום בעולם, מסביר תיקוני הזוהר חידוש גדול. אליהו הנביא לא רק יבוא לעשות שלום בעולם, בין האומות, בין עם ישראל, בין איש לאשתו, בין ההורים לילדים, אלא הוא יבוא לעשות שלום בין סברות הפוכות
שלא התיישבו, שלא מצאו מענה, שגם אצלנו זה עושה מחלוקת. כשאדם יש לו איזה סימן שאלה והוא לא מוצא תשובה, הוא נמצא בספק, אז זה גורם לו מחלוקת, זה גורם לו קושי, זה גורם לו ההפך משלום, זה גורם לו איזושהי מתיחות. אז תשבי יתרץ קושיות והוויות. ראשי תיבות, תיקו. אז דבר אחד, פה תהיה במקומך, אל תזוז מהמקום, תישאר עם זה, עד שיבוא אליהו ויתרץ את הדבר. זה המושג של תיקו. עכשיו נחזור למה שרבנו אמר בשם הזוהר, ככה הוא התחיל את התורה. נובע בזוהר הקדוש שתיקו נאמר בשס ובחינת מחוסר תיקון. אז מה שיצא לנו לפי מה שראינו מה זה תיקו זה ספק. זאת אומרת, המציאות שלנו היא חסרת תיקון כי אנחנו חיים בספק. יש לנו הרבה ספקות, לא רק ספקות בהבנה של איזה סוגיה בשס, אלא ספקות לגבי החיים שלנו, מה קורה, מה עושים, מה הפתרון, למה זה קורה לי. היום כמעט בכל תחום אדם יש לו איזה סימן שאלה, לא משנה אם זה בעיה רפואית, אם זה בעיה נפשית, אם זה בעיה רגשית, אם זה בעיה זוגית, אם זה בעיה לימודית בלימוד של התורה, אם הוא ילך לחפש תשובה, אין ספק שהוא ימצא הרבה מאוד תשובות סותרות. אחד אומר ככה, שני אומר ככה, שלישי אומר אחרת, אז בן אדם הוא חי בספק, אבל בכל אופן, מה אני עושה? מה אני עושה? כלומר, איך אני אגיע לשלום? איך אני אגיע לשלמות? איך אני אמצא את התשובה שמתאימה לי, שעוזרת לי להתיישב בדעתי ולהגיע ליעד שלי? אז המציאות שלנו היום בגלות, חלק משמעותי וכואב מהגלות, זה המצב הזה שאין לנו ודאות. אנחנו חיים בספקות. וזה מה שרבנו מביא בשם הזוהר, תיקו הנאמר בשס ובחינת מחוסר תיקון. זאת אומרת, אז מהו התיקון? התיקון שכולנו מחכים לו זה הוודאות, לקבל ודאות. אין שמחה כהתרת הספקות. אני יודע מה לעשות.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו נשמע קצת מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה, ואת השם יתברך, מוזיקה ווקלית, ללא כלי נגינה, כמנהג ישראל, לא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה בזמן בין המצרים, שלושת השבועות. אז אנחנו נאחל לכם בינתיים המשך הזנה ערבה, פועל מול פני רדיו ברסלב כל הנחל, ולהשתמע בתוכנית הבאה או השיעור תורה הבא. להתראות לכולם, רדיו ברסלב כל הנחל.

התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח בסוף עוד

כן, חברים יקרים, בעזרת השם נשמע כעת שיעור על רגל אחת עם הרב אברהם ציון. שיתהיה לנו המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: תורה קמ אומר רבנו, כתוב בפסוק, וביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו. מה הפירוש? כי הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו, כי אין בו שום תפיסה, כי הוא למעלה משכלו. אתם מדברים עכשיו על אחד מול השני, תלמיד מול הצדיק, אז הוא אין בו שם, מבחינתו אין בו שום תפיסה, הוא לא מבין, הוא כי המשכל שלו מעל המדרגה שלו, רק על ידי אנשיו המקורבים אליו יוכל להבין מעלת הצדיק. עכשיו בשביל לדעת את המעלה של הצדיק, תבדוק את אנשיו,
1: תלמידים שלו.
0: את התלמידים שלו, אותו אתה לא יכול להשיג, אבל תראה את האנשים היותר נמוכים שהם פועלים על פיו, תראה איך הם נראים, אז אתה מבין מי הוא. כי על ידי שורים אנשיו שהם אנשי מעשה יראים ושלמים, ובהם יש להם תפיסה והשגה, כי העולם אינם רחוקים עדיין מהם כל כך כמו מהצדיק מעצמו, התלמידים. על כן מי שרוצה האמת, אפשר לו לדע מעלת הצדיק על ידי אנשיו. על הצדיק הוא לא יכול לדעת, הוא לא קולט אותו. וזהו כמו משל החותם, שהכתב החקוק עליו אי אפשר לקרותו מחמת שאותיות בהפך. רק על ידי שמקים ומציירים החותם על שעבה, רואים האותיות והציורים החקוקים על החותם, ומבינים כתב החותם. וזהו שכתוב, וביד כל אדם יחתום. הצדיק נקרא כל אדם, כמו שכתוב, כי זה כל האדם. וזה שכתוב לדעת כל אנשי מעשהו, אתה רוצה לדעת הצדיק, היינו על ידי אנשי מעשה של הצדיק, תוכל לדע אותו, כמו החותמת. כי הצדיק הוא בחינת חותם, כמו שכתוב, צאצאיו חתם בעוד ברית קודש, וצדיק הוא מאן דנתר ברית. אז על ידי, כשאתה מסתכל על התלמידים שלו, כמו חותמת, אתה קורא את האותיות, הפוך, אתה לא מבין מה כתוב. אבל רק על ידי שאתה הופך את החותמת. קמ"א. אומר רבי נתן, מה שנתפס בספר הראשון בסימן קמ"א, התורה הזאת שלפנינו, את לבבך ואת לבב זרעך, ככה כתוב בתוך התורה, ראשי תיבות אומר רבנו אלול. זה שמעתי מפיו הקדוש בראש חודש אלול, את התורה הזאת, ומה שהוא אמר, את הפסוק הזה, את לבבך ולבב זרעך, שזה ראשי תיבות אלול. ומעשה שהיה, כך היה. שהיה רבנו זל הולך עמי בחוץ, אצל בית הכנסת, אנה ואנה כדרכו, מטייל. ודיבר עמי ושאל אותי אם נפל עליי פחד בזה הראש חודש אלול. וסיפר לי שעליו נפל פחד גדול ונורא מאוד, ששמע כל השופר בזה היום שהתחילו לתקוע. כי החסתו פחד הוא רעדה גדולה. ואחר כך אמר לעניין הנעל הנתפס, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. אז רבי נתן מספר איך נאמרה התורה. הלכתי איתו לטייל מאחורי בית כנסת, אנחנו מטיילים, והוא פתאום אמר לי את הפסוק, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. זהו. והיה מסתובב ענה בענה, ואחר כך הוא סיפר לי שהשבוע, שעכשיו...

0: התקופות שנמשכו ממנו להרגיש כאבם ומאחובם וכו'. ולכל מקום שנמשכו הטיפות, או שנעשו מהם בנים ממש, או חס ושלום וכו', יצאו לבטלה, נעשו מהם שדים, מזיקים. אז כל הבנים שלו, בין אלה שיצאו לחיים, בין אלה חס ושלום, מרגישים את מה שהאבא מרגיש. כשאבא יש לו פחד, אז להם יש פחד. כשלאבא יש התעוררות בתשובה, להם יש התעוררות בתשובה. כשנתעורר לב אביהם והרגיש היטב כאב אבונותיו, כמבואר שם, אין שם. אז מה הוא אומר? את לבבך ולבב זרעך. כשלבבך יהיה טהור, לבב זרעך אוטומטית יעבור להם. ואמר אז, רבנו, אני הרגשתי זאת היום הזה. מאיפה הוא למדתי את זה, אומר רבנו, לרבי נתן? כי היום הזה חזני סמר ורעדה גדולה, ששמעתי כל השופר וכו'. ואחר כך בא אליי ביתי עדל ואמרה, אבי, בשרי סמר ופחד ליבי עליי מכל השופר ששמעתי אתה. הבת שלו רצה אליו ואמרה לו, אבא, היום רעדתי מפחד. ורבנו נזכר שהוא רעד מפחד, אז הוא למד מה שעובר על האבא מתגלגל לילדים שלו. וראיתי זאת שעל ידי שלב האב נתעורר גם לבב הטיפות שנמשכו ממנו ילדיו ממש. רק רבנו יש לו הסתכלות רחבה, הוא כבר הלך על כל הילדים, לא רק הבת שלו, כל הילדים שלו. בכל מקום שהם מחויבים הלבבות להרגיש ולהתעורר וכולי, על ידי שהתעורר לבביהם והרגיש היטב כאבו באמת, זה רבי נתן מסכם איך רבנו הסביר לו את התורה הזאת. אז רבנו אומר ככה, אם נזכה שירגיש באמת כאב חטאיו, גם בניו ירגישו כאב חטאיהם ויחזרו בתשובה. היינו, שימול את עולת לבבו. כי כל זמן שליבו ערל ואטום, אי אפשר לו להרגיש באמת כאב חטאיו. רק שימול את עולת לבבו, ויהיה לו חלל בלב, אז ירגיש לבבו באמת גודל כאבו, ויסתער ויתהרד באמת, ואזי מגודל החרטה ירגישו גם כל הלבבות, של כל הטיפות שנמשכו ממנו, ולכל מקום שנמשכו, ירגישו שם במקום שהם. אין אותם שנמשכו ממנו ונתאהבו מהם בניו כמין, ממין בני אדם, ואין אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חז ושלום, היינו להוות את הנפש והחיות לדמיונות ולשדים. גם הם ירגישו. עכשיו, כשחזרה בתשובה, נשמה, שנפלה בקליפות, מה הוא צריך להרגיש? איך הוא מרגיש שחזר בתשובה? את הבן שלו רואה, את הבן שלו חזר בתשובה. אבל איך הוא ידע על הטיפות? העבדות האלה, כל הטיפות, העבדות האלה זה עבדה של שכל. שכל נאבד לבן אדם ברמה מסוימת של שכל. אז הוא גורם שהשכל הזה, הוא עכשיו ישמע, יחזור בתשובה ויחזור אליו. אז הוא התרחבה דעתו. רבנו אומר, זה נקרא עבדות.
1: רבנו אומר, חשבתי
0: שמסביר
1: את זה.
0: לא, אני אומר, זה תורה אחרת של רבנו, שיש עבדות, שנאבד לבן אדם עבדות, זה עבדות של שכל. ויש ממונים שחופרים למצוא את העבדות, והוא מסביר שם שזה העניין של אלול. אז אם הוא כבר רומז לך את ה... באלול יש את העניין הזה של גם הברית. וגם שם יש להם לב ושאר איברים. ואזי כשימול את לבבו וירגיש לבבו גודל כאבו ויתחיל להצטער ולהתחרט באמת, אזי ירגישו שם כל הלבבות של הטיפות והתוודע להם האמת, איך הם מוטלים במקום תינופת בשאול תחתית, כי אלה נשמות בעצם. ואני חושב שאם הוא בגשמיות מוציא, זה כלום, מוציא גשמיות, הוא מוציא גם את הנשמה לאור. כי מתחילה נדמה להם שטוב להם, כי הם מזיקי אלמה. כן, זה התפקיד שלהם, הם נהיים דמיונות, דברים רעים. רק אחר כך כשנימול לבבם, על ידי שנימול לבב אביהם, אז הם מרגישים איך אני ומתחילים לקונן ולהצטער על המצב שלהם, שהם נפלו להיות רשעים, רעים, ונעשה שם רעש גדול ביניהם. וזה שכתוב בפסוק, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. היינו, שימול השם את לבבו, ימול גם לבב זרעו. ולאחד נמשך הזרע, אין שנמשך למין בני אדם, אזי מחויבים בניו שהרגישו גם כנראות תשובתו, תשובה, על ידי שנימול לבב אביהם, וכן אם נמשך למקום אחר חז ושלום, אז ימולו שם הלבבות וירגישו כנל. והזמן המסוגל הזה הוא חודש אלול, כי אלול ראשי תיבות את לבב ואת את לבבך ואת לבב. היינו בראשי תיבות של חודש אלול רמוז העניין הזה שתמול את לבבך ואז ימול.

מולו לבב בניך. היינו שיאמר לשם את לבבו ואת לבב סתם, התלוי בו, לאחד שנמשך כנה. היינו הלב של הטיפות לאיזה מקום שנמשכו. אם שנמשכו ונתאבו מהם בניו מבין בני אדם, אין שנמשכו אחד שלו למקום אחר, וגם הם בניו והם תקועים בו. על כן כשנפטר האדם, הם הולכים אחרי עמיתם, קונים עליו, הם הבנים שלו. גם הטיפות האלה באים. כמו בניו ממש, במין אדם. אך שזה שהם הולכים וקונים אחריו, הוא לא לביזיון ולחרפה גדולה, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, ממעשים הללו, מעונשים הללו כידוע.

0: אומר רבנו, גם עצבות מזיק מאוד מאוד לזה, ונותן כוח לאלו הבלבולים שהתגברו חס ושלום, מחשבות רעות, בלבולים שבאים לאדם בתפילה, בשעת התורה, שלומד תורה, בשעת מסע ומתן. כל המחשבות, אפילו סתם בן אדם יושב ויש לו בלבולים, בלבולים, זה גיהינום. הבלבולים האלה במוח, הדמיונות האלה. זה בא, עצבות גורם לזה. על כן, צריך לבלי להתעצב מזה שיש לו בלבולים אלו. ואל יתיירא ויפחד מהם כלל. יגיד בסדר, אני במצב רוח הזה עכשיו, זה גם מהשם. טיפול על השם, בכל עניין טיפול על השם. לא תגיד לו, זה אני השם בזה, ואני חושב על זה, ואני לא בסדר. לא, עכשיו זה המצב רוח שלי. זה גם מהשם, אני צריך לעשות תיקון בדבר הזה. מה שקדוש ברוך הוא עושה איתי, מקבל באהבה. הוא רוצה שעכשיו יהיה לי מצב רוח כזה, מקבל באהבה. אז אתה ממתק את העצבות, אתה ממתק את הדין, ברגע שאתה מקבל חסד, את השם עליך, זה חסד. ואל יתירא ויפחד מהם כלל, רק יסיע דעתו מהם, ואל יסתכל עליהם כלל כנל. וישמח את עצמו בכל דרכי העצות המבוארים במקום. הרבנו סיפר משל, שאם בן אדם רודפים אחריו, והוא רץ ובורח, עכשיו כל איזה 100-200 מטר הוא מסתכל אחורה לראות אם הרודף ממשיך לרדוף אחריו. רבנו אומר, כל עוד שהוא ממשיך להסתכל אחורה, הוא לא יתפטר מהרודף לעולם. אפילו שהוא לא רואה אותו. הוא עשה כבר, נכנס לסמטה, אבל הוא בסמטה מסתכל אחורה. אז הרודף אצלו קץ, הרודף אצלו בראש. תפסיק, תסיח דעתך ממנו, התפטרת מהרדיפה. אותו דבר זה שרודף על אחרי הבן אדם.
1: גם ממש שבן אדם רודף
0: אחריך? אה?
1: גם ממש בגשמיות שמישהו רודף אחריך, אם אני עכשיו לא אתייחד, כאילו בדעת אני ממש יחשוב שאני במקום אחר לגמרי, לא יודע, אצליח בדעת לעשות
0: את זה. אם אתה תצליח בזה, הוא יעלם לך, אתה תעלם לו מהעיניים. אתה תעלם לו מהעיניים. יש מציאויות כאלה, שאתה עומד מול בן אדם, והוא לא רואה אותך. מה זה לא רואה? הוא רואה אותך כמישהו אחר. ועל ידי זה... כן, לא שם לב. אם הוא לא שם לב, זה לא רע. אם הוא לא שם לב, הוא לא רע אותך.
2: כמו שאתה מחפש משהו,
1: בדיוק.
0: בדיוק.
1: אתה מחפש כל העולם.
0: אתה לא רואה אותו.
1: אין הוא.
0: רבנו אומר, אין נבדד, שום דבר לא נאבד. אם זה נאבד, נאבד לך מהדעת רק. הוא נמצא רק, אתה לא יודע איפה הוא. זה עבדה. אני תירגע. אם נאבד לו משהו בלחץ, כאילו הוא נעלם מהעולם. לא נעלם, זה נמצא. רק אתה לא יודע איפה. כן. וישמח את עצמו בכל דרכי העצות המבוארים במקומם, ועל ידי זה ממלא יסתלקו, רק לא יעמיד הדבר לניסיון. להסתכל בכל פעם לאחוריו, אם כבר להסתלקו. בוא נבדוק אם העצה עזרה. בוא נבדוק אם העצה עזרה. לא.
1: לא להסתובב.
0: אל תעשה את זה. לא, בוא נבדוק אם זה עבד, אם זה עזר. לא. אם תלך ככה, לא התפתחת מה... לא יעבוד. רק יסיע דעתו מהם לגמרי, כנל והבן. משאבות תאורות.
2: פשוט עובד ככה.
0: תורת אדוני תמימה משיבת נפש. תורת השם זה תורת הנפש. אצלה התורה יודעת את כל החלקים ופרטים ופרטי פרטים של הנפש, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה, אז הוא יודע ממה היא בנויה, כל החלקים. וכשאתה זוכה ללמוד במיוחד תורת רבנו, שהוא מפרק לך את הבן אדם לחתיכות, הוא אמר, אין עבר שלא דיברתי על האדם. אין עבר באדם שלא דיברתי עליו. כל תנועה שלך יש לי סיבה למה אתה עושה אותה. למה האדם עוצה מעיניים כשהם יסרים אותו, רבנו אומר. כשצופטים אותו, עושה ככה. יש על זה תורה וליקוטי מוהר"ן. למה נותנים יד שנפגשים? שלום. יש על זה תורה. הכל, הכל ברור. זה תורת השם. תורת הנפש. אז מספרים לך פה כל מיני דברים, כל מיני טיפים, איך להיכנס לגן עדן ולצאת מהגיהינום. אז הוא אומר, מחשבות טהורות הן בחינת חיות טהורות, ומחשבות רעות הן בחינת חיות טמאות. והמלחמה שיש לאדם במוחו בעניין המחשבות, הוא מלחמה ממש בין החיות טהורות לטמאות.
1: מה, המחשבות זה
0: חיות? זה נקרא חיות. כמו בחינת חיות.
1: טורפות.
0: כן. ומניחים בכוונה מלמעלה שינצחו זה את זה, כמו שאלה שמים ב... שהיו שמים באצטדיון עם חיות שילחמו, מלחמת תרנגולים וזה...
2: חיות טהורות וטמאות כאילו.
0: כן, כדי שילחמו אחד עם השני, כי יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה, שהם מנצחים זה עם זה, כשהם מנצחים זה עם זה, ואדם מתגבר על החיות טמאות ומנצח אותם. אז זאת אומרת, פה רבנו אומר שזורקים לך לתוך הראש את החיות הטמאות, נצח אותם. ניצחת אותם?
2: הוא יושב באצטדיון ומסתכל בתוך השכל שלנו על המלחמות של החיות.
0: זה לא סתם. זה לא סתם.
3: זה לא כל, זה הרבה מה.
0: המלחמות שיש בתוך הראש בין המחשבות, זה כאילו לקחת סקוטש ברייט ומבפנים שפשפת בעדינות את המוח מבפנים לנקות אותו שיזדקך. אם לא, המוח דבוק בו כל מיני דברים שבן אדם הוא נהיה סתום. אתם יודעים את ההבדל בין מוח צלול למוח סתום? מוח סתום, אתה מדבר, בן אדם בוהה ככה, לא בדיוק מבין מה אתה אומר. ויש מוח צלול, מבריק, טק, טק, טק. ראיתי פעם סרטון מדעי, זה פלא פלאי, ממש אתה רואה בתמונות, סרטון מדעי, נדמה לי שעשו את זה בסין או ביפן, באחד המקומות האלה, הכניסו אחד, זקן אחד, לתוך המכונה הזאת, לא יודע איך קוראים, לרנדן כזה שאתה משכימים את הבן אדם, מכניסים אותו, כולו, סיטי, מכניסים אותו ומצלמים לו את המוח, ועכשיו על המסך תורא את המוח שלו, MRI, לא יודע איך קוראים לזה, בקיצור ראית, עכשיו הוא מסביר, אז המדען מסביר, עכשיו אתה רואה את המוח שלו, אתה רואה כאילו גוש שחור, ופתאום פה דלוקה איזה ניצוץ מנורה, פה מנורה, כמו מנורה, בתוך המוח, 2, 3, 4 מנורות, הוא מסביר, זה השכל שלו, הפעיל, הנקודות האלה, המוארות, הוציאו אותו, הכניסו אחד, מדען זקן, מדען זקן, הכניס אותו בפנים, אתה לא מאמין למראה עיניך. כל המוח, טק, טק, טק, טק, טק, אורות. תראה הבדל בין בן אדם שהמוח שלו אטום לבן אדם שהמוח שלו מואר.
1: הוא יהיה שלושה
0: עולמות במוח. והוא מה, לא מדברים על בן אדם שלמד תורה, הוא למד מדעים, אבל השכל שלו צח, צלול. אז תראה לך אדם שלומד תורה, אתה רואה על הפנים שלו אור, כי חוכמת אדם שבמוח תאיר פניו. זה הבדל שמיים וארץ. אז מה צריכים לעשות? יש לנו תורה מונחת בקרן זווית ספרים בשפע. לא, לא הבנתי, כן הבנתי. רבנו אומר, תלמד בלי להבין. תקרא. תקרא רק את האותיות. האותיות האלה זה, בתוכם יש חיות אלוקית בתוך האותיות. תבלע אותם. תן למוח שלך לבלוע. תהילים, סיפורי מעשיות. מה שאתה... אפילו בלי להבין, רבי אומר. הוא מביא גמרא. לעולם יגרוס, אבל פי דלא ידע מייקה אמר. ככה גמרא אומר. אפילו שהוא לא מבין מה הוא אומר. בסופו של דבר הוא יבין, אומר רבנו. ואם לא יבין בעולם הזה, יסבירו לו בעולם הבא. אבל הוא למד. אם לא למד כלום, מה יסבירו לו בעולם הבא? אין לו כלום. אין לו עם מה. למלות, למלות את הראש בתורה.

קס"ו, שיחות תרן. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, כן, רבי נתן לא שמע את זה ישיר, שמע במישהו ששמע מרבנו, כי לא כל הזמן רבי נתן היה עם רבנו. שמעתי בשמו שאמר, העולם סוברים שמהמד שאני נכד הבעל שם טוב נין, מהמד זה זכיתי למדרגתי. ככה רבנו אמר, העולם חושבים, האנשים חושבים שאני נהייתי כזה גדול בגלל שאני נכד הבעל שם טוב, זכות אבות. לא כן הוא, רק עם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זה זכיתי לעלות למה שזכיתי. יש פה, טוב, יש פה משהו ביידיש, אני לא יודע לתרגם אותו, אבל במקומות אחרים זכיתי למה שזכיתי בגלל הגיעות שיגעתי הרבה. קוסמר זין, לעניין מה שאמרו רבותינו זל בברכות נוני, עמוד ב', אמרו חזל, הנחה שוברת גופו של אדם. כן, שאדם נהנה בצער רציני על איזה משהו שהוא רוצה להשיג, איזה הבנה שהוא רוצה להבין בתורה, בעבודת השם, צער על איזה דבר לא טוב שהוא עשה, הצער, הבכי, ההנחה הזאת, שוברת גופו של אדם, שוברת לו את החומריות. סיפר רבנו שאצלו היה כך ממש, כמו שחזן אמרו, שוברת גופו, שהוא היה נהנה, היה נשבר לו הגוף, הוא לא יכול להרים ידיים ורגליים אחר כך. כי בימינו רב בית שיגע בעבודת השם, היה לפעמים עושה איזה הנחה, ואחר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביע ידיו, ולא היה יכול אז להגביע ידיו, כי גופו היה משתבר באמת ממש מהמת הנחתו. גם סיפר מגודל הבושה שהיה לו, שהיה מתבייש מהשם מתברך, והיה מרגיש ממש הבושה על פניו. זה צריך להיות, זה נקרא יראת שמיים, מדרגה נפלאה שנזכה בעזרת השם. להגיע למדרגה כזאת שאדם רואה בעיניים שלו את הקדוש ברוך הוא. אז הוא הולך כל הזמן עם הראש למטה מבושה, שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. כן, זה הרגשת הלב. הרגשה כל כך, כל כך אמיתית, כל כך מאומת לו, שהנה הקדוש ברוך הוא פה, הוא נמצא בתוך כל פרטי הבריאה. בעצים, באבנים, בשמיים, בירח, בכוכבים, בכל מקום הוא נמצא, הוא מחיה הכל. אז הוא הולך עם עיניים למטה מרוב בושה, כי אצלו מאומת הדבר. אצלנו השם יעזור שנזכה בעזרת השם להגיע קצת לטעום את המדרגות האלה שהצדיקים מדברים עליהם. אצלנו עץ זה עץ ואוטו זה אוטו ובית זה בית. אנחנו לא מפשיטים את הלבוש להבין שבתוך זה נמצא החיות האלוקית, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז הוא אומר שהיה לו בושה והיה מרגיש הבושה על פניו, והיה מרגיש כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחילים מראה פניו להשתנות, הוא התחיל להסמיק מבושה לכמה גוונים, כדרך המתביישים ממש בלי שום שינוי. וכבר נתבהר מגודל הבושה והיראה שהייתה מונחת על פניו תמיד, אשר לא נראה כזאת. והרב הקדוש מורנו, הרב רבי נחום מצ'רנוביל, כן, אחד האדמו"רים שהיה מהזקנים כשרבנו היה עוד ילד, ראה אותו בימי נעוריו בקהילת מדוודביקה, פגש את רבנו שאז היה ילד, ונתבעל מעוצם היראה שהייתה על פניו אז, ואמר על הילד הזה, על רבנו, מה שנאמר בפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, זה רואים בחוש אצל הילד הזה. ככה אמר אותו אדמו"ר רבי נחום מצ'רנוביל, מתלמידי הבעל שם טוב, שהוא ראה על הפנים של רבנו את היראת שמיים, את הבושה שיש לו על הפנים. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש, בפרט בשבת קודש. היו עיניו מהירות מאוד מאוד. כן, מי שיודע על מה מדובר, הוא יכול לפגוש את זה גם היום, אצל אנשים מסוימים, לראות שהעיניים, מסתכל לו לתוך העיניים ולראות ברק בתוך העיניים.
ברק זה סימן שהנשמה ערה, חיות. יש פה משהו חי בפנים. וכשהעיניים של האדם כבויות, חס ושלום, סימן שהנשמה ירדה מטה, מטה. ופניו היו מהירות ומאדימות מאוד בשבת קודש. ומי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפי שלהבת דבקותו בשבת קודש, וסדר הקידוש שלו בליל שבת עם סדר השולחן, והניגון שהיה מזמר, התקינו סעודתה, הזמר בשבחן, זה הזמירות שאומרים על השולחן בשבת, ואיך שהיה מזמר שאר הזמירות, כל מקדש, מנוחה ושמחה, אשת חיל, מעין עולם הבא, כל הזמירות האלה. אומר רבי נתן, מי שלא ראה זאת, לא ראה טוב מעולם. כשהוא היה מנגן רבנו את הנגינות האלה, היו רואים שבן אדם יוצא מהגוף, אף לאיזה עולמות, והיו רואים עליו בפנים שלו, בשעה שהוא היה מנגן. גם היום, מי שילך לטישים של אדמו"רים, הוא יכול למצוא גם כן לראות, לא ברמה הזאת שרבי נתן מספר, אבל הוא יכול לראות את הדבקות של האדמו"רים, ואיך הם משהו לא מהעולם הזה. בשבת, בסעודות שבת, בתישים. אומר רבי נתן, וכל מי שעמד אז באותו מעמד, היה מעיד שלא יהיה נראה כזאת עד שיבוא משיח צדקנו. ואילו כל הימים דיו, אי אפשר לבאר, אני לא יכול לכתוב, אפילו אם היה לי דיו כמו כל האוקיינוס. לבאר אפס קצה ועוצם היופי, והקדושה הנוראה, והיראה העצומה, והערבת נעמוד דבקות הנפלא שהיה אז. כן, התלמידים היו מרגישים גם כן את ההוויה הזאת. למה? כי מה שאדם, כשאדם גדול, עובר עליו איזה הוויה, אפילו לא אדם גדול, אנחנו מכירים את זה, שאתה עומד ליד אדם עצבני, אתה מקבל עצבים גם, וכשהוא שמח, אתה מקבל שמחה. יש פה צדיק, שכולם מסתופפים סביבו, ולא מבטרים על הטישים האלה בשבת, שאז זה הזמן המיוחד שהצדיקים מצליחים להגיע לדבקויות עצומות, לצאת מהגוף, ואז כל מי שבסביבה חווה את ההוויה, מרגיש משהו שונה, זה בזכות החברה שהוא נמצא בה מסביב לצדיק, בשעה שהצדיק מגיע לדבקויות, למעלות האלה. כן, שהיה אז רבנו בענווה באמת אשר לא נראה כזאת בעולם, וכל זה לפי תפיסת דעתנו, מלבד סתרי נסתרות שהיה לו בזה, בכל מה שהוא עשה. קודם הקידוש, מתאר רבי נתן, היה נוטה לכוס בידו והיה עומד זמן רב עם הכוס בידו לפני השולחן בשתיקה. ולא היו שומעים ממנו, כי עם קצת קול השתוקקות. קול השתוקקות, זאת אומרת, כאילו בן אדם, היו קולטים עליו שהוא רוצה משהו. הוא רוצה משהו, וכמובן הוא רצה לטפס, לעלות על איזה גל של דבקות, לדבק בקדוש ברוך הוא בשעה שהוא עושה קידוש מול הקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן אומר, הרבה זמן הוא היה עומד בשתיקה עם הכוס ביד ומנסה לתפוס את הגל הזה ולטפס, ולא ראינו, הוא לא, עוד לא הוציא מילים מהפה של הקידוש, רק קול השתוקקות. ועלה אז למקום שעלה. אחר כך, אחר ששעה הרבה מאוד, כן, בשתיקה, פתח פיו בנעימה נפלא, ואמר את הקידוש יום השישי. ואמר רבנו במקום אחר, שבמילה הראשונה שהיה אומר יום השישי, היה מרגיש שנפשו עומדת לצאת.

קשר צר מאוד, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל. אין ייאוש, אין ייאוש, לעולם כלל, לעולם כלל. אין, אין.

שלום שלום מאזינים יקרים מכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אנחנו רוצים להזמין אתכם בעזרת השם ברך לשיעור הבא עם הרב רמי פדלון. שיעורים יפים, דיבורים נפלאים, עומק עומקים. בעזרת השם יתברך. אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, אשרינו גם כן שזוכים לשתות מהממי הנחל נובע מכוח חוכמה ומהספרים הקדושים. בעזרת השם יתברך. אז זהו, אנחנו התארגנו קטנה וכבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא יותר נכון, עם הרב רמי פדלון. מקווה שתיהנו, המשך הזנה הרבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. יש לפנינו עוד הרבה הרבה דברים טובים והרבה הרבה מטעמים נפלאים פה מתורתו של רבי נחמן מברסלב. נאחל לכם המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע, וכל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון המון המון. להתראות וכל טוב.

שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, פרשת מטות מסעי. אנחנו יודעים שלושת השבועות מליל י"ז בתמוז נמשכים עד תשעה באב, והם ימים של צער. כמו שכתוב באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ולכן המליצו חכמים במשנה לנקוט במשנה זהירות בימים אלו שמועדים לפורענות. אנחנו יודעים, ימים כאלה, ימים קשים, יש הרבה הלכות בימים האלה, איך צריך להתנהג, משנה זהירות, לשים לב. למדנו הרבה פעמים שגלגל החוזר יש בעולם. שנה מלשון לשנות, הכל הולך וחוזר. אנחנו יודעים, לכל זמן יש את האורות הרוחניים שבו, את התקופה, התקופה היא חוזרת, ולכן בתאריכים האלה צריך ממש לשים לב. התאריכים האלה עוד התחיל מימי יציאת מצרים. חטא עגל הזהב היה שם, מתי מדבר שהיו בתשעה באב. חטא המרגלים, הרבה עניינים לא קלים שהיו בתקופות האלה. ולכן המליצו חכמים, כמו שאמרנו, שננקוט משנה זהירות בימים אלו. יש כאלה שלא הולכים לים, נזהרים, לא מברכים שהחיינו, זה ימים של צער, ימים לא פשוטים. אז באמת צריך לשים לב. אז זה מה שתקנו חז"ל, כמה דברים שקשורים לעניין הזה. ויש גם בשבתות שבין המצרים קוראים הפטרות שעוסקות דווקא בפורענות. ככה תקנו חז"ל. ואחרי זה באים שבע שבתות, מתשעה באב קוראים שבע שבתות שהן ההפטרות שלהם של נחמה. כי סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. אנחנו ברוך השם יודעים שמכל נפילה, כל מצב קשה יש תקומה. אין כזה דבר בעם ישראל. במיוחד מי שעוסק בתורה של רבנו, אנחנו יודעים, אומר בתורה הלכת, אין ייאוש בעולם כלל. אין מצב כזה, אפילו שזה יש תקופות קשות, ונכון שאמרנו שיש ימים שחוזרים, יש גלגל החוזר, אבל גם אמרו חכמים, אנחנו יודעים דווקא בתקופות האלה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דווקא בזמן שצר לאדם, רודפיה, רודפי יוד קי. דיברנו על זה. זה דבר חשוב מאוד שאדם יודע שגם שעובר עליו מה שעובר. הנה, אחרי שבתות שנקרא עניינים של פורענות, יבואו שבע שבתות של נחמה. זאת אומרת, תבוא גאולה, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא בסוף גואל את עם ישראל. וזה רבנו אומר, אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה מה עובר עליך, תדע. כל ימים, אפילו שזה ימים כאלה, אתה יכול להפוך את כל הצער הזה לשמחה. יש אפשרות דווקא לעלות למעלה, ואפילו להשיג יותר מהימים הקשים. זאת אומרת, אתה יכול להשיג דווקא מהימים הקשים יותר, לעלות במדרגות יותר, כי ככה העולם עובד, אין מה לעשות. אדם עובר איסורים, עובר עניינים, בסופו של דבר ככה העולם בנוי, וזה לטובתך, להרים אותך למעלה בסופו של דבר, בלי הסיבובים האלה, בלי כל מה שנעבור, זה גם בפרשת מעשה, עוברים סיבובים, סיבובך. יש לו איזו הרגשה לא טובה, עניין שיעשה הלוואה, וזה מותר לקחת הלוואה. אחרי זה שיפרע אותה, עכשיו הוא ייקח לו שמחה מאיזה ברית, מאיזה עניין, מאיזה חתונה שיש לו בדרך, ייקח מנה בהלוואה, עכשיו ישמח, בפעם באה כבר יהיה לו עודף, לא יהיה לו בעיה. אז באמת צריך לשים בימים האלה לב, אפילו שקשה, אנחנו צריכים להפוך את זה לימים טובים, כי באמת הימים האלה הפכו ל-21 יום של חול המועד, זה לא ימים שמיות זין, עד תשעה באב יהיו חול המועד, גם יבנה בית המקדש. יבנה לנו הדעת, בימים האלה כמה שקשה, אתה יכול לבנות את השכל. אבל איך עושים את זה? אנחנו יודעים, רבנו אמר, דבר חשוב מאוד, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. דווקא אז בימים האלה שיותר קשה, צריך יותר לעסוק בתפילה והתבודדות. אז בעזרת השם כל הגזרות של העניינים וכל הדברים הקשים יעברו מעלינו. כי אנחנו יודעים, השכינה עכשיו בגלות, בצער. למה הימים קשים? כי אנחנו בצער, השכינה בצער, אנחנו בצער. אז איך נפתור את הבעיה? כל הצער, תדעו לכם, כל הצער שיש בעולם זה רק בא מדבר אחד, מהניתוק, מהאחד, מהקדוש ברוך הוא. כל הצער שיש בעולם, כל חורבן בית המקדש, כל הסיפורים שאנחנו מכירים, זה נובע מזה שאנחנו התנתקנו מהקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? איך מתקנים? איך בונים בית המקדש? זה מה שרבנו אומר, התבודדות מעלה גדולה עליונה מעל הכל. כשאתה עוסק בתפילה, זה נקרא להקים את השכינה מהאפר, אתה לוקח את עצמך, מעלה את עצמך בדיבורים,
דבר עם הקדוש ברוך הוא על כל העניינים, על כל הצרות, ותראה פתאום שאיזה הבדל גדול יהיה. עם כל זה שזה קשה, באמת זה נכון, אמרנו שהימים האלה ימים לא קלים. אפילו אנחנו יודעים שבזוהר אין פירוש על ה... בשלושת השבועות האלה אין פירוש על הזוהר, כי להראות לך כמה זה קשה. כל הפרשות, מתות, מסי דברים, אין להם פירוש. כי זו תקופה לא קלה. אבל אנחנו אומרים, תורה לולבב, רבנו אומר, אפילו שהתקופה קשה, נכון, שאפילו לא... הזוהר מגלה לנו שימים האלה קשים, אין פירוש עליהם, אבל אתה צריך לעשות דבר אחר, תאמין לצדיקים שאומרים לך, אין ייאוש בעולם כלל. תיקח את עצמך, רבנו אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. גם שם מלובש השם יתברך. לא משנה מה עובר עליך, לא משנה איזה תקופה, אם אתה רוצה להרים את עצמך, זה רק על ידי תפילה והתבודדות. זה הסוד. זה הסוד של החיים שלנו. זה מה שירים אותנו מכל הנפילות. כי כל מה שעבר על עם ישראל בימים האלה, נחרב בית המקדש, חומות נשתברו, כל מה שדיברנו עם הקשים האלה, זה עובר כל פעם מחדש. יש תקופות כאלה, גם באמצע השנה קורה לאדם. אז מה יעשה? ישבר, ייפול? לא, אמרנו. האיסורים זה דרך בריאת העולם. ככה זה נבנה. אתה צריך לבנות את בית המקדש שלך. אתה צריך להגיד לעצמך, אני מכל נפילה, מכל בעיה שנכנסתי אליה, אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אפילו בלשונות הגויים, אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, אותיות התורה. אין מצב שלא. כתוב על יעקב אבינו, דבר פלא עצום, שאנחנו נגיע לפרשות של, בעניין הזה של יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע, והלך חרנה, יעקב עסק בתורה, איזה ימים טובים, הגיע למדרגות, שם ועבר, 14 שנה ישב, עסק עם הקדוש ברוך הוא פתאום, זרקו אותו, והלך חרנה. מה זה נפילה? מה זה יעקב אבינו? נפילת המוחים, קיבל שם, אנחנו רואים בלשון שלנו, זעזוע המוח, מהמציאות, איך נראה העולם. מבית מדרש, אתה יוצא החוצה, אתה נכנס לפחד פחדים. עולם של בית משוגעים, רמאים, גזלנים, גנבים, לבן הארמי, איך תצא עם זה? איך תעבור מקום כזה? קיבל נפילה. אבל כתוב, הישכב במקום, אמרו חכמים שם, יש כב בית אותיות לתורה. יעקב אבינו מתוך החושך תיקן תפילת ערבית. תפילת רשות הייתה, זאת אומרת, פה הוא גילה התבודדות, תפילה. מה אני אעשה בנפילה? אין מה לעשות. סליחה, בנפילה, תמצא דיבורים. תמצא אותיות. תמצא איזה אות אחות. אמרנו, רבי נתן אומר, תגיד השם מושיע. זרוק טיבור. מה שאתה יכול. אנחנו יודעים, אדם הראשון,

ועשה את העבירה, את החטא הראשון של העולם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, מה אתה נעלם? סיטה, נפלת. דבר איתי. רשי כותב שם, רצה לקנוס עמו בדברים. רצה לדבר איתו, הקדוש ברוך הוא. גלה לנו סוד עצום, אתה בנפילה, לך דבר עם השם. זה הסיפור. זה כל העניין. תפילה והתבודדות צריך לעשות. עכשיו אנחנו נראה פלא פלאים. איך התורה מלמדת אותנו, סוגרת לנו מעגלים בתוך מעגלים. כשאתה לומד את זה עם הדרך של רבנו, אתה רואה בתוך הפרשיות, בתוך התורה, איך רבנו מגלה לך שם דברים נפלאים, איזה סודות, איזה דברים יפים שאתה מקבל טעם החיים. רק ללמוד את זה ככה, אתה מקבל שמחה. השתבח שמו, אתה רואה את רבנו בכל התורה נכנס, בכל דיבור ודיבור, מעלה אותך. אפילו שהימים קשים, אתה נכנס לך שמחה, אתה לא יודע מאיפה זה בא. אז פרשות, אנחנו פרשת מטות מסע, הפרשות מטות מדברת בעניין נדרים. פרשת מטות בעניין נדרים. והיא פותחת לנו צוהר נפלא להבנה כמה חשוב כוח התפילה, כוח הדיבור. זה הפרשה עודות מטות מסע מסכמת את ספר במדבר, וכל הסיפור של הפרשה הזאת היא על עניין הדיבור. מתי באים הפרשות האלה, פרשת מטות? דווקא בין המצרים. דווקא הרעים הקשים האלה מלמדים אותך, חביבי, נכון, זה קשה, הכל טוב ויפה, אבל פה אני מלמד אותך, תדע לך, שאין כוחם של אלו אלא בפיהם. על הפרשות הקודמות האלה למדנו על העניין של הדיבור, שבלק ובלעם, דיברנו על זה הרבה, ידעו שיש בעם הזה איזה כוח מסוים, שאלו במדיין והתייעצו, מה יש עם העם הזה? מה הם יודעים לעשות שהם מנצחים את כל המלחמות בכזאת קלות? אמרו לו, אין כוחם של המנהיג שלו, אלא בפיו. כוח הדיבור. זה צריך לדעת. משם זה בא. ואנחנו יודעים שבלעם באמת ניסה לפגום בדיבור שלנו. אנחנו הבאנו שבוע שעבר, דבר נפלא, שבלעם רצה לקלל. בלק אמר לו, לך ארה לטעם הזה, והוסיף, אמר רשי, שלא היה חמור ושבלק, לך קבע לי את העם הזה, הוא הוסיף שם משהו יותר רציני, אותיות יותר קשות, זאת קשה מערה לי. וראינו את פנחס שהבין את הסוד של אותיות, של הדיבור, כי הוא ידע להגיד כמה מילים שיכלו לפגוע בעם ישראל, רצה להגיד כמה אותיות, פנחס הבין את זה, והוא הבין שהעניין זה בעניין של תפילה ושורש האותיות שפוגמים באותיות התורה, אז הוא באמת בא אליהם שם ועשה להם תיקון, אמרנו שיבוא פנחס אל הקובה, אלא קבע לי אותו, איפה ששם היה, עשה תיקון בדיבור, בתפילה. זה כתוב שפנחס התפלל לקדוש ברוך הוא. יצא מתוך תפילה, מתוך שמה ישראל, איך הוא עשה את הפעולה על ידי תפילה. אז הנה פרשת מטות באה להשלים לנו את כל הפאזל הזה, של עניין דיבור, שממנו אנחנו מבינים שאחרי כל ההסתרות, אחרי כל הסיפור, מלמדים אותנו עם כל החורבן, אתם תדעו לכם, אם יהיה לכם כוח בתפילה, כוח בדיבור, אתם יכולים לנצח כל המלחמות, פשוטות, עניינים, כל העניינים הקשים, גשמיים, רוחניים, על ידי תפילה. אומר רבי נתן, צריך לדעת דבר פלא פלאים גם ברבי נתן, אומר איש כי דור נדר, פרשת מטות מדבר מעניין נדרים, שעל ידי מצווה שלו של נדרים, רואים ומבינים גודל עוצם כוח הדיבור. תראו על ידי נדרים. מצווה זו של נדרים, רואים ומבינים גודל, עכשיו יסביר רבי נתן, יסביר לנו על מה מדובר. שתכף כשמבטא בשפתיו, צריך לקיים ככל היוצא מפיו. כי באמת, אומר רבי נתן, עניין נדרים הוא פליאה נשגבה, בבחינת איש כי יפלי לנדור נדר. זה דבר פלאי. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר וכו'. כי הם בחינת פליאות חוכמה. כי בזה רואים גדולת האדם הבעל בחירה, שיש לו כוח בפיו, לעשות לעצמו מצוות חדשים שלא נצטווה בהם. פלא פלאים, בעל בחירה, בן אדם, אנשים פשוטים כמונו, אנחנו יכולים לעשות מצוות חדשות, לעשות בריאה חדשה. כל המצוות זה בורא את העולם, אנחנו יודעים. המצווה, הדיבור של הקדוש בורא את העולם, אתה מוציא דיבור חדש מהפה, שלא נצטווית עליו, ואתה יכול לעשות דבר שלא היה כתוב בתורה, כגון שאוסר עליו דבר המותר בפיו, אזי תכף נאסר עליו הדבר המותר באיסור תורה, והוא פילי, הלו באמת זה הדבר, אין בו שום איסור בשורשו, ואף על פי כן, אנחנו לא נתתבנו עליו, אף על פי כן, תכף כשאומר בפיו, שיאסר עליו הדבר,
אפילו בלא הזכרת השם, נאסר עליו תכף באיסור חמור מן התורה. בזה אומר רבי נטורים, גודל כוח האדם בעל בחירה, תראה ותבין מה אתה יכול לעשות עם הדיבור, והעיקר הכוח הוא בפיו וליבו. תבין, אומר לנו רבי נתן, ורבינו מדבר על זה כל הזמן, בכל הליקוטי מוהר"ן, על הכוח של הדיבור, שתראה מה אתה יכול לעשות, יש לך כוח כזה עצום בפה, וזה רבינו כל הזמן דיבר, תלכו להתבודדות, תלכו לתפילה, אתם יכולים לשנות עולמות, אתם יכולים לברות בריאות חדשות בעולם, אתם יכולים להחיות מת. אנחנו חושבים להחיות מת זה, החיות מת זה לדבר עם מישהו שהיה מת, להכניס בו שמחה, לתת לו דעת בדיבור שלך, ואתה נקרא מחיי המתים כמו התנאים. מי יכול להבין דבר כזה? בן אדם מסתובב פה, כתוב שאנשים מסתובבים, לא רוצה להגיד על אנשים אבל רשעים, בחיים קוראים מתים. אדם עשה את כל העבירות רשע, אתה יכול להכניס אותו עכשיו, לקחת אותו, את המת הזה, להכניס לו איזה דיבור טוב, ואתה מעלה אותו. אתה נותן לו דיבור עם דעת, עם שכל, ואתה מעלה אותו. אז תראו איזה פלא, והעיקר הכוח הוא בפי וליבו, שבליבו חושק לקדש את עצמו באיזה קדושה או פרישות, וכיוצא ומוציא חשקור רצונו בפויו, אזי נעשה מזה תורה. כי אז נאסר עליו הדבר באיסור תורה. תראו מה זה כוח של הפה. כי באמת נפש ישראל בשורשו, איך זה מגיע? למה זה קורה? מגלה לך פה רבי נתן, נפש ישראל בשורשו הוא חלק אלוקה ממעל, והוא בעצמו בחינת תורה. כי קודשה ברוך הוא וברכתה בישראל כל אחד. יש בך כוח כביכול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ואתה הכל אחד. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על כן יש לו כוח בפיו למדור נדר ולעשות לעצמו מצוות כנפשו. והעיקר אומר פה נדרים הוא כדי לקדש את עצמו ולפרוש את עצמו מתאהבות. חוכמה בסופו של דבר, כל האיסורים שאנחנו עושים מצד הנדרים, זה נפרוש מתאהבות ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ועושים סייג לפרישות, וכל זה שאנחנו נהיה כרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך לעשות את זה בשביל התקרבות. כי אם אתה עושה דברים לא בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה דיבורים באוויר, זה דיבורים של הקליפה, אין טעם. הדיבור צריכים להיות בעניין הקודש. ההתבודדות צריכה להיות בעניין הקודש. יש מטרה אחת, אנחנו צריכים לדבק עצמנו בעלמא דעתי, בעולם הבא, בקדוש ברוך הוא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. בגלל זה רבנו תמיד אמר, איפה שלא תשימו אותי, רבנו תאמר, אני לא דואג, אני בכל מקום שתשימו אותי, יחפש את הקדוש ברוך הוא. ורבנו אמר לבת שלו, מה דואגת אם אני פה או שם? בכל מקרה, בשני המקרים, אני עם הקדוש ברוך הוא, ואת יכולה לדבר איתי, ואתה יכול לשמוע אותי, ואיפה שתבוא אם אתה מדבר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אומר, אני בא אליך, ביחיד, תהיה לבד, דבר הקדוש ברוך הוא בא. גזי התבודדות ומעלה גדולה מעל הכל. רבנו אומר בתורה כפתת, צריך אבל לדעת מהדיבורים, שיהיה לנו דיבורים אמיתיים, שבעזרת השם, שיהיה דיבורים מהדעת, שמה שנגיד, מה שנלמד ומה שנלמד, זה דיבורים שהם יעשו רושם. כל הסיפור הזה, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להיות דבקים בו. שנדבר דיבורים שיקרבו אותנו אליו. אם לא, זה יהיה חז ושלום הולך לצד שני. זאת המלחמה. בלג בילם, מלחמה, להוציא אותנו מהקודש. להתעסק בני תאומה חז ושלום. ומשה רבנו, זה קודש. קדושים תהיו. אנחנו רוצים להיות עם הקדוש ברוך הוא קדושים. אומר רבנו, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. מבחינת אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. ועיקר מה שנתקבל לדיבור הוא מחמת הטוב שיש בו, כי טוב הכל חפצים. אז הנה אנחנו צריכים לדעת שדיבורים שאתה רוצה לדבר עם מישהו, שיעור שאתה רוצה להעביר, אתה צריך לחפש דיבור טוב ודיבור שיבוא מהדעת. וידעת היום והשבות האלה לך כי השם הוא אלוקים. כל הדיבורים שלך היו צריכים להכניס באדם דעת. וכשאתה מכניס לו דעת, הכוונה צריך להכניס לך דבר טוב. מה זה דעת? דעת קנית מה חסרת. אם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, נשלם לך כל החסרונות. אתה לא צריך יותר כלום. על כן אומר רבנו, כשיש טוב בדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל. ואנם רוצה שתיתן לו טוב. ותאר אותו כי טוב. משה רבנו היה טוב. אפילו אם יגיד איזה תוכחה או משהו, זה בגלל שהוא רוצה לעשות לך טוב.

שהמנהיג צריך להיות רחמן. מה הרחמנות שלו? שהוא מכניס בך דעת אמיתית, שאין עוד מלבדו, שהוא מדבר איתך רק בענייני קודש, רק על הקדוש ברוך הוא, מכניס לך את האמת, לא מדבר איתך על ענייני העולם הזה, ששייכים בגשמיות לעולם הזה. זה נקרא להדביק, לאלמא דעתי, הוא מדביק אותך לעולם הבא, לקדוש ברוך הוא. זאת מדרגה עצומה, שאם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז זכינו, עשינו את העבודה בעולם הזה, כי בכל מקום שלא ישימו אותנו, כל מקום שלא נהיה, גם אחרי 120, גם שיכניס האדם מתחת לאדמה, דבר אחד יציל אותו. אם הוא היה מתבודד, אם הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רק זה מה שיציל אותו. נשאר לו הקשר. כי אנחנו יכולים לעבור כאלה טלטלות בעולם שלנו, כאלה עניינים, מי יכול? תסתכלו על כל העולם איך נראה. סיפור לעבור עולם כזה, זה לא פשוט. אז איך תנצח את העולם הזה? זהו, התבודדות, דיבור טוב, מילים טובות. על ידי שלוקחים את הדיבור מהדעת, אז יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת, אז אין בו טוב. כי מבחינת גם בלא דעת, נפש לא טוב, ונפש הוא הדיבור. ואנחנו צריכים בעזרת השם לכוון את עצמנו, להיכנס לאמונה חזקה, כי בלי אמונה לא נגיע גם לדיבור טוב. פרשת השבוע מסתיימת במסעי, כתוב במסעי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אנחנו צריכים לדעת שכל הנסיעות של ישראל הם בשביל קלקול האמונה. אם אין לך אמונה, גם לדבר אתה לא תוכל. ואנחנו בעזרת השם צריכים לדעת איך לחזק את האמונה. אנחנו עשינו קצת קפיצה לפרשה הבאה, ושנגיד עוד כמה מילים בעניין פרשת מסעי, שנתחזק בעזרת השם, שאנחנו יודעים, כי כל אחד יעבור טלטולים. מבית מסעות, אין מה לעשות. כל אחד יעבור עליו מה שיעבור. אף אחד לא יכול לעבור בעולם הזה, בלי שיהיה לו מסע. אלה מסעי בני ישראל. כולם עוברים מסעות. אומר פה רבי נתן, כל הנסיעות של ישראל, הם בשביל קלקול האמונה, כמו שכתוב, כמו שכתב רבנו בסימן מם, אלה מסעי בני ישראל, שמסעי בני ישראל הם בשביל אלה אלוקיך ישראל שאוכל את העגל. שאנחנו יודעים שיקח את העגל, זה הסיפור שנהיה מנו בין המצרים ושל תשעה באב, שהוא היה פגם אמונת חכמים. כן, מזה התחיל הסיפור, שאמרו כי זה משה האיש, לא ידענו מה, איפה משה נעלם. עד שאמרו אלה אלוקיך ישראל, כאילו הם מודים באלוקים, רק שאומרים אלה אלוקיך. וכל זה הוא בחינת פגם אמונת חכמים. שאינם רוצים ללך בדרך חכמים הצדיקים האמיתיים, ואומרים שהם בעצמם יודעים דרך השם, דרך התורה, עד שבאים לכפירות גמורות חז ושלום, וקצתם פורקים או לגמרי. מה אנחנו רוצים פה לדעת? מה זה צעצת חכמים? אתה צריך להגיע למצב של אמונת חכמים אבסולוטית. לקחת את העצות של רבנו, לקחת את דיבורים של משה רבנו, כשאומר לך תעשה א', ב', ג', תעשה. אם לא תעשה, לא תגיע. זאת החוכמה. כל הנסיעות וכל הבלבולים שעברנו שמה במסעות במדבר זה להגיע לאמונה. כמו שרבנו סובב אותנו ימינה ושמאלה, אחורה וקדימה, ונו מה? מה תעשה עם כל זה? תפסיק? לא תשמע להצעה? תגידו לא בא לי ללכת בצד הזה, אני רוצה לצאת צד שני? יגידו לך לימין שמאלה, שמאל ימין. אין מה לעשות, וכל הטלטולים האלה באים לתקן את הפגמים שלנו. אצלנו היה פגם באמונה. אז צריך להסתובב ולעבור עוד משהו ולא ציבור. ותאמין שזה לטובתך, כל הנסיעות והטילויים בחלום פרטיות, וזה בחינת הגלויות שישראל גולים ומטולטלים, ואין להם מנוח לכף רגלם, והכל מחמת קלקול האמונה. מה זה קלקול האמונה עוד פעם? קלקול האמונת חכמים. אתה לא שומע לצדיק שנותן לך עצות כאלה פשוטות וטובות, אומר לך תקרא תיקון הכללי, לך למקווה, תעשה שעה ביום התבודדות, תלמד שתי הלכות ביום, תעשה את הדברים האלה, תגיע. אתה רוצה להיות חכם? לא, אני אעשה את זה בדרך אחרת. אני מבין יותר טוב. זה נקרא קלקול אמונה. לא תגיע לכלום. אז כל מה שמטלטלים אותך, אפילו דע לך זה לתקן את האמונה, אז אל תיבהל מזה. כי מגלים לך, הנה פה, רבנו מגלה לך. גם שאתה עובר מסעות וטלטולים, לא משנה, זה יתקן לך את האמונה, אל תתייאש. לא, אין לי כבר כוח, נמאס לי, אני לא מסוגל, לא עומד בזה. הכל לטובה, תירגע, תשמע לעצות של הצדיקים, כולם עוברים טלטולים, כמו שבני ישראל עברו מבית סיבובים, גם אתה תעבור, אז תלמד, ומה הם למדו מזה? לומדים איך להיכנס לארץ ישראל, לומדים מזה תורה, לומדים מזה שכל הבנות, ועל זה מתקנים את האמונה, כמו שכתוב, אבל באמת כוונת השם יתברך לטובה,
כי כל הטלטולים והגלויות, גם המצב הזה שאנחנו עכשיו נמצאים,

נמצאים בו, שעדיין לא נבנה בית המקדש, אין לכם מה לדאוג, הכל יהיה בסופו של דבר להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, כי הולך להיבנות בית המקדש השלישי, הלב שלך הולך להיבנות בצורה כזאת, אם תשמע לצד הצדיקים, אם תלך בתורת רבנו באמת, ייבנה לך בית המקדש השלישי באופן פרטי, ובעזרת השם לכולם באופן כללי. ייבנה לך לב כזה, לב מלא אלוקות, שאי אפשר לשבור אותך, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז שווה כל הטיטולים וכל המסעות וכל הסיפורים שעברנו אפילו עכשיו 2000 שנות גלות, שבסופו של דבר ייבנה לנו בית המקדש השלישי, יהיה לנו לב כזה חזק באמונה, שכל המשברים, כל הנפילות, כל החורבן בית המקדש היה בדרך, כל מה שעובר אליך בבית מסעות שאתה עובר בחיים, כלום לא שעובר אותך, נהיה לך לב כזה חזק ואמיץ, שאתה יושב אחרי כל מה שעובר אליך ושמח, גם בדברים קשים שקורים, אתה עובר את זה בשמחה, אתה עובר את זה בתפילה, אתה אומר את זה אפילו תודה, פלא פלאים, אנשים שאנחנו יודעים, שעברו מה שעברו, אחרי הכל עם הקדוש ברוך הוא, מקבלים הכל באהבה. כבר אומרת, בפסחים, מה, בסוף יברכו הטוב המטיב, מי יכול להבין שכל כזה? יש את זה במציאות. אנשים מגיעים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, על כל מה שהם עוברים. הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, הכל יהיה בהמתקה, וכל הדינים יתמתקו, ויבנה לנו בית המקדש, ונהיה אנשים שמחים, בעלי אמונה, ונעבור את כל המסע הזה בשלום ובאהבה, אם נשמוע לדברי הצדיקים, בעזרת השם נתבטא לצדיקי האמת, שיגלו לנו איך להיות אנשים שמחים, בואו הבא השם באמת, אמן ואמן. שבת שלום.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

לא יפה ככה להגיד לו.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, די בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיעור.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נשתדל היום להתחזק מאוד ביראת שמיים, בעבודת השם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דיבורים מחזקים, כי אנחנו נמצאים בתקופות לא פשוטות. יש לפעמים מצבים של דין בעולם, רואים את זה בחוש שיש דין בעולם, יש תקופות מסוימות בעולם שיש בהם דין. אנחנו יודעים שיש תקופות בין המצרים, יש י"ז בתמוז, התשעה באב, יש ימים לא פשוטים, יש ימים של תשובה, ותמיד דיברנו על כך שאנחנו יודעים, העולם הזה הוא עולם רוחני, הרוחניות עובדת. מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, עובר על האדם כל מיני דברים שקרו, והזמן עושה את שלו, ולפעמים קרה בעם ישראל איזה מצבים כאלה, שהיו בתקופות מסוימות, ובתאריכים האלה זה עובר שוב על האדם. ולפעמים אדם אפילו לא יודע שקרה איזה מעשה שקשור לשורש שלו, באיזה תאריך מסוים, באיזה זמן מסוים, על אבות אבותיו, ופתאום זה עובר אצלו. אז אדם לא יבהל, וידע שככה העולם מתנהג. לכן אנחנו צריכים להתחזק, ודווקא במצבים האלה שקשה לנו, למצוא את הדרך, את התרופות. רבנו ברוך השם, אמר שהוא כבר הביא את כל התרופות שיש בעולם לחזק את האדם. שהפכתי עליכם את כל התרופות שבעולם. אם תיכנס טיפה אחת מהתרופות של רבנו לפה של האדם, הוא יכול להתרפות ממש. כי רבנו היה לו כוח עצום בדיבור, כוח עצום בתפילה, בתוכחה, במוסר. הכל כלול אצל רבנו. אדם שומע את המילים, את הדיבורים שלו, ואדם יכול להתחזק. אז אנחנו בעזרת השם מבקשים הקדוש ברוך הוא שיחזק אותנו בדיבורים האלו שרבנו הוריד לעולם, בדורות האלה שעוברים עלינו כאלה דינים וכאלה עניינים לא פשוטים. בתורה מ"ח תניאנה אומר שם רבנו, זה מתאים לפתיחה, אומר שם רבנו, כשנופל אדם ממדרגתו ידע שמן השמיים הוא. ככה זה עובד. למה? כי ההתרחקות תחילת התקרבות. אז אם אדם עכשיו מרגיש שיש לו איזה נפילה, עובר עליו איזה עניין, קודם כל שלא ייבהל. דרכו של הטוב להיטיב, הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד לתת לך להתקדם. ולכן נראה לך לפעמים איזשהו סוג של הרחקה, תדע לך, ככה זה עובד, התרחקות, תחילת ההתקרבות. על כן נפל שיתעורר, להתקרב להשם יתברך. לא סתם נפלת, והנפילה הזאת באה בשביל דבר אחד, לעורר אותך, תתחזק, תקום. והעצה שרבנו נותן, שיתחיל מחדש לכנוס בעבודת השם. אז גם אם יש תקופה ומיצר על האדם, ודין שיש עליו, שידע שמן השמיים זה, וזה רק בשביל לעורר אותו, לקום מחדש, להתחדש, לכנוס שוב בעבודת השם, לקום, להגיד בוקר טוב השם, היום יום חדש, קמתי, חדשים לבקרים רבה אמונתך, אני רוצה להתחזק. כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל, רבנו אומר, זה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, ולא משנה מה היה ומה עבר ומה קרה לאדם, זה הכלל שיקום עוד פעם. חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה כלל חשוב בחיים של האדם, שכל מה שעובר עליו, שידע, יש בו רק תכלית אחד, לקרב אותו לעבודת השם באמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה את הטובה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה את טובת האדם. אין שום עניין אחר, רצה הקדוש ברוך הוא להטיב לבריאותיו, והוא רוצה לקרב אותך. ברגע שהתקרבת לעבוד אותו, להיות איתו, להידבק אליו, אתה מגיע לתכלית רצון השם בעולם. ואפילו עם מה שנראה לך, שירחיקו אותך, זה הכל רק בשביל המטרה. וזה רק דוחים אותך בשביל שתתעורר מהשינה, לקום, לחזור לרצות להתקרב. כרבנו אמר, רוצים שתתחיל כל פעם מחדש. כל פעם עם חיות והתלהבות חדשה תעבור אליך. כאילו לא התחיל אף פעם מעולם. אנחנו פשוט שכחנו שאנחנו חיים על הרגלים. וזו סכנה גדולה. אדם נרדם, רבנו בעבודת דוד המלך כותב שם, שאדם הלך ונרדם 70 שנה, אדם יכול להירדם, לעבור את הגלגול הזה שנתנו לו בשינה עמוקה. וחבל, לכן כל פעם הקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו, איזה זעזוע, שיתעורר מהשינה. חבל על הזמן שיפסיד את התיקון שנתנו לו, את האפשרות שנתנו לו לדבק להשם. לכן רבנו אומר, צריך כל פעם לקום כאילו אף פעם לא התחיל. כי ההרגלים,
אנחנו פעם הבאנו את האחים הקדושים שירדו, עשרת השבטים, למצרים. יוסף הצדיק שראה אותם שם, אמר להם, מרגלים אתם. מרגלים אתם. רמז להם בזה דבר חשוב מאוד. אתם יודעים לאן אתם מגיעים? לארץ מצרים. ארץ מצרים זה ארץ ההרגלים. אדם יכול להתרגל לאהבות השם, ואמרנו בכמה שיעורים כבר, הוא יכול להתנהג מצוות אנשים מלומדה, אפילו את המצוות, הוא עושה מתוך הרגל והוא שוכח. שבוע נתנו בשיעור דוגמה, אדם יכול לצאת בבוקר, ההרגל שלו לנסוע לעבודה, לכיוון מסוים. נוסע, קם בבוקר, נוסע לכיוון מזרח לעבודה. יפה. יום אחד החליטו לצאת לטייל משפחה, הוא קם בבוקר, שם את הדברים, עולה לאוטו, והם רוצים לנסוע לכיוון צפון, לעשות קברות צדיקים, קצת הפסקה. הרכב שלו נוסע לכיוון העבודה. אוטומט. מה קרה פה? פשוט אדם לא שם לב, הוא כמו מנטרה עובד, טיק, טיק, טיק, על אותו הכיוון. אפילו אם יש לו איזו סטייה בדרך, הוא שוכח כי הוא רגיל. רבנו אומר, אתה צריך להתעורר, לכן מהירים את האדם, שהוא נופל במדרגתו, ידע מן השמיים עשו לו את זה, שיתעורר רגע, סלח לי, אתה שכחת מהדרך, שכחת את הכיוון, התרגלת לאיזה מקום מסוים, לכן יוסף הצדיק אומר להם, תדעו לכם, ארץ מצרים, המצר הכי קשה של מצרים יהיה ההרגלים, אתם תתרגלו למעשים שהם עושים שם, ואתם תשבו על זה, יהיה לכם נחמד עם זה, חז ושלום, יהיה לכם טוב עם זה, ולכן אתם תהיו שם בגלות ארוכה מאוד. ובשביל לעורר אתכם מהגלות, הקדוש ברוך הוא עשה במצרים כל מיני ניסים חדשים, ותכבד העבודה על האנשים, הגביר להם אפילו את הדין, שאולי יבקשו ויזעקו אל השם בצר להם, אולי הם יצאו מהסיפור הזה. לכן כל אחד צריך לדעת שהוא קם כל בוקר מחדש, שיעשה איזה משהו, איזה דבר חדש. רבינו אומר, צריך להתחדש בתפילה, תכניס בתפילה שלך עוד איזה דיבור שלא דיברת קודם. ואז אתה יודע שגם הנפילה שעברה עליך קורה, תדבר על הנפילה בתפילה החדשה שלך. מכאן תוכל, ואז אדם שחי ככה, כל פעם שהוא מתגבר מחדש, הוא נהיה, רבינו אומר, כבריאה חדשה בעולם. זהו, זוכה למדרגות כאלה והשגות נפלאות, שהוא לא חשב עליהם מעולם. לכן, לא משנה מה עובר על העולם, לא משנה מה עובר באופן פרטי, באופן כללי, בסוף תדע שיש בזה טובה גדולה. וכל ירידה היא לצורך עלייה בשביל להתפיחיל מחדש. לכן אנחנו ברוך השם זוכים לצדיק הזה, כל הזמן מגלנו את הדברים האלה ומחזק אותנו. ועל ידי זה אנחנו חיים, יכולים לחיות חיים של שמחה. תראו מה כתוב בפלא פלאים, בתקופות בין המצרים. אנחנו יודעים על חודש אדר, כתוב באדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ובאב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. יש בזה גילוי עצום. בתוך הימים האלה, שנכנס האדר, יש אפשרות לשמח עוד יותר, תעלו את השמחה. שנכנס אב, זה מצב של דין. אז מה עושים עם העתים בשמחה? אבל שם היסוד שכל הזמן מדברים עליו, אבל צריך לחזור ולשמוע את זה. מה זה למעט בשמחה? אין מצב בעולם שיהודי צריך להיות בעצבות. לא קיים הנושא הזה. אין מילה שצייכת לעצבות לעם ישראל. לא שייך אליך. אפר, הנחש אפר לחמו, הוא רצה להוריד את האדם לעצבות, זה אוכל של הנחש, זה צד היצר הרע. אז גם שיש דין וגם שיש בעיה וגם שיש צער ויש חורבן חז ושלום, אומרים לך גם במצבים האלה, אסור לך להיות עצוב. כוח השמחה קיבלת לעם ישראל, לא משנה מה עובר עליך. הרב מורנו ורבנו רבי אברהם ציון אומר, צריך שיהיה לאדם תמיד, ויש מצב כזה שיהודי יכול להגיע, שלא משנה, כי כולם עובר משברים. לכולם יש עניינים, כל אחד מכיר צרת נפשו, אין מי שעובר בעולם הזה בלי ניסיונות, אין. רבנו אמר, על כל דבר קטן שרציתי לעשות בעבודת השם, עבר עליי מה שעבר, ניסיונות קשים, לא יכול למצליח להוציא מילה מהפה. קשה, אבל עם כל הקשיים האלה, רבנו אמר, עיקר להיות בשמחה תמיד, איך אפשר? יש מציאות כזאת, הרב אומר, שיכול להיות לאדם מלאך בלב, מלאך, אתם יודעים מה זה מלאך? שכל, מתנה. שהוא קיבל מהצדיק האמת, שיושב ומתנגן לו הדיבור הזה, שהוא שמע מהצדיק, את הדיבורים האלה, והם יושבים בלב בכל מצב. גם במצב של הירידה של הנפילה הכי גדולה, הוא מכניס לעצמו שמחה, ולא נופל בדעתו. אבל קשה, אבל עובר עליו, ויש לו צרות, ולפעמים פרנסה, ועניינים, והכל. אז מה לעשות?
המלאך הזה מספר לך וממשיך לשיר לך ואומר לך תתחזק, תכלית ההתרחקות זה התקרבות, אל תפחד, ואין ייאוש בעולם כלל, ותמשיך ותמשיך ותמשיך, וזה הכוח של עם ישראל להמשיך, ואין מצב, יש נפילות, שלא נטעה, אנחנו חושבים שאין נפילות. אני אראה לכם כתוב, רבנו אומר שכל הנפילות האלה זה מציאות שחייבים לעבור, ולא רק שעוברים אותם, אלא הוא מביא, כשהיינו בחורה בתורה קו ב', זו תורה ארוכה, אנחנו רק רוצים לקחת מזה משהו קטן לעניין שלנו, בחורף קיבלנו שני עדיים, אומר רבנו, של נעשה ונשמע. ואומר שם רבנו שהנעשה והנשמע זה נגלות, יש דברים שהם זה נגלה, זה תורה, ויש נשמע, שזה התפילה של האדם, שזה גבוה, נשמע הוא בחינת נסתרות. משהו גבוה ונסתר ממנו שאינו יכול לעשות עבודה בזה. אז הוא אומר, אצל כל מצווה יש דברים שסביבות המצווה, כי מלבד הציווי הנאמר בתורה לקיים את המצווה, יש עוד לזה דברים בתורה, כגון, וידבר השם עם משה. אושר דברי תורה שיש סביבות המצווה. יש לנו לפעמים, בתורה צו את בני ישראל ואמרת עליהם. אבל יש גם וידבר השם אל משה. אז יש בנעשה עניינים, זה הנגלה, ובידבר אל משה, בדיבורים שסביב המצווה, אומר רבנו, יש שם דברים נסתרים. ואת הדברים הנסתרים האלה הוא מביא שאי אפשר להשיג אותם אלא על ידי תפילה. וזה המקום שאדם צריך להגיע, כי זה נסתר ממך, אתה לא יודע מה קרה שם, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך לפעמים. וידבר השם אל משה, וזה דבר נסתר, ורבנו מביא שם את זה רצינו להגיע, שכל אדם צריך לעלות, יש נעשה ונשמע יותר גבוה. נעשה, נגלה, והנשמע הוא תפילה והוא יותר גבוה. והוא צריך ללכת, הוא אומר, מדרגה לדרגה כל הזמן. ולפעמים יש לו הרגשות שהוא נפל, הוא לא יודע, הוא לא מבין. זה הכל בשביל עלייה וירידה לעלות יותר גבוה. והוא אומר שם, כשרוצים לצאת ממדרגת נעשה לנשמע יותר גבוה, כשם הוא מביא שיכולים במדרגות, שיהיה תורתו בסוף תורת השם, לא ניכנס לכל העניין, אבל הוא אומר שמה שצריך לעלות למדרגת נעשה ונשמע גבוה ממנה, צריך להיות ירידה קודם העלייה. אתה רוצה לעלות לנסתר למקום יותר גבוה, מהנעשה שאתה ניצא במדרגה שאתה חי בה, לא יעזור, צריך לרדת קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה. תראו זה פלא, ומה זה ירידה? רידה זה תכלית העלייה, זה הרגשות הקשות שעובר עליך, והניסיונות, והמכות שהאדם מקבל. כמו שאומרו רבותינו ז"ל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, לא היו ישראל רואים לאותו מעשה. מה אנחנו יודעים על דוד המלך מה שעבר, אפילו חטא העגל, אלא שנתן להם השם יתברך למכשול לטובת העולם. זאת אומרת, גם הירידות והנפילות הכי חזקות שהיו בפרטיות ובכלליות, בעם ישראל, וגם עליך וגם בעם ישראל בכללי, הכל היה שם אומר, זה לאורות תשובה, וכל אחד בעניין שלו, אם יש לו איזה נפילה, בשביל לעשות מזה משהו טוב, וזה והמכשלה הזאת תחת יתך, אלו דברי תורה, שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. לא יעזור, אדם יכול, צריך להיכשל בהם, בדברי התורה האלה, הוא אומר, זה הדיבורים שזיוות המצווה, מה שהוא אומר שם, הוא מסביר שם את העניין, איך משם העולים, מנעשה לנשמע יותר גבוה, הכלל פה, שהירידה היא תכלית העלייה, ולכן אדם צריך כל הזמן להתחזק בעניין הזה, ולדעת שכל ירידה שעובר עליו, כל חורבן, מה זה ירידה? לפעמים חורבן, מכשלה, נפילה, שעובר עליך, תדע לך, זה לטובתך. הצריך כל הזמן להתעורר, להגיד, השתבח שמו, יש לנו חזון, יש לנו על מה לחשוב, יש לנו דרך, יש לנו יציאה ממשברים. אפילו עם חורבן בית המקדש, אפילו אם יש לך בין המצרים, אפילו אם עובר לך דינים, יש לך איזה חזון התעוררות. והחזון הזה רבנו לומד אותנו, צריך לראות את המציאות, כי פה אנחנו לומדים שבכל דבר קשה יש טוב, וזה המציאות הכי טובה שיש בעולם. אם נפילה זה טוב, אז מה כל השאר הדברים? אז אנחנו צריכים להיכנס לאמונה כזאת, שבאמת אין לנו השגה בהנהגה העליונה. אנחנו לא יודעים מה זה הנשמע לו, זה דבר נסתר. אבל אני יודע שזה טוב. יש לי חיסרון, קשה לי, אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, שאני אבקש דווקא מהנקודה הזאת. אמרנו פעם שכתוב בין המיצרים. זאת אומרת, בין מיצר למיצר, בין מצב כזה וכזה שעובר על האדם, אם הוא יחפש בין, בנקודות האלה, ביניהם, הוא יגלה את האלוקות. זה מה שרבנו אמר, ממדרגה, שאתה עולה ממדרגה של נעשה לנשמע, שאתה רוצה מדרגה אחת ליותר גבוה, עכשיו בין לבין מתחיל המצב הזה, עובר את הניסיון, תדע לך שדווקא שמה, שמה תכניס תפילה, שמה תדבר, שמה תבקש מהנקודה הזאת, כי ככה השם רוצה אותך עכשיו במצב הזה,
אז מתחיל להתעורר, וזו הציפייה שצריכה להיות לך, הרצון שיהיה לך, החזון שיהיה לך, בזה אתה מתחבר על הקדוש ברוך הוא, ואז אתה עושה את הכל מתוך שמחה, בתנאים שיש לך כרגע, בקושי, בדין שהוא עובר עליך. דווקא עכשיו אתה יכול לעבוד מתוך שמחה, זה פלא עצום, ואתה עצמך קובע איך נראה העולם, כי רבנו אומר, שאדם ידע, הוא מחליט איך העולם נראה. בעיניים שלך, בהתבוננות שלך, לך יש את העיניים, המשקפיים שלך, רואות העולם, לא של מישהו אחר. תכניס את זה, כלל גדול, הכי יקר. אתה רואה את העיניים, את העולם בעיניים שלך, במשקפיים שלך. איך אתה מרגיש, זה תלוי בך. אתה מחליט. ויצר השם אלוקים את האדם. בן אומר בשתי יהודין, הזוהר מביא שם, שתי יהודין יצר טוב וצערה. אתה מייצר עולם טוב, או עולם הפוך חז ושלום. אתה מחליט איך אתה מרגיש. סיפור אנחנו מכירים של הבעל שם טוב, סיפור על שואב המים. שאל אותו פעם הבעל שם טוב, ואנחנו נקצר קצת בעניין. שאל אותו, איך אתה מרגיש? שואב מים, אמר לו, איך אני מרגיש? איך אפשר להרגיש? תסתכל, קם בבוקר מוקדם, איזה חיים קשים, צריך עכשיו לקחת הדליים, לקשור אותם, לסגור אותם, לקחת אותם, לתקן אותם, ואחרי זה לסחוב, לצאת בחום, פעם בחורף, גשם קשה, ובקיץ חם, ואני צריך ללכת כל הדרך, ואחרי זה לאסוף מים, והמים האלה נמרים אותם, והם נשפחים לי בדרך, ועד שאני כבר מגיע לאיזה בית, מהטיפות שנשארו, מוכר בזול, מה אני יכול לעשות? קשה לי, קשה לי, קשה לי. ככה ראה את העולם. למחרת בבוקר שאל אותו, נתחיל אותו ואת אותו אחד שוב, איך היום? התעורר, אמר לו, זכויות, ברוך השם, זכויות, הכל טוב. קמתי בבוקר, אמרתי, מודה אני לפניך, יצאתי, ידעתי שאני עכשיו לוקחת דלעים של מים, אנשים יברחו על זה, יתקלחו עם זה, יצטננו עם זה, ישמחו עם זה, והיה רק דברים טובים, ויש לי פרנסה, והבאתי כסף הביתה, ונתתי לילדים שלי, וקנינו, ועשינו. רבותיי, אותו בן אדם, אותו מציאות, אותו סיפור חיים. תלוי איפה הוא קם, באיזה צד, באיזה החלטת חיים. אתה יכול להיות השואב מים שסובל ומסכן ואין לו פרסה והחיים שלו קשים ומתלונן, ואתה יכול להיות השואב מים שמרוצה ואומר תודה לה שקמתי בבוקר, ותודה שיש לי פרנסה, ותודה שיש לי ילדים, תודה שיש לי אישה, תודה שיש לי הכל. צריך להיות שמח. אדם מגיע מבית ספר, מתקשרים לו מהישיבה, מהתלמוד תורה, הבן שלך עשה ככה וככה, הילדה חוזרת, המורה מתקשרת לאמא, הילדה שלך עשה ככה וככה. סדר, צריך להתייחס, לשמוע. אבל כשאתה שומע את השיחה הזאת, קודם כל, תתחיל את השיחה, הילדה שלך, הבן שלך. ברוך השם שיש לי בן, ברוך השם שיש לי ילדה. עכשיו בוא נשמע, וגם אז, נו מה, נהפוך את זה לכסח, לעצבים, לכעס, חז ושלום. רבנו אומר, תיקח את הדברים, תפנים אותם פנימה, ועכשיו תחפש חיזוקים. איך אני מחזק את הילד? במה אני מגלה לו את השם בתוך המצב, בתוך המציאות הזאת. רבותיי, בחוץ אין שום דבר. רבנו אומר, העולם שלנו, העולם הפנימי, הוא המייצר את המציאות. המציאות היא אתה, רבנו בתורה, נוטט אם אני לא טועה, אומר, הלב הוא הצייר של המידות. אתה מצייר את העולם. הלב הוא הצייר של המידות. מה זה המידות? תיקון המידות שלך. איך שאתה תתקן את המידות שלך? לפי התיקון, ככה תראה המציאות שלך. זה דבר פלא עצום. איך שאתה תתקן את המידות שלך, איך שאתה תראה, ככה הלב יצייר את העולם. אם אתה מתקן את מידת החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, כל מה שיש, כל מדרגות השכל שיש באדם האלה, אם תיקח אותם לאלוקות, תעשה אותם עבודת השם, תתקן אותם, תראה שם את הקדוש ברוך הוא בכל מקום ומקום, תפנים את זה ללב, הלב יתחיל לצייר לך ציורים חדשים. ואז באמת יהיה לך חידושים יפים, חדשים לבקרים רבה אמונתך, האמונה שלך תגדל, אתה תסתכל על מציאות חדשה שלא הייתה קודם. אתה צריך לדעת רק מה אתה מחפש. אנשים, לצערנו, כל הזמן מחפשים מבחוץ פנימה. הם רוצים הגשמה עצמית, לפי דעתו. זה יעשה לי טוב. כמה כמות הערכה, לייקים הוא יקבל, כמה אנשים רואים אותו, כמה שומעים אותו, מה יגידו אחריו, זה מה שייתן לו את המציאות. רבותיי, זה לא ייגמר, מתקיפים אותך כל בוקר, מחשבות חדשות, מי אמר, מה אמר, מה הוא יעשה. אם אתה תחיה מהמציאות, מה הוא אמר, וכמה זה חושב עליך, ואיך זה חושב עליך, איך אתה נראה בעיני האחרים, אתה תיכנס למקום שיהיה לך שם עוגמת נפש.
תורת השם תמימה משיבת נפש. אין שום דבר שיתן לך רוגע חוץ מהקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להשוות את זה לשום דבר אחר. תקבל פעם אחת לייק או יופי ממישהו הזה, אז זה מה שיתן לך את החיים. זה לא יעזור, כי מחר בבוקר הוא יקום אחרת, ואיך אתה נראה בעיניו עכשיו? אז מה יהיה? תיכנס לתסכולים, רואים מה שעובר על אנשים, איזה תסכולים, איזה חרדות, איזה עניינים קשים. אתה צריך להכניס למציאות שלך ערך חדש, דבר חדש, ליהנות ולהגיד תודה להשם כל יום מחדש. כמו הסיפור הזה של הבעל שם טוב, שקם בבוקר עם ראש חדש, אני עכשיו מבסוט, אני לוקח מים, ואני עושה מזה תורה, ואנשים יברכו על זה, ואני מביא זה מפרנסה. ממה שאתה עושה, מהדברים הקטנים שלך. רבנו בחכם ותם סיפר על התם, היה מרוצה מכל דבר קטן שהוא עושה, אומר ברוך השם, והיה שמח בחלקו. זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ולמה לנו מדבר מאחרים? עושה מציאות טובה מכל מה שיש לו. אני אומר לאשתו, לא היה לו מה ללבוש. תביא לי מייל של חתונה, והמביאה לו את המייל הפשוט. תביא לי סוודר כזה, תביא לי הכל, אוכל, לא היה לו אוכל בבית. אמר לו, רוצה בשר? נתנה לו לחם. תודה רבה, השם, איזה בשר טעים. רוצה לשתות משהו קר, תביא לי, נותנת לו מים. איזה קולה, איזה ביר הטעימה, יש לי פה הכל. שמח, מצייר מציאות איך שהוא רוצה. פלא עצום, בסיפור הזה חכם ותם רבנו מגלה, שאדם יכול להיות על לחם ומים, ולהרגיש את כל הטעמים, ויהיה מרוצה מהם, כאילו הם באמת, לא כאילו, זה באמת. כי אנחנו כבר זכינו למדרגה הזאת. זאת הייתה המדרגה של המן במדבר. כשאדם זכינו במדבר, לטעום טעם המן שהיו בו כל הטעמים. מה זה היה שם? גלידה. כתוב שם דק פור. מי ידע מה זה? מה זה היה המן? מן הוא, שאלו, אמונה. הייתה להם אמונה כזאת חזקה שכל מה שאני אטעם ואני אגיד לעצמי זה טעם בשר, זה יהיה בשר, זה טעם יין, יהיה יין, זה יהיה מעיל ואיזה חולצה קצרה יהיה. כי אנחנו יודעים מה זה אמונה. רבי נתן, פעם שיצא אחד החורפים, לא היה לו מעיל, לא היה לו כלום, אמר לקדוש ברוך הוא, קר לי, או שתעשה שיהיה לי חם או שתייצר לי מעיל. העיקר יש לו אמונה שזה יהיה בסדר, וככה היה. לכן אדם צריך לדעת שאסור לו לקבל את החיות שלו מבחוץ. ההפך, שהוא יבקש שאנחנו חיים מהפנימי לבחוץ, נתקן את המידות, נראה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל שלנו, ולהכניס לנו שמחה. עם ישראל צריך להיות בשמחה תמיד. לכן כשבאנו לארץ, שם פסוק, והיה כי תבוא אל הארץ, ולקחת מראשית פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך. זה כשתביא לארץ, צריך להיכנס לארץ ישראל, להיות בשמחה. אנשים פה זוכים לחיות בתוך ארץ ישראל, צריך להכניס שמחה למקום הזה. למה? שהיינו מחוץ על הארץ, שהיינו במדבר אפילו, שם הכל היה נגע ניסית מעל הטבע, מקבלים, רק מקבלים. מבחוץ. זה היה דבר נפלא, אנשים רצו להישאר שם, אבל רבותיי, שאתה נמצא פה, הקדוש ברוך הוא רצה דווקא מתוך האמת מהארץ תצמח. הוא רצה שמפה, מתוך הקשיים, מתוך המציאות שעובר עליך, מכאן תייצר שמחה. למה אתה עכשיו הנותן, אתה מביא מראשית פרי האדמה, אתה זה שמחלק, אתה לא רק לוקח. אנחנו יודעים, היצר הכי גדול, רע זה רצון עצמי של האדם, לקחת, תן לי, תן לי, תביא לי. אבל עכשיו אנחנו פה, ברוך השם, מגיעים למציאות, וזה היה בענייני המקדש שלנו, שאנחנו היינו מביאים כל הזמן לקדוש ברוך הוא, מעלים ומביאים קורבנות ועושים עניינים, וכל הזמן נותנים ומרגישים את ההרגשה הזאת, שהפסקנו את העניין הזה, הקורבנות האלה שנהנו כמו שהקורבן התמיד, ושהפסקנו לתת, ונהיה כתוב שבית המדרש נחרב משנאת חינם. בית המקדש שני, בראשון מה שלא היה שם, גילוי עריות, שפיכות דמים, אנחנו יודעים דברים שאי אפשר לתאר. כל זה כתוב, בית המקדש השני נחרב משנאת חינם שקלה את כל העבירות, יותר קשה מכל העניינים האלה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם יותר גרוע. מה? לא רוצה לתת. מה זה שנאת חינם? אינם רוצה לקחת רק לעצמו, תביא לי, תן לי שלי. ואנחנו צריכים לראות שאנחנו נמצאים בתקופות כאלה שרוצים לבנות את בית המקדש, אז אנחנו צריכים להתחיל להתעורר ולהגיד לעצמנו, מה חסר לנו? למה אין לנו בית מקדש? למה? כי אנחנו לא מביאים, אנחנו לא נותנים. היו באים לבית המקדש, מביאים עולה טרייה. כל הזמן היו מכניסים בחשם את עניין הנתינה. גם אם עשית עבירה, תבוא, תביא קורבן, תגיד סליחה, תחלק לכהן, תחלק לזה, זה נותן לזה, והכל משתנה. לא פה, תן לי, תביא לי. אנחנו נמצאים בדור, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא עושה פה מהלכים פלאיים. עולם שלם, עולם שלם, זה לא היה מימים,
איך 3,000, 5,700 שנה, הוא יותר לא קרה מה שקורה בדורות האלו. רבותיי, כל העולם, כל העולם עכשיו, אין לו מציאות. כוח אני, כוחי ועוצי מידי, עשה את החיל הזה, נגמר. את כולם ישבית הקדוש ברוך הוא, אומר להם, תירגעו. אף אחד אין לו עצה, אין לו תבונה, לא יודע כלום. הקדוש ברוך הוא סתם לכולם את הפיות, כל המנהיגים עומדים ככה, לא יודעים איך, מה, אין עצה לאף אחד. גם לנו. הצעת השם היא תקום, לכן צריך לחזור ולבקש את הצדיק האמת, את הצדיק שייתן לנו אלקות, את מי שידבר דברי תורה ויגלה לנו מה חסר לנו. וזה הכוח צדיק האמת, רק את משה רבנו. עכשיו צריך לחפש מנהיג לעולם שהוא נקרא משה רבנו. כמו רבנו בדור הזה, צדיק שנותן לנו כוחות כאלה, מלמד אותנו על שמחה, על נתינה, על אהבה, על יראה. את זה תכניס לעולם, זה בניין בית המקדש. שיתמלא העולם באור הצדיק, שהוא מגלה לך כמה צריך לתת ולאהוב וחסד. ואנחנו שקועים, כל אחד מתעסק בעניינים הפרטיים שלו, אנשים חושבים, פתור לי את הבעיה אם תסדר לי עכשיו שהילד יתחתן, פתור לי את הבעיה אם תסדר לי עכשיו איזשהו פרנסה יותר טובה, פתור לי את הבעיה, זה נגיעות, זה לא השורש. רבנו אומר לך, לך לשורש, שם בתורה יש את השורש, באלקות, בקדוש ברוך הוא, השורש של הכל, לך לברז הראשי. וצדיק האמת הוא שמכניס אותך לשם גם כשהוא כביכול כועס עליך. כשהצדיק מדבר לך אפילו דברות תוכחה, זה הכל לטובתך. אז אנחנו בימים כאלה שצריכים עכשיו תוכחות, כי העולם נמצא בדין. אז על מי תלך תשמע את התוכחה? מכל מיני מנהיגים שתשמע מצדיק האמת שרוצה טובתך. בספר דברים כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אומר שם רב נתן, פירש רש"י, לפי שהן דברות תוכחות, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מבני כבודם של ישראל. צדיק האמת חושב על הכבוד שלך, הוא לא רוצה לפגוע בך, גם אם עשית את מה שעשית, ומשה רבנו חזר להם, על כל המקומות שעברו, על כל המקומות, וברמז אמר להם הטעויות שהם עשו, באהבה, בהירה, שיהיה לכם, ישמעו את זה בחשק. זה כל, הרבנו אומר, הקול של הצדיק תוכחה, הכל צריך שיהיה לו כל האלוקים, שהקדוש ברוך הוא מדבר מהפה שלו, שאתה יודע שטובתך, ולכן אומר רבנו פה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו, כשאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכיח תוכיח תמיתך, אף על פי כן, לאף כל אדם ראוי להוכיח. לא כל אחד יכול להגיד מוסר במצבים הכי קשים. אז היום כל רגע עולה איזה מישהו ונותן מוסר, והמדינה הזאת ככה, והאיש הזה ככה, והצבא הזה ככה, והשוטרים האלה ככה, ומוסר, והקהל צועק, ואלה צועקים, ומלחמות מפה, מימין ומשמאל, ובחירות כאלה, ובחירות כאלה, וכולם מוכיחים את כולם. איפה אתם מוכיחים את כולם? תול קיסה מבין עיניך, אומר לו. תול קורה מבין עיניך, אתה אומר לו משהו, איזה יש לו משהו מבין שיניך, אומר לו, תסתכל, צריך, בתול קורה מבין עיניך, מה אתה נותן לי מוסר, אם כולך מלא מלא בעצמך לכלוך, מה אני יכול לשמוע אותך? אם המנהיגים מרמים, ואלה גנבים, ואלה שקרנים, והם מגיעים לנו מוסר, לא, אומר פה, מוטל על כל אחד לישראל להוכיח, כן, אבל מה יהיה, כתוב, הוכיח, תוכיח, לאו כל אדם ראוי להוכיח. אומר רבנו, כמו שאמר רבי עקיבא, תאמן אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. בדורו של רבי עקיבא, תנאים קדושים, מזוכחים, תחליט הזיכוך. רבי עקיבא, שירקו אותו במסרקות של ברזל. איזה ניקיונות הם עברו בדור הזה. ואומר, הוא בעצמו, אני לא יודע מי שיכול להגיד תוכחה, מי יכול להגיד לי מה לעשות ואיך להתנהג. אז עכשיו, תשמע מוסר מכל מיני אנשים כאלה. רבנו, רב נתן אמר, הליקוטי מוהר"ן של רבנו זה כולו ספר מוסר. הדברי התורה של הצדיק, הדיבורים שלה, זה כולו מוסר. ולכן משה רבנו, שכותב את ספר דברים עכשיו, חוזר על כל התורה כולה, הוא עושה פה ספר מוסר עצום, ואף אחד לא מרגיש שהוא נפגע. והוא אומר להם, איך עשיתם את העגל, ואיך התנהגתם פה, ואיך הייתם מתלוננים פה. הכל הוא אומר להם, אבל באיזה דרך? הכל באהבה, סתם את הדברים והזכירם ברמז מבני כבודם של ישראל. עם כבוד אליך, אני לא מזלזל בך, גם אם עשית טעות, גם אם נפלת, גם אם הגעת לאן שהגעת. לכן רבנו, באדם הכי שפל והכי ירוד והכי בזוי, בעיני העולם, לא בעיניו, שירד למדרגות הכי נמוכות, הוא אומר, אם תבוא אליי
ותקיד תיקון הכללי, ותיתן פרוטה לצדקה, אני אוציא אותך משם, ואני אלמד אותך זכות, ונערים אותך למעלה, ואני אבנה את בית המקדש שלך הפרטי. יוציא אותך מהמקום הזה השפל, וישים אותך בבית המקדש למעלה למעלה. עוד מעט, ואין רשע התבוננת על מקומו ואיננו, אני אשא אותך עכשיו, בית המקדש, כהן גדול אני יכול לשים אותך. מי יש דבר כזה, איזה צדיק יש כזה בדור? ומשה רבנו עשה את זה לכלל ישראל, שחטאו, כמו שאמר פה, נכשלו בעגל, נחשבו, דוד המלך, כל אחד להורות תשובה, לאחי, תגיד דוד המלך חטא, אני יכול לחזור בתשובה. תגיד עם ישראל נפל בעגל, עם ישראל לחזור בתשובה. ככה מלמדים אותנו הצדיקים. אז הגיע הזמן שאנחנו נחליף את המשקפיים שלנו, ונתחיל לראות בעיני הצדיקים, לראות את העולם. הצדיקים כולו זר הקודש, כולו זר האמת, רואה את הקדוש ברוך הוא. מסתכל עליך בזר הקודש, כולו זר הקודש, גם אתה קודש. כולו אמת, גם אתה אמת. את החלק אלוקים ממעל, את החלק הזה הוא רואה אצלך. אם אנחנו נסתכל בעיניים כאלה, ממילא ניקח את כל הנקודות הטובות, רבנו צריך לקחת את הנקודות האלה את כולם, לשים אותם על הכתר של המלך. אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות כתר למלך, בית המקדש שיקום ותחייה, זה זמנים שאפשר לראות בית המקדש השלישי, כי אחרי דינים כאלה שעובר על העולם, אחרי מיצרים כאלה, אחרי תקופות כאלה, שיורד על כל העולם כולו, זה הזמן הכי חזק לבנות בית המקדש. איך? על ידי שהעם ישראל יפיץ את התורה הזאת של רבנו לעולם, ידבר אותה, יגיד אותה, יגלה את הסודות העמוקים האלה לנפש של האדם. יתעורר תהיה לו, אז יהיה לו ירושלים, תיבנה, יראת השמיים שלו תיבנה, ואז ממלא יהיה בית המקדש. בעזרת השם אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה של בית המקדש, של לבנות את הלב של כל העם ישראל ושל העולם כולו, ונצליח כולנו. אמן ואמן.

לית מוישי עליין, מוישי עליין, מוישי עליין. איזנק

0: עכשיו הרב משה יעקב בתוכנית סיפורי השגחה.
1: שנה חלפה מאז פטירתו ללא עת של רבי חיים כתבעוני הנגר השכונתי החרוץ. הוא הותיר אלמנה רצוצה וארבעה יתומים קטנים. בשנה המון דברים משתנים, אך אצל משפחת טבעוני דומה כי הזמן תקע יתד לא נאמנה, וסירב להוציא ניצנים של אור. כן, לשיבה הגיעו כולם, הגיסים, הגיסות, האחים והאחיות, הדודים והדודות. המון חברים וידידים שסיפרו כמה טובות וחסדים פיזר חיים כלטובת הפרט והכלל. הוא לא החזיק טובה לעצמו. הספיד אותו רבי שמעון נתנאל רב השכונה. מתקן ארונות ראויים, שולחנות סולעים, כיסאות שבורים, שמציעים לו כסף הוא אומר, דבר איתי בשבוע הבא. ההספדים הללו כל כך נוגעים ללב, צורבים את מבוי הזיכרונות הנובעים של האלמנה אורנה טבעוני. הם לא מרפים ממנה. אם הוא היה כזה צדיק, אז למה לה כל כך קשה? לא, אין לה טענות על אף אחד בעולם. אין לה טרוניה על כך שמלאך השכחה מילא באבק את תהי הכרת הטוב של הציבור בשכונה. הרי לכל אחד יש את מטעני ההישרדות שלו. לכל שכנה וידידה יש את העול הפרטי המשפחתי הקטן או הגדול שעליה להתמודד עמו. היא מבינה, היא סולחת. אבל בתכלס, זה לא פותר את מצוקתה ההולכת ונערמת. נכון, בחודשיים שלושה הראשונים היו כאלה שהרימו טלפון, התעניינו, קנו מצרכים, שלחו חבילות. היו כאלה שגם שילמו למכולת את החוב. החוב ההולך ותופח. היא חרקה שיניים עם משכה, התמודדה. כשחיימקה היה פעיל, היא הייתה עקרת בית פשוטה. מבשלת, מנקה, מחבסת, עולה, פותחת דלת להזעתותים במאור פנים של אידי שממה. כשחיימקה חלה, היא עזרה כוחות כלביאה. היא הייתה רתומה כל כולה למשימת הטיפול בו, ובמקביל גם להרגיע את הקן המשפחתי, שלא יחווה את הזעזוע. טיפולים קשים, נסיעות, הלוואות, תפילות לאין קץ. היא סובבה בין בתי גדולי ישראל, היא ביקשה שיעתירו לנס, לרפואת חיים בן ברקה שיינדל בתוך שאר חולי עמו ישראל. אנחנו עבדי הזמן, ניסה לנחם אותה חיים כמחובר למכונת ההנשמה. הזמן הוא הבוס כאן בעולם הזה, והוא, על פי הנחיית בורא עולם, מחליט מתי נכנסים, מתי יוצאים, אבל שם, שם את שומעת אורנה, שם בעולמות העליונים, אין לזמן שום משמעות. שם בשמיים, הזמן הוא העבד שלנו. שם אנחנו מקבלים את השכר, את השכר על מה שעמלנו כאן בעולם הזה. למה אתה מתכוון בדיוק? שאלה אותו אורנה. אני מתכוון לומר לך שאני לא מפחד למות. שנה לפטירתו, יום האזכרה. אורנה וארבעת ילדיה עדיין ניצבים מול מצבת השיש. כולם כבר נסעו. עוד מעט חושך אמא, צריך לחזור, הם לחשו. תנו לי להישאר עוד כמה דקות עם אבא. חכו לי ליד השער, אני עוד מעט אגיע. ארבעה פתחו בצעידה מהירה לעבר היציאה, כאשר מכונית מפוארת ענקית ולבנה בוהקת ממש, חצתה את שער בית העלמין. היא דהרה לכיוון גוש 23 חלקה 4. הבנים נעצרו. הם עקבו אחרי נסיעתה. אורנה הניח את מצחה על השיש. שפתיה לחשו. חיימקה. חיימקה, אני מאמינה שסיימת את תיקונך. אני יודעת שנגזרה עליי גזרה להיות אלמנה ועל בניך להיות יתומים, אבל קשה לי. קשה לי. העול הנפשי, העול הכלכלי. קשה לי, חיימקה. אנא, תעתיר לריבונו של אוילם שיקל מעלה את המסע הכבד הזה. השיש התרטב, כשנשמע חריקת הבלמים, היא הסיטה את ראשה, הבחינה באיש כבן 80 עטור בזקנקן של זיפים קצרים. הוא היה לבוש בחליפה בהירה ולראשו כיפה שחורה. עיניו בולשות, הנה והנה, עד שיתרו לבסוף את הקבר אשר הוא מחפש. הוא צעד באיטיות לעבר הקבר של חיים כטבעוני, הוא הבחין באלמנה. בינתיים, ארבעת הבנים חזרו למקום, הם מנסים לתהות על קנקנו של האיש שמכוניתו וחזותו הפגינו עשירות. ערב טוב, אתה אלמנה של חיים כטבעוני, הוא שואל. כן, היא משיבה. שמי יוסף, הכרת את אבא שלנו? שאלו היתומים בסקרנות. כן ולא, הוא משיב. את אבא שלכם הכרתי 10 דקות בלבד, אבל הוא האיש שאני חב לו את חיי. 5 זוגות עיניים נפערו בתימהון. יוסף הניח את מצחו על השיש, הוא פרץ בבכי. הוא הוציא מכיס חליפתו נר נשמה, הוא הטמין אותו במתקן הנרות שבשולי הקבר והדליק אותו. בדיוק לפני שנה ושבועיים הושפזתי במחלקה האונקולוגית לאחר בדיקות שאומתו. העתיד לא נראה מזהיר, בפרט ובעקבות המצב הרפואי העדין והמורכב שלי. ליבי אמר לי שמן ההשפוז הזה אני יוצא רק לכיוון אחד. אני אדם עם המון עסקים, כך שזימנתי לישראל את המנתח הכי מפורסם בעולם. יום חמישי, ערב הניתוח. אני יוצא לשאוף אוויר צח בגינת בית החולים. השמש עוקת. אני מסרח את רגליי בין המסדרונות השוממים של קומת המרתף בדרך למעלית. לפתע הבחנתי בשלט בית כנסת. אמרתי לעצמי, יוסף, אתה עוד מעט בן 80. מאז שעלית לתורה לבר מצווה עוד לא ביקרת בבית הכנסת. נו, יש לך הזדמנות. פתחתי את הדלת בעדינות. נרות נשמה חשמליים ריצדו בכותל ממולי, אך חוץ מהם החלל היה אפל לחלוטין. בחסות החשיכה הצלחתי להבחין במישהו, מישהו שפניו בלועות להן בפרוכת המשתלשלת לנוכח ארון הקודש. שתקתי, לא רציתי להביך אותו. ואז שמעתי מונולוג מצמרר, אולי המצמרר ביותר ששמעתי מימי חיי. אבא, אבא, אני אוהב אותך. אני מודה לך על הכל, על האישה הנפלאה שנתת עמדי, על ארבעת ילדיי המתוקים, על הבית, על הפרנסה, על השנים היפות של יהודי מאמין. אבא, אני גם מודה לך על המחלה. אני יודע שמחלה פירושה מכילה. אתה הרי רוצה למחול על כל אבונותיי, על כל פשעיי, ולכן קיבלתי במתנה את המחלה. הם מכנים אותה ארורה, אבל בשבילי היא מבורכת. אבא, אני מודה לך על האיסורים הנוראים, על הכאבים המשתקים, על קוצר הנשימה, על הריאות המחרחרות שלי, על הלב המקרטע ועל הגוף המתפורר. תודה, אבא. אני אמנם נגר פשוט ויהודי פשוט, אבל השנתיים האלה של התופת והטיפולים והדמעות, הם רוממו אותי עד לכיסא כבודך. אני יודע להעריך כל ברכה, כל תפילה, כל טעימה, כל לימוד תורה. אני מזוכח וצלול מהאחירות של העולם הזה. עד שיש בי כזאת תאווה, אבא, תאווה אינסופית לבוא לגור במעונך, בין ידיך. כן, אבא שלי שבשמיים. השבוע אני עדיין כאן, אבל בשבוע הבא, אולי אני כבר אצלך. אנה תקבל אותי במאור פנים. תחבק אותי, אבא, אני הבן שלך. אני בן שאין בו מתום מלבד אהבה גדולה אליך. תודה, אבא. בנך, חיימקה. נרעדתי. עיניי התנוצצו בין צללי הערב. אחר כך הוא צעד לאחוריו, פניו לארון הקודש. מושך בידו הימנית את מכונת ההנשמה, הוא לא הבחין בי. הוא יצא למסדרון ואני עוקב אחריו. חיימקה נכנס למעלית, הוא לחץ על כפתור מספר 3. אחר כך גם אני עליתי לקומה שלישית. שאלתי את האחות הראשית, חיימקה נמצא כאן? כן, היא משיבה, חיימקה טבעוני מאושפז בחדר מספר 316. אני שהיתי באותה העת בחדר מספר 314. היינו שכנים. למחרת נותחתי, עד שחזרתי לאשתונותיי חלפו 5 ימים. בבוקר יום החמישי הבחנתי באחות הראשית ושאלתי אותה, מה שלום חיימקה טבעוני? היא נהנה בעצב בראשה ואמרה, אתה מבין. שתביני גברת טבעוני, חיימקה בעלך זיכרונו לברכה, החזיר אותי להכיר את אבא ששכחתי. הייתי יכול למות בלי לדעת שאי שם יש מישהו שאמור לקבל את פניי, לצפות ממני לאיזושהי התעלות, לקומץ מצוות ומעשים טובים. לא נותר לי הרבה זמן לחיות, אבל את המעט שנותר לי, אני חי כמו יהודי אמיתי. ואת הזכות הזאת אני רושם בחדר ליבי הזקן לכבודו של חיימקה טבעוני בעלך ואביכם. יוסף צעד לאיתו לעבר מכוניתו. הוא התיישב בה, הוא נופף בידו לשלום, התניע ונעלם באפלה. עוד שנה חלפה, עוד מעט נוסעים לבית העלמין. אורנה שולפת מטבעת הדואר מעטפה אבת קרס, משרד עורך הדין ציון בן הרוש. היא פותחת בזהירות ולנגד עיניה כ10 דפים משודחים, ביניהם מכתבו של עורך הדין בן הרוש. גברת טבעוני שלום. מצורף בזאת העתק צוואתו של מרשי יוסף הרבליט זיכרונו לברכה. מה שאותך מעניין זה סעיף 17, וכן המכתב המצורף בסוף הצוואה. הנני מוריש $400,000 לארבעת היתומים של משפחת טבעוני, מרדכי, ראובן, יעקב ושמעון, בני חיים ואורנה טבעוני. כל ילד עם נשואיו יקבל $100,000. הדף האחרון, כתב ידו המצולם של יוסף הרבליט, זיכרונו לברכה. גברת טבעונה נכבדה, בזכות בעלך אזכה לבית חשוב בעולם הבא, אני מקווה כך. הנני רואה חובה לעצמי וזכות להיות שותף בבניין הבית הגשמי של ארבעת בניו, בנייך. אין גבול להכרת הטוב שלי לבעלך שלא זכיתי להכיר. אולי אזכה להכירו בעולם הבא. הלוואי. שאי ברכה, יוסף הרבליט. ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו לשתף את הסיפור, את קישור החיים מספרים, ובכך לזכות את הרבים. למי שמעוניין לקבל סיפורי השגחה באמצעות הוואטסאפ, יכול לשלוח וואטסאפ ל-053-306-5703. אנחנו נשלח בעזרת השם קישור להצטרפות. היו ברוכים.

לילה מתנגן לי שיר עצוב געגועים, ומתחת לשמיים מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת לקבל

ככה באותו מבוא חולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול, אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לפ...

כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות, כשיורקים עליה אש היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למחוש טיפות כמה מחשבות.

שמע את הניגון. יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

אנחנו נמצאים פרשת חוקת, וגם יצאנו היום משני ימים של ראש חודש תמוז. אנחנו ניקח איזה נקודה שרבי נחמן כותב עליה בספר ליקוטי מוהר"ן בתורות רש י"ז ורש מ"ז. רבי נחמן מסביר מה העניין של חודש תמוז. חודש תמוז זה חודש עצוב, זה חודש שבו אנחנו מציינים בי"ז בתמוז את, יש לנו צום שהשנה הוא נדחה ליום ראשון, והוא מתחיל את תקופת בין המצרים, שלושה שבועות של אבל על חורבן בית המקדש מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שגם הוא צום, מתחיל בצום, נגמר בצום. ושני החורבנות, גם של בית המקדש הראשון וגם של בית המקדש השני, המצור על ירושלים, החרבת ירושלים, החרבת בית המקדש, שניהם קרו בחודש תמוז. ורבי נחמן מסביר לנו מה העניין של חודש תמוז, והוא אומר שעיקר החורבן הוא בא בגלל השכחה, והתיקון הוא על ידי זיכרון. בחודש תמוז יש יום שפחות יודעים עליו, שיום בעייתי, יום לפני הצום, ט"ז בתמוז. ביום הזה עשו את העגל שבעקבותיו משה רבנו שבר את הלוחות. חז"ל מסבירים לנו שעל ידי שבירת הלוחות ירדה לעולם השכחה. ט"ז בתמוז זה יום המפתח, כי ביום הזה עשו את העגל שבעקבות זה משה שבר את הלוחות. על ידי שבירת הלוחות ירדה שכחה לעולם. אומר רבי נחמן, כל העניין שצריך לעבוד עליו בחודש תמוז במחשבה ובמעשה זה לחדש את הזיכרון, וזאת בדיוק הסיבה שחכמנו תקנו לנו את ימי הצומות. יש לנו ארבעה צומות שתוקנו על ידי חז"ל. למה אנחנו צמים? מה זה עוזר? קרה מה שקרה, מה יעזור שאני יום שלם לא יאכל לא ישתה? אומר הרמב״ם, אנחנו צמים כדי שנזכור את מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, ומתוך הזיכרון נשוב להיטיב. זה לשונו של הרמב״ם. על ידי שאדם צם, קודם כל תשומת הלב שלו לא מוסחת על ידי אוכל ושתייה ולהתפנן. כשאדם צם הוא זוכר טוב טוב שהוא צם, הבטן מזכירה לו, הכאב ראש, החולשה, זה דבר ראשון, אז הוא לא שוכח, זאת אומרת הדעת לא מוסחת. דבר שני, כמו שהרבנית אומרת, כל קרקור בבטן מזכיר לו שהיום יום צום. אומר הרמב״ם, כדי שנזכור את מעשי אבותינו. איזה מעשים? הלא טובים. כמו שאנחנו אומרים במוסף של שלושה רגלים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת הסיבה שגלינו מארצנו, זה לא היה טעות, זה לא היה תקלה, זה לא היה בגלל שהבבלים או הרומאים היו חזקים, זה לא היה בגלל זה, זה מפני חטאינו גלינו מארצנו. והקדוש ברוך הוא מסר לנו בידי משה רבנו אזהרות מפורשות שנים, מאות שנים לפני זה, שכתובות בתורה בכמה וכמה פרשות, שאומר פשוט, הוצאתי אתכם ממצרים, הכנסתי אתכם בניסים גדולים לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, תקפידו לקיים את המצוות ואת רצוני, ואם אתם לא תהיו בסדר אני אגלה אתכם מארץ ישראל, ויעברו עליכם פרעות וגזרות
וקללות ודברים לא פשוטים. לכל כתוב בתורה. הנחמה היחידה שלנו שכל הקללות שכתובות בתורה כבר קרו. לא נשאר דבר אחד שלא יתקיים. אז ממילא, איך אומרים? לא תקום פעמיים צרה, ככה אומרים חז"ל. לא תקום פעמיים צרה. ראינו שם. נזכור את מעשי אבותינו. מה הם עשו? זה חז"ל הסבירו לנו לעומק שבית המקדש הראשון בגדול, כמובן יש לזה הרבה מדרשים והרבה דיבורים של חז"ל, אבל בגדול בית המקדש הראשון חרב מפני שעם ישראל לא נזהר בשלוש המצוות העיקריות שיש בתורה, והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם שלוש המצוות היחידות של יהרג ובל יעבור. וכל יהודי צריך לדעת את זה, שלא נבוא לידי ניסיון, אבל צריך לדעת את זה, כי אבותינו כן עמדו בפני ניסיון בכל הדורות. אם באים ואומרים לך בוא תעבוד עבודה זרה, ואם לא נהרוג אותך, האדם מצווה למסור את נפשו ולא לעבוד עבודה זרה. אם מצווים על אדם תקיים יחסים עם אישה או אישה עם גבר שאסורים על פי התורה, זה נקרא גילוי עריות, או נהרוג אותך, הוא מצווה למות ולא לעשות את זה. שפיכות דמים, אומרים לאדם או שאתה תחסל מישהו, תהרוג מישהו אחר, או שנהרוג אותך. אסור לו להרוג את הבן אדם האחר כדי שלא יהרגו אותו, אלא הוא צריך למסור את נפשו. אלה נקראות המצוות של יהרג ובל יעבור, וכל יהודי וכל יהודיה מחויבים בהם, ואבותינו במשך הגלות מסרו את נפשם הרבה פעמים על המצוות האלה. בגלל שלוש העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בגלל זה נחרב בית המקדש הראשון. הבבלים החריבו את בית המקדש והקלו את עם ישראל לבבל. עם ישראל ישב בגלות בבבל 70 שנה, לא הרבה זמן. היה יכול להיות זקן שהיה בזמן בית המקדש, גלה לבבל וחזר וראה את בית המקדש השני נבנה. כן? זקן בן 90, היה בן 20 בחורבן הבית הראשון, גלה לבבל, היה שם 70 שנה, חזר, ראה את עזרא ונחמיה הבונים את בית המקדש השני, ראה את שני בתי המקדש. גלות קצרה. הגיעו לפה עזרא ונחמיה בהוראת ובמצוות המלך הפרסי, בנו את בית המקדש השני. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, בית המקדש השני עמד 420 שנה. למה נחרב בית המקדש השני? אומרים חז"ל, פה זה לא הייתה בעיה של חפיף ניקות במצוות. לא. חז"ל אומרים משפט, לא חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על הדין. הם היו יותר מדי דתיים, היו קיצוניים. הם שכחו דבר אחד, אנושיות. אומרים חז"ל, הבית השני חרב בגלל שנאת חינם. היו דתיים, הקפידו במצוות, הכל בסדר. העניין של מצוות שבין אדם לחברו היה מקולקל, שהוא יסוד מאוד גדול בתורה. חרבו, שנזכור את מעשי אבותינו. אומר הרמב״ם, אל תתנפח על אבותינו. הוא ממשיך את המשפט ואומר שהם כמעשינו עתה, כמו שאנחנו מתנהגים ככה הם מתנהגו. אז למה צמים? שמתוך הזיכרון הזה נשוב להיטיב. שתי מילים של הרמב״ם, הם צריכים להיות המדריך שלנו בחודש תמוז. חס ושלום לא תבוא הגאולה ונצטרך לצום, ואחר כך שלושת השבועות בין המצרים, תקופה לא פשוטה, במיוחד שאפס אבותינו לא תכננו לנו טוב את השנה, והם בחרו לכתוב שבית המקדש יחרב בדיוק בזמן של הקיץ והחופש.
ולאנשים דתיים בין המצרים די מבאסים להם את החופש מכל מיני סיבות הלכתיות שאסור את זה ואסור את זה ואסור את זה, וכולם מחכים לתשעה באב לא בשביל שתהיה גאולה אלא שיגמר כבר בין המצרים ונוכל לצאת לחופשה, נשוב להיטיב. הרמב"ם אפילו לא מפרט שם, כל אחד יודע מה זה נשוב להיטיב. תמיד שהיו שואלים, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, שהיו קוראים כל מיני אסונות, היו שואלים אותו, אולי כדאי לפרסם לציבור במה צריך להתחזק, נכון? קורה אירוע קשה, מעורר אירוע תשובה. אמר להם הרב אלישיב, כל אחד יודע טוב טוב במה הוא צריך להתחזק, לא צריך להודיע לו, כל בן אדם יודע איפה הוא טוב ואיפה הוא פחות טוב. נשוב להיטיב, השתי מילים האלה זה התמצית של כל מה שהיהדות מצפה מהאדם, להיות אדם טוב. דיברתי על זה פה כבר כמה פעמים, שרבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ו מדבר על העניין הזה, שכל אדם מצפה לברכה ושפע בחיים שלו בכל מיני תחומים, ורבי נחמן אומר השפע והברכה יורדים מן השמיים כל הזמן על כל אדם בשווה, רק האדם צריך לבנות כלי. רבי נחמן קורא לזה לצייר את האור לטובה, יורד עליך אור מהשמיים, אתה צריך לצייר אותו לטובה, לתת לו צורה של טוב. איך עושים את זה? אומר רבי נחמן שלוש מילים, להיות אדם טוב. טוב, תסביר, לא צריך להסביר לך, אתה יודע טוב מאוד מה זה להיות אדם טוב. כשאתה טוב אתה מרגיש מתיקות בלב, זה טוב להרגיש להיות טוב, טוב להיות טוב. וכשאתה רע אז אתה מרגיש רע בלב, אתה יודע שאתה לא בסדר. כל השאלה זה באיזה כלים אני מחנך את עצמי להיות טוב לפי המושגים שלי. אני לא צריך אף אחד שיסביר לי מה זה נקרא להיות טוב. כשמישהו מתנהג אליי יפה אני מרגיש את זה, וכשמישהו מתנהג אליי לא יפה אני גם מרגיש את זה. כל השאלה איך אני מחנך את עצמי להיות טוב לפי המושגים שלי, שאני לא צריך ללמוד אותם מאף אחד. איך הופכים להיות אדם טוב? זה מה שהרמב״ם אומר, נשוב להיטיב. זה קריאה למהפכה אישית, זה קריאה למרד בעצמי, הלא טוב. נשוב להיטיב, זאת סיבת הצומות. זיכרון, למה? כי חודש תמוז הוא חודש השכחה. רבי נחמן אמר פעם שבשכחה, השכחה היא ברכה גדולה לאדם, כי אם אדם היה באמת זוכר טרי כל הזמן את הרגעים שבהם הוא לא היה טוב, הוא היה נשבר לגמרי, נשבר. אז קיבלנו מתנה, יש רגעים שבן אדם רוצה למות מרוב בושה שהוא התנהג לא יפה, נכון? יש ביטוי כזה, רציתי שהאדמה תבלע אותי, ובאותו רגע הוא חושב ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר, החיים שלי מחולקים לשני חלקים, מה שהיה עד עכשיו ומה שיהיה מעכשיו. כי מה? איזה פדיחה, איזה פשלה, איזה טעות. ואין, באותו יום הוא בטוח שהכל ישתנה. ואז מישהו חכם מהצד אומר לו, בוא תן לזמן לעבור, הזמן מרפא את כל הפצעים, כל מיני כאלה פתגמים כאלה, וזה פתגמים נכונים. עובר זמן, יכול להיות ימים, שבועות או חודשים, וההתרגשות נרגעה, ובסוף בכלל שוכח
שהוא היה לו בסדר, עשה משהו לא בסדר, זה מתנה. אם בן אדם כל הזמן היה מרגיש את המעשים הלא טובים שלו, הוא לא היה לו שום תקווה, הוא היה שבור, הוא היה מיואש. אז מצד אחד זאת מתנה, מצד שני זה לא דרך חיים. יש זמנים, זמנים של תיקון, זמנים של תשובה, שבהם האדם צריך להיזכר לעשות תשובה. נשיב נשוב להיטיב. הזוהר הקדוש אומר שיש שלושה כוחות בנפש האדם, שהם הכוחות הבסיסיים של האישיות. אחד זה כוח המחשבה, השני זה כוח הזיכרון, השלישי זה כוח הדמיון. כוח הזיכרון אי אפשר בלעדיו. אדם שפתאום בעקבות תאונה או מחלה מאבד את הזיכרון, זה דבר הכי מפחיד שיכול להיות. בן אדם לא זוכר איך קוראים לו, הוא לא יודע איפה הוא גר, הוא לא מכיר את בני משפחתו, הוא לא יודע כלום. כל מה שהוא למד הוא שכח. זה אסון שאי אפשר לתאר בכלל במוח. כל הידע שיש לי, כל מה שאני יודע על עצמי, על העולם, הכל תלוי בכוח הזיכרון. אנשים מבוגרים מכירים את המצב הזה, שפתאום אתה רואה מישהו שאתה יודע שאתה מכיר אותו ושכחת איך קוראים לו. זיכרון דבר חשוב, אבל כמו כל הדברים החשובים בחיים מכל הסוגים, אדם מבין את החשיבות שלהם רק כשהם נעלמים. כן, זה כמו לנשום. מתי בן אדם מכיר בחשיבות הנשימה? כשהוא נחנק. כשאין לו אוויר, הוא פתאום מבין את החסד הגדול, שאלה, אני שם לב שאני נושם? לא שם לב. ככה זה עם אהבה, שיש לו את זה, הוא התרגל, זה השגרה, פתאום זה נעלם, וואו, אסון, וכן הלאה. כך זה גם כוח הזיכרון, אתה לא שם לב עד כמה הוא חשוב, עד שפתאום אתה לא זוכר משהו. וזה מבהיל. לא נזכור איך קוראים למישהו, זה צרה קטנה מאוד. לפעמים לא זוכרים דברים חשובים. זה כוח הזיכרון, זה כוח חשוב מאוד. מתוך כוח הזיכרון אדם יודע מי הוא ומה הוא, איפה הוא גר, הכל. אבל כוח הזיכרון לא מספיק, זה גם את כוח המחשבה. כוח המחשבה מאפשר לי לפתור בעיות. אם אני מגיע לסיטואציה שאני בבעיה, הזיכרון לא יעזור לי כלום. אם לא יצא שאף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, שאז אני יכול להיזכר מה עשיתי אז, אני אעשה גם עכשיו. אבל אם אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, הזיכרון לא עוזר בכלום. צריך את כוח המחשבה, כוח הבינה והחוכמה, להתבונן במצב ולתכנן תוכניות, מה עושים עכשיו. זה כוח המחשבה. וכוח הדמיון הכי חשוב. ילד, תינוק, בפעם הראשונה בחיים שלו ראה מדרגות, לימדו אותו לעלות, המדרגות היו מאבן בצבע לבן. מחר הוא רואה מדרגות מעץ בצבע חום, הוא מבין שזה מדרגות, ישר עולה. איך הוא מבין? זה לבן, זה חום, זה מעץ, זה מאבן. כוח הדמיון מאפשר לו לדמות את שני הדברים, להגיד זה כמו זה. כוח הדמיון עוזר לנו. צד שני, כוח הדמיון הוא גם מאוד מסוכן. ושעל ידי כוח הדמיון אנחנו מפליגים בפנטזיות ומחשבות למקומות בלתי רצויים. כוח הדמיון, אומר אחד מגדולי ישראל, רבי ישראל סלנטר, הוא כמו נחל שוטף, הוא סוחף איתו את הכל, והדמיון שלנו קל מאוד להפעיל אותו. לפעמים במילה, לפעמים במבט, לפעמים בתנועה. אלה שלושת הכוחות, אומר הזוהר הקדוש. אנחנו היום מדברים על כוח הזיכרון מול השכחה. יש עניין להיזכר. איך נזכרים? אמרתי קודם, רבי נחמן אמר
שהשכחה זאת מתנה. כי אם היינו זוכרים את כל העוולות שלנו, את כל המעשים הרעים שלנו, בכל רגע ורגע, טרי טרי, היינו נשברים. היינו אומרים, אולי אפילו בצדק, זהו, אין לי תקווה, אני גמור. כל אחד מאיתנו עשה כמה דברים לא הכי טובים בחיים שלו, כלפי אנשים אחרים, לדוגמה. תארו לעצמכם שהיינו זוכרים ברגע זה את כל הזה, אומר, ספר לי עליך, על עצמך, הוא אומר לך, בשני לחמישי 81 העלבתי את דודה שלי, וככה מתחיל לתת לך רשימה. אם היינו זוכרים את עצמנו ככה, אוי ואבוי לנו. מצד שני, חייבים לזכור את מעשינו כדי שנשוב להיטיב. אז מה עושים? אומר רבי נחמן, יש עניין גדול להיזכר ולעשות תשובה, להתוודות, אבל קודם כל צריך לזכור את המשפט שרבי נחמן אמר. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. ויש פה חוכמה עמוקה מאוד. בגלל שרוב בני האדם מאמינים ועוד איך מאמינים שאפשר לקלקל. אבל מאמינים מעט מאוד בזה שאפשר לתקן. רבי נחמן אומר באיזו תורה שלו שהאדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. ובמילים שלנו, להיות פסימי זה נראה הרבה יותר קול והרבה יותר רציני מאשר בן אדם אופטימי. על האופטימים צוחקים, על הפסימים אף אחד לא צוחק. כשמישהו בא ואומר, שומעים חדשות, אומר, תגיד, מה יהיה? אומר לו האופטימי, יהיה טוב. אומר לו הפסימי, זה שאמר שיהיה טוב שכח להשאיר תאריך. מה זה יהיה טוב? מאז שאני נולדתי אני זוכר שאומרים שיהיה טוב. להיות פסימי, להסתכל רק על הקלקול, זה נתפס כראייה יותר מציאותית של החיים. רבי נחמן קורא לבן אדם לעשות סוויץ', לגלות בתוכו את האמונה בתיקון, בדיוק כמו שקיימת בו בעוצמה האמונה בקלקול. רבי נחמן אומר, הרי אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אז בוודאי שאתה צריך להאמין גם שאפשר לתקן. מדוע? כי המציאות לא עומדת במקום, ואתה מאמין באמונה שלמה שבמעשה קטן, בטעות קטנטנה, אפשר להפוך את כל המציאות לצד של הקלקול. זאת המציאות היא משתנה, היא לא עומדת במקום, אפשר לקלקל אותה בצ'יק. אומר רבי נחמן, אז תאמין שגם אפשר לתקן אותה בצ'יק. אבל בגלל שאתה נולדת, כפי שחז"ל אומרים, הרי האדם כתוב בתורה שהוא מן העפר, האדם נברא מן העפר, מסבירים חכמי פנימיות התורה שעצבות ועצלות זה בא מן העפר, מהמקום הנמוך, מהמקום הלא חי. גרגירי חול זה לא כמו אקווריום של דגים או יער פורח, זה האפר. כי אפר אתה אבל אפרת שוב. אז האדם נמשך אל העצבות ולעצלות, האדם נמשך אל הפסימיות, אל ההסתכלות היעני ריאליסטית. קורה משהו רע, כל אחד אומר, עזוב, זה היה צפוי מראש, איך חשבת שזה ייגמר? מה זאת אומרת? אני קיוויתי שיהיה אפיין, מה יש? למה לא? זה לגיטימי בדיוק להיות פסימי, אז לגיטימי להיות אופטימי. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע לאן המציאות תלך. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. והעיקר על עצמך. כן, הזיכרון זה מתנה. אם היינו זוכרים את כל הפעמים שקלקלנו, היינו נשברים לגמרי. אבל צריך לזכור את הפעמים שבהם
תיקנו. לכל אחד יש רשימות ארוכות מאוד של פדיחות שהוא עשה, של טעויות שהוא עשה לגבי עצמו, לגבי אחרים, בכל תחום. אבל לכל אחד יש גם רשימות ארוכות של דברים טובים שהוא עשה, מילים טובות שהוא אמר שהעלו חיוך על פנים של מישהו אחר, מילים של עידוד, או שהוא עזר למישהו באיזה תחום. כל אחד עשה טוב. רבי נחמן אומר בהלכותי מוהר"ן תורה רפ"ב, הלוא לא ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו. זה לא ייתכן. אומר רבי נחמן, אפילו רשע גמור עשה איזה טוב בחייו. רק את זה שוכחים, כי מחפשים, תמיד רוצים לראות הכל שחור. אומר רבי נחמן, כשם שהאמונה בקלקול בוערת בך, מאפילה על כל האופטימיות שלך, היא הצל שעומד על החיים שלך, מסתיר את השמש, מסתיר את האור, כך אתה צריך להאמין באותה מידה של להט ושל שכנוע להאמין בתיקון. אומר רבי נחמן, כך זה גם כאשר אנחנו באים להתבונן על חורבן בית המקדש. מאז חורבן בית המקדש, פלוס מינוס 1915 שנה, מאז חורבן בית שני, תקופה לא פשוטה, קרוב ל-2000 שנה, זו תקופה משמעותית בכל קנה מידה, ואנחנו עדיין פה, השתבח שמו לעד, ולא ינצחו אותנו, וכמה שלא נופלים, עם ישראל יודע לקום מהאפר, להתחיל מההתחלה, כל נכון. אבל גם כאן אומר רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, שאפשר להחריב, מי כמונו עם מנוסה בחורבנות, בפוגרומים, בפרעות, בגלויות, לא ליקקנו דבש ב-2000 שנה האחרונות, בשום ארץ, מתימן עד פולין. כמו שמאמינים בחורבן, צריך להאמין בגאולה. כמו שמאמינים בקלקול, צריך להאמין בתיקון. ובחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אני חושב לא בסדנה על היסטוריה של עם ישראל, או סדנה לקירוב הגאולה, אלא איפה עצה פשוטה, ברורה, לכל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד ואחת מאיתנו יש לו ברגע זה בחיים כמה תחומים מקולקלים ביותר: מצוקה, לבטים, ספקות, סבל מכל הסוגים והמינים, ואין בן אדם בעולם, גם אלה שיושבים כל היום בית קפה צוחקים מבסוטים מהחיים, גם להם לכל אחד יש איזה אמא חולה בבית, או אישה בעייתית, או בעל מעצבן, או בעיות עם הילד, אם זה בבריאות, בחינוך, או בעיות בפרנסה, אין לזה סוף. אומר רבי נחמן, אתה מאמין שיכולים לקלקל, זה לא צריך לשכנע אותך, אתה יכול לכתוב על זה דוקטורט, תאמין שיכולים לתקן. כשאתה מתחיל להאמין בטוב, איך מגיעים לזה? שמים לב לטוב שמקיף כל אחד ואחד מאיתנו, בכל יום קוראים לנו כמה וכמה דברים טובים, מהדברים הכי קטנים והדברים דרמטיים. שמים לב לטוב, זוכרים אותו, רושמים את זה בפנקס. מישהו דיבר איתך מילים טובות שעשו לך טוב על הלב, תכתוב תאריך, מה קרה, הצלחת במשהו, תאריך, מה קרה. תתחיל לעשות עצמך פנקס הדברים הטובים, ואז יום אחד תשאר ככה מצב רוח שחור, תוציא את הפנקס, תתחיל לקרוא, תגיד וואלה, יש פה 50 דף, מאות אירועים טובים, יצאתי מהבית בבוקר, הציפורים צפצפו, השמש זרחה, השמיים היו כחולים, ויש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה לי מנגינות. מישהו שאל אותי מה נשמע, אמרתי לו בשיא האמת,
סבבה. תכתוב את זה בפנקס. היה רגע שהרגשתי סבבה. אתה אוסף את הדברים הטובים, אתה מתחיל להאמין בקיומם. אתה מתחיל ללמוד על טוב. אתה משכנע את עצמך להאמין בתיקון. קרה לך פעם, אתה צריך לשאול את עצמך, האם קרה לי פעם שרבתי מריבה נוראית, נגיד עם קרוב משפחה, או עם בן או בת זו, באמת מריבה שנהיה ברוגז, ואחר כך התפייסנו, ואחרי שבוע, שבועיים, כאילו לא קרה כלום, תכתוב את זה בפנקס. זה תיקון. הכעסת מישהו, באת לבקש סליחה, הוא סלח לך. תיקון. אני רגיל לשגרה מסוימת בחיים שלי שמביאה אותי למקומות לא טובים. הצלחתי להתחזק, עברה השגרה הזאת. יהיה לי טוב, תיקון. כשאני מלמד את עצמי להאמין בתיקון, כמו שאני מאמין בקלקול, עכשיו אני מוכן להתחיל להיזכר בדברים הלא טובים שעשיתי. כי הזיכרון הוא לא בשביל לתת לי צ'פחה על הראש. אין בזה שום עניין. לכן גם אני, כשאני בא להטיף מוסר למישהו, להגיד לו תוכחה, כן? להגיד תוכחה למישהו על מה שהיה, ברוב המקרים אין בזה שום טעם. אתה עושה את זה כי אתה נהנה להזכיר לו כמה הוא לא היה בסדר. להגיד לו תוכחה, זה למנוע ממנו לעשות רע, זה כבר יש בזה תועלת, תכלס. כי מה שהוא כבר עשה זה חלב שנשפח, מה יעזור עכשיו לתת לו על הראש? יש מקרים שצריך לתת על הראש? יש מקרים שאני צריך לתת לעצמי על הראש, אבל לא בשביל להעניש את עצמי. זה לא התפקיד שלי. שבן אדם מעניש את עצמו זה דבר לא טבעי, שבמקרים מסוימים והגזמות מסוימות זה מגיע לבעיה נפשית. יש אנשים מזוכיסטים, זאת הפרעה נפשית, הוא נהנה לגרום לעצמו סבל. זה מתחיל בקטן, שבן אדם לפעמים עושה דברים, אומר דברים כדי להעניש את עצמו. זה לא התפקיד שלך. יש שכר ועונש בעולם, אבל אתה לא המפיק של השכר והעונש. זה לא בתחום האחריות שלך. אל תדחף. הסיבה היחידה שאני מנסה להיזכר במעשיי הלא טובים זה כדי להביא תיקון. לא סתם להגיד לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר. הרי אנחנו אומרים וידוי כל יום. לא כל השנה, יש ימים שלא אומרים וידוי, אבל בסדר התפילה יש וידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, האבינו, הרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כזבנו, נצנו, מרדנו, נעצנו, שררנו, עבינו, פשענו, צררנו, כישינו עורף, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תעיתנו. כל יום אנחנו אומרים את זה. אם חס ושלום היינו אומרים את זה כל יום בכוונה, לאט לאט, אוי ואבוי, זה פגיעה אנושה בדימוי העצמי. זה נקרא וידוי. זאת מצווה תשובה מן התורה. צריך לדעת, בתורה אין מצווה לחזור בתשובה. בתורה יש מצווה שהאדם שעשה חטא יבוא ויתוודע על החטא, וזאת מצוות התשובה. להתוודות בפה, בדיבור, לפני הקדוש ברוך הוא, לא לפני בני אדם, לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד עשיתי כך וכך ועכשיו אני מתחרט ואני מקבל על עצמי את כמה שאני אוכל לא לחזור על זה. זאת מצוות תשובה מן התורה. וכל רגע שהאדם אומר את המילים האלה הקצרות והפשוטות לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מקיים מצווה מן התורה, מצוות תשובה, על ידי וידוי. סתם להגיד לא הייתי בסדר, אשמתי, בגדתי וזה, זה לא נותן כלום. זה נותן אם אני אומר וידוי ואומר לקדוש ברוך הוא כך: אני עשיתי דברים לא טובים ואני מתחרט על זה, ואני מאמין בך ריבונו של עולם שאתה יכול לתת לי תיקון ולעזור לי שיותר זה לא יקרה לי, ואני יכול לשוב אליך. אמונה בתיקון. אני אומר בן לא הייתי בסדר, נזכר במעשים הלא טובים שלי, כי אני מאמין שיש מקום לתיקון.
יש דיון בהלכה מה קורה אם אדם אחד דיבר לשון הרע על אדם אחר. זו אווירה חמורה ביותר, ובניגוד למה שאנשים חושבים, לשון הרע זה גם אם אומרים אמת. אחרי שדיברתי לשון הרע על מישהו, אני צריך לבקש ממנו סליחה, וזה כמובן קטע, מה זה לא נעים, אי אפשר לתאר. לבוא למישהו, להגיד לו, תשמע, תדע לך, דיברתי עליך. קודם כל, הוא כועס, אבל הוא בעיקר רוצה לדעת, מה אמרת עליי, מה אמרת עליי? וכאן יש דיון גדול בהלכה. אם אני אגיד לו, אז הסליחה שלו, אם היא תבוא, היא תהיה הרבה יותר רציני, נכון? כי הוא יודע מה אמרתי עליו. ואם כל זה הוא סולח לי, מעולה. מצד שני, זה יכול להרגיז אותו עוד יותר. לא מספיק, עשיתי נגדו עוול בזה שדיברתי עליו אחרי הגב, לפני אנשים. עכשיו אני עושה לו עוד עוול, מכאיב לו. מה עושים? בשביל זה צריך ללמוד את חוק לשון הרע. שם יש את כל הגדרים וכל העניינים. אבל אנחנו רואים פה שבפשטות, כל אחד מאיתנו מבין שלהגיד לו מה אמרתי עליו, שזה נקרא להזכיר את מעשיי הרעים, זה רק אם יש פה סיכוי לתיקון. הרי אם יש מצב שאם אני אגיד לו מה אמרתי עליו, אז הוא בטוח לא יסלח לי, אז מה עשינו בזה? לכן כל וידוי, כל זיכרון של, של, של מעשים רעים, הוא צריך לבוא באופן כזה שיש כאן סיכוי לתיקון. ובשביל שאני אעשה מעשה שהוא לא קל עבורי, כמו לבקש סליחה ממישהו, אני צריך אמונה מאוד חזקה בתיקון. לא רק אמונה שיש תיקון, אמונה שחשוב תיקון. לצאת מהמצב הנפשי הבעייתי של מה אכפת לי, כי המה אכפת לי הזה הורג הכל, כל ניצות של קדושה, של טוב, של מה שאתם לא רוצים. מה אכפת לי? מישהו סובל, זו בעיה שלו, אתה יודע, הוא מאוד כועס עליך, מה אכפת לי שיחס עד מחר, מי הוא בכלל? זה מצב נפשי של חיים בזבל. אין לאדם שום התרגשות, אין לו שום ערך, אין לו שום הרגשה של צדק, הוא לא תחפש תיקון, הוא נהיה סתם אדיש. לכן אומר רבי נחמן, קודם כל אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. תאמין, זה לא שאני אומר לך את המשפט הזה, אתה אומר, כן, בטח, נכון, מסכים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה עבודה. להכניס את עצמך למצב של תאמין שיכולים לתקן, של געגועים לתיקון, של רצון לתיקון, לא משנה באיזה תחום, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, בינך לבין אנשים אחרים, בינך לבין עצמך, תאמין בתיקון. עכשיו צריך להתחיל להיזכר במעשים הלא טובים. מה עושים אצלנו בימי צום? אומרים קינות. קינה זה שיר אבל. בצומות, צום גדליה, עשירי בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז, אומרים את זה קצר, אומרים סליחות. לא ארוכות בבית כנסת, תשעה באב, תכלס פחות או יותר כל היום יושבים על הרצפה ואומרים קינות. ספר עבה לכל עדה יש לה את הקינות שלה, יושבים ואומרים קינות. למה? קודם כל כדי להיזכר מה היה בקינות, כתוב על חורבן בית המקדש, על עשרת הרוגי מלכות. בקינות, אני לא כך מכיר את הקינות של התימנים והספרדים, בקינות של האשכנזים, מוזכרים מסעי הצלב, פוגרומים, בלי סוף, שירים ארוכים, ספר עבה, יושבים אומרים אותו ביחד, בחוץ, זה חלק מהתפילה. מה זה יעזור להגיד קינות? יש פתגם ידוע, לא בוכים על חלב שנשפך, נכון?
חורבן בית המקדש זה חלב שנשפך. אז לא בוכים. יש סיפור ידוע על נפוליאון, שפעם אחת הוא הלך בפריז בלילה עם החיילים שלו, עם היועצים שלו, פתאום ראו בניין גדול, בית כנסת. היה בלילה, קצת מאוחר, יש אור בפנים, שומעים קולות. אמר, בואו נראה מה היהודים עושים. בא, נכנס לבית כנסת, רואה כל הבית כנסת יושב על הרצפה, הורידו את הפרוכת מארון הקודש, אור חלש, וכולם יושבים אומרים קינות ובוכים. אמר, תגידו, מה קרה? מה קרה? קהילה שלמה, שבת בוכים, כאילו. אומרים לו, לא, זה תשעה באב היום, זה יום אבל, שאנחנו תגור חורבן בית המקדש. אומר, מה אתם אומרים? מתי זה היה? בבדיחה האמריקאית, אז היה שואל, מה, לא היה ביטוח? כן? אומר, מתי זה היה? אמרו, לפני 1700 שנה. ואז מספר הסיפור, שאני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל הוא יפה. נפוליאון אמר, עם שאחרי 1700 שנה עדיין בוכה על בית המקדש שלו, בטוח יזכה שהוא ייבנה מחדש. אם יש משהו שהיה לך, נלקח ממך, אתה עדיין מתגעגע אליו, זוכר אותו, מדבר עליו, יש סיכוי שתזכה לפרק ב', כי הזיכרון גם מעורר מעשה. במקרה שלנו, מה המעשה? נשוב לעתים, נחזור לעשות מעשים טובים יותר ממה שאנחנו רגילים. פשוט אומרים קינות כדי להיזכר בפאר והאדר שהיה לנו פעם בזמן בית המקדש, שישבנו כולנו בארץ ישראל עם מלך ישראל, עם כהן גדול, עם נביא. זה המצב הטבעי של עם ישראל. אנחנו היום שרידי חרב, גולים, בלי בית מקדש, בלי מלך, בלי כהן, בלי נביא. יש לנו מטוסים חמקנים, יש לנו כנראה פצצת אטום, יש לנו צבא הכי טוב בעולם, יש לנו תל"ג גבוה, במבחני ה-OCD אנחנו מדינה מפותחת מאוד, הכל נהדר, נפלא, אבל העיקר חסר מן הספר. מי אנחנו? של מה אנחנו פה? מה החזון? פעם החזון היה ציונות, להקים מדינה. היום ציונות זה מילה נרדפת למי שמדבר מילים גבוהות בלי תוכן, נכון? אל תדבר איתי ציונות. זאת אומרת, החזון הציוני אפס איבד מהזוהר שלו, נגיד את זה בניסוח דיפלומטי. ומה הזהות שלנו? הזהות שלנו שאנחנו עם ישראל, חזרנו לארצנו, ארץ ישראל. יש בעיה, כי צריך שיהיה לנו בית מקדש. שנהיה אנחנו בעצמנו. על זה אנחנו אומרים קינות. על הדרך אומרים קינות על כל מיני מצבים שהיו בגלות, שבהם סבלנו מאוד. נזכרים בזה. למה נזכרים בזה? הרמב״ם אומר לנו, אנחנו נזכרים בזה כדי שנזכור לשוב לעתיד ולא נתנהג כמו אבותינו. נפחד מזה כמו מאש. בן אדם נגע באיזה תקע חשוף, חוטי חשמל חשופים, קיבל בום, זרב, מכת חשמל. מה התגובה הטבעית, הנורמלית? להגיד, אין חשמל. זה לא תגובה נורמלית. התגובה הנורמלית להגיד, יש חשמל, וקיבלתי מכה, ומעכשיו אני צריך להיזהר. לכן אומרים קינות. ראש חודש תמוז, זה הזמן לזה. אומר רבי נחמן ברמז כזה, שתמוז זה ראשי תיבות זמן מתן תורתנו.
להיזכר מה קרה כשמשה ירד מההר וראה את העם עושים עגל, הוא שבר את הלוחות. על ידי שבירת הלוחות, אומרים חז"ל, ירדה שכחה לעולם. זה רמז. מבחינתנו הרעיון המרכזי הוא העיקר פה. צריך להגיד כינות, אדם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש, תשעה באב פרטי, בלי צוץ, לעשות חשבון נפש, במה לא הייתי בסדר היום. אולי פעם סמכו על זה שכל אחד שפגעתי בו, כולם היו שומרי מצוות, ולפני שהם הלכו לישון הם אמרו בקריאת שמע על המיטה, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי. אבל מכיוון שאנחנו רואים בתקופה שאומרי קריאת שמע על המיטה התמעטו, אז אי אפשר לסמוך על זה. אני צריך להזכיר לעצמי איפה לא הייתי בסדר. במצוות שבין אדם למקום, ביני לבין אלוקים, אני צריך לרשום לעצמי תזכורת לעשות תשובה. במצוות שבין אדם לחברו, מכיוון שעשיית תשובה ביני לבין השם לא עוזרת בכלום, כי אם חטאתי נגד בן אדם מסוים זה לא יתכפר לי עד שאני לא אבקש ממנו סליחה אישית, לא מהקדוש ברוך הוא, מהאדם, כן? פגעתי במישהו, הוא נורא נעלב, יש לי שרואי מצפון, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אומר שעולם, העלבתי על מישהו, אני ממש בקש סליחה, לא עובד אחי. אתה צריך ללכת לבן אדם שהעלבת ולהגיד לו, אני יודע שלא הייתי בסדר ואני ממש מתנצל מעומק הלב.